0: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
2: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
3: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
1: 79%、
3: はい、はい、ということで FM 鳥取の山下弥生です。
1: ロジャーでございます。
3: はい、今日もよろしくお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
3: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは山根幸喜さん。
4: はい、山根です。よろしくお願いします。はい、
3: そして栗木正秀さん。
5: はい、よろしくお願いします。
3: はい、そのお二人が担当となります。はい、
1: 男子チームですね。
5: うん、男子です。
3: はい、さあそしてね、このフリートーク部分なんですけど、
1: はいはいはい、今日のテーマありますね。はい、
3: 子供の頃に秘密基地はあったかと。
1: ああ、なるほどね。男子チームだったらばと思うんですけども、
3: 秘密基地
1: ねどうですか。
5: 僕、クリキの場合は、はいはい、いわゆる、まあ、例えば洞窟とか、はい、なんか木の影とか、うん、そういったところじゃなくて、うん、
1: じゃなくて
5: ですね、うん、中学校時代にちょっとオンラインゲームをよくやってまして、うん、そこでプレイヤーの人たちが一つの集会所に集まって、チャットとかが楽しめる、まあ、その人たちと一緒にアドベンチャーというか、うん、冒険にも出ることができるというようなゲームがあって、そこに中学時代に夜な夜なみんなで集まって、まあ、チャットして遊んでましたね。
1: 今っぽいね。
3: 入り浸って
1: 仮想空間に入り浸ると。
5: 仮想空間でした。はい、
1: なるほどね。
3: でもコミュニケーション取りながらってことですね。
5: そうですそうです。もうチャット、そうですそうですそうです。キーボードを使って、うん、チャットとかをリアルタイムでしながら、うん、モンスターを倒すみたいなのとかもやってて。
3: え、それ中学生の時？
5: 中学生の時にやってました。
3: もう、ね、キーボードとか叩ける感じだったんですか？
5: そうですね、僕はたまたまなんか小学校の時からよくパソコンとかを触る機会があったので、うん、もう中学時代にはもうタイピングとかはできていて。
1: それ夜中何時ぐらいまでやったんですか？
5: これあまりちょっと親にバレたらみたいなところがあるんですが、うん、夜中3時ぐらいまでは全然やってました。
1: でしょう、多分そうなるよね。
5: はい、
3: まあ時効ですかね。もう
1: もう時効かなみたいな。いやでも のめり込んだそこまでいっちゃうね。うん、
5: そうですね、怖いですね。
3: いっちゃうよねって誰
1: が見ながらね。
3: どういうキャラ、
1: 分からん。はい、
3: というね、ちょっとまあ仮想空間の秘密基地、はいはい、
5: ですですです、
1: うん、なるほど、
3: ね。
1: はい、山根さんどうですか？
4: で僕は、はい、結論から言うとなかったんですけど。
3: なかった、
1: なかった
4: なんですけど、うん、小学校の時に、うん、20世紀少年っていう
3: 最
4: 終の映画あったじゃないですか。うんうん、であれでなんかその昭和の時代の少年たちの秘密基地みたいなのとかあって、うんうんうん、はいはい、ですごい憧れはあったんですよ。
3: なるほど。
4: で友達何人かでちょっと僕たちも作ってみないかみたいな話はあったんですけど、
1: うん、
4: なんか作る場所がまずないみたいな。
1: そうよね。
4: そうなんです。だから作れるところがなくて。
1: 確かに。
3: え、その小学校時代まだ平成ですよね。
4: 平成です、平成です、うん、平成なんですけど、なかなかやっぱり隠れて作る場所がないし、ちょっと断念して、でただな、秘密基地とまでは言えないんですけど、うん、高いところが好きで、
1: はいはい、
4: 結構木の高いところまで登っておき、のなんかみんなでその登れる人たちだけで 上、うん、上で景色を楽しんでたりとか。
1: ブルーベリーフィン状態でしたね。あ、なるほど。でももうできない状態になってたね。だから言うたら僕らがラストイヤーかもしれんね。
3: まあ、昭和のね、ちょっとね、だけどね、今ちょっともう怒られるもん
5: ね。なんか厳しそうですよね。
1: 厳しい、厳しい、怒られるし、学校に通報されて終わりやね。
3: 多分大ごとになるみたいな。はい、まあ、なんか子供の居場所ってなくなってきてる
1: のか。そういう居場所はなくなってきてるかもしれないね。だから故に仮想空間になったりとかっていうのはありえるかもしれません。
3: まあでもね、はい、今、まあ、これもね、はい、フリートークもフリみたいな感じになってるんですけど、
1: フリのフリートーク
3: ね。子供のね、居場所みたいなところが今日ちょっともしキーワードになってくるのかなとも思いますが、
1: はいはい、
3: ではですね、はい、今日のゲストのご紹介をお願いします。
1: 若いよ。
5: はい、本日のゲストは鳥取看護大学の学生で構成される、はい、日比谷プロジェクトから松村大輝さん、
6: はい、はい、松村です、お願いします、
1: お願いします、
6: は
1: い、
5: そして谷口大輔さん、
7: はい、よろしくお願いします、
1: はい、はいはい、
5: そして最後に宮地ここねさんにお越しいただきました、
8: はい、お願いします、
1: はい、お願いします、
5: お願いします、
1: 日比谷

0: 顧問である田中響先生と一緒に考えたんですけど、
1: はい、
0: 地域の方にこう来てもらいやすいような名前を考えたいと最初名付けて、うん、A 案、日比案っていうなんかキャッチコピーみたいなのを作りまして、
1: う
0: ん、そこから私たちが活動する上でどういう名前にしようかと思った時に、響先生の日比と、
2: うん、
0: 矢は矢号の矢で、うん、日々やん、日々やんプロジェクトっていう名前にしました。
2: 響きプラス A やんで日々やんと。なるほど。
1: 響き先生は慕われてますね、そういう意味で言うと
0: 、はい、
1: 名前直で付けられてるからね、
2: うん、でね、倉吉がフィールドワークとか、
1: うんうん、で具体的にそれはどういうところでどんな風にやってるんですか、うん、活動としては。
0: はい、私たちの活動としてはまずプロジェクト会議というものを開いて、うん、
1: はい、いわゆる PT ですね、
0: うん、その月に何をするかということを全体ミーティングしたり、うん、交流会としてピザパーティーや鍋パーティーを大学や、
1: うん、
0: 私たちの活動拠点である日比谷さんでやらせていただいてます。
2: うんうん、活動拠点があるんですか、
1: う
2: ん、
1: はい、これ日比谷っていう
2: 日比谷、
1: あ、日比谷っていう
0: 活動、
1: うん、いやね、これ矢後の矢で止まるね、これ、はい、A 矢の矢はないのね、
2: は
1: い、
2: これはどういう場所なんですか、日比谷。
0: 日比谷というのは、うん、田中先生が、
1: はい、
0: の空き家を、うん、去年買われまして、
1: うん、買っちゃったんですか、
2: 田中先生が買ったんです
1: か自前で買っちゃった
2: の、すごい、
1: うん、
0: でそこで、うん、去年遥かな街へ
1: という
0: 映画の舞台
1: に、はい、な
0: った場所、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: でまだそこが映画のこう PR 活動としては使われてないので、
1: うん、
0: その間に私たちが何かできることはないかって考えて、
1: うん、
0: 今そちらを使わせていただいてます。
2: なるほど。
1: 日比谷ってもともと何かやってたとこですか。
0: 洋服店の看板が今あります。
1: うん、ということは前はなんか服を売ってたんだろうなと思うところが田中先生を買っちゃったわけね。
0: はい、
1: うん、広いの。
0: すごく広くて2階建てで、
1: うん、2階建てで
0: 部屋もたくさんあって、
2: そんなに大きい。
0: キッチンとか、
1: うん、
0: トイレとか、うん、すごい奥に続いてる、
1: うんうん、
0: すごいお家です。
2: 田中先生がいくらで買ったのかめちゃくちゃ
3: 気になります
1: ね。何やったんやろその物件とか。でもそこをじゃあ活動拠点にちょっと使っていいよっていう話になったわけね。
2: じゃあ広いから結構いろんなことできそうですよね。でそのキッチンもあるしトイレもあるし、はい、
1: うんうんうん、
2: でさっきおっしゃってた、まあ、いろんな会をそこで開いてるってことですか。
0: はい、はい、そこで主に開いてます。
1: でそもそもなんですけど、
2: うん、
1: これはこういう風に至った理由というかなんか経緯ってどんな感じですか。
2: プロジェクトの発足のきっかけ、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: はい、もともと私がこうボランティア活動だったりに積極的に参加させていただいてて、
1: うん、
0: そこで同級生を一緒に呼んで、
1: はい、
0: プロジェクトにボランティアに参加していた時に、
1: はい、
0: 田中先生が、
1: はい、
0: こうポンとこうこのお家あるけどなんか使えないかなみたいな
2: ポンと
1: 買った買ったお家
2: いろんな活動してるけど拠点にどうみたいな、うんうん、
0: みたいな感じで投げかけていただいて、
1: うん、
0: そこが始まり、
1: 松村君は、はい、なぜそのボランティアとかに興味を持ち始めたんだろうか。
0: はい、自分は看護大学に入る前の高校時代から、うん、地域の方と関わる活動を積極的に行っていて、
1: うん、
0: 呉橋に来てからも何か自分でできることだったり、うん、地域に関われることはないかなって思ってボランティアに参加していました。
1: うん、地域ラブだもんね。
0: はい、
2: ご出身はどちらですか。
0: 島根県です。
1: あ、うん、お隣だよね、うん、県としてはね。
2: じゃあその地元にいた時もなんかいろいろしてたわけですか。
0: はい、地元にいる時にも地元のお祭りに参加させていただいたり、
2: うんうん、
0: 献血だったり、
2: はい、献血ね、
1: 献血大事よ、
2: 大事大事、うん、
1: 若い血欲しいからね、はい、大事大事、
0: 健康を呼びかける活動だったりに参加させていただいてました。
2: もともとそういう活動もしてて、
1: うん、
2: で、まあ、大学に入っても引き続きやってたら田中先生から声がかかったと、う
0: ん、はい、
1: なるほど、うん、谷口くんはなぜジョインしたんですか、うん、ちょっと横文字使ってみた
4: 僕はもともとこの松村くんとずっとこの大学に入ってから一緒にその大学生活を過ご、
1: うん、お友達ね、
4: はい、過ごしてて、はいはいはい、でその僕自身がそのボランティアによく出てるってことはもともとはもう分かっ
1: 知ってた、
4: はい、知ってはいたんですけど、
1: うん、
4: そのいただいた時そのお話をいただいた時に、
1: うんうんうん、
4: そのこっちの松村くんの方から

0: 僕の方にちょっとどうみたいな風に声をかけて、う
1: ん
0: う
1: ん、お誘いがあったのね。
0: お誘いがあって、うんうん、そこから今こういう形になったっていう。
1: 普通の友達からちょっともうちょっと濃くなったもんね、うん、そういう。
0: そうですね、
1: ちょっとね、普通に学校の友達っていうとこからの、はい、さらにちょっとバージョンアップ。
2: 松村くんも、うん、じゃあこれするんだったら、うん、谷口くんに声かけなきゃみたいに思ったわけですか。
3: はい、一緒に活動したいなと思って声かけました、
2: うん、で声がかかった、うん、
0: はい、うん、
1: めちゃめちゃ好かれてますね、
4: 仲良し
2: で、谷口くんは出身が、
0: 出身は鳥取のここが、はい、うん、地元で、
1: まさにここね、
0: はい、うんう
2: んうん、で通って、
0: はい、ここから汽車で、通ってますね、
2: うん、でいろんな活動するのは倉吉で中心に活動してる感じですか。
0: はい、そうですね、う
1: ん、なるほどね、うん、はいはいはいはい。谷口くんもずっとこうボランティア的なものって興味があったの。でもどうだろう、
0: そのボランティアっていうのかはちょっとわからないですけど、うんうんうん、僕は、はい、小学校から高校までずっと、うん、あの部活動がバスケットボールをやっていたんですけど、うんうんうん、はい、ちょっと高校の時にちょっといろいろ理由があって、はい、ちょっとバスケができない状態になってしまって、うん、で小学校の時にいた監督さんの方に、うん、あのバスケの監督アシスタントコーチみたいなのを、うん、なんかやってもらえないかっていう、うん、そのお誘いをいただいて。
1: 結構誘われる派閥ね、うん、
4: 人望が厚いですね、
1: うん、
4: ね、
1: うん、
0: でちょっともう今はちょっと大学とかいろいろ関係があってちょっとできてはいないんですけど、うんうん、そのボランティアっていう面とかわからないですけど、うんうん、小学生の子にちょっと基礎的なことを教えたりとか、うん、なんか一緒に関わったりとか、うん、そういうことはやってましたね、うん、
1: 楽しかった、やってみて。
0: やっぱり楽しかったですね、やっぱり自分もやっぱり刺激になるし、うんうんうん、その小学校 の, そのちっちゃい子たちも、うん、ちゃんと真剣に聞いてくれるから、うん、教えがいとかもやっぱりあって、うん、すごい長くは続けたいなって思って、
1: ね、
0: はい、
1: だただ単にやるだけじゃなくてなんか教えるというかね、うん、はい、そういうのもなんか楽しみとして一つ覚えちゃったっていう感じかな、はい、うん、なるほど。そして
2: ここ宮地さん、
1: うん、このさんは、うん、なぜ、うん、はい、参加したんでしょうか、はい、う
5: ん、私も松村さんと同じボランティアに参加してて、うん、そこで響先生に声をかけていただいたのが同時に声かけていただいて、うんうんうんうん、そこで地域との関わりを増やしていきたいなと思っていたので、
2: もともとはボランティアとかそういうのは興味があって、あ、はい、やってたっていうことですよね。
5: はい、そうです。
2: でその響先生から、うん、あ、きっと宮地さんも絶対こういう話が好きだろうということで同時に話が行ってたの、う
1: ん、
2: はい、じゃあもともとは松村くんと宮地さんは、うん、そんなに接点はなかった。
5: いや、でも同じクラスで結構話すかなっていう、はい、
2: でそこに、まあ、2人にこう声がかかったみたいな、
5: う
2: ん、
5: あ、そうです、はい、
1: 出身は、うん、
5: 出身は兵庫。
1: あ、あらら、はい、ようこそようこそ
2: 兵庫でいろいろやって、
5: うん、そうですね。
1: どうですか、はい、倉吉の暮らしは。
5: え、もうすごいなんか自然豊かで、うんうん、人柄っていうかすごいみんな落ち着いてて、
1: 落ち着かる、
5: 結構落ち着きますね、うん、自分的には、
1: うん、
5: は
1: い、そうですか、よかった、うん、
2: なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしました。なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしましたけど、はいはい、じゃあ実際どんなことされてるのかっていうのもね、うん、ちょっと伺っていきたいなと思いますけど、
1: 具体的に、はい、うん、どうですか、
2: うん、
1: はい、
3: はい、実際には、うん、先月の4月1日に、はい、日比谷プロジェクト初めてのイベントとして、
1: はい、
3: 小学生を呼んで昔遊び体験という企画を行いました、
1: はい、
2: それどういうものですか。
3: はい、私たちこの大学生世代が、うん、小学生の時にコマやけん玉だったりの昔遊びを結構していて、なんかゲームがまだそんなにこう、まあったんですけど、どっちかというと外で遊ぶ、
1: はあ、
2: だから小学2006年生まれだから
1: 10年、ガチデジタルネイティブ世代ですよ、
2: うん、そうそうそう、うん、なのにコマとか使ってたの。あ、でもそういうのとかをやってた、うん、
3: 遊びを、はい、一緒に遊びましたね、
1: うん、どうでしたか反応は皆さんの。
3: 結構コマとかってもう今の子たちって触れないのかなと思ったんですけど、うんうん、コマをビュンビュンビュンビュンこう
2: 回す子
3: とかもいたり、
1: うん、あ、いるんだ、すごい、
3: うん、もしもし亀井さん、
1: う
3: ん、
1: できる、
3: はい、もうなんか何回もやってる子とか、
1: うん、
3: なんか驚きました、すごい。
2: けん玉は結構ブームがね、
1: まあまあまあ、
2: ね、
1: 毎年紅白でやってますよ ね、
4: ハラハラするやつですね。
1: そうそうそう、
2: コマとかけん玉っていうのは、うん、子供たちの なんていうかこうもう時代を超えた、うん、こうなんだろう、好奇心をくすぐるものなんですかね、
1: うんうんうん、かもしれません、うん、
2: お二人

0: やりましたタスクチームの2人は。
1: 小学生時代に僕クリキはちょこちょこそのやる機会はあって、うん、それこそ小学校にあの剣玉もあったし、うん、駒もあったし面子もあったし、うん、おはじきもあったし、
2: あ、すごいですね、昭和ガチ昭和、
1: はい、ガチ
2: 昭和、
1: うん、
3: 授業とかでやったり、
2: 授業、
0: うん、
2: 授業、
0: うん、あ、そうなんだ、
3: なんか授業の中でなんかそういうのに触れる機会とかも確かにあったりしましたね。
2: 逆に授業じゃないとあかんのね、
1: うん、確かに
2: 自らやるというような環境じゃないわけよ ね
0: 今選択肢も多いから、うん、でもそんな中で、うん、まあね、このヒビアンプロジェクトで、まあ、懐かしの遊びっていうことでやったと、うん、
4: はい、
0: うん、
4: 子供たちにもこう昔の遊びっていうのを触れてほしくて、
2: うん、
4: でまたこう実際オンラインじゃなくて対面で友達と遊ぶ楽しさだったりを感じてほしいと思ってこのイベントを企画しました、うん、
0: で結構盛り上がって、
4: 結構盛り上がって、
2: 良かったと。うん。なんか今回そのイベントの上でこれ大事したいなとかっていうのってありました？
5: なかなか関わることがないこの世代間のギャップっていうのはやっぱりあって、
2: うん
5: うん、やっぱり子供ちっちゃい子たちが遊ぶ遊びだとか、
2: うんうん、
5: 僕たちが遊ぶような遊びだったり、地域のご年配の方とか、うん
2: はい、
5: やっぱり遊ぶ違いやっぱりあったり。うんうんうんするのでやっぱりそういうところのギャップを埋めるというか、埋めにもっていうそのもありましたし、その一緒にゲームとか一緒にするんですけど、やっぱり一緒にその時間を共有して楽しんだりとか、その一期一会縁を大事にして遊ぶっていうことはすごく大切にしているポイントですね。
0: ということは、うん、その日比谷プロジェクトのメンバーもそうだし、え、地元のなんていうかオセの方々も参加されたりしたんですか？
1: 大人の方々、
0: 大人の方々も、
4: 大人の方々も少しだけ参加してくださって一緒に遊びました、
0: うん、じゃみんなで一緒にこう、はい、遊んで、はい、まあ、大人の方もこうなんよみたいな感じを教えたりとか、
4: はい、
0: っていう交流ができた、
2: 世代交流で、うん、ね、いいですよね、
0: うん、
2: 一つの、まあ、おもちゃをツールとして、うん、でこの場所を作ってってことですよね、はい、なるほどなるほど。タスクの方からなんかこう、うん、何ですか質問は、うん、
3: はい、質問としてあの、まあ今日3人来ていただいてるんですけど、
2: はい、
3: 直接多分倉吉市出身の方はいないんですけど、大学は倉吉にあるってところ で、
2: う
3: ん、
2: でね、う
3: ん、倉吉市のなんか推しポイントとかちょっと聞いてみたいなと思って、
4: うんうん、僕の倉吉の推しポイントは、うん、意外と飲食店が密集していて、
2: うん、
4: 歩いていける場所にある、
2: うん、
4: ってことと、
2: うんうん、
4: あと一人暮らしをしてるので、
0: うん、
4: スーパーとかが結構近くにあ、
0: うん、
4: 何軒かあって、うん、こう安いとこどこかなみたいな探しながら歩いてくる、
2: はいはい、
4: なんか生活がしやすい環境が整ってるところが推しポイントです。
0: なるほど。続いて、
2: はい、
0: 谷口くん
2: いかがでしょう、うん、
5: はい、僕の推しポイントはご飯が美味しいっていうところで、
2: うん、
5: 結構僕一人でご飯とかよく行ったりするんですけど、倉吉、
2: はいはい、
5: とか琴浦町にもあるあの牛骨ラーメンの神徳っていう、
0: はい、
5: ラーメン屋があるんですけど、うん、牛骨ラーメンって結構多分と鳥取以外にあんまり知られてないんじゃない、
2: で、
5: ね、
2: でまだまだ
0: だいぶ
2: 来てます、
0: ね、
2: うん、よそからわざわざ来るって方も増えてきてますけども、うん、はい、
5: そういうラーメン屋とか、うん、結構おいしいところもあったり、
0: うん、
5: 日比谷プロジェクトの中で地域の方と か、あの関わり交流させていただいた時も、
2: うん、
5: やっぱりその優しかったり、
0: うん、
5: そのなんかすごい話しやすい雰囲気で関わってくれたりとか、
2: うん、
5: すごい人豊かだなっていうところが、うん、その倉吉のいいところなのかなって、うん、
2: なるほどね、
5: はい、
2: お隣の町だけどちょっとまた違うのね、
5: はい、また、
2: は
5: い、
0: 古き良き昭和感もいい感じで残ってる感じがしますけどね、
5: はい、
0: うん、
2: なるほどね、
0: 町並みを含めてですよね、きっとね、
2: はいです、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ最後ね、宮地さん、
2: はい、
6: はいはい、私やっぱ市民性っていうのが私にとってはクレイシの推しポイントだと思ってて、
2: うん、
6: と今回の日比谷プロジェクトではその最初の人があまり集まらなかったんですけど、うん、近くの子ども食堂の方が子どもにあの声をかけて連れてきてくださって、
2: うん、
6: たり、あとは子ども食堂と今後子ども食堂と連携してイベントを開くっていうことをしたいと思ってるんですけど、うん、そういったことはあの地域の方々の協力なしでは実現できないと今思ってて、あのなんでこういった地域全体で支え合う市民性っていうのが倉吉の魅力だなと思っています、うん、
2: なるほど ね、
0: まあ、ね、頑張ってる方をこう一緒に応援したいっていうのがね、うん、あるのかなと思いますけど、
2: うんうん、なんかあの 温かさっていうね、うんうん、まあ、あの関西ももちろんねわーっとこう来るとこあるんですけど、ちょっと違うよね、うん、確かに、うん、いい塩梅で来てくれるっていうのがね、うんうん、はい、感じます私も。
0: では、
2: はい、
0: ね、
2: 行ってみますか、
0: はい、
2: あのコーナーに移りたいと思います。皆さん拍手の準備をよろしくお願いいたします。未来シナリオのコーナー。はいはい、またください。
0: このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップして投稿していくお時間となっております、
2: はい、
0: ということで今回のシナリオは、
1: はい、今日のシナリオはライフログの活用により子どもと高齢者など異なる世代間での出会いや相互の見守りが創出され、緩やかな関係構築と役割に応じた報酬が得られるようになるです。
0: お
1: う、
0: う
1: ん、
0: うん、
1: これなんか難しいことを言ってるような気もするんですが、
2: もう少し長くいくと、
1: はいはい、最初にあのライフログっていう単語を今お話ししました、うんうん、
2: はいはい、
1: ライフログなんですけれども、うん、人間の生活とか行いとか体験とかを、まあ、映像とか音声とか位置情報などのデジタルデータとして記録することをライフログと言います、
2: うんうん、
1: これあの例えばブログとか、うん、まあ、日記型のブログとか、うんうん、あと SNS にあの自分こんなことがあったとか、うんうん、こんな気持ちになったっていうのを投稿することもこれも一つのライフログとして、
0: う
1: ん、あの言われるんですけれども、はい、このライフログを活用されることによってこの今回のシナリオの趣旨としては、うん、これからは社会においてその子どもも一定の役割を担う、果たす機会が多くなるんじゃないかっていうようなシナリオになります、うんうん、これ具体的にどういうことかというと、
2: はい、
1: 今これ子どもの学びの方法って結構多様化してると思うんですよね、うんうんうん、課外活動とか学校の中だけじゃなくていろんなところで学ぶ機会があって、
0: うん、
1: でそ の, かかあの学習活動の一環として、うん、一定の役割を果たす機会が多くなると、
2: うん、
1: で今 AI とかであのマッチングっていう機能が、うん、いろんなサービスが社会に出てきてるんですけれども、
2: はい、
1: これからはその子供を持つ家庭と、うん、あとお一人で生活されている高齢者の方、
0: うん、
1: この2社が AI でマッチングをする未来が来るんじゃないか、うん、そうしたらあの高齢者の方が子供の留守番を見守ってあげるとか家庭で見守りをしてあげるってことも可能で、
0: うん、
1: だし、
0: うん、
1: 反対に例えば子供があの一人で暮らされている高齢者の方の例えば手伝いをしてあげるとか、話し相手をしてあげるというような役割を持つんじゃないか、
2: うんうん、
1: 相互の見守りが実現するんじゃないかということ、うん、でさらにはその子どもたちが高齢者の方々の生活を見て、
2: うん、
1: ライフログ、先ほど申し上げたそのデジタルデータとして高齢者の方の行動を記録をすると、
2: うん、
1: それが例えばあの高齢者の方の孤独死とか、
0: うん、
1: あとは防犯の対策の問題解決にもそのデータが活用されるようになるし、
2: うん、
1: さらにはさらには、
0: うん、
1: 地域内にその高齢の親を持つ県外の方からその地域の子どもたちへあのうちの親を見てくれてありがとうっていうような対価が支払われる、
2: 報酬、
1: うん、親から子どもへの対価が報酬が払われるビジネスに発展していくんじゃないかっていうような、
2: お子さんからもうビジネスがもうすごい、
0: うん、これでもシナリオ未来のご近所付き合いってことですよね。
1: そうですね、
0: 言っちゃえばね、
1: はい、
2: うん、デジタルを使った未来のご近所付き合い、
1: うん、そうですそうです、
2: どうしても希薄化してます。昔に比べたら醤油借りてた時代とは違いますからトンチ上がってましたからね。
0: どこどこどこって分かってたので、
2: はいはい、
0: いても来てるよみたいな感じで連絡がもう行ったりとかしてたんですよね。だけど今あの頃のやっぱりそういうね、
2: はい、
0: つながり、
2: うん、
1: はい、
0: これがちょっとなんか復活しそうな、
1: うん、そうですね、マッチングの技術を使って復活するんじゃないかと、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: なるほど、はい、皆さんどう、こういう社会どうですか、
4: はい、子供が担う役割はすごくあると思っていて、うん、子供ってなんかいるだけで頑張ってるの見るだけでなんか元気が出たり、
1: う
4: ん、
1: なるほどね。
0: いやでもビジネスって話があったんですけど、
2: はい、
0: でもただ単に誰かの役に立ってるっていう実感があるだけで、
2: うん、ね、
0: なんかその子供さんが大きくなった時に、うん、なんていうかその大人になった時のこうコミュニケーション能力とかっていうのが変わってきそうな気もします
1: よね、うん、お金じゃないやっぱ財産っていうものがありますよね、
2: うんうん、確かに。だから面接に強くなるとかね大人怖くないとかね。だから
0: ちょっと待って、でも同様となったとする
1: 確かに
2: やっぱどうしても異世代というのはどう接していいか分かんないというの、うん、僕らの世代なんか結構あの祭りとかでいろんな人と関わるってことがあったわけですよ。だそういうのがだんだん薄れてきてるのでちょっと異世代の人怖いなみたいなのがあったりとかするわけじゃないですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、そのデジタルログを子供たちが、うん、その
2: ライフログ、ね、
0: 話がライフログ、
1: ライフログ
0: を子供たちがその変わって記録するっていうのもなんか 今っぽいって言ったらですけど、ね、もうね、もうデジタルネイティブの皆さんだからこそできるっていう、はい、
1: そうですね。
2: 今からおばあちゃんの知恵袋的なやつもね、なんかこうデジタル化されたりとかね、
1: はいはいはいはい、
2: そういうのもあるかもしれない。ちょっとあの楽しみですね、そういうのもなんか、うん、
0: でもね、日比谷プロジェクトでもなんか先駆けてできそうな感じですよね、うん、何かね、うん、
2: アプリ作りましょうか、うん

0: 的なやつをね、うん、はいはいはい、了解でございます。将来どうしていきたいですか、このプロジェクト、うん、
1: ね、
0: 松村君。
2: はい、将来は自分たちが働いてからのもう30年後、うん、先にも日比谷プロジェクトが残っていて、うん、なんか地域の方の見守りだったり、こう元気を与えれる存在としてあり続けてほしいなって思います、
1: うんうん、まあね、田中先生も買ってますからね。
0: そうですね、
1: 曲もね、
0: 買ってことはない
1: 、では谷口くんお願いします、
0: はい、
3: はい。僕もこの松村くんと同じく、うん、このやっぱどんどん大きくなっていって、うん、この地域だけじゃなくてもう市だったり、うん、もう県とか、うん、もう国今とかぐらいまで、うん、その大きくどんどん成長してもらいたいというか、うん、成長 できるように自分たちも頑張っていきたいなってやっぱり思いますし、やっぱりそのためにも自分もやっぱりもっと何かできることがあるんじゃないかとか、うん、やっぱりそういうのもやっぱ考えたりは、はい、しますね。
0: もう世界目指しましょう。世界いっそ、いっそ、
1: はい、では宮地さんお願いします。
4: そうですね、私も今まだ小規模なんですけど、もっともっといろんな鳥取だけじゃなくて、うん、他の県の関わりとかも増やしていって、うん、大きな団体になって、
1: うん、
4: そうすることで他のどんどんどんどんいろんな、うん、今は地域だけだけど他の地域との比較とかもできるし、
0: うんうんうん、そうね、どんどん広げていきたいよね。
4: そうですね、広げていきたいですね、うん、
1: まずは倉吉から、
4: はい、まずは倉吉から、
0: 拠点は倉吉からね、はい、どんどんそのモデルケースがね、あちこちに飛び火していって、はい、なんか社会全体が良くなったらいいよね、うん、
2: な
0: ん
2: かそのモデルに日比谷プロジェクトがなれたら、
0: はい、そうですね、田中先生お喜びと、はい、ということでございます。はい、お時間でございます、
1: ね、いろいろとお話お伺いしましたけれども、はい、まあ、皆さんもねぜひ関わることがあれば一緒にね盛り上げていただきたいなと思いますし、
0: はい、
1: どんどん広がっていただきたいなと思います。
0: それではタスカのお知らせをお願いします、
5: はい、この番組は今年度からリスナーの方にも参加していただく、はい、番組を目指しておりまして、はい、タスクフォースの公式 X インスタグラムの方で、このラジオの感想であったり次回ゲストさんへの質問などを受付をさせていただいております、はい、どんどん書いていただいてですね、うん、そうすると次のラジオ番組で紹介して、はい、いただけたりとかもするかもしれませんので、はい、リスナーの皆さんにはいろいろなお声をお待ちしております、うん、というところで、うん、ハッシュタグ、はい、タスラジカタカナでタスラジでお願いいたします。
0: はいはい、だからね予告編見とねインスタとか の、ね、すごく楽しそうに楽しそうな感じで分かってくるので、
1: なんか若いラジオ
0: 若いっていう感じがしますよ。
1: 我々がね、はい、ちょっと平均年齢を上げてるんですけどね頑張っていかなあかんなと、
0: はい、思っております、は
1: い、
0: 毎回ぜひメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから山根幸喜さん、栗木正秀さん、そしてゲストは鳥取看護大学日比谷プロジェクトから松村大樹さん、谷口大輔さん、宮地心音さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
6: ありがとうございました。

0: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
1: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
0: お相手はゴリラの大前と
1: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
2: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
3: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
4: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では

0: 放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
1: 今日は米子市紀宝町にありますあけぼの幼稚園、山組さんと空組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: 浜田総吾です。
1: 総吾くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 剣道をやりたいです。
1: どうして剣道をやりたいと思ってるんですか？
2: お兄ちゃんがやってるからです。
1: そうなんだ。剣道ってなんか使ってるよね。何使ってんだろう、あれ。
2: 竹で作ったなんか剣。
1: それで打ってこう、なんか大きくかけるよね。頭にパーンってやった時なんて言うんけ？
2: 面。
1: そう、手はわかる。手。
2: 小手。
1: よく知ってる。どんな技使いたいですか？
2: 面。
1: 怖くないかな？できそうですか？
2: うん。
1: これから誰と練習するんですか？
2: 先生。
1: 先生に習って？かっこいい。じゃあお兄ちゃんにも負けないかっこいい剣道の人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前教えてください。
3: 隼人奈緒です。
1: 奈緒くんは大きくなったら何になりたいですか？
3: コライドンです。
1: どうしてコライドンになりたいと思ってるんですか？
3: かっこいいからです。
1: ちょっと待って、コライドンって何？奈緒くん。
3: ポケモン。
1: そのコライドンになったらどんなことがしたいの？
3: 街を守る。
1: コライドンの技ってどんな技なの？
3: わかんない。
1: ちょっと勉強しなきゃいけないかもしれんけど、勉強できそうですか？
3: はい、なんかできそう。
1: できそう。じゃあコライドンになるためにまずはちょっとポケモンの勉強して、これからも元気に頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前教えてください。
4: ハラオトです。
1: アオトくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ミライドンになりたいです。
1: どうしてミライドンになりたいと思ってるんですか？
4: 好きだからです。
1: ミライドンってなんだ？
4: え、これ
1: これは何のキャラクターですか？
4: ポケモンのキャラクター。
1: あの、ミライドンになったら何するの？アオトくんは
4: 悪いポケモンを倒す。
1: 例えば悪いポケモンって何？
4: ロケットラン。
1: だね。じゃあ青人くん、町を守れるかっこいいミライドンになれるように、これからも元気に頑張ってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前教えてください。
5: ハリマ大地です。
1: 大地くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: お野菜を収穫する人になりたいです。
1: どうしてお野菜を収穫する人になりたいと思ってるんですか？
5: みんなにお野菜を届けたいからです。
1: どんなお野菜作りたいの？
5: 全部。
1: じゃあ大地くんの好きなお野菜は何ですか？
5: 玉ねぎとかピーマンとかいっぱいある。
1: 一番最初に食べてもらいたい人は誰ですか？
5: ママ。
1: ママにはどんな野菜を食べてもらおうか？
5: 収穫した野菜一つずつ全部。
1: うわー、いいね。じゃあ町のみんなもママも喜ぶような素敵な野菜を作る人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: こんにちは。
6: こんにちは。
1: お名前教えてください。
6: 藤野とわです。
1: とわちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: エルサになりたいです。
1: どうしてエルサになりたいと思ってるんですか？
6: 可愛いからです。
1: エルサのどんなとこが可愛いですか？
6: 髪です。
1: あの髪は誰にしてもらうのかな、とわちゃんは。
6: エルサは自分で結んでる。
1: とわちゃんできそう？あの髪。
6: できる。
1: 伸ばして練習してみる？
6: うん。
1: とわちゃんがエルサになったらどこで住むの？
6: 雪の世界に住みたいです。
1: 素敵。じゃあまずは髪を伸ばしてエルサみたいな素敵な

0: 髪型になれるように練習して素敵なエルサを目指して頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 松原なぎです。
0: なぎくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: キックボクシング選手。
0: どうしてキックボクシングの選手になりたいと思ってるんですか？
1: かっこいいから。
0: なんでキックボクシング知ってんの？
1: 教えてもらった。
0: 誰に教えてもらったんですか？
1: お母さん。
0: お母さんに教えてもらった。これからいっぱい鍛えていかないけんと思うけど頑張れそうですか？
1: うん。
0: じゃあかっこいい強いキックボクシングの選手になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 森本さやです。
0: さやちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: アイドルです。
0: どうしてアイドルになりたいと思ってるんですか？
2: 可愛いからです。
0: アイドルのどんなとこが可愛いんですか？
2: ドレスです。
0: さやちゃん、アイドルってさ、ドレス可愛いの着て歌ったり踊ったりもしなきゃんよ。どう？歌ったり踊ったりするのは
2: 楽しそう。
0: 楽しそうだよね。じゃあさやちゃん、アイドルのさ、可愛い服さ、いろいろあるけどさ、どんな色の可愛いひらひらした服着たいですか？
2: ピンクです。
0: 素敵。髪は何つけたい？
2: お団子。
0: 可愛い。そんな姿は誰に見てもらいたいですか？
2: お母さん。
0: じゃあお母さんも町のみんなも喜ぶような素敵なアイドルになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 村木まかなです。
0: まかなちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ポケモンになりたいです。
0: どうしてポケモンになりたいと思ってるんですか？
3: かっこいいからです。
0: ポケモンっていろいろあるけどどんなポケモンになりたいの？
3: ピカチュウです。
0: おお、ピカチュウ。ピカチュウはどんな技があるんですか？
3: 電気タイプです。
0: まかなちゃんがさ、ポケモンっていうかピカチュウとかになったらさ、戦うの？どんなことするの？
3: 戦いたいです。
0: すごい。ちょっとどんなポケモンやっつけたい？
3: 悪いポケモンをやっつけたいです。
0: いろいろ攻撃受けなきゃいけん。どうする？そんなの
3: 電気タイプだね。やっつけなきゃいけない。
0: すごい強いね。じゃあまかなちゃん、町を守れるかっこいいポケモンになるためにこれからも元気に頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 秋田ひなみです。
0: ひなみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: メガネ屋さんです。
0: どうしてメガネ屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: メガネが好きだからです。
0: メガネのどんなとこが好きなんですか？
5: レンズとか。
0: レンズ？
5: 透き通ってて綺麗だからです。
0: へえ、そっか。メガネ誰のためにまず選んであげたいですか？
5: お母さん。
0: お母さんにはどんなメガネを選んであげたいですか？
5: 紫色。
0: 素敵。私もメガネしてるんだけどさ、どう？
5: 素敵。
0: ありがとう。じゃあ町のみんなが素敵なメガネの姿になれるようなメガネ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前教えてください。
6: 岩間月日です。
0: 月日ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: 警察です。
0: どうして警察の人になりたいと思ってるんですか？
6: 町の人を助けたいからです。
0: 月日ちゃんは町で警察の人見たことある？
6: ある。パトカー乗ってた。
0: パトカー見てどうですか？
6: かっこよかったです。
0: で、町の人を守りたいって言ったけどどんな時に警察の人は町を守ってくれてるのかな？
6: 泥棒が来た時です。
0: 泥棒怖くないですか？
6: 怖いです。
0: 警察官の人っていっぱいいろんな訓練してるみたいだけどそんなの頑張れそうですか？
6: 頑張れそうです。
0: じゃあ町を守る素敵な警察官の人になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: こんにちは。
7: こんにちは。
0: お名前教えてください。
7: 山本大河です。
0: れいがくんは大きくなったら何になりたいですか？
7: 自衛隊と忍者です。
0: じゃあどうして自衛隊になりたいと思ってるんですか？
7: 銃持ちたいからです。
0: そしてどうして忍者になりたいと思ってるんですか？
7: 手裏剣投げてみたいからです。
0: そっか、まず聞くよ、自衛隊の人が銃撃ってるのとか見たり聞いたりしたことある？
7: 聞いたことはあります。
0: あるよね、米子にいると音が聞こえるよね。でもう一つ、忍者手裏剣ってさ、忍者何のために使ってんの？
7: 悪者をさ倒すため。
0: 悪者をやっつけるときに、レイガ君怖くないですか？
7: はい、怖くない。
0: じゃあその強い気持ちで自衛隊と忍者両方なれるように、これからも元気に頑張ってください。
7: はい、
0: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: こんにちは。
8: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
8: 岡田葵です。
0: 葵くんは大きくなったら何になりたいですか？
8: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
8: かっこいいからです。
0: サッカー選手のどんなとこがかっこいいですか？
8: ゴール入れるとこで。
0: おお、葵くんはサッカーやってんの？
8: うん、お外遊びでやってる。
0: 誰とやってんの？
8: うん、僕の友達。
0: その時にゴールとかしたことある？
8: うん。
0: どう、した時どんな気持ちになった？
8: 嬉しかった。
0: ゴール入れるためにはどうやったら入ると思う？
8: かっこいいとこ。
0: かっこいいから。
8: うん、
0: いっぱい練習して町のみんなをびっくりするようなかっこいいサッカー選手を目指して元気に頑張ってください。
8: はい、
0: ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
0: こんにちは。
9: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
9: 津田春太です。
0: 春太くんは大きくなったら何になりたいですか？
9: ビートボックスをする人です。
0: おお、どうしてビートボックスをする人になりたいと思ってるんですか？
9: YouTuber がやってるからです。
0: ちょっとビートボックスってどういうことをやる人ですか？
9: 口で音楽を、カラオケとか、でも歌うじゃなくてカラオケとかのやつでなんかやる感じ。
0: 春太くんはビートボックスができるんですか？ちょっとやってみてください。ピッツクスクスピッツカポピッツクスクスピッツカ。うまっ、上手じゃん。じゃあこれから上手になったら誰に聞かしたいですか？
9: お父さんです。
0: じゃあこれからもお父さんが喜ぶような、そして町のみんなが喜ぶような素敵なビートボックスができる人になれるように元気に頑張ってください。
9: はい、
0: ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
10: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
11: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: だらず FM 七きっぱ。
5: ここからの時間は 798D 特急スーパーだらず2号の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
6: 798D 特急

0: スーパーダラズニー号。さあ始まりました鉄道の街夜の号、盛り上げて君公開しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズニー号の時間がやってまいりました、はい、ですね、今日はですね、リスナーさんから久々にちょっと内容の濃ゆいメッセージをいただいたので、はい、紹介不要とは書いてあったんですけど
1: いやこれ紹介してたらいいんでしょ、
0: ちょっと紹介したくなるような内容だったのでね、はい、ちょっとそれ辺をね今日はねお届けしていこうかなということで、はい、お届けさせていただきます。798特急スーパーダに、じゃないわ今日お届けするのは
1: 歴史
0: の
1: 今と、
0: 旅鉄トミーの2名でございます、はい、それでは行ってみましょう。798特急スーパーダラズニ号
1: 出発進行。

0: はい、本編スタートですけどね、はい、今日はですねメールをいただきまして、はい、しかも初めていただいた方でございますね、うん、ラジオネームが紹介不要と書いてありますなので一瞬、まあ、紹介しなくてもいいかなっていうような内容なのかなと思ったんですが、これはもう紹介せんといけんような内容だったのでね、はい、紹介させていただきたいと思います。まあ、まずはちょっとねいろいろありますけど、本文の方まず先に紹介させていただきます。
1: はい、
0: 読みますよ。あ、いいですか、
1: は
0: い、
1: 読みましょうか。
0: あ、いいですか、はい、じゃあお願いしましょうか、
1: は
0: い、
1: 鉄道消火でスタートするのに違和感があります、うん、山陰ならハイケンスかアルプスでは、うん、などと小言を言いましたが仕事中にポッドキャストで聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 私は鳥取市生まれで高専3年間米子に住み、現在は Y 口県に住んでいます、
0: うん、もう一軒しかないですね
1: 、はい、私は米子にいた頃転車代が確かありました、うん、父親は国鉄だったので一人よりたくさん乗ったと思います、
0: うん、
1: 三部という寝台列車で九州に行きました、
0: はい、
1: おじいさんの葬式で東京から出雲だったかで帰ったこともあったり、
0: うん、
1: ところで最近発見したのでお二人が何者か分かりません、
0: うん、
1: どこかで行ってるんでしょうかお忙しいとは思いますが鉄道旅のレポートが増えると嬉しいです。では、
0: はい、ということでね、いただいたんですけども、はい、まあ、最後のところありましたね、お二人が何者かも分かりませんどこかで行ってるんでしょうか。確かにね、これ実はねポッドキャストで一切言ってないんですよ。
1: 言ってないですね
0: オープニングとエンディングが実はあの、ね、この本来のラジオ番組ではあるんですけど、はい、まあ、これ著作権の関係でポッドキャストでアップしてない関係で、はい、そこで名乗ってるんですよ。
1: そうです、
0: 両方とも、はい、で中身確かに一切名乗ってねえなと本当にお前らは何者だって話に、まあ、ごもっともですと思いながら、はい、ちょっと改めて言っときますと、ね、私が、旅で勤めと言いまして鉄道で旅するのが大好きなんですね。
1: 私は。そうですね。
0: はい。過去にもね、いろんなあのアホみたいな経路でね、
1: はい、
0: 人手書きみたいなことで何回かチャレンジしたりね、あの東京から帰るのに秋田周りで帰ってきたりね。
1: そうですね。
0: はい、何してんのって話になるんですけど、
1: はい、仙台出張した帰りとかね、とんでもないルートで帰ってきたりするんですね。そ
0: うそうそう、はい、ね、っていうようなことだったりね、
1: はい、
0: するのが私旅鉄富でございます、
1: はい、
0: そして
1: で私が一応歴史鉄と名乗っております、エイバスでございますね、
0: はい、
1: まあ、歴史鉄ってのは要するに、まあ、あの鉄道の当時 の、
0: はい、
1: あの車両とかじゃないですよ、
0: うん、
1: 鉄道の社会的なものとか、
0: はい、
1: そういったものに関する歴史を調べるの好きなんです
0: よ、はいはいはい、
1: だからよくね新聞に載ってることとか調べたりするのが結構得意ですね、うん、はいはい、
0: で実はこの番組がね、この体制になってからは、まあ、大体5年ぐらいかな、
1: ですね、5、6年経つかな、
0: うん、開けるかぐらいのね、はい、入ったぐらいの辺かな、
1: そうですね、
0: はい、その辺ぐらいだったんですけど、はい、その間にね、本も2冊出しております
1: ね。そうですね、私本2冊出しました、はい、鳥取駅旅と島根駅旅っていうですね、はい、まあ歴史というかなんというか、まあ、駅のねいろんな話を、うん、まあ、軽くですけど書いたんですね。
0: 全駅ね、
1: はい、
0: 鳥取県内、島根県内の、ね、はい、全域を紹介している本でございますん で
1: 一部山口県も、ね、はい、入ってるんですけども、
0: うん、
1: はい、
0: よかったらぜひね、まだ売ってるでしょ、
1: アマゾンで売ってます、
0: ね、売ってると思いますんで、はい、もう一回ちょっと本の名前ちゃんと言ってみましょう、
1: ね、鳥取駅旅、それから島根駅旅ですね、
0: はい、著者がね、エイバットとはなってない
1: んで、なってないあの一応なんだ本文書いた文は僕って書いてある、
0: はい、
1: 文は僕って書いてあるけど、はい、まあ、どっかではね、何著者僕になってきてるケースもあるんですよ、
0: はいはい、
1: どこだったかな、楽天だったかな、まあ、だけど俺でも著作権俺持ってないしなと思って、はい、買い切りなんだ
0: しかもそのエイバットっていう名前じゃない
1: ね、
0: はい、
1: 本
0: 当の名前で出てますんで、はいはい、まあ、ぜひこれもね見つけてやっていただけたらと思うんですけども、はい、
1: で、
0: まあ、その結局入りとねエンディングが、まあ、聞けないということで、まず最初の入りですよ。
1: そうですよ、
0: 鉄道消火でスタートするのに違和感がありますと、
1: はい、
0: サインならハイケンスかアルプスでは、ハイケンスのセレナーでかアルプスの牧場で、
1: はい、
0: 確かにねごもっともなんですよ、
1: ええ、
0: なんですけど実はその本編ラジオ本編の入りは実はハイケンスのセレナー
1: で、電波はこっちなんですよ
0: そうなんですよ。で、オープニングした後に、鉄道消火のチャイムが流れると、
1: はい、流れます今
0: ん今、
1: はい、
0: 今流すとねまた BGM 切らなきゃいけない、
1: あ、じゃあダメですね、
0: はい、なんであれなんですけど、で、まあ、と実はね今ね鉄道消火がね実は無縁じゃないんですよ、実は。
1: あ、まあそうですね、
0: 実はね、去年あたりから なぜこのあのねこのとこの地元ね、はい、特急列車もワンマン列車になったんですよ
1: 信じられないやつ
0: 車掌さんいないんですよ。
1: いないです。
0: そのタイミングで上り下りのチャイムが変わったんです。スーパー松風とスーパー沖縄の、はい、上り下りの、チャイムが変わりまして、ま
1: あ、そもそもチャイムなかった
0: ん
1: ですかね。
0: そうなかった最初だから、搭載されてなかったんですよね、はい、で今現在その、スーパー松風とスーパー沖の、はい、車内チャイムの、下りがはアルプスの牧場なんですよ、はい。まあ、これはあの実は、これもうちょっと前からアルプスの牧場を流すようになったんですよ ね、
1: 流してましたね。
0: やっぱりそのさっきもうおっしゃられたツッコミの通りですよ。やっぱりこの地区を走るディーゼル特急のイメージ、しかもね、まあ、松風といえばあのこの山陰の中ではねもう一番歴史のある名前、はい、名前としてはね、いっぱいの、 あのお休みの期間長かったですけど、特急なんでやっぱそれをイメージするということでまずアルプスの牧場から復活したんですよね、うん。でこのワンマン化に至るタイミングで上りと下りを、まあ、区別しやすいというのもあってかなと思うんですけど、 あえて分けたというのが ね、 でその中で上り列車に関しては鉄道昇華のチャイムが復活したんですよ実は、はい、ただ多分全国でここだけだと思いますよ。おそらく鉄道昇華なんか使ってるとこないと思うんだよね。
1: 多分ない、
0: はい、でなんならあの、まあ、あのヤクモがね、参拝地時代ね、それ当然あの導入された時のヤクモは鉄道昇華なんですけど、
1: そう
0: ですね、もうあの去年一昨年引退する時にはもう違うチャイムになってました、
1: はい。
0: だから鉄道昇華というのは遠ざかってたんですけど、実はこの去年からこの山陰においては鉄道昇華がチャイムとして復活しとると、うん、いうことなので、実はね違和感があんまりないんですよ。
1: 穴がち間違って
0: た、なんなら我々がずっと使ってたからもしかしたら使ってくれたのかもしれない。
1: そんなことない、
0: わかんないですよ
1: もしかしたら聞いてないでしょ、
0: わかんないですよ、はい、まあというようなところがまず一つあります、はい。なので実は、まあ、本編をねあのリスダジとかで聞いていただけたら、
1: そうですね、
0: 実は流れてます
1: いわゆるオンタイムで聞いていただけ
0: ると、はい、っていうところ。あと再放送もねありますけどもね、はいはい。で、あと、文面中ね、まあ、高専の3年間米子に住んでいらっしゃったというところなんですけど、うん、その3年間の間いた頃は転車代が確かありましたっていう、今でも現役でございます。
1: 普通にそこでやって、は
0: い、
1: 動いてます。
0: もうなんなら本当にあの現役で動いてる転車台線形車庫っていうのはもう日本でも数数えるほどしかないし、
1: 多分ね線形車庫に至ってはね 5,6 箇所ぐらいしかないと
0: 思う、うん。
1: 転車台も20箇所もない
0: ね。そんな感じでもうバリバリ活用されてます、はい、まだ。なので
1: 普通に使ってる、
0: はい、米子に来ていただいたら で、 ですね、まあ、山口、まあまあ、Y 口県にお住まいなのであのスーパー沖に乗っていただいてこっち来ていただければ、だから上りだからちょっと来るやつが、
1: わかんないですよ、特攻とか住んでたらどうしよう
0: まあでもだって浜増田からは乗れますから、
1: まあね、
0: 鉄道昇華のチャイムが聞けますし、はい、米子に着くときには、
1: 右側みたいな ね、
0: あの駅に着く直前に右側にまだ現役で、はい、使われてますので、はい、
1: なんだったら回ってるとこ見れるんじゃないかぐらい
0: に、ね、そうね、でございますのでね、ぜひというところで、でお父さんが国鉄だったということでね、うん、人よりたくさん乗ったということで、三部という

0: 寝台列車で九州行きました。
1: ありましたね。
0: 当時はね、だから三瓶にもあの夜行があって寝台も連結されてた時代がね。
1: これ全身ヤクモとかですね。
0: うん。ね、で、あとおじいさんの葬式で東京から出雲だったかで帰ったこともあったりっていう、
1: まあ、多分出雲ですよ、
0: はいはい、だったかで帰ったこともあったりっていうところで実はねこのメールをいただいて、まあ、こんな番組をねポッドキャストで見つけていただくなんて、まあ、絶対鉄オタの人だろうなと思ったんですけどこの文面で言うと当時鉄オタだったら多分ね
1: 100本覚えてますね。
0: そうそうなんですよ出雲確実に覚えてらっしゃると思うし、うん、なんならその当時ねいらっしゃった頃がちょうど多分ヤクモが電車化されたタイミングなんで、
1: まあ、そう
0: この地域で鉄道商家が流れてたということもご存知だったはずなんですよ、
1: まあ、乗ってなきゃでも知らないんじゃ
0: ない。だからそうなんですよ、うん、だから当時は鉄オタさんじゃなかったんじゃないかな
1: 可能性もうプロファイリングで入ってますけど
0: そうなんかそうなんじゃないかなってね、はいはい、のがなんとなくちょっと思ったんですよ。でも、ね、最後にお忙しいと思いますが鉄道旅のレポートが増えると嬉しいですって言ってっていうことは多分鉄道今は鉄道好きでいらっしゃるはずなんですよね。
1: とてもプロファイリングが
0: というところで、ね、まあ、あのいろいろこう文面をこうあの解読してみるとですね、あの我々も気づいてなかった自己紹介が一切ポッドキャストに流れてないっていうね
1: 言われてみやそうだった
0: 誰も名乗ってないっていう、本当に何もないっていう話でね、それでよくね5年間もよく
1: やってたなって思
0: いながらねということでちょっと反省してます。反省してるけどちょっともう一回自己紹介するのも変だしなって思います。ちょっとなんか方法は考えます、はい、というところでございましてね、まあ、これからもぜひねごひいきにしていただけたらというのと、
1: ポッドキャストの説明文に書くのは、
0: うん、
1: ポッドキャスト
0: に書いてるんですよ。
1: ああ
0: 一応書いてはあるんだけどね、でも喋ってるのがどっちかどっちか分かんないじゃないですか。
1: ああ分かんない、確かにね
0: 言ってないから
1: そうだね、
0: はいあと基本的に進行しているのが旅テストミでございますので、
1: はい、基本的に突っ込んでるのが僕です、
0: はい、ということでね、はい、ぜひね聞いてやっていただけたらというふうに思います、はい、ということで今日はいただいたメールからねちょっとお話を膨らまさせていただきました。はい、エンディングでございますけどね、はい、今日は本当に目から鱗の、回でございました、
1: うん、
0: はい、まあ、こんな感じで、また皆さんもぜひメッセージいただけたらと思いますんでね、それをポッドキャスト内で言っとかなきゃいけないんですけどここで言ってもしょうがないかもしれないですけど、まあ、ぜひ、ね、よろしければ、はい、798@darazfm.com でお待ちしておりますんでね、またぜひぜひご感想なども含めてお待ちしております。 で番組あこのメールの中にもね入れていただいてましたけども、鉄道旅のレポートが増えると嬉しいですということなんでね、はい、これ何回か前にね行ってくるぜって言ってたやつ本当に行ってきたんで、ちょっとこ次回はレポートの回を、ね、うん、
1: はい、
0: お届けしていこうかなというふうに思っておりますので、うん、ぜひお楽しみにしてやっていただけたらと思います、はい、ということでこの辺りで、締めさせていただきたいと思います。798リー特急スーパーダザニ号、ここまでお届けしましたのは、
1: 歴史とヤマット
0: 旅鉄富の2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: This is astounding radio station. Mic check 1 2 3 Taraz FM 79.8.

0: さあここからの時間は月に一度のお楽しみ土曜は大ハイコンのお時間です。お送りするのは私キンコンと
1: ピオです。
0: はい、お帰りなさい。
1: あ、はい、
0: 久しぶりだね。
1: リーちゃん、リーちゃんがいない
0: ねえ、うん、ちょっとあのリーちゃんが今月はお休みでね、
1: はい、なんかちょっと3人そころ揃わないですね、
0: うん、そう、そうだね、うん、先月は俺とリーちゃん、
1: うんうん、
0: でその前が3人でやったんだっけ、
1: 3月、3月、4月、2月、3月、4月を、うん、多分、うん、あの金子さんとリーちゃんなんですよ。
0: そうだそうだ、
1: はいはい、で私は2月ぶり。
0: そうか、うんうんうん、で1月がピオちゃんと2人だったんだ。
1: そうそうそうそうそう、
0: わーそうか、うん、3人で揃うことがなかなか、
1: なかなかね、ま、でもいいことだよこれは本当
0: このところ、ね、
1: あの忙しいっていうことはね、
0: まあ、
1: いいこと、
0: ね、うん、まあね、それぞれのね、うんうんうん、スケジュールがね、
1: そうそう、それでも成り立つ、その
0: そうそうそうそう、
1: この大ハイゴンが素晴らしいよ。
0: そうそうそうそう、うん、まあ要はね、一人が欠けても、うん、ね、の残りの二人で
1: そうそうこう
0: フォローしてカバーして、
1: そうそう、三本の矢ですよ。
0: いや本当ね、
1: うんうん、
0: そういうような感じでね成り立っている番組でございますけども、はい、まあ5月もね16日となりましたのでね、うんうん、まあもうゴールデンウィークの気分もどこやらと、
1: まあもう日常に戻ってきました ね
0: いうとこだと思いますけども、うんうん、ねえ、まあちょっと今更感ありますが、
1: 今更感ありますが
0: ゴールデンウィークはどうしてた？
1: もうさ、あのこれ毎回毎回思うんだけどさ、もうなんかラジオパーソナリティのなんかあの病気だよね、うん、そのゴールデンウィークとかさ、そのお盆休みとかさ、
0: うん、正月とかね、
1: 正月休みとかシルバーウィークとかどう過ごしてた、
0: う
1: ん、っていう質問するのって、
0: そう
1: でもパーソナリティあるあるかもしれないし、まあ、一つのネタとしてやっぱりね、ありますよね。
0: そう、
1: だからみんなが擦って擦って擦りまくってる話ですけど、
0: そうそうそうそう、もう擦りまくってるけどもさ、
1: はいはい、
0: いやでもなんかこの二人でね、うん、ゴールデンウィーク話をするのはね、
1: う
0: ん、まあ初めてなので、今期初めてなので、うんうん、うん、ね、ちょっとお互い話そうじゃないかというところですけど、
1: はいはいはい、私はね、うん、今回はほぼほぼ出かけてないんですけど、うん、唯一出かけたものといったら、うん、島根県の雲南市にある、うんうん、あのドラゴンメイズっていう、
0: おーおー、
1: あの巨大迷路
0: ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: に行ったんですよ。
0: おーおーお
1: ー、もうね、いい大人ですよ、
0: うんうん、
1: すげー楽しかった。
0: あー、いいなー。
1: いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。しかも毎年若干ね拡大してるのかな、
0: うん、あ、迷路の規模が、
1: 規模がだから毎年行って楽しいというか、その巨大迷路すぎて、
0: うん、
1: 巨大すぎて、うん、もはや去年の記憶を覚えてないぐらい
0: で、クリアするのにどれぐらいかかるの？
1: うん、これねすごい意外だと思うんですけど、うん、あの1時間以内に帰ってこれたら早いんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そう、だから大体みんな1時間半とか。
0: はあ、そうなんだ。
1: その中で私、うん、56分でした。
0: お、1時間切った。
1: 1時間切った、
0: 1時間切るとなんか例えばそのドラゴンメイズさんから、
1: うんうん、
0: そのプレゼントがあったりとか、そういうの
1: ね、ない。
0: あ、ない。
1: ないけど、うん、最速記録みたいなのも表彰があって、
0: ほうほうほう、
1: それが見たら30分とか。
0: すげ
1: え。めちゃめちゃ早くて、わー。そこを超えると、うん、まあ、記録塗り替えで、うん、今月のその、うん、トップみたいなので、
0: チャンピオンみたいな、
1: そうそうそう、飾ってもらえるっていうのはあるんですけど、あとあのかまいたちの2人のパネルがあって、
0: うん、
1: で、あの真ん中にドラゴンメイズの社長さんの、うん、顔がくり抜いてあって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あのパネル、顔パネルになって、そうそう、あのかまいたちと3人で撮れますよってパネルが、う
0: ん、なるほど、
1: あの入り口のところの脇にデカデカと置いてあったんですけれど、
0: うんうん、
1: 私が見る限りですね、そのパネルには誰にもその顔を当てはめず、ドラゴンメイズの門のところでみんな記念撮影を撮るっていう使ってあげてっていうぐらい全く使われていませんでしたね、かまいたちが。
0: ねえ、ぜひかまいたちさんとね、うん、写真撮っていただきたいですよ ね、ここはね、
1: お笑い芸人のかまいたちさんがね写ってるパネルですけれど、
0: はい、そうなんだ、うん、いや、じゃあもうほんとね、その迷路を満喫して、
1: 迷路それぐらいですね。あとは、うん、ひたすらパンを作るという、
0: パンを作る、
1: はい、食べるパンをですね、うん、なんかあの4月の中旬ぐらいから急に作り始めて、あの何ですかね、私の気質なんでしょうね、うんうん、失敗をすると、うん、あのトライアンドエラーでもう一回作りたくなるんですよ。
0: 1から
1: 1からもうゼロから作るんですよ、でそれでうまくこうパンができた時とできない時との研究っていうか分析が始まり、
0: なるほど、
1: そのグラムであるとか発酵時間であるとか温度であるとかっていうのを徹底的にやり始めたら、エクセルで表ができるっていう

0: はい、うまくいかなかったやつは家族の、うん、ご家族で食べるみたいな、
1: うまくいってもうまくいかなくて
0: もご家族で食べてみたいな、
1: 家族で食べねばならぬのか
0: な。あ、なるほどね、
1: もう飽きてますよねみんなね、もういい、
0: なるほどね、
1: パン作りにハマってくれればいいけど、なぜかそこの中のバゲットっていう、うん、いわゆるフランスパン系
0: 一種類
1: のみです。
0: なるほどね、
1: はい、もう延々と作るので、というゴールデンウィークでしたけど、金子さんいかがです？
0: いや、うん、僕はね、まずあの法事があってね、
1: はいはい、
0: 5月の3日と4日に、うんうん、で東京から兄貴が帰ってきてて、
1: お兄ちゃん、あのよくオーハイコンの中でも出てくるお兄ちゃんですね。
0: そうちょいちょい出てくる兄貴ね、うんうんうん、帰ってきて、はい、で兄貴ファミリーではなくて、うん、今年からね、その甥っ子が大学に行くようになって、
1: はいはいはい、
0: で寮生活を始めて、うん、でその奥さんは奥さんで仕事で、うん、でそれで兄貴だけ帰ってきたみたいな感じだったんだけども、
1: はいはいはいはい、
0: 兄貴ね、雨男で、
1: うん、
0: 何か断るたびに雨降らすのよ、
1: はいはいはいはい、
0: 去年も帰ってきたんだけど、その時も雨降ってたし、
1: はいはい、5月3日も雨でしたね。
0: そう、5月3、4と雨だった、うん、で兄貴の結婚式の時も雨だったのよ、
1: はいはい、
0: で結婚式のスピーチで、今日はあいにくの天気ですけども、これは一体誰のせいなんでしょうっていうのを言って、うん、こう周りがね、雨男と認知してるから、
1: はいはい、
0: そこでわーっと湧くような、うんうんうん、それくらい自他ともに認める雨男で、
1: はいはい、
0: で3、4、大雨だった
1: んじゃないですか。
0: そう、めちゃくちゃ嵐でね、うん、でそんな中法事を行い、うん、でそれで兄貴がバケバケの影響で、
1: はい、
0: その小泉八雲記念館に行きたいということで、であそこの松江城の周辺まで行ったんだけど、はいはいはい、やっぱりね、バケバケ効果なのか、うん、すごい長蛇の列ができてて、で雨の中ですね、うちの親父もおかんもね、うん、まあ、いい年だし、ちょっとこうずっと待つのはしんどいなってことになって、うんうん、結局それ断念して、
1: うんうん、
0: で結局帰りにお寿司を食べて、で次の日に米子北郎空港からまた東京に帰っていたんだけど、
1: はいはいはい、
0: その時にね、うん、その空港行ってから、うん、兄貴が搭乗手続きをするまでのところで、
1: うんうん、
0: 喫茶店に入って、その空港のね、
1: はいはい、
0: でそれで、まあ、それぞれのコーヒーやら何やらを飲んで、
1: うん、
0: 俺がね、
1: うん、
0: その
1: 喋る前から笑っちゃってるじゃない、
0: トレーを返却口に戻したのよ、
1: うんうん、
0: でそれでその時にこうなんか後ろずさりみたいな、ムーンウォークじゃないけども後ろに下がっている時に段があって、
1: うん、
0: 後ろに段があって、うん、そこでもう派手に転倒して、
1: あ、足元が階段になってた。
0: そう、それに気づかず、
1: うん、
0: でジョゼーッとこけて、
1: はあ、
0: でその、尻餅をつくという状況の中、
1: うん、
0: 他のお客さんもみんな俺に注目するわけよ。でもう兄貴たちも、
1: うん、
0: 何やってんだよみたいな、うんうんうん、そういうような感じで、でもうね、かなり注目の的になってしまったなっていうね、うん、まあ、そんな恥ずかしいね、
1: なんかサザエさんのアニメを見てる気分だわ
0: しかもこけ方がね、うん、兄貴曰くはね、うん、足を上げる感じで、
1: はい、
0: こう本当ギャグ漫画のような、
1: うんうん、でもサザエさんでしょ、
0: 本当そう、
1: サザエさんのこける時に足がカーンって上がるやつってしょ、
0: そうそんな感じだったというのでね、うんうんうん、いや今の取っとけばよかったなってことね、はい、言われましたけどね、
1: 本当人間ってね、マジでサザエさんのようにこけるのよ。私もね、全く同じこけ方を過去したことがあるんですけど、足上がるのよね、なんでか、
0: 上がる
1: んだよね、なんでなんだろうね、あれね、
0: そうなのよね。いやもうあれはね、かなり恥ずかしかったですけどもね
1: みんなの注目の的で、
0: そう、
1: はいはい、
0: で5日は観光牧場ヤギの家っていうね、うんうん、安来にありますけども、そこにリーちゃんのリーちゃんが今回イベントを、関わっていて、
1: はい、
0: でリーちゃんからその誘いを受けて、うんうん、尺八の演奏をやってきたんだけど、うんうん、それがまたね、なんとも気持ちがよくて、はい、5日は朝から晴れていて、
1: うんうん、
0: で、すごいね、動物さんたちもたくさんいる中で、
1: はい、
0: お客さんも集まってくださって、
1: うん、
0: でそんな中で演奏するのが本当に気持ちよくてね、
1: うんうん、
0: いやもう最高でしたね、
1: うん、うん、
0: でちょ

0: からね。
1: ね、まあ、ゴールデンウィークどうでしたかっていうのはまだ言ってない方に向けてね。
0: そう、言ってない方はね、言ってない方
1: とか、あとあの金光さんには言ってなくて、金光さんには言っときたいのよこれっていうのがあれば、ね、
0: はいはいはいはい、
1: ピオさんにもですけれども、
0: ね、そうそうそうそう、はいはいはい、そういうのね、なんかありましたらね、うん、送ってください。
1: はい、
0: で実はあの今回ねメッセージテーマも何も考えてなかったっていう、ね、
1: 本当ね、あんなに時間があったのに何の話をしてたんだ私たちは。
0: 本当だ、うん、すっかり今に至るまで、うん、あそうだメッセージテーマみたいな、
1: いつも考えてなかった。
0: うん、なので今日はですね、うん、あの基本的にはフリーに、
1: あら、
0: え、たまにはこういう時もいいかな、はいはい、と思いますので、
1: 金子さんに質問したいこと、
0: あピオちゃんにも、ね、
1: ピオさんに質問したいこと、
0: 人生相談、
1: 恋愛相談、何でもござるです、
0: そんな深い話できるかは自信がないけどもね。恋愛相談とか来てね。何でも結構ですからね、はい、あの送ってください、よろしくお願いします。宛先をお伝えします。798@darazfm.com 798@darazfm.com、 ファクスは0859-21-7878、0859-21-7878です。それから X の方もね、
1: あ、はい、うん、X の方久しぶりですね、はい、X はシャープ、
0: ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ね、
1: ハッシュタグで大ハイゴン、うん、大きいにひらがなでハイゴンで、はい、つぶやいてくだされば、あの、はい、私の方で拾って紹介したいと思いますので、はい、お待ちしております。
0: よろしくお願いします。さあ今日のオープニングナンバーですね、
1: はいはい、
0: ピオちゃんセレクトですが、
1: いきなり私のオープニングしてくれるの、
0: あんまりねかからないことが多いから。
1: そうだよ、ちょっとリスナーさん聞いて、もうねマジでね、私が選曲して曲一曲もかからないっていう謎現象が起こるってくね。
0: そう、
1: 本当ね、なんだっていう
0: トークが多くて、トークが多くてね。
1: なんだ、金光さんは自分の選曲をちゃんと入れるのよ。なんだろうこの嘘、
0: たまたまたまたま
1: たまたま、これもたまたま、なんだろうな、いやいや、この3人の中の私の扱いっていうのがね、あのリスナーさん分かってると思うけれども、
0: 違う違う違う違う、ちょっとそのバランスを考えてね、うん、今日はあの、はいはい、ピオちゃんからの、ね、選曲がいいかなと思ったね、うん、
1: その何ですかね、うん、さっきいや風のね話が出てたんですけど、うんうん、その風を感じられる曲として、うんうん、この曲がねなんか風を感じてとっても疾走感があって好きなので、うんうん、はい、ぜひオープニングにかけてくださるということで、はい、はいはい、ありがとうございます、
0: はい、では曲紹介をお願いします、はい、
1: ヨルシカでまたサブロー。

0: はい、ヨルシカのマタサブロでした。
1: はい、
0: さてピオちゃんとね、うん、こうして番組やるのがかなり久しぶりでね。
1: 本当だね。
0: でその間にね、うん、僕もいろんなことをやってて。
1: あ、何ちょっと待って、私だから2月ぐらいから
0: 出
1: てないので、この3ヶ月ぐらいで何か大きく変わったってこと？
0: そう、いろいろと動きがあって、
1: お
0: う
1: お
0: う、うん、今日言うね、さっきの本番前のね、
1: うん、
0: 米子音楽祭の話もそうだけども、うん、なんか僕の中ではもうすでに言ってたみたいな感覚だったりする。
1: 米子音楽祭の話はラジオの中で言ってないでしょ。
0: ああそうか、うん、初めてだったんだね、うんうんうん、あれもね、うん、7月の5日にね、
1: はい、
0: 米子音楽祭のね、ガイナジャムっていうね、うん、イベントがあって、でそちらの、コンベンションセンターのホワイエの会場で演奏することになってるっていうね。
1: 金子さん、いつの間にか尺八でえらいこと活躍してるけど7月5日の米子市民音楽祭に登場するの？
0: あ、そうそうそうそう、エントリーすることにしてね、うんうんうん、出てることになったって
1: 、ね、すごいね。
0: いやもう最近はね、いろいろとやらせてもらってますよ。
1: いや、私見たよ、なんかなんだっけ、インスタグラム、
0: うんうんうん、
1: インスタグラムのさ、
0: うん、
1: なんか名前がさ、
0: うん、
1: 尺八演奏者みたいなさあれラジオパーソナリティやめたって言いたくなるぐらい、なんか尺八推しがすごいなっていうのは。歌
0: 謡尺八奏者金婚ね。
1: あ、そうそう、えらい名前変わってんじゃんと思って。
0: そうそうですよ、うん、いやもう最近はいろんなところでね、
1: うん、
0: させてもらってますけども、
1: はいはい、
0: ね、その7月の米子市音楽祭もそうですけど、うん、まあ、米子市音楽祭自体はね来月からありますけども、はい、僕が出るのは7月の5日ということで。
1: 7月5日、おー、すごい、すごいね。
0: というのと、
1: はい、
0: あと YouTube をね、
1: YouTube?
0: 始めて、
1: はいはいはい、
0: そう3月に始めて、
1: うん、
0: でね、いろんな曲を演奏してて、
1: はい、
0: でその動画をね、アップしてるんですけども、
1: はいはい、
0: うん、
1: すごいね
0: ってな感じでね。
1: 一回でも金子さん、うん、YouTube を、うん、映画の評論家なんかでやってなかった？
0: エンタメ語りとかね。
1: あ、そうそう、やってたよね。
0: やったやった、
1: うん、でそれで心が折れてやめたってって、
0: う
1: ん、その時言っちゃった。変
0: 形再生数が伸びなかったし、うんうんうん、そう、それで断念して、
1: うんうんうん、
0: その時はやめたんだけど、
1: はいはい、また新しく
0: 新しくまあまあ、その時のアカウントはそのままでね、
1: うんうん、
0: 名前だけ変えて、
1: うんうん、
0: で3月から、うん、尺八の演奏の様子を、
1: はい、
0: まあ、動画に上げて。
1: すごいね、
0: うん、あの時はね、無理にちょっと再生数増やしたいとか、
1: はい、
0: 登録者数増やしたいとか、
1: うんうんうん、
0: 収益化目指して頑張れとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういう気持ちでやってたけども、うん、だから心が折れてしまったんだろうなって、
1: うんうんうんうん、
0: もう今はもう全然そういうの関係なくね、
1: うん、
0: ただ好きだから演奏してるところを上げれますよ、うん、みたいなスタンスでやってるから、
1: うんうん、
0: 全然そういうね、気負ったものもなく、
1: はいはいはいはい、
0: うん、やらせてもらってるけど。
1: へえ、すごいね。
0: で先月ね、
1: はい、
0: 登録者数100人超えて、
1: お、すごいすごい。
0: いやもうコンスタントにね、うん、やってますけどもね。
1: あら、
0: そうそうそうそう、そういう

0: 動きがあったのよこの2
1: ヶ月の間で。そんな全然知らんかった、ね、
0: そうだよ、
1: 私がパンずっと作り続けてる
0: 間にいやこの 2,3 ヶ月の間でね、いろいろとね、
1: へえ、そんな
0: やっててね、
1: 尺八にもうドハマりですね。
0: いやなんかもうそうだね、なんかどっぷりになってるね。
1: へー、じゃあ今のその金庫さんの生活の中で、ラジオのパーソナリティはもちろんあると思うんですけれど、映画とかエンタメとか、いろいろこう幅広く興味のあるものってあるじゃないですか、金庫さんの中で。今何が一番こう優先順位をつけるのがいいのか悪いのか分かんないけど、その優先順位というよりは金庫さんの中で占めている割合ってどのくらい、なんかどうなんですか。
0: 難しい
1: 尺八だけで体を占めている割合として、
0: いや難しいな。いやでもね、レコードを聴く時間よりも、尺八やってる時間の方が増えたっていうのはある。
1: それは最近の話。
0: そうここ2,3 ヶ月の間、特に、っていうのはあるかな。
1: そうだ、なんかご飯食べに行った時にも尺八吹きてっていうことがあったっていうのをなんか2月の時に喋ってたもんね
0: そう
1: なんか家族でご飯食べに行って楽しく家族団らんでやりたいって言ってるけど、金庫さんの予定としてはこの後尺八の練習をしたかったので、早く俺は家に帰りたいっていう
0: そうだそんな話した、そういえば2月に、
1: ね、
0: そう、それぐらいの感じになってるね。
1: じゃあ結構な割合占め始めてるね。
0: んだね。で例えばさ、その尺八をしない時間、レコードを聴く時間ね、それはそれであるんだけど、レコードを聴きながら何してるかっていうと、スマホでね、出演者募集っていうのを検索したりとかそう、それもあれよ、サインはもとより全国
1: へ
0: そうで、いつか例えば東京で演奏したいな、東京だったらどんなところがあるんだろう、みたいなものを調べたりとか、なんかそんな感じになってるね。
1: 頭は完全に尺八に持ってかれてるじゃないですか。
0: なってるね、レコードを BGM にしながらもね、っていう感じになってるね。
1: へえ、優雅だね。
0: 今やもうね、そんな感じだね。
1: あら、すごい尺八の人になってる。
0: いやね、なんか自分でもここまでどっぷりね、尺八にはまるとは思ってなくてね。
1: やっぱこう人前で演奏するっていうのは大きいですか？
0: あのねめちゃくちゃ気持ちいいね。そう、人前でやるというのがやっぱこうね気持ちいいっていうのもあるし、あといろんな曲をやるから、自分の場合はね、基本的にカバーだ、基本的にというか、オールカバーなんだけども、その曲を、この曲を演奏したいなと思う曲を見つけて、で音を探っていきながらやって、1曲完成した時にそれがすごい嬉しかったよね。でじゃあこれを今度はその実際の音源に乗せて、カラオケの音源とかね、そういうのに乗せて演奏してみようっていう時で、うまく吹けた時にめちゃくちゃ気持ちよかったりとかね、いうのがあるね。
1: どんどん尺八の人になって、インスタグラムもラジオパーソナリティをもう外したぐらいの勢いで尺八だしね。
0: いやいやいや、そんなことないよ。ラジオはラジオでやりつつね、ラジオはラジオで、そっちをこうメイン本業にしつつですね、
1: 大活躍です ね。私もなんかクリエイティブなことさんといけんだかなんてって思うぐらいですけど、パンしか作ってない。
0: いやでもパンもパンでね、技術がいるでしょ。その
1: パン、いやね、パンはね、なんかわかんない、あの何ですか、発酵なんですよ。イースト菌とか、イースト菌じゃない自然酵母とかもあるっぽいですけど、私なんか完全なる初心者なので、イースト菌ちゃんにしかお世話になってないんですけど、イースト菌を入れて発酵させるっていう時に、その時間が必要であります。でその菌が発酵するってことはガスを吹き出すけど、ガスを吹き出すため の膜をパンが作ってないとダメとか、小麦粉っていう粉をグルテンっていう物質に変えないとその膜ができませんとか、
0: なるほどね、
1: 割とね化学反応なんですよ。 パンって、うんうんうん、なんか化学反応を起こさせて、うん、別の物体に変えて、うんうんうん、別の物体に変えたものを発酵という力でなんか膨らませるっていう、うんうん、結構複雑なことをやってるんですよね、パンって。なんかこうおもろいです、そういう。
0: あでもそれね、うん、そうやって研究したりとか、うんうん、実際ねあの調理したりとかして、うんうんうん、いやでもこれも極めたらさ、ね、そのパンのお店をね開けるかもしれないし、
1: いやこれがねおそらくなんですけど予測、私の分かっている予測なんですけれども、うんうんうん、あの極めるじゃないですか、うん、自分なりに極めたなっていうところまで行き着くと、うん、二度と作らないんですよ。
0: あそうなの、
1: そうそう満足して
0: もったいない、
1: そう全く作らなくなるっていうのが いつもの流れなので、うん、極めたらもう私の中ではねそこで終了なんですよね。
0: あそうなんだ、うん、じゃあまずはね、
1: そうそう研究をしつくしたらっていう、うん、自分の中での研究が終わったらなんですけど、うん、それが多分一生続くものはお仕事にできるんだと思う、うんうん、
0: ああなるほどね。
1: 例えばラジオであるとか、うんうん、まあ、体の整体やったりとかもしてますけど、うんうん、ああいったものが今のところ自分の中でまだまだずっとこう、うん、なんで変えることができるなって思うものだったりするから、だから多分続けられるんですよね。
0: あなるほどね。
1: パンを極めたらおしまいだけど、パンが難しすぎて極められないっていうことが分かったら、うん、案外パン屋を開くかもわからない。
0: あなるほどね、うん、そうなんだ。
1: 割とそういうところが多分私の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい。いやね、移動販売とかね、うん、いいかもしれないよ。
1: 楽しそうだね、
0: うんうん、そうそうそう、需要があると思うよ。
1: いやそうだ、でも私が美味しいパンが人にとって美味しいパンかどうかがまた分からんが。
0: いやまずはね、うん、その友達とかにね食べていただいて、うんうん、でそれで反応が良かったら徐々にこうね、うん、あの拡大していって、うんうん、移動販売したりとかキッチンカーやってみたりとか、う
1: ん、
0: ね。
1: そしたらキーコさんが出るライブにあのお店として出させてもらうか。
0: いやもうぜひね、うん、ぜひ出してもらいたいよ。その時には。
1: いやいやいや。
0: その時にはもう
1: 夢のまた夢ですよ。まだだって私1個のパンしか作ってないもん。
0: ね、そうか、いやでもそこからいろいろと広がっていくとね、う
1: ん。いいかもしれないですけど、まあ今のとこ趣味のね範囲なので、そんなことを思いながらやってるわけではなく、あのいそいそとコネコネコネコネしてる。
0: はいはい、
1: もう一個あった。
0: お何？
1: あのお話をね、うん、書いてます。
0: 話を書く、
1: はい、
0: 小説みたいな、
1: 小説みたいな、
0: ストーリーを、ストーリーを書いて、
1: そうそうそうそう、ストーリーをね今書いてて、
0: どういうファンタジー的な、
1: ファンタジー、ね、うん、金子さんとリーちゃんとで、うん、去年一緒に遊んだ TRPG ってあるじゃないですか、あれのお話を書く側をやってみようと思って、
0: 面白い、
1: それをね書いた、書いてます今、作ってるっていうのかな、
0: はいはいはい、
1: 前実は1個私昨年いっぱい作ったんですよ、
0: うん、
1: でもうその中では自分の中での最大級の今週の作品を一応作って、うん、非常に満足したんですけど、
0: は
1: あ、ああいうのってなんかこう後から出てくるもんだね。
0: ああ
1: もっとできるかもって思って、はあ、もう一作作ってみようと思って今それを作ってるところなんですけど、はあ、うん、自分の中でとんでもなくそのハードルを上げちゃったもんだから、うん、あのとんでもなく苦戦してます今。
0: いやでもクリエイティブなことやってるじゃん。
1: やってるね。
0: やってるじゃん。
1: ぜひね、その作ったので遊んでほしい。
0: いやもうぜひね、うん、ちょっとこの番組でね、うん、やってもらいたいよね。
1: あ本当に、
0: うん、
1: あのめっちゃいいよ。いや自分で
0: 去年やってて楽しかった。
1: だけど
0: あの楽しかったしね、
1: うんうん、
0: あの水族館のやつね。
1: はいはい。あのくそこれね、あの音声ね、
0: うん、
1: YouTube で出したら絶対いいと思うっていうぐらいね、もう金光さんの暴走がねすごすぎて、ちょっとねあの何の話をしてるかで分からない、今完全にリスナーさん置いてきぼりになってるから、あのあれなんだけど、
0: 去年ね、
1: うん、去年の特番でね、
0: うん、
1: あの TRPG というゲームを、うん、あの3人で遊んだんですよ、
0: うんうん、
1: で、どういうことか、どういうゲームかって言ったら、うん、あの一個の物語を二人が冒険するっていう風な、まあ感じで、いわゆるゲームの中だ、ゲームテレビゲームとかで、あの RPG ゲームとかやってられた方はなんとなくわかるんですけど、自分の選択でストーリーとかシナリオがちょっとずつ変わるっていう、そういうあのゲームを二人でしていただいたんです。 ストーリーっていうのはある程度決まっているし、うん、そこのストーリーが決められてる分行動っていうのも大体範囲が限られるはずなのに、うん、キンコさんはそこの壁を突き抜けるっていうとんでもないことしてくれてめっちゃ困るっていうまあそれも面白さだし TRPG の面白さだし良さだから
0: アドリブでね
1: そうそうそう
0: バンバン
1: そうアドリブでだからそのアドリブがもうとんでもなく出た初回にして最高な作品が出来上がって
0: そうね
1: めっちゃ面白かった。
0: そうね、うん、ぜひまた新作をね、

0: やってほしいところだけどね。
1: そうそう、うん、そこ種明かしすると、うん、そのお父さんとかお母さんではない関係のない女の子が、うん、金子さんのことを見てお父さんって言って言う、うん、言うんです。そしたら普通の人はいやお父さんじゃないよって、誰か探してるのかな、なんか勘違いしてるのかな、なんか、 なんか心になんかあるのかなって思うはずが、金子さんは俺がお父さんですが、初めてわけがわからんことになって、もう物語はお父さんお母さん探しましょうになるはずなのに、
0: 父さんだよ
1: 金子さんはお父さんだよって言って、そこの兄ちゃんはあの普通にフラットにえなんでえどういうことわからないとかって言ったら、実はね昔はぐれたんだとか、なんかわけのわからない設定を言い始めるって、そんな話がどこにもないのに信じる。
0: いやーほんと ね、
1: 挙句の果てに本当のお父さんとお母さん登場するのよ。でその行くわよって一緒に行こうって言って、本当のお父さんとお母さんがその女の子を連れてね、うん、あの去るっていう感動的なエンディングシーンに、金子さんは実は僕は本当のお父さんではないんだとかカミングアウトするっていう、なんか感動シーンが完全にお笑いのネタになるっていう、そういうようなことがあって、もう最高におもろかったので、あれは ね、そのまま動画にしたら絶対に面白いと思うんですよね。
0: またやりましょう、
1: またやりましょう。
0: では CM です。 The Last FM
2: 79.8 丸郷京さん地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック、毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
4: 金曜お昼は
5: スーさん
4: マイの
5: 痛快ミラクルラジオ、
6: 各業界のツーが持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
6: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさんマイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送、
6: 聞いてほしないよ。
2: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
7: 土曜はオハイゴン
8: 元気に生放送。
0: はい、時刻は10時37分回っております。土曜はオハイゴンをお送りしているのはキンコンと
7: ピオです。
0: はい、今日はこの2人でお送りしております、はい。あの我々2人でやるのって今年1月以来なんだよね、
1: うん、1月以来です ね、はい。
0: あの正月の話してたもんね。
1: うん、そうで、ね、だいたい休み明けなのね。
0: そう、だいたい大型連休というか、うん、休み明けが多いよね。
1: そうね、だいたい休み明けね。
0: ということは今度は8月、
1: うん、
0: になるの
1: 8月かな、うん、かもしれないね、うん、でもちょうど真っ只中ですよ ね、8月はあのお盆休みの、
0: うん、お盆、そうか、お盆と重なるんだよ確か、今年カレンダー見てたら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうなるかちょっとねまだわからないですけれども、ね、
0: ちょっとねどうなっていくのかっていうところですけど、はい、さて、レッドファイブさんからメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。こんにち は、
1: こんにちは。
0: オープニングトーク面白かった過去笑い
1: よかった
0: で、うん、ピオちゃん、うん、だいぶん溜まってますね過去笑
1: たまで2人が結構活躍してね、良さそうですよねそっちよね、まあ、いいけどね。
0: そうそう、その話、その話ね、うん、その話ね。で、ドラゴンメイズの話が出て

0: てましたが、はいはい、未だに営業されている、過去40年くらい経ってるのがすごいですね、
1: すごいよ。
0: でさっきウィキペディア見たんですが、現在営業されてるのが全国で17カ所あの巨大迷路ですよねが17箇所で、そのうち2箇所が島根県だそうです。
1: 2箇所が、なんか浜田かなんかにあるんだっけ。
0: あそっちか、その西部の方に、でブームの時にどっかに1回行った覚えはありますが、今また行ってみるのも面白いのかもしれませんね、といただきまして。
1: ヒルゼンとかなんか大山付近なんかあった変形、大山方面かヒルゼンとかに、
0: ね、
1: 大きい巨大迷路があって、なんかの斜めの、あのエリアがあって、その斜めのところでなんかうわーわーって言って遊んでた記憶がある。
0: はい、あの、多分ねレッドファイブさんがそのブームの時っていうのを挙げてますけど、多分僕はあの子供の頃じゃないかな。
1: はい、ですですです。私も子供の頃。80
0: 年代後半ぐらいだよね。から90年代ぐらい。
1: 結構いろんなところであったっぽいですよね。
0: なよね、なんかあの当時僕も子供の頃ね、あの行った覚えがありますよ。ドラゴンメイズさん。その時からされてるってこと
1: か。
0: すごいな、そう考えたら
1: すごいね。どんどん拡大してってめちゃくちゃでっかいですからね、金庫さんもぜひ
0: ね行きたいね、
1: 面白かったです。
0: ちょっと今年はね、去年あのバーベキュー行ったから、
1: あドラゴンメイズのね上にもね、あのバーベキューのコーナーがあるよ。
0: あそうなんだ、じゃあまた今年秋に
1: いいね、
0: ちょっとあのね、
1: はい、
0: あの3人でね、そうあのピオちゃんが嫉妬しないように
1: うん、いいよ、2人で行ってきたって別にいいんだよ。
0: いやいやいやいやいや、そうじゃないそういうわけじゃない、ね、そうですか、ドラゴンメイズね、いや俺が行ったのもドラゴンメイズだったかな、子供の頃ね、町内のなんか親子会みたいなやつで、
1: はい、
0: で近所のねそのお父さんお母さんと子供たちがなんかツアーを組んでいくみたいなんで、マイクロバスかなんか借りてね、でそれで行った覚えがあって、多分その時かなと思って、小学校 4,5 年ぐらいの頃の話だけど、それ以来行ってないと思う。でそこがドラゴンメイズかどうかもわからないしね、でもそっち方面にあったっていう風に記憶してるから、多分ドラゴンメイズさんじゃないかなと思う、ね、
1: あそうなんだ、
0: そん
1: なに長いことやっとられてたんだと思うと、すごいことですよ ね継続ってやっぱすごいことですね。
0: いやすごいことですよ、特にね、まあ、このレッドファイブさんのメッセージにあるように、特にそのブームに一回ブームになったものって、そのブームが下火になってからがあの大変だと思うのよね、でもそれを乗り越えてさらにこうやり続けてきたっていうことだから、
1: 今だからもう一周回って新鮮で面白いですもんね。
0: はいはいはいはい、そうだよね、いやなんか行きたくなってきたな。
1: あぜひ行ってみてください
0: そう、いや今年はちょっとぜひあのドラゴンメイズさんにね、行きたいところですけどもね、はい、レッドファイブさんありがとうございました。とこのようにね、まだまだ皆さんメッセージをお待ちしております。今日はのテーマも受けておりませんので、何でも結構ですからお送りください。宛先は798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファクスは0859-21-7878、 0859-21-7878でお待ちしております。
1: はい、
0: さてまあ、このところなんですけどね、ピオちゃん、
1: はい、
0: ハマっているなんかアニメとかゲームとか、なんかコンテンツありますか
1: 急に来たねハマっているアニメとかゲームとか、
0: 何でも
1: 結構あるよ。
0: お何、
1: 例えばまず、ゲームで言うと、あの任天堂のスイッチ2っていうゲームから、友達コレクションっていうゲームがあの発売されたんですけれど、
0: 新しいやつが大人気のシリーズだよね。
1: はい、それこそ DS とか 3DS あたりで出ていった時代のやつがまた今回スイッチで出てきてるわけなんですけど、ものすごいことになっていて面白いです。
0: へ
1: ー、何かっていうと、友達はいっぱいそこの中にキャラクターを入れ込んで勝手に住まわせるっていうゲームなんですけど、なのでこうプレイヤーは割とその神様の視点というか、上からその人たちのやり取りを眺めたり、ちょっと手助けをしてあげたり、相談に乗ってあげるっていう、
0: 神視点なんだ。
1: 神様視点で

0: はい、でやるんですけど、例えば金庫さんを作って金庫さんをその世界に入れたりとか、リーちゃんを作ってリーちゃんをその世界に入れたりとかして、うんうん、あのやって、でこの2人が出会ってなかったりとかすると基本的に誰も知らない人から始まるので、ちょっとこう金庫さんの頭をつまんで、リーちゃんの目の前にポンと置くと、うん、あ、はじめましてみたいな、僕キンコンと言いますみたいな感じで話をし始めるんですよ。で、あの、ただそれでリーちゃんがどういう反応するかっていうのは、うん、もうその、 あの勝手なので、
1: ほうほうほう、
0: で勝手にあのキンコンさんがリーちゃんに、うん、恋をしましたみたいなことになって、告白をしたいと思うけどどう思うみたいなのを、私がやめた方がいいと思うよとか、いいと思うよとかっていうのを選択肢が出てきて、いいと思うよって言ったら、じゃあ頑張って行ってきますみたいな、で、あの告白をして、回答はどうなるかっていうのを私も一緒に固唾を飲んで見守るっていう、そういうゲームなんですよ。で、それはいろんなキャラクターを入れられるので、実際のお友達であったりとか、まあ自分の家族であったりとか、あとは好きな例えばアーティストであるとか、まあアニメのキャラクターとか、いろんなものを入れて勝手に住まわせると、あの勝手に結婚して勝手に子供が生まれたりとかするので、もうカオスな状態になるんですよ。でそれを見てゲラゲラ笑うっていうゲームなんですが、こう想像して何か遊ぶというよりは、彼らのやっている行動を見て大爆笑するっていう、あの金庫さんがみたいな現実を知ってる金庫さんと画面に映ってそのキャラクターの金庫さんのやってることが同じようで全然違うとか、性格も入れられるので、金庫さんの性格を入れておいて行動させるけど、あの金庫さんがあんなことしてるみたいなとか、顔も結構あのすごく似せられるので、
1: 顔のパーツも、あの似せようと思えばね、
0: 全く同じ金庫さんを作ることができ
1: る。俺の顔を超イケメンにするみたいなこともできたりだとか、
0: うんうん、し、金庫さんはまんま金庫さんのように作ることもできるので、うん、まんま金庫さん作ったら、その金庫さんがすごいなんか嬉しいことがあって、うん、あの歩きながらへっへって言いながらお尻フリフリするとかっていうようなことがあるんですそれを見てすごい笑う、金庫さんがお尻振って喜んでるみたいなことになっちゃうので、めちゃくちゃ面白いって、まあ、そういう神様視点で、あの見守るというゲームなんですけど、あの友達コレクションっていうゲームはめちゃくちゃ面白かったです。
1: 友達コレクションね、
0: はい、というゲームが今私がこう楽しんでやってるゲームの一つですね。
1: アニメとか、
0: アニメはね、今期結構いいのが多くって、ちょっと私も追ってるものが何個かあるんですけど、その中でも金庫さんにおすすめしたいのは、黄泉のつがいっていう、黄泉
1: のつがい、
0: はい、黄泉の国の黄泉に、つがいってのはカタカナで黄泉のつがいというあのアニメなんですけれど、鋼の錬金術師って聞いたことあります？
1: あ、鋼ね、鋼、通称鋼、
0: はいはい、はい、この鋼の錬金術師を書いた荒川弘先生の、その最新作が黄泉のつがい、なんですけど、これがめちゃくそおもろいんすよ。
1: ストーリーはどんな感じ？
0: ストーリーは、どう言ったらいいのかな、夜と昼を分かつタイミングで双子が生まれると、いけないっていう風に昔から言われていて、そこが生まれてしまったっていうところからスタートするんです、
1: ね、ほうほうほう。
0: 主人公はその双子のお兄ちゃんが、お兄ちゃんっていうか男の子、お兄ちゃんが主人公なんですけど、あのある時に、これネタバレになっちゃっていいのかな、そのでも普通に過ごしていて、あのなんだ、妹が可愛い可愛いで、こう追ったんだけれど、どちらかというと双子だから、なん双子っていうんですよ、夜を分かつ主人公と昼を分かつあの女の子と2人いて、でその2人が一緒になるとすごくいけないっていうので、
1: ほうほうほう、
0: で妹の方が幽閉されてるんですよ、でお兄ちゃんはあの普通に生活をしていて、というところから急に襲撃に遭うんですよ、
1: ね、ほうほうほう、
0: でその襲撃に遭って襲ってきた女性というのが、私が妹だよっていうところからスタートするお話なんですけど、あの鋼の錬金術師を知っておられる方は、あのこの荒川

0: ヒロムワールドがとても緻密で、うん、もうあの何ですかね、こう全部伏線を置いているので、うんうんうん、そういったなんかこうパキッパキッと決まる快感っていうのを知っているから、うんうんうん、もうそれだけでもワクワクするんですけど、読み、うんうん、のつがいもめちゃくちゃ面白いので、全然面白さを伝えられなくてごめんなさい。
1: 読みのつがいね、
0: 読みのつがい、アニメだとよりあの漫画もすごい読みやすいんですけど、アニメもあの演出っていうのがすっごい上手に作ってて、その忠実さ再現性が非常に高いというのと、だけどアニメだからこそできる表現ってあるじゃないですか、動くからとか、その言葉を言わなくても情景だけを見せて、情景の動く様子であって思わせるようなこととかっていうのが、漫画だとできない部分は動画だとできる、そういうのもちゃんと入れ込んであるので、アニメを見るっていうのもすごくおすすめです。漫画は漫画で面白いですけどね。
1: なるほどね。
0: 予備のつがい、あのぜひ1話だけでも、
1: ほうほうほうほう、
0: 1話切りなるかならないかの判断のためにも1話を見てみて
1: なるほどね、
0: うん、1話を見てこの3話見て、うん、一体言うじゃないですか、1話切り3話切りってっていう言葉があるので、あ、はいはいはいはい、うん、もう1話で1話の最、うん、1話を見ていただくと、うんうん、
1: まずは1話を見て、
0: あ、そうそうそう、
1: そこからどうするかみたいな。
0: またなんかオープニングがめちゃくちゃかっこいいのよね。あのオープニングテーマと、ほうほう、あのソング、
1: ほう、うん、誰が歌ってるの、
0: バウンディだ
1: ったかな。あ、バウンディね、うん、ほうほうほう、
0: めちゃめちゃかっこいいんですよ。うひょーですよ。ぜひ見てみてください。
1: そうなんだ、
0: 1話だけでも見てみて、
1: ほうほうほうほう、
0: 1話であんまりだなと思ったらもう見なくてもいいから。
1: 読みのつがいね、
0: 読みのつがい、
1: はい、ぜひ皆さんね、
0: ぜひ見てみてください、
1: チェックしてみてください。はい、まあ、さん私はですね、うん、あのまあ、この後ねエンタメコーナーありますので、うんうんうん、そちらでちょっと別の作品を紹介したいなと思いますが、
0: はいはいはい、
1: まあ、あの映画の話しましょうかね、
0: うんうんうん、
1: あのプラダを着た悪魔2、
0: おーおーおーおー、うん、これエンタメのあれで喋らないんだ、ここで喋るのね、
1: ここで喋る、
0: うん、どうだった、
1: エンタメの方はエンタメでがっつり別の作品をやりたくて、うんうんうんうん、あの前作は言ってみたらさ、あのアン・ハサウェイ演じるね、うん、主人公アンディの、ね、
0: うん、
1: その奮闘ぶり、
0: うんうん、
1: メリル・ストリープがね、あの演じる、名前が出てこないわ、こういう時に出てこない、ミランダだ、
0: うんうんうんうん、
1: 編集長のミランダの理不尽な要求に応えながらそれをこう一つ一つクリアしていくとか、うん、そういうところに多くの人がね、
0: うん、
1: 特に若い女性が中心ですよね、
0: うんうん、
1: が共感したっていうところだと思うんですが、うん、やっぱ20年ぶりとあって20年のその、時間の流れっていうところがちゃんとはっきり出ていて、うんうん、で、まずそもそもが前作では絶大的な若い女性から支持を得るファッション誌のボーグっていうところがね、
0: うんうんうん、
1: 描かれていたわけですが、その雑誌をめぐる今の状況ですよ。昔はもうね、そのファッションとかにおいては雑誌というのは非常に重要な存在だったのが、今やね、その紙媒体というものがね、
0: そうだね、雑誌が最先端だったもんね、そうそうそう、当時はね、
1: っていうのがちょっとこの価値観も変わってきたりだとか、うんうんうん、で中にいるあのメリル・ストリープの、ね、
0: うん、
1: ミランダも、
0: うん、
1: かつてはあれほど、ね、うん、ワンマンぶりを見せていたけども、
0: うんうん、
1: やっぱこう時代っていうものがあって、
0: うん、
1: 昔のようなことをやっていたら今の時代はね、うん、あのパワハラだなんだと叩かれるような感じになって、うん、でそのミランダのその変貌というか変化というところもあるし、うんうんうん、でね、そこは共感できるなと思ったのが、
0: うん、
1: まあ、言ってみたら、ね、昔を生きていた、昔20年前30年前の価値観で生きていた人間からすると、
0: うん、
1: そうそう簡単にアップデートはできないわけじゃん、
0: はいはいはい、
1: 今でもなんだかんだで良くないとは思いつつも、
0: うんうん、
1: なんとなくこう昔の、ね、名残みたいなもので、
0: うん、
1: いや例えば自虐ネタでね、いや俺はブサイクだからさとかって言っても今これルッキズムだみたいなさ、
0: はあはあ、
1: そんな感じで言われたりとか、うんうん、その価値観が残ってるわけだな、うんうんうん、今なんだかんだでね、でミランダもなかなかその今の時代にアップデートしようとするんだけども、ところどころに出てくるそのね まあ、老害ぶりが老害ぶりというか、アップデートできていないところがこう出てくると、それがまた何とも笑いを誘ってくれるみたいなところがあったりだとか、
0: 私もちょっとこうおさらいなんですけど、ミランダという主人公は最初のプラダを着た悪魔の時に出てきていた主人公ですか、それともその上司にあたる、
1: 上司、
0: あ、はいはい、
1: ネビル・ストリープ、
0: はいはいはい、
1: で、アン・ハサウェイの方、ね、はやっぱり20年経って、で昔はそのミランダのアシスタントとして翻弄するところを描いていたわけだけども、彼女も環境が変わってね、で今全く別の仕事をしてて、だけどいろいろとな経緯があって、またそのミランダとこう仕事をすることになったというところから今回はストーリーが始まっていくんだけど、
0: はいはい、
1: 彼女も彼女で20年前はまだ20代とかで、新人というところでね出ていたんだけども、はい、彼女もその年齢とキャリアを重ねて、ついにはその部下もね出るようになって、でこれまたね世代的に共感できるんじゃないかなと思ったのが、その部下との接し方っていうところで、Z 世代ならではの奔放さみたいな ものが出てきてて、
0: で部下が、
1: ね、そういうところで、彼女は彼女でまたね、今の子って Z 世代ってこんな感じなのねみたいな感じの、ちょっとこうね、はぁみたいなところが出てくるんだけど、でね、アン・ハサウェイって世代的に近いのよ、
0: キンコーさんと、
1: まあそうピオちゃんも近いんじゃないかなと思うけど、俺の4つ下だったかな、なので言ってみたら20代の頃はまさにそのメリル・ストリープのような、ああいうちょっとこうねゴリゴリの上司にいろいろとこうね理不尽な思いもさせられたりだとか、仕事の面で、でもそれで鍛えられていったっていうところもあるわけよね、でところがいざ自分がその上司の立場になった時には、今度はその若い子とのその価値観の違いに戸惑ってしまったりみたいなところだとか、あとは昔のようなノリで行ってはいけないなみたいなところで悩んだりというか戸惑ったりみたいな、そういうのが今の40代50代は多いんじゃないかなと思ってて、かなりそこは共感できるんじゃないかなと思ってね、
0: でそういった共感がしまくれる映画っていう認識でいいの？
1: そう、特に我々世代というか、40代50代ぐらいの人、こういうところでは共感できるんじゃないかなっていうところと、あとはね世界的トップアーティストがね出てくるのよ、ここがもう最高だったね。そう、主題歌を担当しているアーティストがね、出てくるんだけども、まさかこの人が出るとはっていう驚きだったね、そこもぜひ見ていただきたい。
0: ちょっとやっぱ気になりますよね、プラダを着た悪魔は、やっぱ見たいなって思う作品の一つですからね、
1: そうということでですね、現在大ヒット中ですからね、
0: 金光さんのおすすめ度としては、
1: もうかなり高めですかね、少なくとも前作見てよかったなと思った人は、迷わず、見てほしいし、もうすでに見てるんじゃないかなというところだと思うけど、まだちょっとね、これからどうしようかなと思ってる人はですね、見て損はない作品だなと思います。
0: ありがとうございます
1: と、いう感じでね、まさかのエンタメコーナーを、この後もやるんですけど、この後別の作品をね紹介いたしますけど、
0: 次は何だろう
1: ね、何でしょうかね。
0: そこは明かすのもダメなわけですね。わかりましたよ。
1: 何でしょうかね。
0: そうなんだ。
1: 時刻はですね10時57分ですね。この後 CM を挟んで8時台、違う、
0: いつまですんの
1: 11時台、
0: タイムワープした
1: 11時台突入です。11時台もよろしくです。
2: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは
5: 住まいと暮らしの相談窓口住窓よなど
4: 住宅のプロが無料でアドバイス住窓で検索。
6: はあ疲れた。

0: 何もする気が起きない。
1: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った。
2: 整った。
3: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: 土曜はオーハイゴン
7: 元気に生放送。
6: さあ時刻は11時を回りました。土曜はオーハイゴン、お送りしているのはキンコンと
8: ピオです。
6: はい、今日はこの2人でお送りしておりますが、はいはい、さあ続いていきましょうか。11時台のね、コーナー参りましょう。エンタメ足らず一大キー。はい、私キンコンのね推しのエンタメを紹介していくっていう感じですけども、
8: 先ほど推しの、はい、
6: ね、あの10時台の後半でちょこっとやっちゃいましたけども、
8: ね、うん、まあ、いいじゃないですか。
6: でまあこの時間はですね、はい、あの先ほどはプラダを着た悪魔2を紹介しましたが、ここではですねネットフリックスで4月27日から配信がスタートとなりました。もう今話題沸騰中ですね、もう、うん、細木和子のね人生を描いた、
8: はい、
6: 地獄に落ちるわよ。
8: おー、地獄に落ちるわよ。ここ、
6: ね、紹介したいなと思います。
8: はいはいはいはいはい。
6: ピョちゃん見た？
8: いやね、ネットフリックスでしたか？ネットフリをね、私契約してないんですよ。
6: あ、そうなんだ。
8: ただ、うん、めっちゃ気になってる。
6: あ、気になってる。うん、いやー、そうなんですよね。あの細木数子さんを、うん、戸田恵梨香さんがね演じていて、
8: はい、
6: で正直僕ね最初に細木数子さんを演じるのが戸田恵梨香さんって聞いた時に、
8: うん、
6: 戸田恵梨香さんがっていうのがあったのよ、
8: はいはいはいはい、
6: なんかイメージが結びつかないから、
8: うんうんうんうん、
6: ね、全然その年齢的にもだし、ね、キャラクター的にも結びつかなかったんですけど、
8: うんうん、
6: いざ見るとねもう戸田恵梨香さんがね細木数子さんにしか見えないぐらい、それぐらいも再現度が高くて、
8: あの CM で見た時に、うん、なんかあのまんま細木さん
6: そうそうそうそうそう、
8: だって思うぐらいの衝撃ありますよね。
6: もうね貫禄とか威圧感とか、うん、そういったものが全てね、うんうんうん、あのかつてのね、はい、細木和子そのものだなっていうふうに思うんですけど、で面白いのがね、うん、あの戸田恵梨香さんは実は、うん、あの細木和子さん好きではなかったと、
8: へえ、
6: いうこと で、はい、で撮影をした監督も、うん、あの細木和子さん嫌いだったそうなんですよ。で、それでも、ね、2度か3度かの打診があって、
8: うん、
6: じゃあ嫌いな人ならではの視点で撮影してくださいっていうところから、う
8: ん、はい、
6: あの監督は、ね、この仕事を引き受けたっていうような話があって、でさらには細木和子アンチの戸田恵梨香さんが演じて、
8: うん、
6: で実は僕も戸田、細木和子さんアンチでした。
8: ああの金光さん自身が、
6: はい、
8: うんうん、
6: 嫌いでした。
8: 例えばどういったところがあの金光さんとしてはうんって思う点だったんですか。
6: あのね、まあ、ちょっと存在な態度だというかね、
8: はいはい、
6: なんかそのね、そういったところが、ね、うん、あの細木和子さん2004、5年ぐらいがね、
8: うんうん、
6: あの特にテレビに出ていた頃なんですけど、うんうんうんうん、あの存在な態度というかちょっと傲慢なところだとか、
8: はい、
6: 物の言い方だとか、
8: うん、
6: あとは基本的にはネガティブなことをしか言わないみたいなイメージね、
8: はいはいはいはい、
6: あんた別れるわよ離婚するわよ、
8: うんうん、

0: ぬわよ、不幸になるわよ、うんうん、地獄に落ちるわよみたいなね、みたいなもんがあって、うん、それでちょっと僕はあの好きではなかったのよ、細木和子さんを。
1: なかったって過去形ですけど。
0: いやまあまあ評価はまああるよ今も変わらないよ。
1: あ、
0: うん、でその後いろいろと細木和子にまつわる、うん、その黒い話ね、
1: うん、
0: みたいなものが週刊誌に報じられて、
1: ああの金子さんの好きな週刊誌報道ね
0: そうそうそうそうそう、みたいなところでいろいろとこの黒い噂ね、
1: はい、
0: うん、みたいなものが出ていって、うん、でその時になんか僕もね、あやっぱりなみたいなところでちょっとなんか自分の中で留飲が下がったところがあって、
1: はい、
0: そんな感じで僕は正直細木和子さん好きではなかったんですが、
1: はいはいはいはい、
0: でもこのね、あの地獄に落ちるわよに関しては、うん、そういうねアンチこそね、
1: うん、
0: ハマれる作品じゃないかなと思ったのが、
1: はい、
0: あの嫌いではあるけども引き込まれるのよね、
1: うんうんうん、
0: なぜか彼女の人生というものに、
1: はいはいはい、
0: なぜ彼女はあそこまで一時代を築いたというか、うん、あんなにテレビにね、
1: うん、
0: あの出て時代の寵児みたいな感じにもてはやされていたのかという、うんうんうん、その彼女のその生い立ちっていうところはすごいなんか劇的でドラマチックで、
1: うん、
0: なんか引き込まれていくのよ。で、
1: はいはい、
0: 一方ではその週刊誌に報じられていた黒い部分っていうのも出てくるのよね、うんうんうん、それは例えば暴力団とのつながりであったりだとか、
1: はいはい、
0: まあ、その夜の世界でのねいろんな話であったりだとか、うんうんうん、あと大物歌手の島倉千代子さんに接近し、でその島倉千代子さんをうまくこう利用しながら、あ、ね、いろいろとこう自分だけこう懐にお金が入るようなみたいなところを見るとやっぱり評価は変わらないけども、
1: うんうん、
0: それでもなんかねこの細木和子という名のある種なんというか得体の知れないというような、うんうんうん、まあ、そのダーティーな魅力に惹かれるっていうところもね、
1: はいはいはい、
0: 確かにあるんだよね。だからあの時代ね、その信者というか熱狂的な人たちがいたっていうのもなんかわかるんだよなっていうので、
1: はいはいはい、そういったなんか一種のカリスマ性みたいなところに惹かれる部分はあるっていうことですよね、
0: うん、
1: その好き嫌いは別として、
0: そうだから
1: 心が動かされるという か、
0: そうだから
1: 引っ張られるというか、
0: なんであの人があれほどもてはやされていたのかっていうのを、うんうんうん、ちょっとアンチなりの視点で見ると結局こういうようなところがあるから、
1: うんうん、
0: だからある種刺さる人には刺さるような、
1: はいはい、
0: そういうカリスマ性だとかいうものがやっぱりあったんだよなって思いながら見ててね、
1: はいはいはいはい、
0: でそれを本当戸田恵梨香さんの演技が、うん、本当に素晴らしいから、
1: うん、
0: より説得力があるというかね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう感じで見ていてね。だとあの島倉千代子さんを演じた、
1: はい、
0: あの三浦透子さんが、
1: はい、
0: めちゃくちゃいいのよ、
1: うん、
0: あの島倉千代子さんにしか見えないと、うん、っていうか最も島倉千代子さんの後年の姿しか知らないけども、
1: うん、
0: その人生いろいろ歌った時のあの感じとかは、
1: うん、
0: すごいね、島倉千代子さんそのものだなと思って見てて、でねその人生いろいろの聞き方もまた変わってくるの、
1: はいはいはい、
0: この曲に、うん、あの島倉さんがどんな思いで歌っていたのかっていうのが、
1: うんうんうん、
0: この地獄に落ちるわよを見ると、うん、なんかすごい変わってくるんだよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 子供の頃はねそんなに深くねその曲を意識したことはなかったけども、うんうん、このいろんなバックボーンを知ってしまうと、
1: うん、
0: いや島倉さん的にもいろんなもう感情や思いがあったからこそのところだったんだろうなと思ってね、
1: はい、今こうやってお話伺いながら素朴な疑問が2つ今上がってきてるんですけれど、うんうん、基本的にその、うん、まあ、もちろん誇張の表現はあるにしても、うんうん、いわゆる事実ベースがドラマにな、
0: う
1: ん、ドラマ映画になってるんですか。
0: そうそうそうそう、あのドラマで全9話だけども、
1: はい、
0: あの一応ねあの事実をベースとした虚構ですっていうような、
1: はい、
0: そういう注意書きは出てる、う
1: ん
0: うん、だからこの部分は本当だけどもこの部分はまあ脚色してますよ、創作してますよみたいなところもあったりする、
1: うん、あるかも。でも基本的にベースとしては事実をに基づいて、うん、まあ、今回そのドラマが作成されているっていう風に思っていいってことですか。
0: そうそうそうそう、
1: だとしたらですよ、
0: うん、
1: あの細木和子さんの娘さんも、
0: あ、まあ、
1: 占いの世界で確かに活躍しとられるじゃないですか、
0: うんうんうんうんうん、そこ
1: ってどうなんですか。
0: あ、その裏あの娘はね出て

0: ないんだよね。はいはいはいはい、うん、今回この作品に関してはね、
1: うんうんうん、いわゆる母のいろいろなことを、
0: うん、
1: まあ知ってるか知らないかは別としても、うん、世の中に暴かれてさらされるわけじゃないですか。
0: まあね、うん、それはもうすでにね20年前に週刊誌がね、
1: うんうん、
0: 暴いていってたところではあるけども、
1: 週刊誌が暴いたとしても、うん、事実なのかどうなのかがまだわからないみたいな形の、まあね、うん、知ってる人はそういう風に言ってるよみたいな感じの、
0: う
1: ん、ちょっとこうふわっと感あったじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: 週刊誌というその属性上、
0: まあねまあね、
1: テレビでニュースになりゃ事実だけど、うん、そこをテレビはこう言わなかったもんだから、あの噂として、うん、まことしやかにささやかれている、うん、細木和子の裏側みたいな感じの言い方するじゃん、うん、だから本当かどうかがちょっと分かんないなみたいなところの中で、まあね、あの今回ドラマでいわゆるその事実をベースとして出しましたってことになっちゃったら、うんうんうん、あらららららってならないのかなっていうのが、まあね、なんとなくこう気がかりというか
0: そこ、ね、
1: どうでもいい私からしたらなんとでもないんだけど、うん、勝手に心配するっていう
0: なるほどねまあそうだよね、
1: そこってどうなんだろう、まあ、だけど多分まあ了解もね得てのことなのかも、ね、だろうなと思いながらも、うん、実際そこら辺金光さんのそのなんですかエンタメ関係で情報収集が素晴らしい金光さんは何かご存知なのかしらっていう質問でした。いや
0: ちょっとねそこはね、うん、ちょっとわからないけどもね、
1: うんうんうん、
0: いやでもねこれ不思議なものでね、このドラマ見た後、うん、本を読んだの俺、
1: 細木和子の本を読んだの？
0: あの細木さんが書いた本ではなくて、
1: はい、
0: 第三者から見たあの細木和子像みたいな、
1: はいはいはいはいはい、
0: そういう本を買って読んで、もはやねアンチというより
1: ファンやん、
0: うん、でそれで読めば読むほど、うんうん、なんか引き込まれていってる自分がいるんだよね、うん、はいはい
1: はい、だからやっぱりそのすごい壮絶であって、うん、カリスマ性がやっぱあったんだろうなっていうのは、うん、テレビを見てる時にも思いましたけど、やっぱなんかこう吸引力っていうんですかね、信じ込ませる力なのかも分かんないですけど、なんかこうやっぱり持ってかれるんですよ、心が勝手に持ってかれるっていうんですかね、
0: 説得力というかね、うん、その断定するものの言い方するから、
1: うんうんうん、
0: ズバッバシッみたいな感じで言うから、うんうんうんうん、だから笑うセールスマンのもぐろ福蔵じゃないけども、はいはい、ドーンとされたような感じの感覚を聞いてる人はね、
1: はいはい
0: うんになるのかなっていう風に思ったりするけどもね、
1: いや確かに本とかめちゃくちゃ出てましたもんね、毎年
0: あの当時ね、
1: あの旧世紀学の、はいはい、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうでねそうだね、あの当時正直俺、うん、あの空気感が好きではなかったのでね、
1: はいはいはい、
0: うん、ところがまあ20年経ってね、
1: うん、
0: 細木さんがどういう人生をたどって、
1: はい、
0: そしてあの時代ね一時期もてはやされていたのかっていうことを知り、うん、知りさらには本を読み、
1: うんうん
0: うん、
1: しっかりファンになっちゃって、
0: いやファンと言いたかない
1: が心惹かれるんですよね
0: ファンとは言いたかないが、
1: 知りたいというなんかその欲求がこう出てきちゃうんだろうな、
0: そうそうそうそうそうそう、そういうなんかね、うん、ものがあるかなっていうね、うんうんうんうん、ところでね、なのであのネットフリックス、
1: はい、
0: 加入してる方でまだ見ていないという人はですね、はい、ぜひ見ていただきたいし、
1: 気になってるんですよね、見たいなっていう、もうね、気持ちはすごくある、
0: これ見るためにネットフリックス加入してもいいと思う、
1: あ本当に、
0: うん、もうそれぐらい、うん、でそこからいろんな作品がね、
1: はい、
0: あの地面師とかいろいろとこれまで、
1: うんうん、あそう地面師を見たいんだよね、
0: これまでいろいろと僕も紹介してきました、
1: はいはいはい、
0: 極悪城とかね、はい、いろいろと紹介してきましたけども、でそういうのにも触れてね、
1: うんうん、
0: どんどんこう、広げていっていただけたらなというふうに思います、
1: はいはいはい、うん、見たい、そうそう、ネットフリーのドラマで見たいのは、うん、やっぱ金光さんこうやってお話ししてくださってるから、うん、地面師見たいし、
0: うん、
1: そのね、地獄に落ちるはもうちょっと見てみたいし、
0: うん、
1: 結構あるのよね、実はあるのよ、
0: はいはいはいはい、であ
1: るから、
0: うん、
1: あるから私の今の時間割ともうタイトになってるがゆえに、うん、どうするっていう、だからその相談だよね、心の中で相談をする何を削らんといけん私は人生の中でみたいな、睡眠みたいな、
0: だってこのね地獄に落ちるわよだって1話60分、まあ、1時間ぐらいと見たら9時間ぐらいかかるから ね全て見るのにはね、
1: 金光さんってそうでしょ、私があのどんなに予備のつがいを押したって金光さんの中に占めてる割合としてその予備のつがいを見る る時間が

0: あ、値するかどうかを一回心の中で相談するでしょ。
1: だからまずは1話を見て、
0: でしょ、そこでね、
1: 30分だから、30分だったらまだね、まだね、30分だったら見、視聴しやすいけども、
0: なんならもう最初の15分だけでもいい。
1: あ、なるほど、
0: 15分だけで多分、あの引き込まれるかどうかは選べると思う。
1: あ、なるほど、判断ができる。
0: そうそう、
1: あの、その時
0: 知ってる宮崎駿さんの名言があって、あの金子さんはもう映画の、ね、方だから、よくご存知だと思う。

0: 言ってました。
1: あ、最初の3分で面白いかどうかっていうのが分かると、う
0: ん、最初の3分の気合がどのくらい入ってるかで、うん、その全体 の、
1: 作
0: 品,
1: の、
0: ね、そうそう作品 の、 そのいわゆる細かさであるとか、うん、まあ、あの宮崎駿さんはアニメだからアニメの世界ですけど、うん、作り込みであるとか、うん、表現の仕方とか、うん、もう1分から3分ここでその見るに値するかどうかっていうのをが決まるんだっていうので当時そのなんだっけあの映画館1回入ったら何本でも見れるような時代があったじゃないですか。
1: 昔はね、
0: あの頃に1日中、うん、あの全ての映画を見るんだけど、うん、宮崎さんは最初の3分で見るに値するかしないかを決めちゃうから、うん、出ちゃうんだって。
1: なるほどね。
0: で一緒についてきた人は、うん、ってなどんどんどんどん次の新しい映画を見て3分でダメだって言って大きな声言って出ていくっていうような伝説をも取られるっていうのを聞いてその最初の3分なんだって。だからそういう、まあ、アニメとか映画に限らずそういう最初の1話ってどのくらいの作り込みをしてるかっていうのを見るっていういわゆる1話切りって言われてるものは確かにそのみんなが感覚的に持ってどのくらいこのなの期待が持てられるのかっていうのは1話にかもう凝縮されているって思えば1話を見て決めるっていうのは一つね方法としてありなんだなって思ってます。
1: なるほどね、うんうんうん、そうよね、うんうん、その方向性がまずね示されてるのが1話だったりするわけだから、
0: うんうんうんうん、
1: それが自分にフィットするかどうかっていうところね、
0: そうそうそうそう
1: 感覚だよね、う
0: ん、なんかそのアニメだとアニメの、うん、アニメのその普通のアニメだと1話すごい気合入ってて2話から一気にスコーンとなんか、うんだれる時があるから、
1: はいはいはいはい、
0: あの期待外れっていうこともなあったりするんだけど、
1: うんうん
0: まあ、1話の、まあ、本当読みの巣が15分でもいいです、
1: うんうん、あなるほどね、
0: はい、相当気合入ってることが多分分かると思います、
1: は
0: い、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: チェックしてみます、
0: はい
1: はい、では続いてのコーナーいきましょう。じゃあちょっといいですか。
0: いいよ。
1: はい、
0: ゆる神様ゆる神様です。
1: はい、
0: めちゃくちゃ久しぶり。
1: 久しぶりだよね、うん、
0: もうあのキンコさん覚えてないでしょう。
1: 今年初ぐらい、
0: うん、今年やってるよ。2月にやってるんだけど、
1: あ、2月にやって、
0: そうそうやっているんだけれども、うん、あの忘れてるでしょ。あの前回の続きなんですよ。
1: そうか、内容ね、
0: うん、
1: 内容ね、言われてみればだ。
0: そうそうそうそ
1: う、うんうん、
0: どんな話をしていたのかを全く忘れてると思うんですけど、
1: そのね、大国主
0: 送り主の話してないよ。あの
1: スサノオの
0: 話もしてない。あのちょっとね本を変えて、あの別の本を読み上げるっていう格好で確かに、ね、進めているんですけど、まあ、あの割と雑談多めの、あの回に なるんですね、はい、あの前回は、うん、その時に私のお家に神様が、うん、私のあの里の方かな、
1: ほうほう
0: に神様がいるよっていう話をして終わってるんですよ。
1: ほうほうほうほうほうほうほう。
0: で、まあ、八百万っていうなんか、うん、あのたくさんいる日本の神様っていうのは、うん、どんどんどんどん生まれてきているっていう話が前回あって、うん、確かにうちの家にも神様生まれたっていう、そういう話をして終わってたんですけれども、
1: ちょっと気になるねそれは。
0: はいはい、まあ、その多分いきさつは前回喋っちゃいしまってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その話を組みながら、
1: はい、
0: ちょっと音声聞いていただければと思います。
1: はい、
2: ゆる神様
0: イエーイ。はい、ゆる神様のコーナーです。
3: はい、
0: はい、私たちゆるこじ、はい、ピオと
3: ケイチと
4: ナナコです。
0: はい、
3: はい、
0: いやちょっと、
3: はい、どうしました。
0: 先月ね、あの神様が我が家ん家に生まれたっていう話を
4: 我が家
3: 我が家
0: まあお話ししてたんですけど、
3: はいはいはい、しましたね。
0: YouTube の、うん、なんかストーなんかあるじゃないですか、なんかショート動画的なもので、うんうん、私のおすすめ動画に最近出てくるのが、
3: うんうん、
0: あのめちゃめちゃ面白い神様が、
3: はい、
0: あの生まれてるっ ほうほうほう、なんかそういう動画があって、はい、その名前ですね、はいはい、があるんですけど、なんかね、とっても面白かったので、はい、少しね紹介したいなと思って、はい、急にいきなりぶっこんでくるんですけど、
4: 日本にはねたくさんの神々がいるっていうお話は、はい、前回もさせていただいて

0: て、あちこちで焼酎生まれているよなんていうのがあったんですけれども、あのあるね動画の、ちょっとこれ音が出ちゃうかもしれないのであれなんですけど、あほらほら、ここ架空の神々選手権っていうのが、開催されている
1: 。架空
0: の神々です。架空ね、
2: はい、はい、
0: 起床の神、これ起きる、
1: はいはいはいはい、
0: これアラーム
1: なんかちょっとエジプト神っぽい感じですね。
0: そうそうそう、聞き直しの神ね、は今なんてそういう、もうなんかね、あちこちでね、その神様が
2: なるほどね
0: 生まれてて、だからもうね、これがね、もうおかしすぎてもう大好きなんですよ。
2: なかなか、まあ、シュールというかね、面白いね。
0: そうそうそうそう、あの願いの神はクレメンスとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: それから二度寝の神は猛虎
1: やばい、私それよく言ってるかも、はいはい、身近な神様かも。
0: そうそう、神様があ
1: と5分ですね。
0: そうそうそうそう
2: あと
1: 5分が私身近な神かもね。
2: もう5分とあと5分、
1: あと5分はね、はい、はい、だいたい我が家の、
0: あとあの感謝の神はアザス、
1: アザス、
0: 謝罪の神はサーセン、懇願の神はオネシャス、朝の神はオハザス、関係の神はラッシャーセー面白くないですか。もうとにかくね、どんどん神様生まれてるなと思って
2: まあね、
0: まあ、の生活にこうね、で溶け込んでいるよっていうお話を前回 ね、あの本でも紹介していたんですけれども、はいはいはいはい、こうやって架空の神々がどんどん
1: 生まれるね、
0: 生まれてる、
1: はい、いや身近ですね。
0: そうそう、挨拶の神は、はい、ウス
1: とかシンプル
0: そうそうそうそうとか、あのあとですね、食事の神は、うん、イタキャスとか、 あとウスの神、あウスの妻は、うん、あのチッス
1: それお父さんはオッスとか、
0: あそうそうそうそうそう
1: バリエーションがありそうな感じ
0: になりますよね。父とかねっていうような形で、
2: はい、
0: とにかく神様が生まれてるよなんていう話があったんですよ、うん、これやっぱ日本ならではというか、
2: はい、
0: こうなんですかね、あの 神様たちと日本人でですかね、うん、この日本の地というのが、うん、すごくこう深く関わっているからこそ出てくる、うん、あのネタなのかなというふうに思うんですよね。しかもあの受け入れがやっぱり、ね、日本人いいから、はい、あのなんかちょっとインドっぽかったりとかなんかその
2: ね、
0: なんかね、はい、なんかいろいろな神、いろいろななんかこうイントネーションを全部日本の神にするっていう、
2: ね、
1: あのジャンル関係なく
0: てね、そうそうそうそう、
1: あのギリシャ神話っぽい名前が
0: ね、ね、
1: あったりとかで、
0: そうそうそうそう、だから、はい、あのそれがやっぱ日本のいいところだななんていうふうに思うんですけれども、うんうん、さあ、今日のゆる神様なんですが、
2: はい、
0: 前回から一番わかりやすい日本神話という、はいはいはい、お話を、読み上げさせていただいておりまして、はい、こちら小野寺優先生の著者でございます、はいはい、本屋さんに行ったらあると思いますので、はい、ぜひお手に取って一緒に読み上げてね、
2: は
0: い、いただくのもいいかなと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日はですね、前回の続きなんですが、
2: はいはい、
0: 歴史の一部だった日本神話という、ところを読み上げようと思います、う
2: ん、歴史の一部ね、はい、
0: はい、こちらですね、ちょっと読み上げていきますよ、う
2: ん、はい、
0: 現代よりも神様がずっと身近だった頃の人々は、はい、日本神話を歴史の一部として信じていました、はい、今では理解しづらい感覚かもしれませんが、昔の人々は日本列島がユーラシア大陸の分裂によって成立したことを知りません、
1: はい、
0: 日本の島々は神様が生んだと信じていたのです。つまり我々がご先祖様が存在したから自分も存在していると認識するのと同じような感覚で、昔の人は神様が存在したから日本の島々も存在していると考えていたということです。神様が生んだ神様が島っていうこともある、
1: うんうん
0: うん、私たちが今、はい、立っているこの地は神様っていうね、
1: あーなるほど、はい、そういう感覚で
0: 見たことですね。面白いですよねそれもね、うん、はい、そのため仏教が日本に入ってきてからも、
1: はい、
0: 昔ながらの日本神話が消えることはありませんでした。確かにそうですよね、仏教とかいろいろなその宗教の概念が入

0: 帰ってきても日本神話が消えることって確かにないんですよ ね、
1: ないね。
0: なんか
1: うまく共存してますよ ね、
0: すよね。最終的に神仏集合でね、
1: そうそうそう
0: そ
1: う
0: そうそうそう、すごいよね、そういう意味では、うん。平安時代には千早ぶる神城の歌が歌われ、
2: はい、
0: 神仏集合を経て戦国の世では武神である八幡神、これ応神天皇が広く信仰を広め、江戸時代にお伊勢参りが流行れば、
1: はい、
0: お伊勢参らばお互い参れ、お伊勢お互いの子でござると、アマテラスとイザナギの親子の歌が歌われて、
1: はい、
0: 時代を超えて日本の神々は愛され続けてきました、
2: はい、
0: もう至る所でやっぱりこう出てくるんです
1: ね、時代時代のところで出てくるんですね。
0: これだけ長い間当たり前のように愛されてきた日本神話が現代では忘れかけられていることは悲しいことです。また、はい、コンビニエンスストアの数、
1: はい、
0: 約5万7000店、
1: はい、
0: 過去これ2023年の9月現在だそうですけど、はい、よりも神社の数、
1: はい、
0: これ何個だと思います？何社っていうのかな。コンビニエンスストアが5万7000店なんですけど、
1: はい、
0: 日本の神社の数、
1: はい、
0: これはどのくらいあると思いますか、
1: はい、わざわざコンビニエンスストア
2: を出すということ
0: は
1: それより多い。
0: でも5万7000店ですよ、コンビニの数は。
1: 至る所にあるもんね。
0: もうね、ちょっと頑張った時もすぐ次のコンビニエンスストアが、
1: え、それよりちょっと超えるぐらい、6万とか、
0: はい、8万8000社以上。
1: おお、思った以上に超えてた。
0: すごい多いよ。
1: まあ、
0: ね、それだけ神社、神様や神話が我々の生活の中に溶き込んでいたのか伺い知ることができるんですよ、うん。コンビニだって生活圏ですごく大事なもので、うん、あってめちゃめちゃ助かるからたくさんあるわけなんですけれども、うんうん、それ以上に神社が多いということはそれだけ身近に感じられていた、うんね、ということも証明するということですよね、うんうん、すごいよね。
1: すごい数ですね。
0: うん、
2: まあね、昔から日本人で、ね、さっきも言ったけど、さっきかな、あのいろいろなものに宿るって言うじゃないですか、
1: うんうんうん。
2: だからやっぱ自然の一部、いろんな一部一部にね、神様がいるって言ったらそれなりにこう恩恵というかね、はい、感謝の気持ちでこう、うん、
1: お祭りしよう。
2: そうそう、神社がね、どんどんどんどん、まあ、建てられたというかね、はいはいはい、っていうのは由来にあるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: そうだよね。確かにそうだよね。
1: うん、
0: だって、だいたい近所に神社あるもんね。
2: まあね、
0: うん、
1: だから地元のね、すぐ近くに。
0: そうそうそう、
1: だいたいありますよね。
0: だいたいありますよね。
2: なんかね、氏神様っていうわけじゃないけど、うんうんうんうん、この土地に来たら、だいたいどこどこの神社にとかね。
0: そうですよね、うん、お世話になりますよね。
2: そうそうそうそう、
0: お家を建てるときは地鎮祭とかもね、
2: そうそうそうそう、
0: してます ね。
1: 結構旅行先でもさ、歩いてると、あ、こんなところに神社がっていうの
0: ね、あるね、
1: よくありますよね。
0: うんうんうん、
1: ちっちゃいところから、うん、結構立派なところまでいろいろと。
0: そうそうそう、本当ね、大きさとか関係なく、うん、神社と言われるもの、本当たくさんありますよね。そうそうそう、
2: 改めて数を聞くとすごいなと思うよね。
0: そしてこの神社というのは神様のお家に当たるので、
1: はい、
0: 神様がいて神話が伝わっているということは考えてみれば当たり前のことなのですが、
1: はい、
0: 普段はあまり意識しないもの、小さな頃から存在して当然だった地元の神社にハッとするような神話が残っていることもあるので、ぜひ身近な神話を探しに訪れてみてくださいと。
2: ああ、いうことですね。
0: 今それこそお話出てた氏神様とかね、近所にいらっしゃる神様が一体どんな神様なのか、そしてその神社に伝わっている神話を調べれば、その土地で、ね、一体何が起こったのかもきっとわかるかもしれませんね。
1: そうですね。
0: ちなみに、
1: はい、
0: 八幡神社、
1: はい、
0: いや違う失礼した、八幡神社、
1: はい、
0: いや稲荷神社、
1: はい、
0: よく聞きますよね、
1: はいはい、
0: よくなど各地に見られる同じ名前を持つ神社には、
1: はい、
0: 基本的に同じ神様が祀られています、
1: うんうん、
2: はいはいはい、
0: 日本の神様は御霊を分けることができるため、
1: はい、
0: これ御霊っていうことはその恩ですね、恩に魂御霊、
1: はい、
0: 分けること、
1: はい、
0: 自分の魂を分けて、
1: はい、
0: 宿すことができるから、何個もあるその何ですか、天神さんと天神さんって稲荷神社とかはみんな、
1: はい、
0: みんな同じ神様が
1: 祀ってあるわけですね。
0: これもすごい能力ですよね。
1: うん、つつ裏裏に
0: そうそう
1: 分けてね、いらっしゃるってことですね。
0: ですよね。すごいことですよ

0: ことから同じ神様なら、はい、神話は一つなのではと思われるかもしれませんが、
1: はい、
0: 土地ごとに神様が祀られた経緯が残っていたり、あ、元の話とは違った伝承が残っていたりすることが多くあります、
1: うんうんうん、
0: つまり各地で同じ神様の違う話がどんどん増えてしまうのです
1: いろんなバリエーションがあるんですね。
0: はいはいはいはい、ということで、うん、これが一体どういうことなのか、童話として有名な桃太郎を例にしてみてみましょうということで、
1: はい、
0: 桃太郎なんですけれども、はい、このまたね、次回にその桃太郎の話、うん、詳しくお話ししようと思うんですが、
1: はい、
0: ざっくり言うと、はい、桃太郎のお話、はい、600以上のパターンがあるそうです。
2: あ、なるほどね。
1: え、私たちが今まで読んでいた桃太郎というお話はその中でも一番多そうなの。
0: そうだ ね
1: 代表として書いてるだけなのかな。
0: なね、1個だけではないっていうことはちょっと驚き、うん、600以上あるってすごくない？
2: 一番ヒットしたのが残ったって
1: こと だね。
2: そうそう、いろんな話があるけど、
0: なんか売れ
2: 筋な
1: のか、多くの人がこうああそれそれって言ってるようなのがの、
2: あの記憶に残りやすいものが一番こう今はあのベースになってるのだけかもしれない。
0: かもしれない。そうそうそう、本になったのがどの話かに似るっていうのもあるかもしれないね。
1: いや、ちょっと気になる。
0: 気になりますよね。桃太郎の話は600以上パターンがある。
2: ちょっとこれみんななんか違うパターンがある人がいたら、ね、教えてほしいですよ
0: ね、 教えてほしいね。
2: 今知ってる人がいたらね、
0: うん、ね、本当もう今すぐメッセージと思うんですけど
1: ね、それ桃太郎研究家の人が調べたのかな。
0: あ、かな、ちょっとそこら辺も次回分かるかもしれませんので、
2: ね、う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、また来月、
2: 来月ね、
0: 桃太郎の話で、はい、神様は一つだけれどもたくさんいるよという方に、はい、見ていこうと思います、はい、本日はここまででございます。
1: あ、先が気になる、はい、桃太郎気になる、はい、気になる
2: ね、来月来月、
0: はい、
1: 来月は、はい、
0: 聞いてください、
1: はい、
0: ゆる神様ゆるこじでした。お相手はピアと
2: ケイチと
1: ナナコでした。
0: それではまた来月、
1: バイバイ。
3: いや、引っ張るね。
1: 引っ張る？だって15分だもん。
3: めっちゃ桃太郎気になるや
1: ん。600あるってすごくない？
3: そんなにあるの？
1: うん、だから、ね、でも多分それらはその、うん、全て事実というか、はあ、その土地に多分その伝わっている桃太郎伝説だから、
3: はあはあはあはあ、
1: しかもちゃんとそこの土地に紐づいてるんですよ。だから面白いんですよね。
3: いや、一つしか知らないけどね、うん、桃太郎の話。
1: そうそう、あのドンブラコドンブラコですけど、
3: そうそうそう、鬼退治行くやつ
1: そうそうそう
3: しか知らないんだけどね、うん、へ、
1: 実はそれぐらいあるから、まあ一つのものがその地方に分かれるといろんな話が出来上がるよっていうのはそういうことで、だから600話あるってこと、神様もそういう感じで見たまで分けられるんだけど、そこの土地に宿っていたらそこの土地で恋をしましたとかいうようなお話が残ってたりとかすると、それもちゃんと残りますよね。同じ人だけど別の人生を送ってるっていう、
3: その土地土地によってね。
1: そうそうそうそう、
3: あ、なるほどね。で、あとね、はい、その冒頭の方での、いろんな神様の名前、
1: はい、
3: いや面白いですね。
1: 面白いですね。アザスね。
3: アザス、そう。
1: あ、ダームとね。
3: あ、それはよく本当ね、はい、日常で使うなと思って ね、うん、聞いてたな。
1: 起床ね、起きる、朝起きる神様はそう、あ、ラームです。
3: あ、ラームね。ね、
1: 何でもかんでも神様にしちゃいたがる日本人の面白さというのも感じられますよね。
3: ねえ、うん、であと神社の数が、
1: はい、8万、
3: 8万ね、
1: うん、8万社
3: すごい。
1: コンビニの5万もなかなか多い数ですけれど、
3: ね、
1: でそれだけやっぱり、あ、神社行かんといけんわみたいな多分感覚があったんでしょうね。
3: 本当大小いろんな神社が日本中にあってってことだよね。
1: そうですそうです。で、今の神社の数が8万社っていうのは、うん、あの正式な数だと思うんですけれど、うん、今ね、うん、あのあまりの神社の多さに、うん、今の神社って大体何個かの神社が重なってることが多いんですよ、うんうん、なのでお社が1個の神社に何個もあったりすることあるんですけど、うん、あれもともと別々の神社だったものを一個にまとめてるから、あんなにたくさんお社があるんですよ。
3: あ、だから出雲大社とかもね、
1: はい、
3: あの各地にその分社というかあるもんね。
1: はいはい、ありますし、例えばその近所にあるその神社の中にも、うん、あのお社が何個かお参り手を合わせる場所

0: 所が何個かあったりしません、
1: うんうん、あ
0: 右側に回って左側に行って奥に稲荷神社があるみたいな、
1: あるある
0: ある、うん、あれはもともと別々の神社だったものを一箇所に集めてああなってるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: 基本的に、うん、ということはもっと多かったってことですよね。
1: あ、なるほどね。
0: しかも考えてみてください、人口ははるかに少なかったんですよ昔なんか。
1: 今よりもね、うん、グッとね、
0: うん、神様の方が多分多かったぐらいの勢いですよ、ね、
1: そうだよね、うん、いやー、およろずの神様というものですわ、
0: 本当にすごい数ですよ ね、
1: ねいや勉強になりました。
0: はい、いつも楽しくさせていただいております。
1: 次回の桃太郎話が非常に気になるところです。
0: はい、覚えてくださいませ。
1: はい、
2: 土曜はおはいごん、
3: 元気に生放送、
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
4: 鳥取マガジンのマガラジオ。
5: MC は私藤井美音と
4: 編集長のトマル。
5: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
4: 聞いてね。
6: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
7: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
6: ハマヤンのオールライトナウ、
7: 放送は毎週日曜昼3時から。
6: Don't miss it。
5: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
8: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
9: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ダラーズ FM 79.8。
2: さあ時刻は11時37分回っております。土曜はオーハイゴン、お送りしているのはキンコンと
3: ピオです。
2: はい、今日はこの2人でお送りしておりますが、はい、この時間メッセージ届いております。紹介しますね、レッドファイブさんからです。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。アニメーションならではの面白さってありますよね。うん、鬼滅の刃もまた最初から見てるんだけど、アクションシーンはもちろんのことなんですが、細かいところも刀鍛冶の鋼塚が刀の説明をするシーンでの手の動きがユニークで、アニメじゃないとって感じがします。もっともコミックは読んでいませんが、ということでね、来てますけども、はい、いや本当そうですよね。あの日本のアニメーションの技術っていうのがね、本当やっぱあのすごい緻密なところまで再現しているからこそのね、はいはい、その細かいところの動きとかはね、うんうんうん、よくわかります。
3: あの早々のフリーレンもよくそういうところで話題に上がるんですけれど、うんうん、まあ、アニメの良さと漫画の良さが全く別、うん、あ一番そのアニメと漫画での差が大きいというか、アニメも面白い、うん、漫画も面白い、うん、それぞれで面白いっていうのの代表的なのは、うん、あのあれですよね、進撃の巨人ですね。進撃の巨人はアニメはアニメでめちゃめちゃ面白いんですよ。あれはアニメでしか表現できないことはアニメでやってるし、漫画だこそ、漫画だから面白い。だいたい原作ってアニメより面白いとかあるじゃないですか、うん、それではなくてもちゃんと両立してるというか、別物というか同じだけど表現が別だから、
2: 原作もアニメも
3: そうそう、
2: はあはあ、
3: 原作から入ってアニメ見る人と、うん、それからアニメ見て原作見る人と、うん、あの両方本当両立できるというか、
2: は
3: あ
2: は
3: あ
2: は
3: あ、の進撃の巨人ですけど、ね、さっきの早々のフリーレンも、うん、あの動きだからこそとか、うん、その、うん、漫画で再現できなかった

0: った表情の変化とか、
1: あ、
0: 時間の流れとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういう間とかですね、そういったものがすっごくうまいものなので、アニメの凄さってやっぱそこなんだろうなっていうのを感じますよね。
1: なるほどね、うん、いやレッドファイブさんからね、はい、このようにいただきましたけど、ね、
0: ありがとうございます。
1: うん、そしてなんですが、若葉さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ピョちゃん、キンコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 晴れて気持ちいいですね。
0: こんなそげ、
1: うん、薫風吹いてますということで、ピクニックにでも行きたいな。
0: いいな、やっぱ青空の下 ね、最高よね。
1: 本当そうですよ。で、大型連休はこれといって何もなし、普通に仕事してました、うん、4月初めから引きずってた風邪、4月で治ったと思っていたのに寒暖差が大きくて鼻水と咳が続いていました。やっぱ健康じゃないと楽しくないですね。
0: 本当だよね、うん、このいい天気も具合が悪いと恨めしいにしかならないもんね、
1: うん、そうなんだよね、うん、で、ウキウキワクワク楽しかったのは先週水曜日に羊探偵団を見に行ったことです。午前中と夕方からしかやってなくて、なんとか息子の協力を得まして行きました、うん、ミステリーですが泣きました、笑いました。最後は私の大好きなハッピーエンドでほっこりで、私も殺されたらあんな風に牛たちに犯人探しをしてもらえたら本望ですね。あ、こういうストーリーなんだ
0: 、
1: その羊たちが
0: 羊が犯人を探すんだ、かわいいの。
1: なるほどね、羊探偵団ですか、
0: うんうんうんうん、
1: なるほどね。で、次は舘ひろしさん主演の免許返納を見に行くのを楽しみに毎日仕事してます、行きますようにということでいただきました。ありがとうございます。いやー、でも本当ね、世間はゴールデンウィークで浮かれていてもね、体調が良くなかったりするとね、うん、
0: ね、
1: うーんって感じですもんね。
0: 本当ね、なんかみんな浮かれてんなみたいな、ちょっとシャリ構えて物事見ちゃいますよね。
1: そうそうですよね、うん、やっぱね、健康だからこそね、いろんなものを楽しめるっていうね、うん、ことだと思いますけども、
0: はいはい、
1: ねえ、羊探偵団ですか、
0: かわいいね。い
1: や、ねえ、羊たちが、うん、ねえ、犯人探しをするで、っていうことは、私も殺されたあんな風に牛たちに犯人探しをしてもらえたらってことは、その飼い主が殺されてしまってっていうことなのかな。で、そして、
0: うんうん、
1: 羊たちがその犯人を探すみたいなことなのかな。いや、ちょっと
0: 多分、うん、勝手な想像ですよ、うん、全く分かってないからですけど、うん、羊ちゃんを飼うということは、うん、結局毛皮を取るっていう、うん、いわゆる家畜的な、
1: はいはいはい、
0: ところだったけれども、うん、とってもいい人だったんじゃない？
1: あー、なるほどね。
0: 羊もその人を大好きで、
1: ね、
0: 羊のショーンが今頭の中に浮かんでますけれど、
1: そう、俺も羊のショーンのイメージなんだよな羊というと
0: 羊のショーン の、 あの楽しそうな羊たちみたいな、
1: はいはいはいはいはい、いやちょっとね、気になりますね、内容が ね、 ね、
0: 羊のショーンは結構ね、うん、お家に入ってきてね、美味、うんうん、しいパイを食べたりとかしちゃってますけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 飼い主さんが寝てる時とかの間にね、はい、こっそりねパイとか食べちゃってますけど、
1: はいはいはいはい、
0: 可愛いですよね
1: で、舘ひろしさんのね、はいはい、免許編の、いや僕も気になってましてね、うん、面白そうだなと思ってね、コメディータッチのね、はい、作品ですけどもね、ということで、ね、若葉さんどうもありがとうございました。
0: そうだ、金光さんにお伺いしたいことがあって、はい、昨年金光さんが非常に映画が当たり年って言ってたじゃないですか、うんうんうんうん、今年はどうなんですか。
1: ね、うん、今年はね、うん、うん、全体的に、まあ、これからの公開予定のラインナップとかも含めて、はいはいはい、まあ去年に続く当たり年かなっていう感じがするんだけど、
0: うん、
1: 去年との違いを言うと、うん、去年は国宝のヒットなんて誰も想像できてなかった、
0: はいはいはい、
1: もうまさしくダークホースが、うん、もう大革変を起こして、
0: うんうん、
1: で興行収入200億円を超えるっていう大ヒットになったっていう、
0: うん、
1: ほんとドラマチックな1年だったけど、
0: うんうん、
1: 今年は当たり年ではあるけども、うん、ヒットすることが約束されている作品のラインナップが充実してるなっていう感じで、
0: 例えばヒットされているものっていうのは、
1: まあ、例えばね、今で言えば、
0: うん、
1: コナン君もそうだし、
0: はいはい
1: ね、マリオもそうだし、ね、プラダを着た悪魔もそうだし、
0: うんうん、
1: 前作の実績

0: があるからこそ、うんうんうんうん、だからこそ手堅くヒットするだろうなみたいな、そういう感じがする、
1: はいはいはい、
0: で夏も夏でね、トイストーリーだとか、うんうん、あと何がある、あのミニオンズとかね、
1: はいはい、あるんだ、
0: あとキングダムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: まあ言ってみたらヒットが約束されている手堅いものというね、
1: うん、
0: 感じで、いわゆる去年の国宝のような格変がちょっとまだないかなと思ってて、
1: はいはい、
0: だけど6月のマイケルがどうね、うん、ミラクルを起こすかっていうところでね、マイケル・ジャクソンの伝記映画、
1: うんうんうんうん、
0: これがうまくはまればボヘミアン・ラプソディみたいになるだろうし、
1: はい、
0: でもそうじゃなかったら結局話題にならずみたいなことになってしまうのかなっていうところで、うんうんうんうん、楽しみでもあり、
1: はい、
0: ね、どうなるのかなっていう、そういうねところはあるかな。
1: へえ、じゃあ、うん、金子さんの中で今までこの今年1年、今年今
0: 上半期
1: あの始まってから、うん、あ、これは思いがけずめちゃくちゃ面白かったなっていう映画はあんまないってことですか？
0: ね、今年、うん、2026年入ってからは、うんうん、いか、そうだね、なんか去年の今頃だったらね、
1: はい、
0: 野生の島のロズが良かった、
1: はい、そうそう、だからそういうなんかね、鼻息荒くお話しされることって結構あるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: だからなんかね、ないのかなっていう、
0: そう、
1: なんか素朴な疑問というか、
0: そう、
1: はい、
0: そう、今年に関してはね、あの無難に面白いっていう感じで、
1: はいはい、
0: 要はその鼻息荒くみたいな、いやこれは本当良かったよみたいなのが、
1: はい、
0: まだないかなっていう感じ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、プラダも良かったけど、
1: はい、
0: 良かったけども、うん、まあまあまあまあ、あの前作も面白かったし、
1: うんうん、
0: ね、うん、まあまあ今回もね、やっぱあのやっぱ安定して面白いなぐらいな感じで、
1: はいはい、
0: で要はこのうわーみたいな、
1: うん、
0: 去年のような
1: うんうん、うん、
0: はないかな。
1: あ、そうなんだ、
0: 今のところは。
1: へー、なんかそういったものが聞かないなっていう、
0: あ、そうそうそう、
1: なんかそう、そのね、ちょっと思ったので、
0: その熱量高く語る映画ね。
1: あ、そうそうそうそう、なんかだいたい鼻息荒くもうふんすふんす言いながら、いやーすごかったよアリーちゃんピオちゃんってだいたい言うじゃん。だからさ、いやもうこれは絶対見た方がいいよって言ったら言うじゃん。
0: 言うね、うん、言うね、
1: これ普通は聞いてないな。
0: 野生の島のロズの時とかね、
1: いやもうすごい、あれは本当もう、いやもう見てよっていうね。
0: そう、それぐらいの勢いで言う、
1: あの何々っていう人がねってこれねって言って、
0: いやもう、うん、言う、確かに言う、うん、
1: でしょ、
0: うん、でも今年はまだね、
1: うん、
0: そういう作品がないかな。
1: そうなんだ、今なんかあの、うん、お話伺いながら、うん、2026年公開予定の映画531作品っていうのがずらっと見てるけど、なんかどうなんだろうなって思いながら、
0: そうなの、手堅くヒットするのは控えてんのよ、
1: はいはい、あ、そうなんだ、
0: モアナの実写版とかね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、もう、まあ、この
1: あ
0: たりはヒットするだろうなっていうのが見えるけど、
1: はい、
0: 要はね、俺格変的な映画に弱いのよ、その
1: 格変っていうのは
0: 要は全くそれまでにあの期待されていなかったけども、
1: うん、
0: いざ見てみたらめちゃくちゃ面白かった的な感じの、
1: はいはいはいはい、はい、うん、
0: 要は過去の実績があってその実績の上での続編とかではなくて、
1: うんうん、はい、
0: とかリブートとかではなくて、
1: はいはい、
0: 全くの完全新作でノーマークだったけども見たらめちゃくちゃ面白かったみたいな、
1: あ、それが好きなんだ、
0: そういうケースに弱いのよ俺は。
1: あ、だからなんかでそれで、まあ、そうでもなかったなっていうものが、うん、まあ、結構
0: そう
1: 多かったりとかすると、
0: うん、
1: あのスンとするわけね。
0: あ、でなおかつね、
1: はい、
0: 去年の国宝なんかはそうだったけど、
1: はいはいはい、
0: うわこれはめちゃくちゃ良かった、うわ最高だって言うけども、
1: うんうん、
0: 世間が盛り上がりすぎると引いてしまうのよ。
1: はいはいはいはい。
0: 逆にその世間が国宝でわーってなると、
1: うん、
0: だんだんちょっと俺のトーンが下がっていって、
1: ま
0: あ、自分が言わなくてもみんながこんだけ盛り上がってんだからいいか、うんうんうんうん、みたいな、そういう感じになるっていうね。
1: へ
0: ー、そう、うん、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: なんかね、私気になる映画が一個あったんだけど、うん、全く覚えてないから今一生懸命見てるんだけど、うん、全く思い出せないのでごめんなさい。キーコさんがこの先でちょっと楽しみにしている映画っていうのは何ですか？
0: あ、あのマイケルかな。
1: あ、マイケル、
0: うん、
1: はいはい、
0: マイケル と

0: あとね、今月末の是枝監督のやつ、箱の中の羊だったかな、うん、なんかそういうタイトルだったと思う。
1: はいはいはいはい。
0: あの大吾さんとね、綾瀬はるかさんの、
1: う
0: ん、
1: あーありましたね。
0: そうそうそうそう、が今のところは楽しみな作品かなっていう感じだけども。
1: そうなんだ。
0: まあ夏はなんか無難かなっていう、あの手堅くヒットする作品がずらっと揃ってるなみたいな感じ。
1: はいはい。
0: 夏は7月8月は
1: そっか、うん、あのなんだっけ、ミニオン、
0: あミニオンもあるし、あの東京 MER とかね。
1: ああ、うん、
0: まあまあ大ヒットするでしょみたいな感じの。
1: ああもうそれは約束されたヒット作
0: そう安定したヒットになるでしょみたいな
1: またほら出た、車に構えてい
0: やいやいやいや、
1: どうせでしょ。あねえねえ、切りた、うん、あの煙突町のプペルの2作目はどうだったんですか、うん、
0: いや見てない。
1: 見てないんかい。そうか、
0: 見てない。
1: それこそね、いろいろとこう言われてよかったっていう人と、うん、あの良かったっていう人も結構いますよね。
0: あいる、うん、あそうなんだ、うん、お俺全く見てなくてね。
1: あ本当ですか。
0: そう、うん、プペルね、うん、
1: とかは話題になってましたよね、
0: うんうんう
1: ん、あんま興味ないはやのらね、はい、ありがとうございました、はい、次行きましょう、はい、
0: さあもうちょっとね、うん、時間もないけどもね、
1: はいはい、
0: なんかちょっと今考えたというか、最近ちょっとね、うん、思いついた遊びというのがあってね。
1: あ何何、
0: あの漢字の部首、
1: ブッシュ、
0: うん、ね、
1: 人弁とか、
0: そう、うんうん、の一つ挙げて、うん、でお互いに言い合いっこする
1: わけ、はいはいはい、
0: で、うん、詰まった方が負けっていうね、いたってシンプル。
1: 子供の時によくやるやつね。それはもう漢字をよくどれだけ覚えてるかっていうやつ。
0: そうで、って言って5秒経ったらもうアウトみたいなね。
1: 何それ、今やろう、
0: ちょっと今やる、もうサクってやっちゃう、
1: うん、何がいい、
0: じゃあちょっと何しよう、じゃあちょっとじゃんけんで、まずじゃんけんして、うん、勝った方が決めようか、
1: うん、ちょっとね、ペンあるそこに
0: それちょっと待って、
1: 各も50急に遊び始める。
0: そう
1: このあと6分しかない、
0: もうそうよ、もう時間がもうないからもうタイトな感じだけどもさ
1: はいはいはい、じゃんけんする、
0: うん、
1: 最初はグーじゃんけんぽい、はい、私はチョキで勝ちました、
0: うん、何にする、
1: じゃあさっきの、人弁、
0: 人弁ね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、
0: はいどうぞ、
1: はい、じゃあ、うん、剣、あのけ剣剣剣
0: ん、剣
1: 剣ん、じゃあやめよう、
0: あいややめるか、
1: 待って、人弁出てこない、あ剣子さんどうぞ、はい、
0: ね、仁義の仁、あの、人弁に、あの漢数字の2、
1: あはいはい、あとあの私何
0: な、何って、
1: あの、
0: あはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、人弁に土二つで計、
1: あーすごい、
0: そう、
1: もう出てこない、あ一個二個三個の子、
0: あはいはいはいはい、はいはい、人弁にね、あ谷書いて、
1: 谷書いて、
0: うん、谷、はい、谷で、
1: あ族、
0: 族、
1: はいはいはいはいはいはいはい、あの人弁に大きいにて、うん、いる大きいふふす、人弁に犬でふす、
0: はいはいはいはい
1: はい、
0: ね人弁にね、うん、ね、
1: あ、1、2、3、
0: 山書いて千人の線、
1: あ一緒、かぶったかぶったぞわからん、もう出てこない、もう出てこない、
0: あ1、2、3、
1: え、どうする、
0: 4、5、
1: ぶっべー、ぬ、仏もうダメだ、急になんでそんな遊び思いついたの、
0: 結構盛り上がるしこれ何気にそう
1: 一生懸命言っちゃった、
0: そう、結構マジになるでしょ、
1: はい、うん、む、仏
0: そう
1: ダメだ、出てこらんかった、
0: じゃあこれちょっとね、あ次回がっつりやるか
1: がっつり
0: 今日時間なかったから、そんなショートバージョンみたいな感じで、ね、
1: すごい、そのゲームを何で思いついたんだろうい
0: や、
1: なんかきっかけがあったんですか、
0: いやわけじゃなくてね、うん、なんかね、なんかぼんやり考えとってさ、
1: ぼんやり考えてた
0: ら、そう、なんかあの山水の感じっていうのを考えとったら、うん、海があるしな、あとはなんだか、いろいろと思いついとったら、あこれなんか遊びにできるんじゃないと思って、
1: あはいはいはい、
0: そう
1: それさ思いついたのって聞いてもいいですか、うんうん、お風呂入ってる時ですか、
0: あね寝る前、寝れん時、
1: あのなかなか寝れん時、
0: 帰ってそれで寝れんかったって

0: 頭興奮して
1: そうダメじゃん海いや毎日の舞で海、はいはい、山水で使うとあ湖があるなとかね、
0: うん、いいねちょっともう時間がギリギリなのにあのこの間 NHK 見てたら、うんあのひらめきとかいう時ってお風呂入る時がいいんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: その行き詰まった時にお風呂が一番ちょうどいいらしくって、何かって言ったらあの絶妙なぼーっとした時間と絶妙な刺激っていうのの組み合わせが一番ひらめきとかそういろいろなその思考を組み合わせるっていうのにちょうどいい刺激なんですって。
1: お風呂が
0: お風呂であったかいなとか思いながら、あ頭洗わんとけんなとかじゃないですか、体拭かんとけんなとか石鹸使わんとけんなとか、だからそういう風なこの微妙な時間帯に一番その思考が結びつきやすいっていうのを NHK が言ってたから、この遊びはお風呂入ってる時に思いついたのかなっていう
1: なるほどね、そういうことだったんだ、はい、いやでも楽しいでしょ、なかなか
0: 面白かった、久しぶりになんかこんな遊びをしたな楽しかったです
1: ちょっと次回ね、はい、リーちゃんも交えて、まあ、リーちゃんね出てくることを前提に考えるけど、はいはいね、ちょっと3人でやってみてもね、
0: 遊びましょうい
1: いかもしれないけどもね、はい、実は今日ね一曲しかかけてなかった。
0: なんてこった。楽しかったね。今日もね。
1: ということでね、うん、せめてラストぐらいはね曲をかけようということで、あのちびまる子ちゃんのね、はい、新しいエンディングテーマ、宇多田ヒカルさんがね歌ったれるんですよね。宇多田ヒカルパッパラパラダイス、この曲をお聞きしながらお別れです。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。土曜は大ハイゴン、ここまでのお相手はキンコンと
2: ピオでした。
1: バイバイ。
0: バイバイ。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャムバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
5: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
4: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
6: おいおい、よく聞け。
7: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組。毎週火曜日夕方6時半

0: からオンエア。お相手はマスター源心です。あなたのご来店をお待ちしています。
1: ダラス FM 防災メモ。
2: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
3: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
4: 正午です。
5: ウートインホテルズプレゼンツ、
6: おとつと京太のラジオにチェックイン。
5: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
6: 京太です。
5: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
6: よろしくお願いします。
5: さあ小中学校は運動会シーズンです。あ、もう最近はね、暑すぎるから、うん、あの夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いからこの時期にやるっていうとこ増えてるんですよね。
6: ああそういうことね。5月にね、体育会運動会か。
5: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますが、スポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますなんか運動。
6: いやだから本当に草野球、その漫才協会の草野球があってスケジュールが合えばっていうぐらいで、
5: そっかそっか、
6: なかなかねやっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね。
5: 私はその見るのもあんまりしないから、うん、スポーツ全然詳しくなくて、うん、一回ね、でもスポーツの話覚えてるのが楽屋でね、尾崎豊さん、
6: はい、
5: の曲というかすごいファンの人がいて先輩で、
6: うん、
5: 尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、うん、真剣に、
6: はい、
5: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、あーってみんなで、はい、あそうなんですねって聞いてたところで、いやでもすごい才能ですよねってその後輩が、
6: うん、
5: 野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違ったような話入ってきて、
6: うん、
5: むちゃくちゃ変な空気になってあこれ違うなっていうのだけ察して、
6: うん、
5: 詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね私。ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね
6: だいぶ違うな。
5: まさしさん、まさしさん、そうです、本名そうなんですね。まさしさんスポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、いてくださってる作家さんがスポーツ詳しいんですよ
6: 、はい、あジャンボ尾崎さん下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
5: そうなんだ、それ知ってる人も少ないかもしれないですどれぐらいなんですか。それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
5: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともにルートインホテルズの提供でお送りします。
7: 私はルートインホテルズのフロントマン。
8: ねえねえ、ご飯どうする？
9: どうしようか。
8: あ、フロントの人来てくれた。
7: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
9: 助かる、
8: ありがとう。
7: いえ、
9: 困ってたんだよ。
7: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
10: なんて素晴らしい当たり前。
11: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
7: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
11: いつでもどこでも人とともにルートインホテルズ。
7: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
9: ご当地ルートン、かわいい。
12: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
7: え、
12: あと一つでコンプリート。
7: おお、
13: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
12: 部長、次の出張私に行かせてください。
7: いや俺が行きます。
13: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
5: ルートインホテルズプレゼンツ、
6: おせつと
1: 京太の
6: ラジオにチェックイン。
5: 改めまして、おせつと
6: 京太です。
5: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
6: うん、
5: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かった。感動しましたね。なんか
6: 良かったって言ってましたね。
5: よかった、海外の方でしたけ

0: ど、うん、なんかコンビニ史上一番でしたね、なんかね。
1: うん、いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
0: 親切に教えてくれて、うん、なんか最近あのそういう人あれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入ってポイントカード出したら、うん、あのそんなところまで見てんねやと思ったんやけど、うん、あもうすぐポイントが失効しそうですって言って、100ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
1: すごい、
0: うん、と思って、うん、いやありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
1: いいことよね、すごいね、うんうん、おせつさんはあの両方ですもんね、うん、すごくその店員さんに対しても、うん、あのすごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
0: そのさ文句も言うしっていうのさ、僕そん文句は言ってないよ、そんなにクレーム入れてるみたいなさ、うん、前も放送に乗っかってたけど、うん、僕いい時ちゃんとあの本社にメールしてますからね。
1: だからいい時もってことでしょ。素晴らしい。だからそのなんかクレームってクレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そのクレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからそのいい方もやってるんですもんね。
0: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、うん、そのシフトの人数は気になるけどちょっと多いなとかは気になるけどね、うん、はい、あメールもいただいております。はいはい、
1: 失礼しました、はいはい、ラジオネーム、楠本さんからですかね。はい、はじめまして。先日車に乗りラジオをつけて聞こえてきたのは、うん、なんとなく聞き覚えのある声、うん、先日繁盛亭で見たお二人ではないですか。
0: あ、聞いてくださったんだあの後に。
1: 今更ですが繁盛亭の出番お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。たまたま聞いてくれたってことね。
1: 繁盛亭でお二人を初めて見たのですが、うん、漫才のコラ面白かったなと旦那と話をしていたら、隣に座っていた女性の方に、5月のゴールデンウィークに全国ツアーで関西地区でライブがありますとチラシをいただきました。はい、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術ですごく興味を持ちました。これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです。機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください。
0: はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
1: マネージャーさんと思われたってことですよね。多分そのうん、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
0: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、うん、そうですね、あのマネージャーではないです
1: よ。どこもしてなかったですし、まあですね、
0: はい、
1: うん、
0: 女性マネージャーのそのあれはいないですし。
1: そうですね、うん、
0: そうですね、はい、でこれね、あのあれなんですよ、僕あの、ちょっと出た時に話聞いたんです。あのおすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、はい、あのそう追っかけてくださってる方だと思うんですよ我々のこと。
1: ああ、このマネージャーさんと勘違いされた方が、そうそうそう、ファンの女の人っていうことですね。
0: でこれがですね、うん、あのこのラジオで、去年ですか、あの埼玉公演で、はい、妊婦さん、ね、うん、で助けてもらって僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、はい、あの俺を伝えたいって言ってたじゃないですか、うん、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
1: いや、そむっちゃくちゃいい人やん。はい、
0: ちゃくちゃいい人ですね、確かに ね我々の声まで、ね、宣伝してくれたんですね。
1: 節と京太の女神ですね。
0: 繋がりました ね、
1: こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな。
0: すごいね、いや、そういうことしてくださってるんですね。だから、お便りいただいた、方、
1: 楠本さん、
0: 楠本さんですね、うん、楠本さんも、別の方に勧めてください。
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひ、はい、みんなでそうやってちょっとねこうバンバン広げていけたらと思いますんでお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちなみに現在おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます。うん、明日は茨城水戸公園です。水炭水港とね一緒にやらせてもらいますんで、
1: ツーマン形式ですね。
0: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか、車であの迎えに来てくださってたんですよ、その水炭水港の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、うん、いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、はいはい、水戸公演でしたけども、うん、無事に今年も開催されてるのでしょうか。はい、はい、
1: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
0: みんなそんなのあるの、うん、私なんか全然ピンときてなかったですよ。これどういうことやろ、楽しみやな。旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね。はい、
1: そうですよね、そういうことですよね。募集した本人ですからね。
0: いや僕じゃないですよ。
1: あ、私ですか。そうかそうか、私が募集したのか。
0: 何も覚えてないじゃないですか。
1: いやおせつさんが募集する担当かなと思って。
0: 違う違う違う、募集、いや本の募集

0: んのって募集担当として引っかかってたんですよ。なるほど、なるほど。来るかなと思って。
1: あ、じゃあ送っていただいてありがとうございます。はい、ラジオネームシエ太郎さんからです。
0: あ、シエ太郎さん、ありがとうございます。
1: 参ります。
0: はい。
1: やっぱり違うね。やっぱり本場は違うね。
0: ああ、なるほどね。うん、そういうことね。あ、まあ確かにそれは言いたいかもしれないね。
1: うん、この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねーです、うん、ご当地のグルメを食べた時、有名温泉に浸かった時、うん、少しリッチなサービスを受けた時など、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
0: あ、これはいいかもね。
1: もしかしてこの名言、私だけじゃなく旅あるあるであったりもしませんかね。
0: ああ、そうかもしれない。
1: 確かに。
0: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
1: 言いたくなりますね。やっぱり。やっぱり本場違うね。
0: これいいですね。うん。これ使っていきたいですね。はい。そして。
1: ラジオネームエリザベスさんから。
0: エリザベスさん、ありがとうございます。
1: いきます。
0: はい。
1: 日本で言うと、ほにゃららだね。
0: ああ、なるほど。海外旅行ですかね、これは。
1: おせつさん。おせさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨年度、うん、海外に行く機会に恵まれました、
0: はいはい、
1: その際口をついて出たのが、うん、日本で言うと何々だね、
0: うん、なるほど
1: です。屋台で麺類を見ると、うん、これって日本で言うそうめんだよねとか。
0: なるほどね。
1: おしゃれなハンカーに
0: 何食べてん俺気になるわ。日本で言うそうめん何食べたんや。
1: ここって日本で言う渋谷みたいなところだよ ね、 あ、そうね、など、うん、何かと日本のものに例えてしまっていました、うん、ロンドンに行った時、ホテルのテレビでクリケットの試合を中継していました、うん、一緒に行った友人が、うん、これって日本で言うとベースボールだよねと言った時は、うん、それを言うなら野球な、お前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
0: しかも、そうかそうか、
1: うん、日本で言うなら野球なっていうね。日本で言うならね、
0: うん、いいですね。
1: クリケットが流れてるんだな。
0: 楽しんでるな。日本で言うなんとかってね、ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね、
1: うん、海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに、うん、
0: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに、うん、確かにそうかも。
1: 確
0: かに、
1: うん、
0: ここに来ないと見れないよねっていうのは、うん、価値を上げる一言でありますもんね、
1: うん、
0: ああ、いいね。
1: 名言たくさんありがとうございます。
0: 意外と来てるな。まだある。すごいね。
1: ラジオネームちくわ3メートルさん
0: です。3メートルさん、ありがとうございます。
1: 今あります、はい、今日予約してないんですけど部屋空いてたりしませんか。
0: おいおい、かっこいいね。飛び込む、ね、
1: うん、このほぼ無計画な旅をして夕方から夜にかけてのセリフです。
0: すごいな。
1: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで面白いかと思います。
0: すごくない。
1: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで。
0: 主人公ようやるね。
1: これ確かにやりたい。やりたいわ、この無計画旅。
0: 本当、僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。
1: あ、
0: すぐに。
1: あ、そう、
0: うん、
1: なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい、うん、こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって、うん、
0: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ、
1: うん、あ、結構いる、
0: うん、
1: あ、そうなん。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
0: あ、います、あります、あります。
1: あ、じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ。じゃあ
0: そうね。でも時間帯とかもあるし、うん、まあまあいろいろありますね。確かに、まあ、でもまあ、うん、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
1: まあまあそうですよね、うん、そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね、うん、
0: せめて電話かな、うん、がいいと思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとやってみたいな。
0: そうですね、うん、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、
1: うん、
0: 言い間違いのお便りも来ております。
1: あ、お父さんの言い間違い。
0: そうです、うん、お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である、
1: はい、
0: こんな言い間違いありますかということで、けけけさんからいただきました、はい、おせつと京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、わかるわかる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
1: はいはいはい。
0: あ、どっちもわからなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。 かわいいな。職人の父親の話です。おもろいな。
1: 確かにお正月ねおめでとうございますって言われてね、
0: なんか思い当たることあったんかな。
1: ありがとうございますって言っちゃって受け入れちゃった、
0: まあ、あるよねこれね。
1: 面白いな。
0: あとぼーっとしてると昔あったな、あのバイトとかいろんなとこでしてたから、うん、あの美容室でいらっしゃいませに反応していらっしゃいませって言ってしまったことあるの。
1: あ、復唱するやつね。
0: 復唱しちゃったことある。
1: 居酒屋とかであるもんね、うん、
0: 変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナ

0: さん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近の微笑ましい気持ちになった言い間違いエピソードです。
1: はい。
0: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと

0: 気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
1: かわいいな。
0: かわいいね、
1: うん、4月のねやっぱ時期的にもね、うんうん、
0: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
1: そうね。
0: 私あの聞いたので言うと、あのお客さんがお漬物の会社に勤めて、はい、新入社員で女の子だったんですけど、うん、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと丁寧に喋らないとっていうので、あのこちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう。
1: あ、なら漬けを、
0: はい、うん、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
1: かわいいですね、
0: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、うん、
1: はい、
0: もう私はこれ、この言い間違いのコーナーかなりいいと思いますよ。
1: いいです、ね、
0: 面白いから、
1: うんうん、
0: でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、ね、
1: うん、
0: いいと思いますよ。
1: 止まったらまた、あ、ぜひぜひ。
0: いいですね。じゃあ言い間違いと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
1: うん、よろしくお願いします。
0: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
0: いや、これ言っとかない値段だと思うよ多分。
1: ああ、うん、あの、
0: まさかさ、その標高の話
1: そう、ね、
0: 募集してると思わないから、
1: うん、でこれは、うん、あの旅で旅に行くと、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから、
0: う
1: ん、あの、そうそうそう、生まれた募集ですからね。
0: そうです、そうです、
1: 高いところね、標高の話ですからね、
0: はい、標高の話です、はい、
1: はい、よろしくお願いします。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: それでは一曲お届けしましょう。ラルクアンシエルでリンク。

0: お届けしたのはラルカンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いします。ヘリオンさんからです。
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、と、はい、いうことでいきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき、挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、これって私だけでしょうか、ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: ああ、
1: でもちょっとフロントの前通るの確かに僕もちょっと会釈するかも、でなんかその外資室やったらね鍵預けなあかんとか、あれもどういうルールなんやろみたいな。
0: そのフロント側から言うと、出かけるときやったら行ってらっしゃいませって言うし、帰ってくるときやったらお帰りなさいませって言うから、なんでうろうろしてるんですかね。そこにもよりますよ。その何か用があってうろうろされてるんだったら何かお探しですかとかさ、だし、その なんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか。そのだって出かけるときやったら行ってらっしゃいませ、帰ってきたらお帰りなさいませだから、そのうろうろで用があったら何かご用でしょうかという、
1: そ通るときじゃない、だからなんかそのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、なんかコーヒーちょっととかさ、なんかその新聞読もうかなとか、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていうときは

0: るんじゃない？
1: 会釈でいいんじゃないですか？やっぱり、うん、その向こうの人も、はい、あ、なんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから。
0: ああ、それだ。
1: そうそう、
0: あ、そのこのケリオンさんの、うん、あのこの心配事、僕、うん、今その一言だわ、
1: うん、そういうことやね。
0: なんか伺ってる感じやっぱ、
1: そうそうそう、何かあったのかなって、うん、
0: いやこっち何もないのに伺われたと思って、うん、ドキドキしちゃうんだ。
1: 何もないから会釈が正しいと思いますよ、う
0: ん、あ、会釈、
1: うん、まあこんばんはとかで見しめずに、
0: うんうん、じゃあ堂々と会釈、
1: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ。ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいん
0: です。言い訳のように、
1: うん、そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って
0: 嫌でしょ、そんな人いないでしょお前ごときが
1: そんなことないですもう全然。だから向こうの方はなんかあの何かあるのかなと思って多分見てくださって。
0: でもヘリオンさんのやつ分かるわ。なんか説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、うん、
1: いやそんなことないけどな。
0: いやだからそれぐらいスタンバってくださってるからよ、フロントマンの方が、ね、
1: はいはいはい、
0: あ、
1: でもなんか逆のとこもないですか、あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって。
0: ああ、そうね、
1: うん、うん、まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、うん、
0: なるほど、面白い、
1: 気にしなくていいと思いますよ。
0: ラジオネーム脳内ビッグバンさん、
1: 脳内ビッグバン久しぶり、ありがとうございます。
0: 旅あるあるいきます、
1: はい、
0: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです。
1: ほう、
0: うん、先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました。
1: あら、
0: 仙台に行った日はライブもおせきょさんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、
1: うん、
0: 渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので。
1: なるほど、
0: 美味しくいただきます笑い。
1: そういうことか。
0: あ、なるほどね。この
1: うん、
0: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、
1: は
0: い
1: はい、
0: うん、
1: 私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね、その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね、
0: うん、
1: あ、それはあるかもしれないね。
0: なるほどな、これ確かあるあるかもしれないな、ちょっとい
1: いあるあるですね、
0: うん、自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね、
1: で同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね、
0: うん、
1: いいかもしれない。
0: ラジオネームカモナベさんからです。
1: カモナベさん、ありがとうございます。
0: 先日23年ぶりに東京へ行きました。
1: お、
0: そこでの旅あるある、
1: ああ
0: 23年ぶりです。
1: すごいね、23年ぶり。何があったんや逆に。
0: 参ります。東京の電車の乗り継ぎはわからなさすぎ、
1: うん、いやこれも
0: ういやーマジでわからない。新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな、あと日本橋の出口もわからなさすぎっていうことで、あ、梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね。なんかその難しいんでしょうね、うん、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか。
1: ああそうね、
0: あ、これはあるあるやな。
1: これはまあ結構そうですね、こうもでもみんなが言ってるでしょうね、
0: うん、でうちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん。
1: ちょっとああそうかそうか、
0: あ、これここで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか、
1: あ、なんかさすがにさ僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、
0: うん、
1: あの、うん、そこまでめっちゃ大変とは思わへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
0: うん、
1: そ改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
0: うん、
1: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: なんか それがあのむずいなと思ったね。
0: なるほどね、
1: うん
0: うん、出ないでもいいところもあるもんね。そうそう、もちろん。
1: あと地下鉄の数が多すぎて、うん、後からできた地下鉄が深すぎる。
0: 深いよね、
1: あれすごいよね、
0: うん、
1: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
0: あの改札入った時間とね電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね。
1: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやとあの小走りの人があの増え始めたら、うん、これあもう遠いんやとか思ったりするよね、
0: はいはいはい、あるあるやな、電車ありますね。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますのでぜひチェックしてみてください。以上これって旅あるあるでした。それではここで、いただいたリクエストをお届けしましょう、はい、浅沼正史さんからですね、うん、ミュコフェスボリューム16でのムンムちゃんとのおせつと京太の今日はいい日だ完全バージョンを目の前で聞くことができ大感動でした、はい、
1: 我々も歌わせてもらったんですよ。
0: おせつさんと京太さんの歌声が素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。これあのボイトレもねしてもらってムンムさんに
0: 多分かなり練習されたのかと思います。完全バージョンの音源化楽しみにしています、
1: まあ、ありがとう。2時間ほどです

0: けど、本当に腹式呼吸からね、ムムさんに教えてもらって、
1: まあ、
0: 腹式呼吸しかまだできてないんですけど。
1: それでは聞いていただきましょう。ムンムでおせつと京太の今日はいい日だ。

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼正史さんのリクエストでムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
5: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
5: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
6: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、
0: そして
2: トマル、
3: マーシ
4: ー、佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
7: 食は健康の源って言うよね。
8: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
7: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
8: 緑が楽しくお届けします。
9: 幸せ時間のレシピ、
7: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
9: お楽しみに。
10: ハローワンダラニャンダラ。
11: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。

ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: いとも。
1: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、帰っていいともでございますけども、
2: はい、でございますね。
1: あら、ちょっと今日は、はい、いつもと違う、はい、
2: お二人欠席で
1: お二人欠席、今日、はい、ゴロさんも直子さんも欠席ということで、
2: まあ、なかなかね、春先忙しいですから ね、
1: 皆さんね、ということで、ダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
2: はい、でございます
1: ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
2: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
1: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
2: ダラズ FM の富と、
1: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアン・デハリマ、今日はこの2人でお送りします。
2: お願いします。
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りします。
4: コーチングオフィスビーンズの
5: 豆トーク。
4: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
6: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
5: みんな聞いてね。
7: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
8: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
9: 謎の2人がグダグダしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
10: チュンチュンダラーズ。
11: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
9: 絶対聞いてくるよな。
1: さあトミさん、
2: はいはい、
1: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
2: ね、はい、
1: 今日はお二人、
2: ね、お二人
1: でございます。
2: お越しいただいて、女性、
1: ね、そう、では早速ですけども、
2: はい、
1: ゲストの方自己紹介をお願いします。
12: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
1: はいはい、
12: 船田と申します。
1: はい、
2: はい、
1: 今日坂田さんと船田さん、
2: う
1: ん、
2: はい、ということで
1: お越しいただきましたけど、
2: うん、
1: さっきね、サークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
2: 初めてね、
1: 初めて
2: お聞きするお名前なんですけど、
1: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
12: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
1: 活動名、はいはいはい、
12: サークルプレイスっていう名前を、
1: うん、
12: つけてます、
1: はい、
12: でこのコンセプトっていうか、
1: はい、
12: まあ、人が集まってつながれる場所、
1: うん、
12: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: じゃあイベント名って感じ？
12: イベント名ですね、はい、
1: はいはい、

0: ント名です。
1: イベント名、
0: はい。
1: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことは、そのイベントがありそうな感じ、はい、
2: 近々あるんですね。
0: ありそうな感じです。
1: ありそうな感じですか。
0: はい、はい、
1: 言っときましょう。いつですか、
3: は
1: い、
3: 5月31日、はい、日曜日ですね。米子市公会堂で、うん、11時から16時までですね、はい、ホワイエと前庭でやります。
1: やります。イベント5月31日、はい、月末の日曜日ですけれども、
2: ね、もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
1: なっとかませんね、この
2: 頃
1: ね。
2: 梅雨入り前でね。
1: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのね、この5月31日
2: のイベント、キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
3: そうですね、うん、
1: どげなことがあるんですか。
3: どげなことが、はい、ですね、
2: 大体何店舗ぐらい、
3: 34店舗ですね。
2: あ、34、
0: はい、山陰各地から、
2: 結構な数、ね、
3: 来られます、
2: ね、
3: はい、
2: 出られますよね、
3: はい、出られます、う
1: ん、はい、これ例えばうん、まずステージとかあるの、ステージイベントもある。
3: はい、
1: はい、
3: ステージが今回は、うん、ゆるだんさん、
1: ゆるだんさん、
3: はい、うん、とけん玉ファミリーズさんが、
1: あれどっかで聞いたことあるな。
3: 今回は来られます。
1: ありがとうございます。
2: そうなんですね、
1: そう呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、うん、見て、お話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
3: はい、
1: 占いも
3: あります、うん、占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
1: そうか、うん、そもそもそう、なんかサークルプレイスさんは今回で何回目？
3: 4回目です。
1: 4回目、
3: はい、
1: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
0: そうです、占いの松江に今回も出られますけど、うん、はい、アイカイ&春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生で、うん、でそこで出会いまして、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
1: がサークル、
0: はい、サークルプレイスです、
1: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか、
0: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
1: ですよね、
0: はい、
2: その時からこんなにいろいろ占いとか、なんか、まあ、美味しいとか癒しとか、
3: はい、
2: なんかいっぱいあったんですか。
3: まだその頃は、
0: うん、まだ最初はなかったです、
3: ですかね、
0: 占いだけとか、そういう感じ。
2: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか。
0: 最初
2: 当時だと
0: 遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
2: それが最初、
0: それが最初です。
1: ほう、
0: はい、
1: それが原点だ。
0: それが原点です、
2: はい、じゃあもう今や10倍だ。
1: すごいね。
0: そうですね、本当ですね、
1: 30何
0: 秒、うん、ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
2: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
0: うん、そうですね、
2: リラクゼーションの人もみたいな、
0: うん、そうですね、
2: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
3: い、占いばっかりだったかな。
0: 占いとか、はい、うん、あと、まあ、アロマを使ったワークショップとか、
1: う
0: ん、そういうのを
3: しまし、ね、
0: リラクゼーションですね、うん、
1: はい、今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
0: はい、
1: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
0: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
1: 女性好きだね、はい、そうだよね、うん、
0: はい、たくさん見てもらいました、私たちも。
1: で、あれですか、船田さんも、
3: あ、はい、
1: この占いの中に
3: 今回は手相で
1: 出ます。手相で、
3: はい、
2: 今回はっていうことは、いろんな占いができるってこと

0: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね。
1: 手相だ、
2: 手相が見てもらいたいですけどね、
0: はい、ぜひ
1: 剣玉が終わったら見てもらおう、
0: ぜひぜひ
2: で、他にはどういったものが、う
1: ん、次は、
0: 飲食、
1: 飲食、うん、飲食もすごいね、飲食何店舗、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10店舗、
0: はい、
3: ね、集まりましたね、
1: 集まりましたね、はい、
2: さらに飲食でキッチンカーもあるんですもんね、
0: あ、キッチンカーも、ね、はい、うん、来られま す,
1: あ
0: ります、
1: あ、キッチンカー、キッチンカーが1、2、3、キッチンカーも3店舗、
0: はい、うん、そうです、
1: すごいな、
2: だから、ね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
1: うん、
2: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
0: はい、
2: ものが味わえる、
3: そうです、ね、はい、カレーもあるし、
2: うん、
3: はい、飲み物もありますし、はい、
1: 物販も3店舗、
3: そうですね、はい、物販も3店舗、うん、
1: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
0: はい、ここも人気ですね、
2: いろんなジャンルありますね、
3: うん、
2: これ、
3: うんうん、もう選び放題です、
1: 選び放題
3: はい、
1: これな、
2: 足もみとか、ビリハイロプラ、腸もみなんてあるんですか、
3: そうです、はい、すごい
1: 腸ってね、
2: 腸
3: は大事、腸活は大事ですよ、は
1: い、マジっすか、
2: 腸段まであるんだ、
3: あります、
1: はい、これ初めて聞いたな、
2: いや僕は初めて聞いた、
3: 腸、本当ですか、
1: そう、
3: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
2: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人も大丈夫ですかね、私みたいな、
0: 大丈夫、
3: 大丈夫です、
2: 届くんですね、
3: はい、
1: おー、
3: は
1: い、いやこれ
3: 優しく優しくされますので、
0: はい、はい、
3: この彼女腸もみヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
2: うん、あ、そうなんですか、
3: そうなんです、
2: お、
3: うん、そうです、彼女も今自宅でねサロンを、うん、されてる、はい、されています、はい、
1: 伝説の3人が、はい、レジェンドだね、
3: はい、
1: そうですね、面白いね、
2: あとワークショップなんてもあるんですね、
3: はい、ワークショップ、
0: ね、ワークショップも、
3: うん、はい、あります、ハーバリウムっていう、
0: そうですね、瓶に、
3: うん、
0: ドライフラワーを、
1: おーおーおー、
0: 詰めて専用のオイルで、
1: うん、
0: 入れて
2: 浸してみたいな、
0: そうですね、うん、まあ、観賞、
2: なんか長くずっと見ていただける、
0: 観賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
1: あ、それをだから作れるわけだ、
0: うん、はい、そうですね、体験ができます、
1: これはなんかやっぱり女子力がね、
0: うん、
1: 高めな感じのイベントだな
2: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
1: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど、
3: うん、ぜひぜひ、はい、もう
0: 体験してください
3: 、うん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーションが、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
3: 大体女性が大活躍で、
1: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
3: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととかやっぱり、うん、あり物価高とかでね、はいはいはいはい、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、そういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ、
0: ね、リフレッシュしてもらえたり、
3: 楽しんでもらえたらいいなと、
1: うん、なるほど、なるほど、普段もねこう、うん、仕事とかいろんなことでね、
3: そうですそうです、
1: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、
3: うん、
1: リラックスして、
3: そうですね、美味しいものを食べて、
1: 美味しいものを食べて、
3: はい、緩めて、
1: 緩めて、
3: 占いでこう、あのちゃんと将来は大丈夫だよって、
1: なるほど、
3: うん、でステージでね、けん玉見て、
1: うん、
3: はい、楽しい盛り上がって、ね、一緒に踊って、ああ、はい、そうして
2: もらったら、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね、はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
3: うん、
2: その間ね、
3: うん、
2: そうですみたいな楽しみ方もできますので、
0: うん、はい、結構家族でもね、うん、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、
1: じゃあ僕はあれだ、けん玉も、うん、来られた方とみんな一緒できるようにちょっと何個か持っていきますんで、
0: ああ、うん、いいですね、
3: ぜひぜひ
1: 一緒にやろう、
2: お母さんのためには子供さんを引きつけといてもらうのは大事
1: だ、なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、あ、いいね、
3: でダンスの方ももう皆さんと一緒に、
0: そうそう、
3: ああ、踊りましょう、
1: 一緒に踊る、
0: 盛り上げて、
3: はい、盛り上げてくださいますので、
1: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で

0: ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらが
1: ですか。あ、私です。
0: なたさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どんな曲ですか。
1: 今日の曲はなんか元気が出る、
0: お、
1: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の告知にはぴったりな3代目の曲を
0: 3代目の曲ですか。3代目の曲すごいね。3代目ではみんなわかるかね。
1: 3代目 J ソウルブラザーズですね。はい、
0: じゃあ曲のタイトルもいいですか。3代目 J ソウル
2: ブラザーズの、はい、スルーザレイン、
1: あ、スルーザレインですね。
0: ね、
1: はい、すいません、
0: 行ってみたいと思います。
1: お願いします。
0: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね,
2: ね、はい、すいません忘れてました、ね、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、はい、入場自体は、
0: ね、あるかもしれないけど、入場は無料ですよということですね、
2: はい
1: はいはい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを駐車券をお持ちになって、は
0: い、
2: ただあの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、
0: はい、
2: それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間これ、
2: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと、
2: うん、ずっと
0: 来れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああいいですね、
2: そうです、もう1日いてください、うん、最初から、
1: ね、はい、まあ、あとまあバス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで
0: 来ていただいたりとかね、お越しいただいて、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までということですんで、はい、1日楽しめますね、
2: はい、はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークル

0: プレイスを運営されてる船田さん、
1: はい
0: ね、船田さんは普段は、はい、普段はどんなことをされてるんですか。
1: 普段の活動は、うんうん、自宅で、はい、自宅サロンなんですけど、
0: はい、
1: 占いとリラクゼーション、
0: うんうんうん、
1: 両方の仕事をしていますね。
0: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
1: あ、そうですね、はい、
0: リオンさん、
1: はい、
0: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
1: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
0: どんどん増えてくる、
1: はい、
0: それは手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
1: そうですね、最初は、
0: うん、最初は何から始まったんですか。
1: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
0: オラクルカード、
1: はい、
2: うん、占いってことですね。
1: 占いですね、はい、カードって、うんうんうん、するのを習って今度は親民タッチっていう、うん、ヘッド、ドライヘッドマッサージですね。
0: 親民ってあの深い眠りって書いてる。あ、そうですね、親民っていうのは、はい、
1: そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるいあの、まあ、癒し系のなんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
2: これいつぐらいから始められたんですか。
1: ですね、5年前ぐらいですね。
2: そんな感じなんですか、
1: はい、
2: じゃあコロナの、
1: そうですね、はい、うん、それまでは普通の仕事してました。
0: あ、普通の仕事をされてました
1: 普通に会社っていうかパートで、
2: うん、は
1: い、
0: でこうその後いろいろね、こう親身タッチセラピーと、
1: はい、
0: 小顔リフト、
1: あ、そうですね、
0: 精眼、
1: はい、
0: フェイシャルエステ、
1: はい、
0: よもぎ
1: 音符、
0: はい、セラピー、
1: はい、
0: ボディケア、アロマタッチと、
1: はい、
0: 幅広い、
1: そうですね
0: すごいな。
1: あと手相も、
0: あ、手相と、
1: それプラスして、
0: で、マヤ歴もあって、
1: マヤ歴もあって九星気学もあって、
0: あ、九星気学、
1: はい、
0: すごいです ね、
1: ね、
0: そうですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか。
1: なんでしょうね
2: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
1: あ、そうです、
2: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
1: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、
2: うん、
1: お客として行ってみたりしてましたね、うん、それが、まあ、コロナをきっかけというか、うん、まあね、それからですかね、うん、何かちょっと仕事を辞めて、うん、自分でしてみようっていう、
0: 自分でしてみようと、
2: すごいですね、
1: はい、
0: でもね、その自分でしてみよう、でもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
1: そうですね、
0: すごいね。
1: もう笑うしかない、
0: 笑うしかないね、はい、いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います、
1: はい、
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: この春米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
5: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信。

0: ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
1: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田芳子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
2: はい、
1: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、
2: は
1: い、
2: 34店舗
1: 4店舗、
3: はい、はい
1: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、ね、
2: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますので、
1: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてくださいどっちからいきましょう。
3: じゃあ私から、
1: はい、坂田さん、
3: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、
1: うん、
3: で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんしながら帰りますさらっと
1: なあ、ドラえもんしながら帰ります、
3: なぜかドラえもんが出てしまって、うん、大爆笑して
4: ね、服も青だし、
3: 青で、青で、ね、
1: だらずげな話だ ね、
3: 本当にね、だらずだなと思ってね、
1: なんでドラえもんが出ただか、
3: ね、なんでだかね
1: 船田さんはどうですか。
4: ですね、それこそ私は、まあ、興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは、 あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
1: あ、でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
2: は
1: い、
2: まずはイベントね、楽しく、
1: そう、5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
4: 帰ってい
1: いとも、ありがとうございました。
0: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
3: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
4: バントレンジのバントレディオ。
3: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性、男性、子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
0: 1時です。

あの頃青春グラフィティ、初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のあのグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。清々しい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきました、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和あのグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷猛よりも一文字早田の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなく

て、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

大野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。大野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の岡野セレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月も東京タワーには素敵なゲストの登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐいす嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れる

ことが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あののぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするというそういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラシオ、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トライオン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い

0: 孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえりっちゃんもお優しいし、実のお父様もね介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でねこんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい の, クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構上手い方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のどさまりエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

Thank you. それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙のミサをお聴きください。

すいません水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも入ってます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、あの東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、あのリンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、
私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、あの深いも問題っていうか深いあのテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってあのポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、あの肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので。
2: 子供を虐待から守るための5箇条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: ハロダラタイム。大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。

査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
2: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
1: 大山上のなるタウン第一期好評分譲中。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
4: 2時です。
5: あの頃青春グラフィティ、
6: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死

字で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。駒虎さんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、そして E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あのグラには初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ、以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプル3って言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプル3じゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして。じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場して、ゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。だいたいこの番組のゲストに来てくださる方は、浪人形館はもうないんですかって。この間どなた、岩崎宏美さんだったかな。
1: 浪人形館
0: ありましたよね。1階に、
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば浪人形館みたいな ね。
1: 水族館ももう、
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とその、ね、浪人業館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース？
1: ワンピースか。
0: ああ、割とでも最近じゃないですか、
1: ね、最近じゃ
0: ないな。最近じゃないですよ。すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、先月4月の26日がお誕生日で、
1: 28日、
0: 61歳にな
1: りましたね。
0: なれました。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あ、そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてははって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: そうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていう。
0: あ、
1: だから、ああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、
0: うん、
1: 60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: ってこと。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくれ、キラキラしてましたね。
1: いや、もうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え
1: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はいはい、
1: それぐらいです。
0: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね、
1: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、はい、ああ昔はね、なんて

0: いうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあそれはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、うん、等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常に悪い、なんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
0: いや別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、うん、で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見て、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、うん、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない、私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、はいはい、長崎いた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たちもめっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね、
0: だって物作るってすごいじゃないですか、
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのはね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、今はそういうことないですからね、
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
1: 人誰かが住む家ですからね、そうそうそうそう、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね、
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね、
1: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合ってただけだからね、
1: 友達のなんか
0: そうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだから高校受験 の時だったんで、長崎二段目
1: は
0: 私ね、
1: はいはい、
0: うん、で九州大会が、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわっつって
1: 、高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: へえ、うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんから
1: ね、よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: なんなんですかね、責任感ですかね。
1: ああ
0: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕が受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい、
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、
0: はい、3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: 行くでしょ ほんで僕はだから人に対して、うん、おーよかったなおめでとうって言いながら、うん、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら、はい、受かっちゃったんだね。
1: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9000ね、3万人近い。

0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
1: で頑張ろう。
0: いや別にだから全部ね突っ張れて

0: 頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
1: いやまあ分からんよ。
0: まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、まあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、はい、九州人ってやっぱりこうね、今橋でつながってるけれども、うんうん、九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあ、来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
1: いやでも結構多いと思いますよ、
0: うん、断じ、うん、
1: やっぱりちゃんと一旗あげないと、
0: はいはい、なかなか
1: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
1: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、うん、でところで45年ですよどうしましょう。
0: 気がついたら、気がついたらもう45年って言ったら
1: 普通にね、就職して定年する年ですよ、
0: まあね、もう一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
1: 十分ですよね。
0: 筋を通して45年、
1: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
0: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
1: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
0: そうなんですね。だけど、まあ、
1: だできるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
0: 高校ね1年生高校生がいきなり
1: あんないきなりね、素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
0: まあ、
1: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
0: はいはい、
1: あ、これも一つの仕事だなと思って、
0: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年、先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の, あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、これ
1: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
0: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
1: はい、そうそう、全部全部覚えてくださいって言われて、はあ、みたいな、
0: もうちゃんと、なんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
1: あの東宝のね、うん、映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって、
0: まあ、チームとしてみたいなことですかね、うん、
1: はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
0: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
1: まあ、だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
0: はいはい、
1: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
0: アナログでしたからね、や
1: っぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってた
0: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
1: だからね、3歩歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、は
0: まあ当たり前だけどプロ集団、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
1: そうですね、
0: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
1: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、 あ2回聞くやつはバカだって言われましたね。
0: 結局
1: はあそうか、もう覚えるしかねえなと思って。
0: でも結局大工さんになると同じような世界だよね。ある意味ね、おそらく大工さんになっても
1: 分かんないことを勝手にやんなと。

0: いはいはい、
1: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われます。
0: あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うんね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです。はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、

0: 顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと。地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本隆之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。まーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。はい、覚えてらっしゃいます？
1: うん、なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: あ、素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。まあ、だからね、その、出てるからどうこう

0: とか、はいはい、売れてないからどうこうとか、うん、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
1: そうですね、う
0: ん、だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、うん
1: はいはい、
0: うん、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。うん、うん、まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
1: 言っちゃいましたけどね、
0: ここだけの話をしてくれ
1: 今いますけれどもね、全国に流れてます、
0: でも、誰とは言ってないから
1: 誰そうよかった
0: いやいやいや、
1: こういう名詞は出さない
0: ように、まあ、でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
1: うん、そうですね。
0: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
1: そうですね、
0: うん、だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
1: うん、で年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
0: それはね、はい、なんかイマイチだよね、
1: うん、
0: 人としてね、
1: 人として、うん、人としてどうなんだろう。いや
0: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うんだよね。
1: いやでもそういうことだと思いますよな、あの表現の仕方とかいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うんうん、要は心根じゃないけど、
0: そうなんですよ ね、うん、ね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ、はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
1: そうなんです
0: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかになってかしんねえけども、そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよそんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
1: そうですね、なんかの自然体なところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
0: 若い頃はねいろいろね、うん、ちょっとね突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、うん、別にね力入れてもしょうがないじゃん。
1: まあそうですねだんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていうその余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さん主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
0: はいはいはい、
1: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦していた頃でした、うん、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がしたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね、
0: まあ、多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
1: 学園もの
0: でいうと、はい、ほら夕日が丘とか朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、ね、うん、学園ものってあれぐらいからですよ。
1: あ、そうですね、
0: それまでってやっぱり学校生活とか、
1: はいはい
0: はい、まあ朝日夕日はねもうちょっと年上でしたけれども、う
1: ん、はい、まあ、大学生とかね高校生とか、
0: うん、で、うん、ほら金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
1: ね、あと何、あれ中学ですね、
0: 何八だっけ、
1: うん、先八、新八、先八、新八、金八、
0: いろんな八がいましたけども、
1: はい、カンパチもいたかな、
0: カンパチいたかな、まあまあまあ、はいはい、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、表現するっていう時代になってきましたよね。
1: そうですね。ね、
0: だからそれくらいからだんだんだんだ ん, だんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね。僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、だいたい親父が親父が泣いたら見とるんですわ、
1: うん、そうなんですよ、チャンネル権はだいたい大黒柱にあって、
0: うん、1個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
1: まあ、九州の方ですからね、
0: 本当にね、もうテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
1: まあそうですね、
0: まあ、だからそれが、はい、

0: だんだんだんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、で、あのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
0: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
1: はいはい、
0: 目覚ましというかね、
1: はい、
0: で代わりに、うん、このコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな
1: そうそうそう、あ、いけねえいけねえみたいなね、
0: その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも、今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃなくて
1: 動画配信サービスとか、そう、後からね、見逃し配信みたいな、
0: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども、
1: だから録画、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいなね、
0: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
1: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
0: う
1: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
0: いや全然わかんないね。いや、だからあの頃はまあね、はいはい、勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとか、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
1: あ、そうそうそう、う
0: ん、
1: ベータいなくなりましたもんね、
0: いなくなっちゃったんですよ、これがね。俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
1: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました
0: ね。両方撮ってたんですよ、だから
1: そうなんですね、
0: バックアップでね。
1: あ、はいはいはい、
0: だからあの頃はだから物を、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
1: はいはい、
0: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うん、そうですね、
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
1: はいはい、うんうん、
0: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ、物がない、
0: 物がない、
1: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
1: 本当ですね、
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: ありました、ね、
1: ないですもん今ね、
0: ないですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよ、
0: ありがとうございます、
1: ということで森高千里さん共演されてましたね。
0: ああそうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
0: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよスカートまくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
1: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか、
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね、
1: 今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道にも出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした漫画道を役、うん、
0: マガミチ
1: を、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、で高岡市、富山県のね、
1: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうですか、
1: 初めて来てくださったの、偶然ね、
0: あの頃私高岡行きましてですね、はい、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んでいったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね、
0: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、
1: 分
0: かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず

0: 両方走って
1: くる、抑えで両方くださいみたいな、で
0: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって。
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体像
0: ロケ台本しか来てないですから。すごい、それで、だから15本分、
1: はいはいはい、
0: 全部撮って
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは。
1: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。そうそうそう、
0: 本当はね、あの、うん、阿部子先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: 逆に
0: しましょうと。だってあの寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だからあえて自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
1: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
0: そうそうそう
1: ことなんですね、うん。まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
1: ねえ、エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、日本まあさ15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、なんかねあのいい時代です ね、
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: うです、ね、まあ、こういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: いや先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。あ、まあ
1: そうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: う
1: ん、
0: で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね。
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
0: 行ってた行ってた。だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから野菜とかそういう農業と比べて花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこうこうこういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、あの名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、 きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトお付き合いがあったりとか、
0: もうでもいいみんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったり、ね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: あ、中学生に生きててる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、まあ何がいたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、

0: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: ないけどね。さあ、そんな竹本さんの、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう。5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、23日が愛知県、24日三重県四日市、13、14は福岡の方に行かれるということです。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです。
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: これはどういう、
0: 父の日がね、
1: 影が薄いってこと
0: ですか。あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: はい、そう、確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、はい、ちょこっとググってもらえれば分かると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、はい、両方あって、
1: はい、なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね。まだまだだと思ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、全企画をポシャりまして、
1: そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、切りというわけじゃないですけれども、はい、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
1: は
0: い、
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: いや、もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またね、そのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索すると大体ピアノか、
1: はい、確かに、そうですね、
0: やっぱピアノとユシトでね、はい、結構ね最近争ってんですよ1,2,3 を。
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
0: そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 無駄な部品交換はなし、明瞭会計。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 20年以上、50万キロ以上をサポート。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは、今井ひろみの You&I。音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
3: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
4: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

6作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャップレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
4: 3時です。
5: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
6: よろしくお願いいたします。
5: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネーム、はい、リプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
6: 先生、
5: 1つは民部の先生。
6: 民部、
5: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
6: はい、はいはいはいはい、
5: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子がシェンシェーと駆け寄ってくる姿、可愛くてたまりません。
6: なるほど。
5: 今日は地元の小学校の運動会があり、ちょっとだけ顔を出してきました。
6: なるほど。
5: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
6: あ、素晴らしいですね。
5: 先生像、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
6: は
5: い、
6: 小6の時の共通

0: 藤先生ですね。
1: 教頭先生、
0: 足爪先生ということなんですけど、はい、あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけどあの体育を教えてくれた先生だったんですよ、はいはいはいはい、でその先生が、うん、あ、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、航空編成っていうのがあって、
1: あ、学
0: 校で新しい学校、新設校なんですよ、はいはいはい、新設校に僕飛ばされたんですよ、で6年生じゃないですか、
1: はいはい、
0: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、3,2,1 はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、鶴橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ。で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はい、はい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グランドはむちゃくちゃ広かったんですけども、広いんですよね、だから結局校舎も作りかける、だからグランドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、そこで、
1: まあ、新設校、
0: 一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
1: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生いい先生だったなとか、
0: いや、そのすごくね、良かったです、
1: 人生に影響を与えてくれたな
0: ね。その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、竹本悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああ、これはバクレられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブ333から公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、はい、
0: この年に新人賞を
1: そうそうそうそう、
0: テレテジンジン
1: って寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をねステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、いいなと思ってる、
0: うん、後ろ姿に何か背中にこうあれを感じたんですかね。
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですからね。
0: まだ哀愁は感じないですよね。
1: でも
0: 寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。でもねかっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい。
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: 奥さんにねキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない危ない危ない
0: 。
1: チケットはね

0: 今皆さんもね、はい、いろんなところに行くので、はいはいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
1: いいチケットでね、スマートフォンの中に、
0: まあ、今はね、はい、あとはほらローソンに行ってね、ローチケとか言うんですか、紙がシャーって出てきてなんか、はい、ありがたみも何もない紙でね
1: ああいうのはね、確かにオリジナルの昔はね、
0: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
1: そうでしたね、
0: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
1: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
0: あれはちょっとねどうかなと思う、
1: ね、
0: ただね はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、う
1: ん、まあね、とどめておくためには、ね、
0: めておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん、売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにローチケのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
1: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、
0: うん、ね、だからまあ道が今言って使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、スマホ の、うん、QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
1: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
0: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
1: はい、だってほらライブハウスだ、大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
0: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですねいや、またまあね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
1: いや、そうですね、
0: ね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて1日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ。もう本当にスマホ持たないと、ね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
1: はいはい、
0: でもも
1: ちろん
0: 万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: 万が一。私は羽田空港で、
1: はい、
0: スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、んであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: んで後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと、うん、日本だからですよね。
1: まあまあそうですね、
0: ありがたいよね、
1: は
0: い、
1: ありました、あったんですか。
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった、
1: チケットは普通の飛行機、
0: あ、そうそうそう、
1: 紙の、
0: うん、だから、ああ今のさ飛行機のチケットってなんか前日に予約してこ
1: う、そうそうそう、
0: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね、
0: あれ難しくね。
1: いや、難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
0: そうなんですよ、だからさ、ね、だから家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、お前ふざけんなよと思って、
1: 怖い怖いやっぱりなんかね、物が欲しいですね私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん、紙で
1: いいじゃん
0: 本当、
1: まあコンサートもね、本当は写真でも入って作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: だから最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください、
1: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね記念品大事ですよ、
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ
1: ね、
0: うん、
1: さあ、そんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん、何がいいかな、トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本高木パワーごめんね、こんなわらじも入っております。
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 市会議員さんには信州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほら、長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国会議員だもんね、
1: うん、
0: ああ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクを造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでね、この番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、 宅急便が届いて、はい、で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだってパッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、これはついてんの？
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてんの？
1: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。マジか、すごい。
0: それなかなかですよ。
1: うちに飾ってあります今でも。

0: いやドロンチョさん、ね、はい、ぜひ写真見せてもらいたい
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアドグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアドグラ専用メッセージフォームまたは E メールアドグラアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよ ね、 まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれをこう

0: 定されてる気がしてとても嬉しいですね。
1: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
0: あ、そうですか。
1: ドンピシャ世代、
0: ありがとうございます。
1: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、
0: うんうんうん、
1: 相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
0: なんでや。
1: やっぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
0: 全然進展しなかったじゃないですか。
1: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 の, あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるぜ。だって
0: まくり上げてね、タクシー上げてね。まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
1: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
0: あのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、はい、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: なんかいろんなところでチュチュしたりどうたらこうたらみたいな。
1: そっか。
0: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
1: いや全部ハラですもんね。
0: 何にもできなくなって
1: る、ね、何にもできなくなってる。
0: 大変だと思いますよ。
1: あ、そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
0: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
1: あ、そうですね、う
0: ん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹。
1: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
0: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
1: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
0: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません。
1: はいはい、もちろん
0: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
1: そうなんですよね。
0: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
1: 関係性ですからね。
0: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
1: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、なんとかちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
0: もう絶対今アウトです。もうグレーじゃない、アウトです。
1: アウトですね、訴えられる案件ですよね。え、もっちさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね。多分だから
0: 本業で居眠りなの。
1: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで、昼間会社で眠、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
0: なるほどね。まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、本業しながら違う仕事っていう、
1: は
0: い、
1: そうかそうか、うん、
0: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
1: まあ、確かにね。
0: いや、でもな、よう頑張るよね。なんかそのなんかこう戦う力っていうんですか、
1: はい、
0: それってのは本当に素晴らしいと思います、
1: ねうん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
0: アンバサダー、
1: これはいろんなご縁があって、いや、ちょっと竹本さんやってよって言われて、
0: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
1: あ、まあまあ、その場所がね、
0: うん、はいはいはい、まあ、別にだから僕は そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってないからね。
1: へ、
0: 別にいいんだわ、
1: はいはいはい、
0: 自分が好きだから、
1: まあ、
0: ここはいいよって言ってるだけなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: よくほら一時期話題になったやつが、ステマっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます、ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
1: はい、
0: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをチラッと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、あ、もうふざけんなと思いましたね。
1: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代、 SNS というものがね、
0: は
1: い、
0: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
1: はい、
0: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
1: あとほら、口の中に入れただけで一瞬で味分かってたろうって、
0: 分からなきゃねえじゃんだもん。
1: まあそうですよね、実際ね、
0: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから。 黙って食ってるから顔で察しろっていうね。そういう風なことやって。

0: いましたね。だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
1: 確かに。あ、なんか何にも言えないくらい。
0: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はい、食べてね、口、あの口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと。そんなこといちいち考えながら飯食ってるか
1: お前。そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな。
0: 黙って食ってるやん。もうそれでそんかしもう一かけらも残さないですからね。
1: あ、全部ね、完食、
0: 全部食べる。
1: そうか、いいですね、食レポやってくださいって。いや、もう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います。
1: 一つのあり方です
0: よね。まあ、あり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。で、ひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
1: あ、なるほどね。
0: まあ、でもさ、あのうちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか。
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすかって言いながらやってる。
1: へ
0: え。うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる。まあだから、はい、あの、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: やっぱりでもそうですよね、あの、うん、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとかで、はいはい
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: ね、あの、うん、いろんなところで、あの、うん、他の人を受け入れて、で、うん、若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのも
0: あ
1: って、
0: まあ、新規収入はすごい大変なんですけどね。
1: そうでしょうね。
0: まあ、そこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、あの自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと。で、自分で、あの、手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
1: もう体感で分かりますね。
0: あ、トマトね、だから、あの、例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の、あの後ろがひっくり返してね、尻が割れてる、はい、自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあ、そうでしょうね。尻
0: 腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて、綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますもん。
1: そこもだから、なんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるところなんですね。そう、
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ。何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、あの、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ。はい、
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください。
1: はい、さあ、それではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね、日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔、ナンパされたい編。

0: お送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、行われます。すごいんですよね。
1: いやありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、はい、真ん中の私を知ってる方、で今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だから、あ、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね。やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: から
0: 、
1: ね、そうなんですよ。 これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの日にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、はい、1回しかやらないんで。
0: そうですよね、
1: もう最初で最後なんで。
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いや、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、はい、そんな場面もありそうですから、ぜひ ね足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。こちらも完売、ソールドアウト。

0: です。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: あのプレジャープレジャーってね、はい、あの行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです、はい、映画館だからシートがいいの
0: よ。そうなんですよ、
1: シートが良くて、はい、あのいわゆるだからあのすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
0: 座り心地が良いね、はい、あの
1: ええー、とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひねたくさんの方に
1: お待ちしております、
0: ご参加いただきたいと思います、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるんです。
1: セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、分からんすけど ね
0: そこは微妙ですけど、う
1: ん、
0: まあまあ趣味が高じて、ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないですね。
0: じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、ね、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバー、
0: うん、
1: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた。トラックドライバー
0: すごい、
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ねえ、
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気ある行動ですよね
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことあるよ大丈夫なんかこれ、
0: それは
1: 体力的に大丈夫なんか ねいつもの常連さんなどが協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
1: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
0: 確かに、
1: あの
0: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな、
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音させながらよく来てましたけど、
0: 来ましたけどね、見かけないですね。
1: 最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろい
0: ろ、あるのかな、
1: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
0: ああ
1: の軽トラでね、
0: そうそうそう、
1: 来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
0: ありますよね。なんか人力だとね絶対見つけられるんだけどっていうね。
1: 軽トラだとねすっごい
0: あっという間ですからね。
1: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
0: あります遠赤外線とかでね売ってたりとかね、
1: なんかね、あ、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけども、ね、
0: 本当人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
1: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、
0: はい、
1: あの博多とかね、
0: 福岡ね、
1: そういうとこは行ったらもうすごくたくさんあるんですよ、はい、
0: うん、
1: だから、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
0: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
1: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけどそうそう、
0: はいはい、
1: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
0: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
1: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん、
0: なんかね、あの、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
1: ミルトンとかだっけ、
0: そう、
1: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
0: ね、
1: あ、まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
0: うん、
1: 両方とも、
0: あ
1: のすごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
0: いや大変だと思
1: う、
0: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
1: そうなんですよ、
0: あったりするんですよ ね、
1: まあまあ、ね、いろいろありますけれども、
0: はい、
1: うん、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
0: いや、気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
1: はい、
0: 以前サラリーマンをやりつつ友人

0: 頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
1: 代行、
0: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたから、していたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
1: あ、なるほど。
0: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、うん、
1: あ、それは聞くね。
0: そうですね、
1: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
0: あ、そうそうそう、
1: うん、まあ、でもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
0: そうですね
1: これ間違いなく本心ですから。
0: 酒の力でとかね。
1: 酒の力じゃなくて本心ですから。
0: 本心です。本心が出ただけですからね。あの今までこう
1: 今までぐっとこらえてただけだから
0: そうそう、嘘で固めてたところが、
1: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
0: ありますね、本音が出ちゃう。
1: 気をつけよう、
0: ね、気をつけよう、
1: 気をつけよう
0: 気をつけてください。
1: まっすぐに生きよう
0: まっすぐに来てらっしゃると思います。
1: まっ
0: すぐに来てよ。メッセージお願いします。
1: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。
0: 消防
1: 団はね、大切ですけど大変なんですねこれね、はい、職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
0: はい、
1: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
0: そうですね、
1: まあ、でも、まあ、その消防団とかね今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってあったんですよ。
0: 自警団ってありましたね。
1: 自警団があって、はいはい、消防団があって消防署があるじゃないですか、
0: はい、
1: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
0: そうなんです。
1: 片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
0: まあでもやっぱ大切な、
1: 大切な仕事なんですよ。
0: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
1: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
0: うん、まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、 そうそうそう
1: ね。
0: さあそれではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
1: あ、そんな経っちゃったのね、
0: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
1: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
0: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所のほかに社協の生活支援員を月11時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です、ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん長丁場本当にありがとうございました。
1: はい、そんなございません。
0: 楽しかったです、
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よなど。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。
7: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
8: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
9: よし、朝ごはんお茶漬け
8: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。
9: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
10: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
10: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
11: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
10: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
11: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても、都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
10: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
11: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんです。

0: 法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
1: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字などが連携して行動することになっているんです。
0: なるほど。被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
1: はい。ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり。
3: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
5: 4時です。
6: ここからの時間はダラズのエネルギー環境問題をお送りします。番組の更新は毎月第3土曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: こんにちは、お元気ですか。和田敏子です。ダラズのエネルギー環境問題、毎月1回中国地域エネルギーフォーラムの事務局長にお越しいただいて、エネルギー環境問題についていろいろな角度からお話を伺っておりますが、先月7年8ヶ月の間ご出演いただいた沖原さんがこの番組を卒業されました。とても寂しいんですが、別れの後には新しい出会いもあるということで、今回は初登場のこの方にお越しいただいております。
8: はい、こんにちは、はじめまして。中国地域エネルギーフォーラムの池田奈穂子です。今日はピンチヒッターとして番組にお邪魔しました。
7: ピンチヒッターということは、池田さんが今後沖原さんからのバトンを引き継いで担当していただくということではないんですか。
8: あ、そうなんです。今日だけのピンチヒッターなんです。ですので今日は思いっきり番組を楽しみたいと思います。和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
7: こちらこそよろしくお願いいたします。大いに楽しんでください。さあ、それでは新しい局長のご登場は来月のお楽しみということになりますが、女性の方にご担当いただくのも初めてですので、皆様もお楽しみに。ダラズのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でお送りいたします。ところで池田さんのご出身は

0: どちらなんですか？
1: あ、私は生まれも育ちも広島県の呉市なんです。
0: はい。
1: 呉市って戦艦大和などの海のイメージが強いんですけど、私が育ったのって呉市の中でも山の中で、家の近くにイノシシやキジが出てくるようなところだったんです。実は呉の語源の言われの一つに9つの山、つまり9つの峰に囲まれているから呉になったという説があります。言われの通りで呉って山に囲まれた町なんです。
0: ほう、勉強になります。海の家イメージの強い呉の語源に山が関連していたというのは知りませんでした。
2: ところで今回はこの米子市のダラズ FM にお越しいただきましたが、はい、鳥取の印象はいかがでしょうか？
1: 鳥取と聞くと私果物が好きなので20世紀梨がすぐに頭に浮かんできます。みずみずしいところが大好きで、梨の季節になると嬉しくなります。
2: 20世紀梨は甘みと酸味のバランスが本当いいですよね。鳥取の梨は種類も豊富なんですが、新甘泉は甘い泉と書くだけありまして、非常に甘くてジューシーなんですよ。
1: あ、新甘泉ですか。初めて聞きました。梨の季節になったら探してみます。
2: はい、ぜひ召し上がってください。
1: はい。
2: さて池田さん、今回はどのようなお話ですか？
1: はい、どんなお話をしようかとても悩んだんですけど、今日は原子力発電所の再稼働についてお話ししようと思います。
2: 震災で止まっていた原子力発電所、再稼働も増えてきましたね。
1: そうですね。そんな原子力発電所について、再稼働までのプロセスと日本のエネルギーの現状についてお話ししたいと思います。
2: 確か原子力発電所の再稼働のためには国の手続きが必要なんですよね。
1: そうですね。今再稼働している日本の原子力発電所は15基です。定期検査中で停止している発電所もありますが、国から再稼働してもいいよとお墨付きをもらえたのが15基なんです。
2: その15基の原子力発電所はどのような手順で国からの許可をもらえたんでしょう？
1: まず原子力発電所を再稼働させたいと思った電力会社は、原子力規制委員会という国の機関に原子力設置変更許可の審査をお願いします。
2: はい。
1: 原子力発電所が再稼働するには、原子力規制委員会の審査を受けて許可をもらう必要があるんです。
2: 原子力規制委員会というワードは原子力発電に関するニュースでよく聞きますね。
1: そうですよね。原子力規制委員会って東日本大震災の時に起こった福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、事故の翌年2012年にできました。この原子力規制委員会の前身は原子力安全保安院と言います。2011年まではこの原子力安全保安院と原子力発電を推進する資源エネルギー庁が同じ経済産業省の中にあったんですが、推進する立場の部署と規制する立場の部署が同じ組織の中にあるっておかしいよねということになって、福島第一原子力発電所の事故をきっかけに組織が見直されて、原子力発電を推進する資源エネルギー庁はそのまま経済産業省の組織の一部として残り、原子力規制委員会は環境省の外部組織として発足したんです。
2: そういう経緯があったんですね。ということは原子力規制委員会で行う原子力発電所の審査は環境省でなされているんですか？
1: いえ、そうではないんです。原子力規制委員会は原子力の専門家で構成されていて、政府の方針に縛られることなく原子力の利用における安全性の確保について科学的に技術的に中立の立場で審査をして判断しています。
2: 政府の方針にも縛られないというのはすごいですね。ところで審査そのものは何を基準に行うのでしょう？
1: はい、審査は2013年に原子力規制委員会が策定した新しい基準に基づいて行われているんです。この基準は福島第一原子力発電所の事故を踏まえて世界の基準も参考にしながら作られました。そのため

0: 審査基準から新しく加わった対策や強化された項目がたくさんあるんです。
1: 福島第一原子力発電所の事故の後、組織が見直され、審査の基準も見直され、そう考えると事故の影響力がよくわかりますね。
0: そうですよね。福島第一原子力発電所の事故は、これまで原子力発電所で行ってきた取り組みを大きく見直すきっかけになったんです。福島第一原子力発電所の事故の大きな要因の一つは、電源が水に浸かったため原子燃料を冷やし続けることができなくなったことというふうに言われています。そこで新しい基準では、津波や地震の予測値をこれまでよりも大きく引き上げたんです。この地震以外にも、火山や竜巻、森林火災といった自然災害への対策も必要とされています。この他にもたくさんの項目がありますが、不測の事態があったとしても発電所を守る様々な安全対策を何重にも行うことが新しい基準では求められているんです。
1: 原子力規制委員会の審査を受けるには、不測の事態にも備えた何重もの安全対策を行う必要があるということなんですね、はい、それではここで一曲お届けしてからさらに伺ってまいりましょう。 Perfume です。かすかな香り。

0: 池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電所は原子力規制委員会の基準に基づいた対策を行って、で先ほどおっしゃいました原子炉設置変更許可、その審査に合格すると再稼働できるということでよろしいですか？
1: いや、それがまだなんです。
0: え、
1: 審査は3つあって、原子炉設置変更許可以外にも工事計画の審査、保安規定の審査があるんです。これら3つの審査すべてに合格する必要があるんですよ。
0: 審査は3つもあるんですか？
1: そうなんです。原子炉設置変更許可では原子炉の位置や構造、設備、技術能力などが審査の基準に達しているかを確認しますが、工事計画の審査では設備の性能や強度などの詳細な設計が原子炉設置変更許可と合っているかを評価します。そして保安規定の審査では設備の運用方法など運転の管理に関する確認を行います。島根県松江市にある島根原子力発電所は2021年9月に原子炉設置変更許可の審査に合格した後、工事計画の審査と保安規定の審査を受けて2025年1月に営業運転を再開することができました。
0: 原子炉設置変更許可に合格した後、島根原子力発電所が運転できるまでに3年半かかっていますね、
1: はい、
0: 原子力発電所の再稼働への道のりってとても長いんですね。
1: そうですね、それくらい十分な安全対策が求められているんですね。それと原子力発電所は原子力発電所がある地域の方々に支えられて運転することができています。そのため審査を受けている間に地元の方々に再稼働への理解が得られるように、発電所周辺にお住まいの方に向けた説明会を行ったりします。
0: 島根原子力発電所はそのようないくつもの審査や地域への説明会を行い、ようやく再稼働できたということなんですか、
1: はい、
0: 池田さん、うん、そういえば、
1: はい、
0: 島根原子力発電所が動いていない間、
1: はい、
0: 電気が足りなくて困ったという事態にはならなかったですよね。
1: そうですね、
0: 電気は足りているのに時間をかけて大変な審査をクリアしてまでどうして原子力発電所を再稼働する必要があるのかなとも思ってしまいますが、
1: うん、その通りだと思いますが、原子力発電が必要かどうかを考えるときはこの目の前のことだけでなく日本のエネルギー事情について考える必要があるんです。
0: あ、急に対極的な視点のお話になりましたね
1: 和田さんもご存知の通り日本はエネルギー資源に乏しい国ですよね、
0: はい、
1: 2024年度のエネルギー自給率はたったの 16.3% しかありませんでした。もし輸入に頼らずに日本だけで電気を作ろうとすると自給率上の単純計算では1日のうち4時間ほどしか電気が使えないことになります。
0: え、4時間ですか？だって冷蔵庫でも24時間電気が必要なのにそれは完全に困ります。
1: そうですよね、日本のエネルギーは8割以上を輸入に頼っているので世界情勢に影響を受けやすいんです。ロシアによるウクライナ侵攻では世界のエネルギー市場で混乱が起こってエネルギー価格が急騰しましたよね。またアメリカとイスラエルによるイランへの砲撃の影響で2月末にホルムズ海峡が事実上閉鎖されたことは日本だけではなく世界にとっても大ダメージで、私たちもホルムズ海峡輸送船が安心して通れることの重要性を身をもって感じているところですよね。
0: はい、
1: ホルムズ海峡は石油が多く取れる中東地域にあります。石油が急に輸入できなくなっても日本には8ヶ月分の備蓄があるのですぐになくなることはないって言われていますが、輸入できない状況が続くと備蓄していた燃料も減ってきますので、ガソリンや電気料金の値上がりにつながってきます。それに全ての産業はエネルギーを必要としているので

0: 食料品、衣服など物価の高騰にもつながってくるんです。
1: 今でも十分な物価高なんですが、これ以上に上がると考えるとかなり先行き不安ですよね。
0: そうですよね。エネルギー資源

0: 上でエネルギーを常に確実に確保できる手段を考えておくことが必要なんです。それと今世界中が地球温暖化対策に必死に取り組んでいるところですが、その取り組みの一つにカーボンニュートラルがあります。
1: カーボンニュートラルといえば、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を差し引きゼロにするというものでしたよね。
0: あ、すごい和田さん詳しいですね。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。私たち人間が生活する中で二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を全くのゼロにするのは難しいので、排出量は極力減らすように努力しながら、植林や森林をきちんと管理するといった対策を行って、二酸化炭素の吸収量も管理することで、排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにするというのがカーボンニュートラルですよね。
1: はい。
0: 日本でも社会の仕組みや産業構造をクリーンエネルギー中心にするグリーントランスフォーメーション、これ略すと GX と言いますが、この GX に向けて国を挙げて取り組んでいます。つまり日本はエネルギーの安定供給と経済成長、そして脱炭素を同時に実現する社会を目指しているんです。
1: はい。
0: それには発電するときに二酸化炭素を排出しない水力、太陽光、風力といった再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源をどのような割合で取り入れていくかを考えることが必要になってきます。
1: 確かにエネルギーを選択するときにはそういったエネルギーミックスを考えることが大切でしたね。
0: エネルギーミックスって知ってるんですか和田さん。すごい、さすがです。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。 GX への取り組みやエネルギーの安定供給、経済性などを考えると、一つのエネルギー源に頼るのではなく、バランスよくそれぞれが持つメリット、デメリットを考えながら上手に組み合わせたエネルギー源の活用が重要になってきます。原子力発電は発電するときに二酸化炭素を出さない脱炭素電源ですし、少ない燃料で大量のエネルギーを生み出すことができます。原子力発電の燃料のウランも輸入しているんですが、3年から5年と長期間使えることから国産エネルギーに準じるということで純国産エネルギーと位置づけられています。
1: はい。
0: また将来 AI が今以上に普及したときには電気の需要はさらに増えると予測されているんです。ちなみに最近生成 AI ってよく聞きますよね。
1: はい、もう生成 AI いろいろなところで耳にしますね。
0: はい、特に対話型の AI って知りたい情報を細かく教えてくれるだけでなく、新しい提案もしてくれるのですごく便利なんです。ところでこの生成 AI を動かすためには大量の電力が必要になります。先日生成 AI を使った調べ物は検索サイトでの検索に比べて約10倍の電力を消費するということを聞いてとっても驚きました。今猛スピードで AI が普及していますが、これはこれから電力需要もどんどん増えてくるということを意味してるんです。そう考えると少ない燃料で電気を安定的に低コストで発電できる原子力発電は今の日本にとっては重要なエネルギーの選択肢の一つだと思います。
1: なるほど。今現在電気が足りているから安心ということではなく、将来的なことや地球温暖化のこと、日本がエネルギー資源に乏しい国だということも考えながらエネルギーを選択していかないといけないということなんですね。それではここで1曲です。バックナンバー花束。

0: 資源の乏しい日本では様々なエネルギー資源を持っておくことが大切だというのはよくわかりました。ただ池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電と聞くとどうしても安全なのかしらという思いもよぎりますね。
1: あ、そうですよね。福島第一原子力発電所の事故の反省の中に安全神話に陥っていたのではないか、事故は起こらないって考えていたのではないかというのがあります。安全を確保するには安全を求め続けること、努力し続けること、安全性の向上につながる取り組みを続けることが必要なんです。原子力規制委員会が万が一の場合も考えた厳しい対策を原子力発電所に求めるのは安全神話に二度と陥らないという教訓からなんです。また地域にお住まいの方々が参加する大規模な避難訓練も行われています。九州電力の仙台原子力発電所がある鹿児島県では2024年に294の機関約4820人が参加した訓練が行われました。その年のお正月に起きた能登半島地震を踏まえて、孤立した地域からどのように避難するかというシナリオを盛り込んだ訓練だったそうですよ。
0: 原子力発電所を再稼働できたら終わりではなく、運転を再開したその後も日々さらなる安全を求め続けているということなんですね。
1: そうですね。最近起きた災害も踏まえて、新しい知見を取り入れながら一歩先の安全を求め続けているんです。また原子力発電の持つ課題として、原子力発電所から出た放射性廃棄物の日本の処分地がまだ決まっていないことがあります。二酸化炭素を出さずに少ない燃料で大量に発電できる原子力発電ですが、解決すべき課題も残っています。原子力発電の持つ課題についてもいつかお話できたらと思っています。
0: はい、今日は原子力発電所の再稼働や日本のエネルギーについて伺いました。もう少し伺いたいところなんですが、そろそろお時間が来たようで、池田さん、初めてのご出演はいかがでしたか？
1: とても緊張したんですが、でもとても楽しい30分になりました。今日はピンチヒッターで番組に呼んでいただいてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。優しいお声に癒されました。また機会があれば遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 来月からはいよいよ沖原さんからバトンを引き継が

された新しい局長の登場です。ぜひお楽しみに。だらずのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でした。お相手は和田敏子でした。ではまた。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: オーハイゴンだ。
3: オーハイゴンよ。
4: 持ちなさい。みんなをハイゴンさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はオーハイゴン。オーハイゴンすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
7: ダラズ FM 七げっぱ。
1: ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: 自由なラジオ。
9: 自由なラジオって何？
10: 自由なラジオ。
11: 自由なラジオ。
12: 自由の概念。
13: 自由。

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口明夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっとあの
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです野口くんの。
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、はい、あなたは、うん、
1: はい、自己紹介ですね、はい、野口明夫と言います。
2: いきなり振られて
0: る。鳥取出身？
1: 出身は鳥取の三朝町、
0: うん、あ、三朝なんだ、
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん、
0: あら、
1: は
0: い、じゃあ、まだご実家あるの三朝に？
1: 実家あります、はい、
0: 温泉。
1: いや、温泉
0: ちょっと、あのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの？
1: 僕、温泉街の、あの中にもともと実家があった家、うん、

0: じゃあもう目の前じゃあ川もすぐ見ててんだ、あの川の
1: 上も。なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、うん、もう今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あそうそう、え、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの。
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう、祖父祖母の代で、まあ、終わっちゃったんですけど。
0: あ、じゃあまだ実家そうなの。じゃあいいとこだね。だちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三笹の湯やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱ
1: り、まあ、お湯は、
0: うん、格上ですよ、うん、相当、
1: うん、ありがとうございます
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン
0: だし、まあ、あんだけ
1: 家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、うん、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うん、でだからなんかね、あの別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。溜めて入ったら抜く空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともう出てくるもんだからバンバン湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと。
0: そうじゃない。だから三笹線そこまではないんだ、
1: う
0: ん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、ね、そう、
1: いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じですよね。そこは
3: 知っている。
0: 入り行くのもお手入れとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行く方が多かったりするの。
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱ入りに行ったんだ。
1: 入りに行くっていう感じでしたね。
0: 河原は河原、あの河原。
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか。
1: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね。いつまでも。
0: ああ、わかるわ。
2: 修行感ありますよね。
1: 修行感。
3: 試される、
2: うん、試される、うん、上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあでも僕も昼間から
0: 行きます。あ、本当に行くの全裸で。
1: まあ、全裸で、ね、まあ、結果全裸になります。
0: そうですね。そういう地元の人そういうもん。
1: まあそうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
0: いくつ今？
1: 僕40です。
0: 40そんな上じゃない
3: じゃない
0: ですね。全然
2: すごい、もう40的にすごい若いんだなって思う。
3: そうね。
2: ようになっちゃった。
0: なっちゃった。なっちゃいましたね。うん、で県外、何、大学とかで県外出たんですか。
1: まあ大学とかで出て、うん、また地元戻って、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど。
0: うん、普段何やってんの最近。うち鳥の劇場も頼んでるんですよ。うん、あの短編戯曲のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです。まあそれちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、僕詳しいことは知らないんです
2: よ。何をされてるかっていうのは。
0: 普段何が
2: な
0: り
2: わい。ナメさんはフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、
0: みんな知ってるけど
2: 詳しく知らない。何してる人なんだろうみたいな感じで、
3: 関係性が
0: 何してんの普段。
1: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいな、うんうんうん、イベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうんうん、それをこう実現するために、まあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うん、まあ予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
0: いやもう分かる。
1: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
2: 複数抱えてるわけです。
1: 複数抱えてる、
0: じゃあ印象通りなんだな、
2: ね、だから何をしてるかが分からない、
0: あんまり結構分からない、ね、
1: なんかこれ説明するの本当に、
2: ね、難しいですね、
1: うん、説明してもこんな反応だし、
0: だからこういうことやってる、こういうことやってるっていうのが出せばいいのか、
2: ね、名乗るのがちょっとぴったりな、まだ肩書きがないわけですね。
1: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
2: もうちょっとなんか
1: 分かんないじゃん。
2: 若

0: 分かりやすい何かを
1: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
2: 的に唯一無二の
3: そうです ね、なんかね
0: 名乗り方
3: もう作っちゃう、
1: 作っちゃう、
3: うん、あえて、
1: うんうん、今うちのうち以外何どんなことやってたの。
4: いやうち以外うち
1: あの鳥の劇場以外
4: はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、あのこの手前までやってたんですけど、うんうんうん、それはあの鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうのでそれを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか今日出てたりとか、うんうん、倉吉、うんうん、倉吉って鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
1: パータン、
4: ー
1: パータン、パータン、パータンのマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
4: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、来れるきっかけを、うんうん、作るっていうイベントを去年から作ったりとか、うん、なんかそういう、う
1: ん、あー、そういうのやってるの、うん、それさ、なんでそういうのに興味持ったの。
4: 興味
1: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
4: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういう人たちが、うん、こう活躍するとか、うん、なんか、うん、うん、本番をやるための現場を作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
0: うん、
4: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
1: うん、そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの。
4: いや、気づいたらでもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
1: 性格裏で支えるのが好きってこと？
4: ちょっと裏なんか僕すごいよく覚えてるのは高校生の時に、うんうん、学祭、
1: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
4: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうんうん、あれの時に大道具とかやってて、
1: あ、
4: うんうん、それがすごい楽しかった。
0: すでに裏方だった、
4: すでに裏方だった、うんうん、そうだから舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
3: 支える方、
1: そういうのが好きな人なんだ、うん、それ
3: 大学とかに行かれたんですか。
4: 大学一応四国の方の大学行って、
3: それは何系
4: で。でもそれは全然なんかなんていうか経済学部みたいな、
1: あら、
4: うんうんうん、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に、
1: わかるわかるわかる、
0: 経済学部ね、
4: で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、うん、とかやってて、うん、でもまあ気づいたらなんかこうまあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやって自分でやってたんで、
1: ゲストハウスもやってた。
0: 岡山のどこでやってたの。
4: 岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
0: 宝冠町、
4: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、いや、
0: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうん、ぐらいから、うん、なんか若い人たちが結
3: 構おしゃれゾーンに変わってました、ね、
4: その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うんうん、そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな、
1: お
4: でやって、
1: それきっかけ何なの、
4: ま、それはまたなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
1: うん、
4: その人タミっていうね、ゆり浜にタミっていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ、
4: そうで、そこの人たちと仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
0: 時間もあったし、
4: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、だからそれまでゲストハウス全然、ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
1: 運営することに、
4: 運営することに、まあ、作って運営して、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、でだから結婚を鳥取市の人と結婚して、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
1: うん、ああ、もう任せる。
4: こっちに。
1: うん、まあ、今でもそのゲストハウスあるの？
4: あ、今でもあります。うん、そうそうそう。うん、で鳥取市戻ってきて、
1: うん、
4: だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、うん、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、うん、まあ、何しようかなって思ってたら、うん、たまたまその鳥取で舞台公演を、うん、そのやる企画があって、
1: うん、
4: だけれどもその

0: 画はあるけど事務局をやる人がいない、
1: うん、
0: から、
1: うんうん、
0: その仕事やんないってあの、まあ、知り合い捨てに声をかけてもらってだから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
2: 結構声がかかる
3: 感じありますね、
0: なんか、うん、ほっとけないんです
3: よ、なんか、声かかるね、
0: うんうん、そうそう、うん、それでそれ仕事を受けるのに、うん、あの業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、うん、あの開業届を出したんですよね、
1: あ
0: 企画をする仕事ですって言って、うんうん、個人事業主として開業届を出してから、
3: うん、
0: ずっとそういう
3: あそれで屋号
0: プロジェクトみたいなことをやって、
2: 初めて知りました。
1: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね、
0: 多分なんかね、
3: そうフリーでやる人いない
0: か
3: もね、
0: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね、うんうん、
2: 身軽だからこそ、う
0: ん、
2: こ
0: んなんか会社とかにね、うん、他の会社とかに頼むの大変だけど個人だったらちょっともうちょっと、
2: うん、規模が小さいものがね、うん、結構多いんでね、
0: 多分そうなんです、うん、
2: なるほどね、
1: 頼みやすかった、
0: 頼みやす
1: シンプルに
0: 買ったんだと思います、うん、鳥の劇場さんも、
3: いやいや、まあ、それはね
2: あの、まあ、あそういう流れね、
3: それは確かに、そうそうそう、だから誰かいないかって言って、うん、野口君ってポッて出てきて、うん、あれ多分だから安田が安田民つながりだよね、
0: そう
3: です
0: ね、安田さんがもともと民の最初の住人だったんですよね、シェアハウスがあって、
3: そうなんだよ、
0: そう
2: なんだ、
0: 僕はその時に知り合ってて、
3: そうそう、だそれで野口君の話が多分出てきたんだよ、それで野口君にお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、
2: うんうん、
3: でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなっ ってお願いし て、でだんだんつながりができてきてるんです、
2: でそれでこう自由なラジオ、
3: そうそう自由なラジオも引っ張り出してきて、
0: はい、ここまで、
3: そうそうここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからあの、うん、ちょこちょこ来てもらいます、で自由な人と話してもらうから、
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった、
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその、その手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、うん、
2: はいはい、
0: あの戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、
3: うんね、
0: やってて、
3: うん、
0: そう、そうですね。だから、それまではもう、あの、まあ、お客さんとして行くことはあっても、っていう感じでした。だから、自由劇場も初めてです。
1: 初めて。
0: はい。
1: え、見たことあったんですか？
0: いや、見たことなくて。
1: ほら。
0: そうそうそう。まあ、タイミング、なんか、タイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けて、なんかっていう感じだったんですけど。
3: で、我が町、だから見てもらったんですよ、うん、映像で。
1: ほら。
2: 映像で。
3: 映像で撮ってたからね、リンクで見てもらって。うん、どうでした？我が町。
0: いや。なんかドキドキしたっていうかあのね、
2: 鼻が鳴ってます
3: これ、ね、鳴っちゃうんだよね、うん、
0: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、うん、公演を見ること自体は何度も、
3: はいはい、
0: あったんだけれども、はい、全然もうその他の公演と、うん、違わないその迫力というか、うんうんうん、いやだから映像で見たけど、うん、あこれ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、でなんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
3: うん
0: うんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
3: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか、
0: 印象残ってるシーン、
3: うん、
0: いや僕最初にこういう
3: ラジオだよ。今ね、ちょうど自由劇場の募集始まっててね。で、まあ、野口さんと今そのことも話したんですけど、ちょうどその、チラシができてきてて、で、そこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ。一番初めのとこだね。初めの方のシーンでね。
0: そうですね、そうですね。
3: 人形を使ってみんなでやってる
0: のね。そうそうそう。すごいもう、このシーンから、一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、なんかもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うんうん、
3: そうか、それは良かったです、うん、なんかこれねすごいやるとさ、これ結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ、
0: いや、うん、そうそうそうそう、と思って、
3: 普通にやったらね、多分ね、俺たちやった時ね、休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、うん、3時間近くやってたら2時間超えてたんだよな、これもでもあれも2時間超えてなかったっけ、結構
1: 長かった
2: ですね、うん、休憩あった、
1: 休憩ありました、
3: 休憩入れましたね、さらにあれ削った ーだから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で、本当はもっとゆっくりやれたり面白いのかもしれない。

0: だけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこう巻きでいこうってなっちゃう。うちのあの芸術、あの天保おじさんになるから、
1: 天保おじさん、
0: うちの芸術ね、大体ね、うん、まあ本番近くになってくるとテンポ上げていこう、テンポ上げていこうって、もうそれ必ず言うんだよ。でだから
2: 天保おじさん、
0: 天保おじさんになるんですよ。だから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、うん、その日のためでテンポ上げていこうって言ったから、あの韓国のね、韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ。はいはい、でね、いやそろそろテンポ上げるって言い出すや、あのおっさんって言ってたの俺、うん、そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったから、みんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じでって言うだろうって、あ言うんだよおじさん、テンポおじさんになる
1: って。生でテンポおじさん見れるかもしれない。
0: そうそう、生でテンポおじさん、テンポテンポ言い出しますから、うん、テンポ言い出しますよ、うん、テンポ上げていこうって。まあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどね、うん、それもあるから、うん、いやだからあれですよ、これ今回止まらなかったけど、うん、まあ、止まることもありますから
1: ね、うん、そうですね。私もこれまで見た時にちょっとね、あの どうなるかなってこう、は
2: い、
1: 手に汗握る、
2: まという、うん、
1: でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね。
0: みんなが
1: ドキド
0: キ、みんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
1: うん、あるなと。
0: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、あの人形を使ってたシーンとかって、
2: う
0: ん、みんなが結構合いの手でしたでしょ、
2: う
0: ん、いっぱい、
2: う
0: ん、
2: あ、 そうですね、
0: あれもだから結構そういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だから、お芝居ってさ、実はさ、セリフ喋ってるのが楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ。
3: なるほど。
0: どうしていいか分かんないから、うん、でぼーっとしてると素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、うん、だからそれを突っ込ませるためにこう芝居に関わってるように見せなきゃいけない、ね、で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、うん、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは合いの手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんなこうなんて居場所を作りつつ、こうみんなでこうで、お客さんも一緒にこうそういうふうに見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね。
3: なるほど、
1: 初めて。
0: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところ、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ。
1: なんとなくでも言われたら、なんていうか、会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
0: うん、そう
1: そう、それがいるってことです
0: ね。そういうのかもしれないと、ね、本当にボーっと立っちゃうから
2: あ、だからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わる、
0: うん、そうそうそう、だからそれで、う
2: ん、なんかそれに引き込まれたんだ
0: な、そうそうそう、
1: みんなが入ってる
0: っていう、ね、そうそうそう、それはね結構ねうまく機能してたんですよ。だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、うん、ゲイツの、うん、だから全然こんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ で、うん、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう指定だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てた合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、あの中島が。
1: なんかこうね、こ裏が分かると、
2: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
0: うんうん、で今年もね、またバガマチ同じのやりますから、はい、まあ、同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
1: そうですよね。
0: 今日は募集の話ですね。ちなみにそうそう、今ちょうどねチラシができてきて、募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですね、うん、今年は12月の19、20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけれども、うん、今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないなみたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません。演劇経験の有無も問いません、うん、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、まあ鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます。でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学している方っていう括り見れてますけど、うんうん、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、うん、でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、
2: はい、
0: 7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうんうん、でまあ5時間ぐらいって考えてます。でまあ無理のない程度にやって、まあもしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにってことでしますけど、はい、でまあ基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応初めての方は面接します、うん、で一応なんか

0: ですかっていう話聞きますけど、うん、あの面接にね、前もあの
1: 10スーツを着て
0: スーツ着てきた人いたんですよ面接に
2: 面接、う
0: ん、
1: そういう面接じゃないけれども、
0: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかもうバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
1: どういう感じかをこう見たい、
0: うん、そうそう、ね、そうそう、普段ちょっと話してみて、うん、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然あのダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃあの何もうこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、うん、まああるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、うん、そんなので全然
1: 可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にはないです、はい、でだみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うん、あの関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: はい、年齢は？これは
0: 年齢も制限もないですよ。
3: ないんですか？
0: あの一番下だと、うん、ヒデいつから来たっけな、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、ヒデ、うん、違ったかな、うん、いや今まではミナちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、うん、ヒデがだから今小3とかになったのかな、うん、まあ、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、あの、はい、出てもラジオに出てもらうし、うん、
1: まあ、昼はっていうか午前中からとかじゃないですか。
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出れる人で
0: 出る人限られますかも、限られるかもしれませんね、うん、でもあの学校行きながらも学校ちょっとここはこっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、う
1: ん、はい、
0: それはだから全然
1: 学校
0: やる気があればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、うん、でまあ出演だけじゃなくて支える人、はい、野口君みたいに裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出ていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、あと友達にこう、あ、面白い会社見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです。とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、はい、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
3: これ逆に県外の方でも OK？
0: あ、全然ですね、県外の方で、ズームとかで、はい、つながって、うん、応援してるっていう人も全然いますし、うん、この前自由なラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人に直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、
3: はい、
0: お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど、 ロゴができました
0: これね、ちょっと前からあるよ。
1: あるんですか？ちょっと前からで
0: した。これ芸術が適当に作りました、
1: ねね、
0: 多分テンポーチさんが適当に作りました、ね、なんかある日できてたから。
1: でもテンポを感じますねこれもね、
0: まあ、じゃあそうそう、ね、こう、ね、ガチャガチャつけて、ね、いろんな人いるよっていうんで、うん、多分やったんだと思う、
3: 丸三角四角半円みたいな、
0: そうそう、は
3: い、
1: 丸もまん丸じゃないもんね、
3: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、はい、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に銃撃場のことを、
1: 意気込みですか、
0: 意気込み、銃撃場の制作をやる意気込み、
2: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、うん、それが稽古も見てないもんね、
2: う
0: ん、
2: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら新鮮な目で、見れるかなっていう。
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない、
0: ね、意外にさ、うちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
1: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさん、デロデロ、なんかさ応援団の人とかにもさ、だってケントさんとかだって ね、 そうそうね、ここに出てる、ここに出てるか、あ、これ
1: 今回は
0: 裏面出てる、
1: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、ゆうたくん、
1: DJ
0: ゆうた、 DJ ゆうた最近出ないけど、銃撃場も音楽活動の方が一緒がしいから、うん、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、うん、ノリトさんって言うんだけど、はい、憲法の憲って書くのよ、うん、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさん、ケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うん、なんかゆうたの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、はい、もう全然出ちゃいってなって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、うん、なって まあ、そういう人結構多いんだよね、だから、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、う
1: ん、これ誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口くんも言われたらやるんじゃない、うん、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、うん、こう全面からうえー出ちゃうから、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
1: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からか、だからねやりたがってない人の方がちょろっとやるとクソと思うんだよね。
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると、
0: そうそう面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんです
0: ね、うん、そうそうそう、だからまあ、出てるかも、江戸口くんも、うん、
3: 一緒に
2: 高校期待、
1: 新しい顔期待したいです ね、はい、
3: ですね、
0: そこで激しく否定したいからいやいやいやって言わないから
1: もう出ますよね、
0: 出る、
1: だって前半ぐらいからも出てるかも、
0: ね、可能性あるよ、本当に嫌だったら、本当に嫌だって言った方がいいからね、本当に嫌だってやらないと出すから、デロデロおじさん、ね、
1: はい、
0: 本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
1: うん、でまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね早めに、
0: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、うん、
3: はい
0: はい、ぜひご応募ください、斉藤由里明でした。
2: 野口明夫でした。
1: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
0: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 安月花能美術館
5: 光の森通信、
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
7: 館長の千葉牛尾が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
7: 安月から
5: 平和の光をお届けします。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
9: 5時です。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだよこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アチがワンマンで、生放送でお送りしています。サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードシャー、で完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行

そこでオンゴールでしたっていう。お上手みたいなね、はい、ということで、いや固定しないのはダメですよね、これはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか。なんかね、今ならこれいけちゃうかな、一瞬だしみたいな。まあ、そういうの魔が差すっていうんですかね、はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね。戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という従巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバル。

0: それで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock! More energy!

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム Dangerous をご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットの I wanna sex you up などなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライジ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC などソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

実はですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。

やっぱマイケルといえばね、踊りですからね。悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックオアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められた、そんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えています。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしてます、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコール、反省します、はい失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでねよかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオと返してください。夕方レディオとね2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方

あれ、ちょっと待って、間違えた。操作間違えました。これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれ、なんでだ。

0: はい、
1: 夕方
0: レディオ
1: やったー来た
0: ーオラーブエノスディアス。
1: わ、それはなんだなんだ、オラーって言いました今。
0: オラーブエノスディアス、おはようございます。
1: おはようございます。それは何語でしょうか？
0: スペイン語です。
1: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
0: 皆さんこんにちは。
1: お名前お願いします。
0: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
1: いやいつもありがとうございます。
0: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
1: そうなんだよね、今朝、
0: はい、
1: 何時ですか？
0: 朝10時20分ですね。
1: おー、ということは番組始まるときは朝9時。
0: そうですね、はい、なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そうちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
1: はいはい、
0: あの家にいられるようにしてます。
1: 曜日は一緒ですか？土曜日ですか？
0: はい、土曜日です。土曜日の朝です。
1: そうなんだ。じゃあ
0: いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
1: もういきなり込み入った話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もし、はい、あの答えられないだったら、あ、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか？
0: はい、ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
1: うん、嘘でしょ。それで本当それで追っかけてったの？マジで？
0: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
1: いいわよ。
0: うん、でもあの大学元英語、あの UK ロックが好きで、
1: はいはいはい、
0: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あその前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ、大学。
1: なるほど、はいはい
0: はい、なぜか、うん、でも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
1: ちょっと飲みに行ってるみたいな、そんな感覚で喋ってますけど。へー、
0: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、
1: はいはい、
0: 留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで。
1: なので、ね、今じゃあそれがおいくらですか？
0: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね、1本フランスパンが。
1: うわ、
0: そう、ユーロになってすごく上がそうユーロになってすごい上がったんですけどね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけど、リクエストナンバー全然違いますね。
0: はい、すいません全然違います。
1: なぜまたこの曲を？
0: ですね、娘が好きで、
1: はい、うんうんうん、
0: 私もよく、はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽、いろいろなものが好きで、
1: はい、
0: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
1: ライブ行ったんですねこれね。
0: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というか、スペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
1: うん、
0: なんか素敵な体験でした。
1: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいて、あちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、
0: はいはい、そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
1: うんうん、
0: うちの娘の普通の学校スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
1: あ、なるほど、
0: 時代変わりましたよね。
1: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
0: そうなんですよね、
1: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
0: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあまあ、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日はそんなあのもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
0: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので。
1: いや本当にリアルギャグでんですからね、やっぱ焦っちゃうんですね。
0: これはあの電話取らない、電話出れなかった。

0: った人がやっと分かりました。
1: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
0: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、は
1: い。改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
1: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエストを紹介していただいていいですか。
0: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes.
1: Hey boy. Look. ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
0: はい、muchas gracias. ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました、電話をつないだのは外国です、スペインで、そしてかける曲もね K-POP という、ちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね。なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもワオ、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね、梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスク

0: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
2: 毒の元、
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
3: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
4: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: ガイナーレ鳥取応援番組
6: レディオ GS。
5: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツ、ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
7: はい、
5: では今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、住人さん、
7: はい、よろしくお願いします。今日放送は5月15日ということで、今日は J リーグの日というところで、1993年にこの日にヴェルディ川崎対横浜マリノスの試合が始まったというところでね、まだこんなに60チーム増えるとはその時は思ってないかもしれないし、
5: っていうところで、
7: いよいよの、リーグも佳境なので、はい、っていうところでよろしくお願いします。
5: お願いします。そしてトミさん、
8: はい、とある番組を、ラジオ番組を聞いたらですね、うちじゃなかったんですけどね、
7: はい、
8: スサノオさんがファンの感謝祭っていうのをね、この前やったっていう、
7: はい、
8: ああそうか、秋春になったらこういう感じなんだよなと思ってね、この時期が多分ね、まあ、この時期ぐらいまではサッカーの場合はあるのかもしれんけど、
7: 昇降格、他のリーグ、B リーグの方はプレーオフは今やってるんで、
8: なんで、あ、こういう感覚なんだなと思いながらね、ちょっと、先を見たときにね、来年あたりにね、いい会話をこの辺でしてればいいなとか思いながらね、それに期待したいなと思いつつ、ちょっとそのスサノオさんのね、ちょっとニュースを聞いてたっていうところで、ちょっとなんとなく感慨深く思ったところでございましたね。今日もよろしくお願いいたします。
5: お願いします。そして虫渡し山口前でお届けしていきます。本日は明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドの第16節のギラバンツ北九州戦の模様と選手のインタビューをお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
6: キックオフ。

0: はい、それではまずですね、チームの方からのリリースが出ております。ちょっと2週続けての怪我のリリースになってしまうんですが、タセ選手の右肩関節脱臼の診断がされたということでした。
1: はい、
0: 前節の試合でかな、
1: あ、突然かな、なんか途中で、ね、交代してっていうところがあったけ、
0: そうですね、うん、まあ、骨折とかではないので、まあ何ヶ月、4ヶ月とかそんなところはないかもしれないですけど、この100年構想リーグは厳しいのかなっていうところはあるので、はい、
1: 脱臼も2人目ですね、清水選手続いて、うんですね、
0: なのでね、
2: まあ、どうしてもね、はい、試合が重なってるからね、うん、やっぱ怪我もしやすくなっちゃってる、
0: ね、そうですね、多分疲労が溜まってるんでね、うんうん、っていうところはありますが、2026シーズンは復帰して帰ってきてほしいなと思います。うん、それでは明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の模様をお伝えしていきます。日程が5月10日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 22.1 度、1887人を集めて試合が行われました。
1: ちょっと暑くなかったですか？
0: まあ日光ね当たってたんで、
1: う
0: ん、
1: で風も出てて思ったより出てた、
0: うん、うんうん、
1: ホーム側、ホーム側からアウェー側に吹いてたのかな、うん、でちょっと斜めな感じで、うんうん、バックスタからメインみたいな感じでちょっと吹いてたイメージは、
0: うん、ですね、そんな感じだったかも。はい、それではまずワイナレ鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー荒井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星影虎、控えがゴールキーパーバーンズ・アントン、ディフェンダーバンヤーデン・ショーン、大島、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、高柳、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュンとなっております。
1: まあ、真ん中を二階堂選手にして、うん、まあまあ2節前のホーム戦に近い感じにしたのかなっていうところでしたね、うんう
0: ん、ですね、はい、はい、では対するギラバンツ北九州です。ゴールキーパー杉本、ディフェンダー星光太、斉田、長谷川、ミッドフィルダー熊沢、岡野、福森、吉原、川辺、平原、フォワード、渡辺となっております。
1: まあ、ギラ北九州の方もなんか2節前と同じメンバー、うん、で、丸山選手も下村選手も来てないっていう、
0: 古
1: 巣来てなかったっていうね、うん、
0: そうですね、
1: まあ、鳥取の方は高柳選手が元ね、うんうん、北九州という
0: と去年ね、はい、フルーツでした。それではですね、試合展開なんですが、まず23分に新井選手から本坊選手にボールを渡りまして、運んでシュートするんですが、こちら惜しくも左の枠外となります。で25分にですね、北九州にフリーキックを与えてしまいまして、桃井選手が手に当て弾きます。で28分にですね、矢島選手からの裏抜けのボール、星選手が冷静にシュートいたしまして、こちらがゴールとなり3ゴール目となります。
1: はい、
0: はい、でこちらで1対0です。で45分ですね、本当に前半が終わる間際だったんですけども、こちら北九州の選手の決定機の阻止判定ということで、二階堂選手にレッドカードが出てしまいます。
1: はい、
0: でそのまま1対0での折り返しとなります。で後半に入りましてですね、レッドカードが出た関係で星選手と大島選手が交代となり、守りを強くする形となります。
1: 引いて守る感じですね。
0: で52分にですね、そのちょっと前にファールで足を痛めた木内選手と東条選手が交代いたします。
1: はい、
0: で65分に右サイドの小沢選手から矢島選手にボールが渡りまして、これちょっと切り返しちゃったところを相手選手に渡ってしまい、惜しいシーンでした。
1: はい、
0: これちょっと打ってほしかったかっていうシーンでした。で69分に本坊選手と藤田選手が交代、矢島選手と高柳選手の交代となります。でその直後にですね、小沢選手にハンド判定が下りまして、こちらが PK となり、はい、こちらが決まりまして、1対1の同点となります。で76分にすごく危ないシーンがあったんですが、こちら桃井選手がセーブいたします。92分に三木選手と篠田選手が交代いたしまして、そのまま試合が1対1で終了いたしまして、 PK 戦へと行きます。
1: ね、PK 戦です。
0: はい、4回目の PK 戦ですね。で今回もまた アウェー側のゴールそして後攻というところでございました。
1: コイン運ないですねって思いました
0: 。でですね、あの PK 戦入っていくんですけども、1本目2本目3本目と藤田選手

0: 新井選手、高柳選手と蹴りまして入ります、はい、で北九州の選手も3本入ります。で4本目なんですが、90分の中であの PK を決めた渡辺選手がですね、こちらの PK 戦では外してしまいまして、こちらで、東條選手は4本目入れます。で5本目が、平松選手が、はい、あの北九州の選手を決めまして、で篠田選手も決めたということで、ガイナレ鳥取が PK 戦5対4で勝利、はい、8.2 でした。
1: ちょっと ね、まあ、ね、退場が出たとこから考えたら ね、
0: まあ、あのPK 戦の判定はちょっと林監督はあの主審からすると見えない位置だったと思うんで、まあ、副審だったりとか四審にサポートしてほしかったなっていうことをね、あの記者会見でおっしゃってたので、
2: 背中向けた感じの時にパンって当たってボールの角度が変わったんで、ただどうだったのかなっていうところで、まあ、多分肘に当たった感じだったんで、こう離れとったらハンドだし、ちょっと体によっては体で一致しとるんでっていうところで、
0: レッドカードはまあ致し方なかったとしても、うん、ちょっとそこの点は結構、まあ、主審に対しては思ったみたいですね。
2: 試合見に行ったんですけど、ちょっと用事があって、あの開始20分後ぐらいに到着したんですよ、でまあ確認したらデータ入れだったんで、ちょっとあのお腹も空いとったんで、あの、ね、あのデカグルあったんで、いけるかなと思ったら、あらかた売り切れで、すごい人気で、
0: まあ、あの、ね、
2: で、鳥金の、あの親子丼、久しぶりに、本当はね、あの勝ち飯はね、あのドライカレーなんですけど、聞いたら、夏ぐらいにはちょっと復帰しようかなっていう話をしてて、で、おごるらに応援しに行ったら、1点入って、あれって話をしてて。でじゃあ本格的にしようかなと思ってピーって笛が鳴って、どうしましたって言ったら、いやレッド2回のにレッドカードがって話になって、だからずっと応援中僕ずっとあの耐え忍ぶで応援をしてたんでもう猛威のコールを何回したんだって言われて、もう PK を含めて20回以上はね、してましたね。
0: 結構、まあ、前半も押されてたのもありますし、後半は10人で戦ってたというところもあって、結構ねあの苦しい試合だったんですけども、守り抜いて、
2: 監督の笛も、あの審判の笛もね、若干ちょっと北九州寄りかなっていうね、
0: そうですね、めっちゃカード出すし、ちょこちょこね、そうですね、多かったなっていうのは。
2: ボールちょっと、北九州選手当たったんだけど、なんか向こうボールのあれって思うのがあったりして、でね、あの PK の最中も、あの途中であの、監督が言ったんですっけ、あれ。そのなんかあの PK の途中、
0: 途中に PK の途中にスタッフがちょっとっていう感じで、あの審判に抗議をしてて、それがあのアウェー側は真ん中が広告の関係で大旗を振っちゃダメみたいで、で北九州のサポーターさんがすごい真ん中で大旗を4本ぐらい振ってたので、それをちょっと移動させるために PK 戦がちょっとあの一時中断してたシーンがあって、多分あれホームページとか見ないと、なかなかわからないところにはなるかなと思うんですけど、
2: それかなと思いながらね、見てて、だからホームの方で PK しようやと思いながらねずっとアウェーで、ちょっと一瞬あの1点入って、ちょっとよぎったね、1対0で勝った時にちょっと PK 戦が見たいなとよぎったら、どうでもいいかれて思っちゃいけないなと思ってまああとね、それこそあとあの16の時点ではあとホーム戦が残り24日の大分戦しかないんで、ね、PK 戦見れるもしなるとしても、そのタイミングとあと、まあ、プレーオフっていうところしかないんで ね、
0: プレーオフはしかもすぐ PK じゃなくて延長戦からの PK なんで、見れるか見れないかがちょっとそう分からないっていうところは、
2: ちょっとジャイキリの漫画とかで、ホーム側でこの PK 戦をどうするかみたいな、ちょっと回だったんで、先々週のちょっとやってみたいなと思いながらで見たらまたアメリカよっ て、
0: ね、ホーム側で見たいですけどね、っていうところで、スタッツも今回ちょっと厳しくて、シュート数がガイナレ鳥取が2本に対してギラバンズ北九州が12本、多分ガイナレ鳥取は打った2本がどちらも枠外、枠内だったようなあのあれだったんで、それが入った、
2: まあ、もう一個は、まあ、矢島選手が押し込んだあの、あれかなぐらいの、もうね、小澤選手のね、本当にいいタイミングだったんでね、
0: そうですね、ちょっとね、はい、っていうところでした。では一旦前半終わりまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組、
3: メディオ

0: TBS
1: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
2: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
3: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
4: 今あなたと未来を動かす。
5: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
6: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
5: クラスカイワタの
6: 音楽室
5: 70。 MC はクラスカイワタと
6: マンチャラゼミ。
5: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
6: ぜひ
5: お聞きください。
7: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
8: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブ、ガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
9: ガイナーレ鳥取応援番組
0: レディオ GS。
9: 後半スタートです、
10: はい、
9: それではですね、16節が終わりまして、順位がガイナーレ鳥取が勝ち点19で7位と変わらずでございます、
10: まあ、あの月曜の時点でとりあえず、
9: うん、そうですね。で、まあ、この放送をした時にはもう水曜日の試合が終わっているので、他のチームとの試合数があの一緒になってはいくんですけども、まあ、ガイナーレはあと3試合ですが、他のチームは滋賀以外のところは残り2試合っていうところで、優勝チームが他のグループも決まってきております。イースト A がベガルタ仙台、はい、でそしてウエスト A がカターレ富山というところが決定いたしました。
10: でウエスト B がもうすでにテゲバジャーロが決めてるというところで、うん、1回戦 の, あのカードがウエストのカードがカターレ富山対、テゲバジャーロ宮崎の試合を、うん、ユースタでするっていう、
9: うん、不思議な場所で
10: 長野でするっていう、
11: うん、そうなんです
9: ね。使えないでしょうね。
10: 富山が確か陸上競技場の試合、うん、あの試合、あの陸上競技場の陸上の試合があるために、うん、ユースタで富山と長野って近いです？
11: いや近くないですよ。まあまあ新幹線使えばね早いですけど、
10: うん、大変、
11: 高速車だとそこそこかかりますよ、ね。
10: どうなのかなと思いながら、
11: 北アルプス越えていく感じになりますからね。
10: そうなの、まあ、かなり遠くではないから、まあ、うん、まあそうなのかな、まあまあ、イースト A がもうイースト A とウエスト A がもうホームだっていうのは決まってるので、場所をせざるを得ないっていうところで、
9: うん、はい、ちょっとどうなんだろう、
10: 県なんだ、違う県なんだと思いながら、ね、宮崎の、ね、サポーターが一番大変かなと思いながら、
11: あでもそっか、だから長野はありえないんだ、
10: う
11: ん、
10: そうです、
11: B だから、
10: B だから、うん、
11: あそれでか、
10: うん、それでだからそこでどっか探さない。でやあの山形のねあのスタジアムがどうかっていう時にもね、うん、ユースタ化して、なんか そのうち何かあったらユースタって話になるかもしれない。 いいとこで、
9: まあ、使いやすいってのはね、まあ、しっていうのもあるんでしょうね。
10: だから許容なんか、はい、あの収容人数も多いし、うん、なんかあのね、GS にも何人かの長野パルセロサポの、ね、方から話聞くとね、うん、あの行ったり聞くとかなりいいスタジアムだって話は聞きます。ちゃんとあの、ね、あのアウェーサポにはあのビジョンが見えないっていうね、あのアウェーの洗礼がきっちりあるっていうところもね、うん、
9: はい、っていうところでございます。それではですね、16節の試合の直後に選手のインタビューを今回しております。それではお聞きください、どうぞ。

0: ではお名前と背番号お願いします。
1: 大島春樹です。55番です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: と1人少ない状態で後半の入りから交代となりました、はい、その後も負傷交代などがあって難しいゲームに見られたんですけども、試合振り返ってみていかがですか？
1: そうですね、イレギュラーな形で自分が後半のスタートから出るってなりましたけど、まあ、自分たちのメンタルは落とさず、まあ、ゴール前はしっかり体張って、まあ、ゼロで行こうっていう話はあったんで、まあ、イレギュラーな形で1失点してしまったんですけど、まあ、それ以外は、まあ、チームとしては良、まあ、かったのかなと思います。
0: 連戦が続いてまして負傷者も増えてきているように思えます、はい、連戦もあと2試合なんですけども、次節に向けてどのように準備していきたいですか？
1: そうですね、一丸となってもう総力戦だと思うんで、もうみんなが 前向いて、勝つために何ができるかっていうのを追い求めて試合の中で表現できたらいいなと思います。
0: はい、それでは最後番組をお聞きの皆さんに一言お願いします。
1: はい、いつもご視聴ありがとうございます、いつも応援のおかげで試合に臨むことができているので、これからも応援よろしくお願いします。
0: それでは大島選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、それでは交代45分終わってから入った大島選手のインタビューでした。
3: 急遽という感じでね、うん、出てきてというところで、あの危ないシーンも体を張って、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: 防ぎますし、うん、ね、ヘディングでね、うん、高さをね、抑えるというところもありますからね、うん、まあ、次節まだ続くんでね、結構センターバックとして、うん、必要じゃないかなっていう。
2: そうですね、ちょっと二階堂選手が次節もね出れないので、
3: そう、ね、
2: そうディフェンダー陣がどんな感じで選出されるのかなっていうのは、
3: 次もあって実7連戦、次は、ね、リーグ戦が 7連戦最後というところなんでね、うん、
2: あと2試合でね、はい、連戦は終わるんですけど、結構多分選手たちも疲労が溜まってて、うん、怪我もねちょっと頻発してる感じがあるのでね、
3: うん、中2日、中市外行って都水行って今度中2日で琉球沖縄ですから ね、
2: ね、大変ですね。まあ、ホームね、連戦だとしても、まあ、試合がね中2日とかだったんで、結構きついかなとは。
3: 遠征舞台でもあればいいんだけどね
2: そうですね、
3: 鳥栖から沖縄に行く人みたいな感じ、
2: はい、本当にっていうところでございました。それではですね、メッセージをいただいてますので、まずスミトトさんお願いします。
3: はい、富士急ポンタさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
3: 10日のホーム北九州戦、星川桂太郎選手のゴールで先制するも失点、1対1の同点のギリギリの PK 戦勝利、連戦は残り延期分の13日のホーム滋賀戦のみ、頑張れがいいなあれ、過去このメールは10日に書いたものです。それでありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、っていうところで、でしかもレディースデーでなんか食べられました？うん、
2: 私はこの前言ってたシュークリーム、ダブルシュークリームがクリームのやつを食べました。
3: 大きかった
2: なんか大きいのかなって思って行ったらこんなんでした。
3: あ、そうなんだ。
2: すごいちっちゃかって、でもなんか個体差があって、うん、親も買ったんで3つ買ったんですけど、うん、なんかすごいちょっと大きめのやつもあったし、うん、こんなちっちゃいのもあって、うん、
3: まあ、手作りだしね、うん、まだ作るか分かるけど、うん、シュークリームね、膨らみがいろいろあるからどうしても
2: そうですね、味はすごく甘くて美味しかったです、
3: ね、で自分はちょっとそのね、鶏かの親子丼食べたんで、その後ね、うん、残っとるのがメロンパンが残っとるけど、うん、メロンパンにいたら行き過ぎかなと思って、うん、ただ梨のジャムのアイスクリームを
2: 美味しそう、
3: 食べました、ええ、
2: ちょっと
3: 煮詰まってこう美味しかったんで、
2: うん、ね、焼きそばは食べれなかったんですもんね。
3: そう
2: なん
3: です、焼きそばね
2: 私が行った時はまだその、ね、2時間前とかだったんで、うん、全然並んでもなくて、
4: うん、あそうだったんだ。
2: そう、残ってはいたので、多分早く行ってたら帰ってたかもしれないですけど、
3: あらかた全部ね、あのバックスタンドのもの売り切れとったんで ね、
2: うん、ね、残念でしたね。
3: また次の機会です、
2: はい、はい、です。それではもう1通読んでいきます。リッカを過ぎても早くも夏日、前節は押し込まれる展開も一瞬の流れで星選手がゴール、その後は二階堂選手が退場し10人の不利な展開にしのいできましたが、 PK 圏上で同点に、 PK 戦は全員が決め勝利となりました。ホーム滋賀戦は置いといて、週末は100年構想リーグ最後のアウェー琉球戦です。滋賀戦の結果は分かりませんが、下位の順位が拮抗しており大切な試合です。他のリーグも続々順位決定、頑張れガイナーレ、住人さんからです。
3: はい、ということで琉球ですが、前節、熊本に1対0で勝って3連敗を止めてというところで、
2: うん、そうですね、
3: 勝ち点的に

0: で最下位ですけど勝ち点的には北九州を並ぶというところで、うん、勝ち点15というところで、うん、まあ、出だしはちょっとね調子が悪い時もあったりして苦戦してたんだけど、うん、ちょっとだんだん調子を上げてきたのかなっていうところのチームです、うんうんうん、まあ要注意は、まあ、センターフォワードの浅川選手がやっぱり、うんうん、要注意なところかなというところは思います。あと鈴木純也選手もこの前から戻ってきたっていう話もあって、
1: うんうん、
0: ね、センターバックで
1: 出てたので、うん、また対戦がね、はい、できるかなと思いますね。
0: フルス対決というところで、うんうん、はい、
1: ですね、まあ、現在ガイナル鳥取が7位でございまして、プレーオフが全グループの同じ7位のチームと戦うんですけども、今のところの順位でいうとウエスト A の7位が FC 今治で、イースト A がモンテディオ山形、イースト B が7位が松本山雅 FC となっております。この前とねちょっと違くなってて、あの、うん、勝ち負けがね、
0: 特にねウエスト B の方がね上がギュッと詰まってる感じでね、うん、本当に、長野パラセールが11点しか取ってないんでね、うん、上の上位がもう、うん、取り合っててるところで、8位までで勝ち点差、うん、勝ち点2位と勝ち点差が6差しかないっていうところでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、まずはウエスト A の方と対戦するかと思うんですけども、まあ、今治はね、まあ、近いとは思うんですけど、やっぱりイーストの方がどっちにしても遠いなっていうのは、山形なんてね、うん、結構遠いんで、
0: そうなんですよね、うん、山形なのか、さめてダスパ草津あたりにしていただき、もう関東圏の方がね嬉しいんですけどね、
1: うんうん、っていうところでございますね。
2: 結構この13日ね、まあ、まあこの放送の時に終わってるんだけど、うん、ここ勝ってるか勝ってないかでえらい違い
0: そう
2: ね、
0: ここ上がってトリニータのところに行くのか、うん、6位に上がるのかっていうところだね、うん、
2: 本当にあの90分勝ちしてたら、うん、もう7位以下ない、
1: うん
2: ね、計算上ね、うんうんうん、っていうところにもなるし、
0: それね、順位で順位よってその、ね、あの報奨金というかね、うん、協賛金もね、うん、はい、変わってくる。
1: 今現在950万
0: あ、そうなんです
1: ね、はい、でございます、うん、はい、
2: 90分負けしちゃうとまだ最下位の可能性まで見えちゃう、
0: ね、そうなんですね、
1: そうですね、
2: あ、ちょっとどうなってるのかね、
0: うん、順位点も気になるところですね。だから
1: そうですね、もう放送日にはねもう結果が出てますけども、う
0: ん、まあ、勝ち点1でもね、うん、上げるところは、
1: うん、そうですね、うん、結果をお伝えができるのは来週の金曜日の放送日と、はい、なりますが、どうなってるかちょっとね気になるところではございますが、
0: PK でも勝ってほしい感じ、
1: ね、そうですね、勝ち点は落とさずに、うん、してほしいなと、
2: とにかく勝ちでなんとかね、
1: はい、思います。はい、それではですね、ポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、ファックスは0859-21-7878、ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それでは次節が明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドの第17節、5月17日日曜日に沖縄県総合運動合同陸上競技場にて、現在10位の沖縄と琉球ですね、
0: はい、
1: はい、琉球と18時キックオフで戦います。
0: それに合わせて米子ではね、あの野球がファームが来ますし、うん、あの隣球技場の方ではね、全社の予選があったりして、米子原付 SC がね戦ったりしますんで、うん、はい、あそこはちょっと東山のところがあの賑やかになりますので、はい、行かれる方はよろしくお願いします、
1: はい、連戦のラスト勝ってほしいなと思います。それではチームの勝利を願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週、
0: また来週。
1: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りしました。

0: 防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
2: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
0: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
3: 6時です。
4: さて、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
5: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
6: プロ川、林です。
7: 今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
6: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで、先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということで、ここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは、地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
8: とはいえ、大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今、 ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
4: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白川市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけれども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのをハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また

0: 近くに避難所がないような地域では安全な、まあ、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: スーさん最近体調どう？
1: シャキッとせんでな。
2: そんな時は私たちにお任せください。
3: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
4: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
6: 番組パーソナリティは私マリコと
7: 新山大輔がお送りします。
6: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
8: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
6: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
8: みんな聞いてね。
9: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、K&S コーポレーション、他各社の提供でお送りします。

0: G1 開催中にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ。明日行われます第21回ビクトリアマイルについてあでもないこうでもないと総力で食う番組です。ということでこんばんは。もう本当に春通り過ぎて夏になっちゃいましたね。なんかね、はい、我々の格好も完全に夏になって
1: 夏です。完全にな
0: ってねえってところでございますけど、明日もね結構暑くなるみたいなんでね、はい、明日下手すると東京も30度
1: いや
0: ね可能性が
1: 30度、5月ですよ
0: ねえ。いやそれがねこのレースにどう影響するのか、
1: ね、暑いとちょっとまずいっすね。
0: ねえいろいろね出てくると思いますからね、うん、はい。ということでじゃあまず今日ね今日のメンバーの自己紹介からいきましょうか。
1: はい、なんか当たんないっすね当たんないっすね。
0: 当たんないね。
1: じゃ今週はちょっと本当に久々の秘策で
0: 秘策、はい、
1: なんか春天も秘策って言ってた気がするけど今回本当に秘策で、
0: はい、
1: 一発いきます、
0: はい、一発で、はい、
1: A 罰でございます、
0: はい、
1: はい、そして、
0: とうとう一人旅になってしまいましたずっとね、キャヨエさんがこう近くで寄り添ってくれてたんですけどね、
1: 離れてきました、
0: ね、はい、ぐっと離れましてですね、後でまああのグラフを見てもらったら分かると思いますけども、完全にあのずっと下に斜めが伸びてる、グラフがね、私は着実に回収率 0% を突き進んでいる本誌予想家の本誌オカルトミタでございます。
1: すごいですね、本誌予想こんだけやってたら普通クビですけどね。
0: クビですね、もう完全にね、もう本当にねどうすんだよってくらい当たってないですけどね。実馬券もそうだからねどうしようもないですよね本当にね。
1: 実馬券ぐらい当たりたいですよ ね
0: 本当にもうね悲しいですけれどもいやいやそんなことは言ってられません。
1: はい、
0: はい、あそこになりますね、春の女王決定戦でございますね、はい、ビクトリアマイルでございます。でこの番組7時まで生放送でお届けしますので皆様からの、予想、
1: はい、
0: ぜひねお送りいただけたらというふうに思います。送り先の方は、
1: はい、798@darazfm.com メールアドレス798@darazfm.com ファックス0859-21-7878 21-7878まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
0: はい、すみません、Facebook ページとダラゼフのね、Facebook ページと、インスタのページの方では我々予想家6人の予想シートの方を、アップさせていただきます放送終了後にね、こちらぜひチェックしてください。そして

6時半過ぎぐらいからお届けします、予想コーナーの方につきましては、ポッドキャストでも公開しておりますのでね、こちらね、ぜひ、聞いてください、各ポッドキャストのねサービスの方でダラズ競馬予想ラジオで検索していただいたらたどり着けますんでね、ぜひ聞いてください、はい。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
3: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から、キンタナデラックスわーだだよで放送中。

0: はい、東京中山 G1 ファンファーレが鳴ってまいりました。明日行われますのは、第21回ビクトリアマイル、芝 1600m で行われる牝馬限定の、マイル戦、春の女王決定戦でございます。はい、ではそのお話の前にですね、その先週行われました、こちらは3歳のマイル王を決める、レース NHK マイルカップの方を振り返ってみましょう。
1: はい、1着8枠17番ロデオドライブ、勝利ジョッキーダミアンレーン、タイム1分31秒5、2着8枠16番アスク意気込み、3着6枠11番アドマイアクワッツでした。払い戻し金です。単勝17番460円1番人気、馬連16番17番の組み合わせで1710円3番人気、馬単17番から16番の順番で2990円3番人気、3連複11番16番17番の組み合わせで6160円11番人気、3連単17番16番11番の順番で26150円35番人気となりました。
0: はい、ということでね、勝ちましたのは直前で1番人気に繰り上がったというか、なんか
1: いやとかドーンですよ、
0: あれがいつの間に一番人気みたいなね。
1: あの締め切り2分前とか1分前だったら
0: しい、いつの間にか一番人気になってた、レーン騎乗のね、ロデオドライブが、まあ、人気に応えてというか、多分結構ぶっ込んだ人がいるんでしょうね。
1: なんかね AI が買ったんじゃねえか説がこう、
0: ああそうなの、
1: ありますね。
0: ほうほうほうほう、まあでも正解ってことだったそういうことですよね要はね、は
1: い、でもそんなところは引っ張らなくても AI だったら解けるだろうと思わなくもないです
0: ね。まあ、あの人気に応えてね、はい、一番人気で一着ということでね、はい、で花さ、またあの先週と続いてね、また花さでございますよ。
1: まあ接戦でしたね。
0: はい、接戦でアスク意気込みがね、
1: はい、
0: これ2連勝だったんだよね確かね、違ったっけ、連勝じゃなかったっけ、そうかね、
1: あね、連勝で来てたかどうか、
0: うん、
1: 忘れました
0: 忘れました、はい、なんか確かそんなんだったような気がしたような、しなかったような、そうだ、 連勝のは別の馬だ、はい、ですけども、
1: あ、連勝で来てました。
0: あ、やっぱそうだよね、はい、
1: あの新馬戦勝ってチャーチルダウンズ勝って NHK 前
0: だよね、はい、まあ住んでのところでね、3連勝ならず、
1: はい、
0: 無敗の3連勝ならずだったんですけどもね、ムチ一発分の差じゃねえかっていう噂もいろいろあるんですけど、
1: もう上げ下げですからねあれね。
0: あのレーンジョッキーがね、ムチ一回多かったって、あの固い気を食らったらしいんで。
1: あ、今回ですか。
0: 今回。
1: ああ。とかもう。
0: なんかその一発がなかったらもしかしたらみたいなね。
1: しばらく来れないんじゃないかねっていう。
0: うん、かもしれないですね。
1: なんかね、いやもうすごい。いや制裁点が結構溜まってるんでね全部無知らしいんですよ、
0: ね、あ、まあどうしても、ね、国によって微妙にルールが違ったりとかね、
1: 全然違う、全然違
0: うというのがあるんでね、
1: オーストラリアはほとんど無知制限ないん
0: で、やっぱりこうギリギリのところね、やっぱりこう勝つか負けるかってところね、つい行っちゃうところっていうのはあるかもしれないですけど、
1: 750万円ですからね勝てば
0: ね、違いますからね、その一無知がね、一無知がっても変なの
1: だけど、一無知750万だからそれは叩くわな
0: まあ、てなところでね、はい、わずか届かずっていうところでね、届かずがかわされたって感じかな。
1: そうですね。
0: でね、あそこ意気込みがまあ2着そして3着に、まあ、これもね、これ2歳児からね結構評価高かったね、まあ、アドマイアクワズが、まあ、自力をなんとかね見せての3着みたいな形でね入ってきたっていうところでございますけども、で1回、まあ、ローベルクランスでダイヤモンドノート

0: 人気どころで言うとね、うん、ここれがまあまあやっぱ距離って感じしましたね、なんかね、うん、
1: 頑張ったは頑張ったんですよね、
0: だけどやっぱりね、だからまあまたこの先はね、おそらくマイルから縮めてこうだところでね、おそらく勝負してくるんじゃないかなって。
1: 函館スプリントステークス出たら面白いと思うんですけど、ね、うん、
0: でまたそれで力つけた時にまたねマイルとか戻ってきてね、うん、安田あたりをひょこっと勝っちゃったりするかもしれないんでね、
1: うん
0: うん、まあ一応実力は示したっていう感じのねところはあるのかなっていうところ。あとまあ人気どこで言うとエコロアルバが9着、
1: まあ、これはなんで2番人気になったかよくわかんないですよね、うんうんう
0: ん、ずっとこれが1番人気だったのね、
1: 人気しすぎだったと思います
0: ね。ね、まあ、そういったところもね、まあ、結果的に。
1: カバレリット12着はちょっと不芸なよな、
0: うん。これまあね、言って2歳、ね、チャンピオンだったですからね、うん、まあ巻き返、この先巻き返してくるのかどうかね、っていうところでございますけれども。はい、で、我々予想家レースの方なんですけれども、う
1: ん、結構みんな当てましたね。
0: みんなというかね、まず、気合おじさん、3回目の気合、スーパー気合チャンス。
1: はい、
0: を行使、結局そのままでいいですということになって、でもそれで的中しまして、うん、4万ポイント払い戻し約ね、がありまして、
1: でかいですね、
0: 2万ポイントぐらいね上積みされて、うん、ちょっとかい、私とねこう底辺をさまよってたんですけれども、はい、そこから一気にちょっとね、エバト君抜いて、
1: 私も抜かれましたね、
0: はい、今4位に浮上されました、はい、で、鳥神ビブロスさんも、スーパーキアチャンスで、
1: うん、
0: めっちゃ多点数でね買われたんですけども、まあ言うて、まあ、取り紙ではあったんですけど、6000ポイント
1: これでかいっす
0: ね、まあ拾ってね、うん、しっかりまあまあまあ、無傷では終わらずっていうね、
1: まあ、もう
0: 傷を負わずに、ね、終わったっていうところがね、
1: まあ、最小限収めて大事ですからね、
0: はい、と一番、これがね、候補一騎さん、
1: はい、
0: これがまたトップに浮上する馬連ゲットということでね、うん、まあ、この買い方が一番うまかったかなって思いながらね、まあ、候補一騎さんね、っていうところで、約、これも2万ポイントぐらいね、はい、上積みされて、酒屋さんを僅差で上回りました、
1: うん、
0: はい、ということでね、上位3人がね、回収率 150% 前後のあたりでねめちゃくちゃ競ってます、
1: 下はですよ 50% ぐらいですから ね、
0: はい、ね、そこからねぐんと湧きましてね、4位の、キャウアジさんでも、差がどれぐらいだ、結構約 10万近く
1: 9万3000ポイントぐらい
0: ですね、ありますからね、はい、完全に上さん下さんの、ね、さらに底辺が私っていうね、
1: 大変ですね、
0: 底辺の私はもうだって上見たら13万14万ポイントぐらい稼がないと追いつけませんからね、
1: まんま14万8530
0: ですよね、はい、もうなかなかはるか、なんか山登りでいったらもう1号目から頂上見るぐらいの勢いまでなってますけどね、
1: ただまだ別に巻き返せますからね、
0: まだね、はい、なんせ元金がでかいですからね、はい、まあ簡単な話で10倍を1点で取ればいいんで、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: しかもそれは2万円で、
0: はい、ね、簡単な話なんですけどね、はい、そうは簡単に
1: 分からない、
0: はい、ということでね、はい、じゃあこの辺りで気持ち切り替えまして、明日行われます、ビクトリアマイルの方ね、の紹介に移っていきたいと思います。
1: なかった
0: です
1: ね、
0: はい、
1: なかったですね、
0: あら出してなかった、あららら、
1: 失礼しました、
0: はい、上のプリンターに出したままだな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあいきます、はい、じゃあ いきますよ、はい、うん、1枠1番カピリナ、横山範弘56キロ、1枠2番ワイドラトゥール、横山武史56キロ、それから2枠3番のマピュース、F ゴンゴン、ゴンサルベス、うん、誰だ56キロ
0: なんか、南米から来てるらしいです
1: よ、ですね、
0: はい、
1: 204番エリカエクスプレス、竹豊55 56キロ、3枠5番、ケイフレッドアスク D で56キロ、3枠6番ラバンダ岩田未来56キロ、4枠7番クイーンズウォーク西村純也56キロ、4枠8番カムニャック川田優が56キロ、5枠9番ココナッツブラウン北村雄一56キロ、5枠10番ドロップオブライト松若風磨56キロ、6枠11番ボンドガール丹内雄二56キロ、6枠12番

0: エンブロイダリー、クリス・フルメール56キロ、73番カナテープ、松山浩平56キロ、74番ジョスラン、戸崎啓太56キロ、75番アイサンさん、三木秀明56キロ、816番西野ティアモ、津村明秀56キロ、817番パラディレーヌ、坂井隆生56キロ、最後818番チェルビニア、ダミアンレン56キロ、以上18頭で争われます。
1: はい、では人気の方を紹介していきたいと思います。まず単勝人気です。1番人気、6枠12番のエンブロイダリーで 2.0 倍。2番人気、4枠8番のカムニャックで 5.2 倍。3番人気、8枠16番の西野ティアモで 9.8 倍。10倍以下はこの3通りです。4番人気 4枠7番のクイーンズウォークで 10.5 倍、10倍台もこの一通りだ、10倍台この一通りだけですね、はい、はい。で、飛んで5番人気2枠4番のエリカエクスプレスで 20.8 倍、6番人気8枠18番のチェルビニアで 21.7 倍、7番人気3枠6番のラバンダで 26.4 倍、8番人気7枠14番のジョスランで 27.0 倍、20倍台はこの4通りで、以下ボンドガール、ココナッツブラウン、カナテープ、アイサンさんという感じで続いております。
0: 馬台行きましょう。馬台1番人気8番12番8、カムニャックエンブロイダリーの組み合わせで 4.9 倍、2番人気712番クイーンズウォークエンブロイダリーの組み合わせで 10.0 倍、ここまでが10倍か。3番人気12番16番エンブロイダリー西野ティアモの組み合わせ 12.5 倍、もう1通りだけ4番人気12番18番エンブロイダリーチェルビニアの組み合わせで 17.2 倍、
1: はい、
0: 100倍以下24通りとなっています。
1: はい、ということでね、まずエンブロイダリーがねちょっと抜けた、人気、はい、ね、これが私にとってはちょっと、
0: これ分水嶺ですよ、
1: はい、ね、2倍台で終わるのか、あそこのゾーンに入るのか、
0: これちょっと微妙っすね、
1: 分かんない、うん、ちょっと ドキドキしてるんですけどね、私はね、なぜドキドキしてるかっていうのは
0: 多分 1.9 じゃないかなと思うんですけどね
1: ドキドキしてる理由があるんでね、
0: う
1: ん、
0: まあ、まあね、はい、この後多分言うと思いますけど、
1: はい、買いたい馬がねそういう風になるとね困るんですよ、
0: 困ります
1: まあってところとね、ただまあこのレースね、まあ本当に荒れるレースのね中でまた有名な、
0: ね、アトロルクーマが来たりするんですよね。
1: そうね、もう3年前のね14番人気の馬が、ね、テンカッピローザが勝ったりとかね、わけわからんことが起きたりもしますんで、
0: はい、
1: はい、さあどんな感じになりますでしょうか。我々予想家の予想をねこの後予想コーナーでお届けしたいと思います。だらず競馬予想レディオ、はい、それではね予想コーナーの方に移っていきたいと思います。はい、では、まずリスナーさんからいただいているメールの方を紹介していきましょうか。
0: はい、ラジオネームカズモンスターさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。先週の NHK マイルは12番アンドゥーリルを本命にしていたので単勝と副賞枠連の総流しの馬券を外れました。明日のビクトリアマイルは18番ですね、
1: うん、
0: 8番でいいのか、カムニャックを本命にします、
1: はい、
0: 馬券はこの馬を軸にして相手には7番クイーンズウォーク、12番エンブロイダリー、13番カナテープの3頭で馬連ワイド3連複で勝負します、
1: うん、
0: 今回外人騎士が乗る馬も少し気になりますので4頭のワイド馬券もおまけで購入します。外国人ジョッキー4頭っていう、
1: ゴンザルベス、
0: はい、
1: さん、
0: あと D、
1: そしてルメールレン、
0: まあ、ルメールを外国人って言っていいのかそろそろ怪しくなって
1: きますよね、まあでもね、あの得てしてね、あのカタカナでワンツースリー決まっちゃうみたいなのよくありますからね、
0: 勘弁してくれよと思いますよ ね、
1: 本当にね、日本人頑張ろう
0: で一時期なんか本当に一日全部外国人じゃねえかって日が ね、
1: ね
0: ありましたから ね、
1: ね、
0: 最後西村勝ったのかな、あ、じゃあ藤岡祐介か、藤岡祐介勝ってセーフって時ありますけど、
1: まあ、ということでね、はい、ございました、ありがとうございました。では、我々予想家の、ね、予想コーナーの方に移っていきたいと思います、はい、まずは広報一輝さんでございます、皆さんこんばんは、広報一輝です、 先週の NHK マイルカップはなんとか当てることができほっとしていますね。いやいや見事でございますよ、うん、はい。最後の直線は本命にしてアクスク意気込みが大外直線差し切ったと思ったらさらに外からすごい足でロデオドライブが来ましたね、うん。ゴール前ではレーンの風車持ちも見応

0: ありました。最終オッズではロデオドライブが一番人気になったとなってたのですねと。今回も1着から4着馬はノーザン系、ノーザン買っとけば間違いないのかと今週も思ってしまいます。かっこ笑ということでね、確かにそうなんだよね、
1: はい、まあ、いろんな大人の事情がねここにもも
0: う本当にね一矢報いたいですけどね
1: 頑張れ日高
0: ね、ロデオドライブ連騎手、騎手おめでとうございます。余談ですが私、風車餅が大好きなんですよと。
1: ああ、わかるわかる。
0: で特に、安藤克美騎手の兄安藤光明騎手の、風車餅がすごかったような記憶があります。
1: はいはいはい、ね、いやあのそのホーリックスのね、はい、今ありましたね、
0: はい、
1: ジョッキー誰だったっけないましたね、
0: うん、ではねエビフトリアマイルの予想に入りたいと思います。はい、現在の1番人気はエンブロイダリー、うん、そして2番人気はカムニャック、うん、3番人気は西野ティアモ、
1: うん、
0: 阪神牝馬ステークスをエンブロイダリーは逃げ切りがち、最後の直線で追い込んできたのはカムニャック、うん、府中の 1600m でエンブロイダリーは今回逃げるのか控えるのか、武豊騎乗のエリカエクスプレスも逃げそう、
1: うん、
0: 東京マイルは差しが決まりやすく瞬発力勝負になりやすいので上がりの速い馬が有利と読んでいますと、
1: うん、
0: となると本命は前走の阪神牝馬ステークスを最速の金瀬足で決めた8番カムニャックにします、
1: うん、
0: この馬はゲートが心配なのでテンションが高くならないよう川田騎手がうまくなだめてくれるのではと思います、
1: うん、
0: 川田騎手もここは負けられないのではと思います。対抗は12番エンブロイダリーとします、うん、今回はルメールどのような乗り方をするのか気になるところ、府中の 1600m で逃げ切るのは難しいと思うのでおそらく逃げないとは思いますがということです。で、黒三角には7番クイーンズウォーク、昨年のビクトリアマイル2着府中 1600m 実績あり鞍上の西村騎手は今年リーディング5位、本日も重賞勝利と勢いがあるので、期待です。で以下、白三角勢に、5頭、まず4番エリカエクスプレス、6番、ラバンダ、13番カナテープ、14番ジョスラン、18番チェルビニアで、星印に11番ボンドガールを据えまして、馬連は3連複のフォーメーションでいくということです。まず、1頭目に8番、カナテープ、うん、じゃないか、カムニャック、
1: うん、
0: はい、そして、2頭目に7番と12番で、クイーンズウォークとエンブロイダリーを据えて3頭目に、並べていくのが4番6番7番11番12番13番14番18番ということで各300ポイントで、13点になるので3900ポイント、そして3連単に、同じ並びですね、1着のところに8、2着のところに7番12番、3着のところに、4、6、7、11、12、13、14、18で各200ポイントで14点になるということで、計2800ポイント、そして3連複の7、8、12は絞って2000ポイント1点です。で、単勝の8番に1300ポイントで合計1万ポイントということで、よろしくお願いします、はい、ということでいただいております。
1: はい、じゃあ次行きましょうかね。
0: はい、
1: 次はこんばんは、
0: こんばんは、
1: 鳥神ビブロスです。
0: はい、
1: ビクトリアマイルの傾向とポイントを、Google ジェミニーに聞くと、
0: はい、
1: 春の女王決定戦ビクトリアマイルは平穏に収まるか大波乱になるか両極端な特徴を持っています。過去10年で一番人気は副勝率 70% として 70% と軸としての信頼度は高めで、うん、2番人気は0019、3番人気0208、勝ち星なしと、
0: はい、
1: で今エンブロイダリーが1番人気で、うん、2番人気カムニャク、3番人気、西野ティアモと、
0: うん、
1: 感じですね、
0: うん、
1: で過去10年の阪神牝馬ステークスの勝ち馬は一度も勝っていないと。
0: うん、
1: 狙い目は阪神牝馬ステークスの2着から5着に敗れてた馬と、
0: うん、
1: 勝ったのエンブロイダリー2着カムニャクですね、
0: うん、
1: で前走マイルで2着3着だった馬は負傷率が 40-50% と非常に優秀と、
0: うん、
1: でその時、まあ、2着がカムニャクと、うん、マイル戦、
0: うん、
1: で過去10年で前走1着馬
0: はい、
1: 一勝もしてないですね。
0: ああそうなんだ、
1: 好走率も低め、
0: へ、
1: 6勝が前走6着以下、
0: うん、すごいよ
1: ね、それ荒れるわな、はい、で前走1着ってエンボロイダリーとアイサンさんが1着で、ね、
0: うん、
1: で勝ち馬は1番人気が3勝、
0: うん、
1: 4から6番人気が4勝、
0: うん、
1: 7番人気以下3勝、
0: はい、
1: ね、テンハッピーローズとかいますよね、
0: うん、
1: というわけでこの情報をもとにビクトリアマイルの予想をしてみましたと、
0: うん、

0: 3連単2等軸マルチ、
1: はい、
0: 軸が2等で8番カムニャク12番エンブロイダリーから16等その流し、
1: うん、
0: 96.100 ポイント。
1: お
0: で残りの400ポイントは8と12のワイド、
1: うん、
0: まあ、2倍ぐらいですけどね、
1: うんうん、
0: でこれで1万ポイントよろしくお願いしますと。はい、
1: はい、いやもう本当に取り紙
0: そこまあだってこれ8と12が2着以内来たら当たりますからね、うん、
1: 確実にね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、だからおまけみたいなもんですね、
1: まあ、そういうことですね、はいはいはい、まあ、もう波数調整ってやつです
0: ね、
1: 完全に、ね、最後のははい、はいはい、ということで、ね、ありがとうございました。では、酒屋さんでございます、
0: はい、
1: 連続でポイントを取れず涙あすく意気込みしか化けにならなかったし、早々に切り替えて予想に参りますと。で、酒屋の見解ということで、
0: うん、
1: 土曜日現在圧倒的な人気を集めているエンブロイダリーだが勝ちきれるんか。愛さんさんが花を奪って、馬群を引っ張るだろう。それを追随するエンブロイダリーエリカエクスプレス、
0: うん、
1: 比較的流れるだろうな、足を貯めて差し追い込み馬の台頭って図式かなということで、
0: うん、
1: 狙いたいところ、推奨1投目は8番カムニャックです、うん、現在2番人気、前走の阪神牝馬ステークスでは、メールではね阪神牝馬特別って書いてあるのがね、年代を感じますね
0: 、はい、どうしたら抜けないんですよ ね
1: 抜けないんでね、阪神牝馬ステークスではエンブロイダリーに屈しましたが上がりは最速の癒しで追い込んだことを踏まえ逆転すると見ます、推奨2投目9番ココナッツブラウンです。今日現在11番人気、展開待ちではありますが姉妹はいい足を使います。追い込んでどこま で今回はこの2頭のみにスポットを当てますと、
0: うん、
1: 2頭絞ってきましたね、その下に人気の12番エンブロイダリー7番クイーンズウォークといったところかなということで、買い目です、
0: はい、
1: 馬連8球の1点勝負に5000ポイント半分いきましたね、これ何倍つくんだっけ、
0: うん、
1: 結構どれくらいつくのかな、ちょっと見ておいてもらっていいですか。
0: ん、
1: あ、8、9、1点はね
0: 8、9、1点、はい、馬連、
1: はい、でワイドも8、9の1点に2000ポイント。
0: ちょっと待ってく
1: ださいね、はい、
0: 8、9ですよね。
1: 馬単は8から9に、
0: 馬連の8、9はですね、
1: はい、
0: 94.9 ですね。
1: 90、そんなつくの。
0: 8、9、はい、
1: これ5000ポイントいかれたらいっちゃいますね。
0: ワイドが8番9番26.2から30.4、
1: うん、ってことはこれもかなりの上積み、ダブルだから、まあ生まれ来た段階でダブル取りですから
0: です、ね、
1: いや10万近く上積みされるわけですよ。さらにこれにあの馬単が8が1着9が2着ってもう絞ってこれでこれに1000ポイント、はい、もうこれで決まったら終わりますよ、もう完全にね、
0: 終わりますね、
1: はい、で3連複が789と8912の2点に、各1000ポイントずつで2000ポイント、
0: うん、
1: 3連単が897と8912の2点、各500ポイントずつの、1000ポイント合計1万ポイントで勝負しますということでいただきました、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、ダラズ競馬予想家の皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: まだ芯を食って会心とはいかないですが少し当たりが見えてきました。キエオヤジです。
1: 羨ましいです。
0: さすがに2週連続は財布も体も真意の目も厳しいけどどちらかの遠征費は稼げた途端、
1: うん、
0: ギャラボーグ回避で行くならダービーの気配ですと、
1: うん、
0: あ、まあ、ギャラボーグがダービー行くとはあれ行かないのか、
1: もうだから回避、
0: う
1: ん、
0: ダービーは誰が出るんだ、どっか出る誰か出るんですか。
1: あのサツキに走ってたの
0: が
1: いらっしゃいましたからね、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: まあ、これだとダービーだな、
1: うん
0: 本当ゴール前の激戦、あそこ意気込みならもう4万ポイント上積みできた、スーパー気合チャンス使い切ったので1、2着ひっくり返ってほしかったですね、うん、あやですね、
1: うん、
0: さてさてビクトリアマイル花笹といえば2018年ゴール前で花笹された事実グラシュゴール確定がいやいやいやいやとスタンドでだだこねて周りに目がかけた飲みすぎでした、それからの距離延長5歳になってからの加速ラップ的な引退までの大活躍はまさに涙もの。香港やメルボルンにも連れてってくれました、
1: うん、
0: 3区の勝ちはまだ出ていませんが明日はジリアードという3歳馬、リス暮らしの子供ですね、うん、もちろん愛馬が出走しますと頑張ってと、
1: はい、
0: はい、 さて予想です、うん、ルメールを排して万全のエンブロイダリー、オッズが微妙なラインですが、
1: はい、
0: 一番人気は連勝している G1 戦線ですが、府中のマイルだからこそここいらで混戦期待、
1: うん、
0: 川田が選んだカムニャック、

0: 馬主の力かなそう、選ばれなかったクリーンズウォーク、エフフォーリアの妹ジョスラン、忘れちゃいけない二冠牝馬チェルビニアあたりを前回と同じで、うん、3連単フォーメーションで勝負しますと、
1: はい
0: はい、1着のところに7、8、12、18、
1: うん、
0: で残りがですね7、8、12、14、15、18と、3列目が7、8、12、14、15、16、18、
1: うん、
0: はい、これで100ポイントです。
1: おー、
0: はい、100点です、う
1: ん、はい、
0: はい、今年は暑くなるのが早いような、明日も気温が心配ですね、
1: うん、
0: 取ればダービーや全敗、無事にグッドラックギャエンドセンスと、
1: はい、はい、そうそう、明日がね本当に暑くなるようでございますからね、はい、下手すりゃ30度ぐらいまでね行っちゃう感じになるみたいなんで、
0: で僕の中でそうだ、牝馬有利になるよなと思った。ああ、そうか、明日は牝馬のレースだ
1: った。全員牝馬でも牝馬の中でも、まあ、中でもやっぱり暑いのにね、はい、強いのとやっぱり弱いのがおりますからね。はい、さあということでね、
0: はい、
1: じゃあ我々の予想いきましょうかね。
0: 当たってない2人の予想でございますね、はいはい、
1: もうね、あの無視してもらってもいいぐらいです。
0: いや違う、逆に参考にする。
1: 逆張り
0: 逆まあというわけで、
1: はい、
0: 本命はもうエンブロイダリーですよ。
1: うん、
0: やっぱねちょっとね、
1: はい、
0: 負けなさそうとか、よく立て直したなと思いますけどね。
1: うん、
0: まあ明らかにマイルがいいとは思うんですね、うん、
1: まあ、お父ちゃん的にもね、うん、もうマイルマイルって感じですからね。
0: 東京は合うのかなと思ってはいるんですが、合うのかどうかなって感じですけど、うん、まあ一回勝ってるんでね、
1: うん、
0: あの東京の芝でね、
1: うん、
0: 島の1600勝ってるんでね一回、
1: う
0: ん、クイーンカップか、
1: うん、
0: はい、1分32秒2、
1: うん、
0: でこれ今回控えてるんですよ、
1: うん、
0: いや別に控えても、てかむしろ前走逃げたのが異例なので、
1: うん、
0: いや別に控えると思うんですよ。エリックエクスペンス行きたけどどうぞって感じだと思うので、うん、
1: まあ、メンバーのね、うん、具合にも予定、まあこうなったっていうのもあるんでしょうからね。
0: だから全然行けると思いますよ、
1: うん、
0: はい、控えて2番手で、
1: うん、
0: もうドンと、
1: うん、
0: 粘り込んで勝ちというところですよね、はい、で2番手評価カムニャック、もうこれ順番ですね、
1: うん、
0: まあカムニャックもまあどの位置で行くのかなっていうところなんですけど、うん、まあ、カムニャックはどうだろう、勝った時は後ろが多いんですよね、
1: うん、
0: 負けた時前が多いんですよ、
1: は
0: あ、後ろかな、
1: うん
0: うん、ただ1600なんでね、
1: うん、
0: この馬1600で勝ったことないっすよね。
1: カムニャック、
0: はい、多分ないと思います、
1: ちょっと調べてみます、
0: はい、1600はないと思います、うん、あ、ないですね。アルテミスエルフに負けてるんです。
1: あ、本当ですね。0102ですね、はい、
0: だからこれがどうなのかなって、
1: うん、
0: 前走1分31秒6出してますけど、
1: うん、
0: 上がりは早かったですけど、
1: うん、
0: まあでも自力でなんとか3着以内に来るのかなっていう予想も立てながらですよね、うん、
1: はい、
0: はい、だけど僕はちょっと疑問は残ってます、
1: うん、はい
0: はい、一応対抗、
1: うん、
0: 印的にはね、
1: うん、
0: で、3番目、
1: うん、
0: ラバンダですね。
1: ラバンダ、
0: ラバンダ、はい、これはもう僕はもうあれです、もう 腹くくっていけやっていう、
1: うん、
0: まあ、前走はあれでしたけど、
1: うん、
0: もう腹くくって後ろから行ってもう上がり勝負でいけばいいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 今まで全部そうでしょ、
1: うん、
0: アイルランドトロフィーね、去年勝った時も、
1: はい、
0: アイルランドトロフィーだからあれか、昔の府中牝馬ステークスか、
1: はい、
0: はい、今アイルランドトロフィーなんですね、うん、これね、で勝った時も32秒4出した時も、
1: うん、
0: もう後ろから行った、うん、さで去年の阪神牝馬勝った時も後ろから行った、
1: うん、
0: 勝てない時は前に行っちゃうんですよ、
1: うん、
0: この馬も、
1: うん、
0: この馬は腹をくくるべきだと思います、
1: うん、
0: 腹くくって後ろから行ってもう直線にかけると、
1: はい
0: はい、31秒台の足繰り出してほしいですね、
1: うん、
0: こういうのは、はい、で、4番手評価クイーンズウォークですね、
1: うん、
0: はい、クイーンズウォークももうこのまま分かりやすいですね、
1: うん、
0: はい、行けるときに行ってしまうと、まあ西村ジョッキー調子いいんだね、
1: うん、
0: はい、まあ、ただ、まあ、どうかな、1600がちょっとどうなのかな、まあ、去年の
1: 2着ですからね、はいはい、
0: 去年の2着、まあ、これも結局後ろから行ったからですよね、
1: うん、
0: はい、この馬も結局前に行って、まあ、前に行ったときは 2000m ならいいんですよ、
1: うん、
0: だスタミナ系なんですよね、
1: うん、
0: スタミナ系ってことは前が潰れたときに後ろからまあ、一頭一手拾っていって、まあ、気づいたら先頭だったっていう感じの馬なんで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとどう潰し合いになるかどうかですね、うん、この辺、はい、
1: まあ、
0: 展開向けば
1: ね、川田君に捨てられた感じになって、はい

0: ますけどね、
1: いいんじゃないですか、西村ジョッキーの方が。はい、というわけで、この4つ、とりあえず開けておきます、うん、で、買い目、
0: はい、
1: これね、悩みました、
0: うん、
1: カムニャックを2番手と言いながら、
0: うん、
1: まあ、こんな8番12番の馬連で行ったって勝てやしない、
0: うん、
1: もうというわけで、
0: うん、
1: 逆転を、逆転までいかないのかな、
0: うん、
1: 逆転までいかないのかな、ちょっと倍率見てないですけど、うん、逆転まで行くんだったら逆転まで行きたいような、
0: はい、
1: 今回予想ですね、はい、ですね、6番12番馬連、
0: うんうん、
1: 1点勝負、
0: 今 19.5 倍ですね、
1: 19.5、
0: はい、
1: 逆転しますね、
0: 逆転どころじゃないですよ、だって
1: 逆転しますね、
0: だって彼下旗はだいたい18万ポイント上積みになりますから、
1: はい、
0: はい、
1: 全然上、全然
0: 上、ね、もう一気にトップですね、
1: はい、
0: これかはまれば、
1: はい、
0: はい、
1: というわけでこれ1点で
0: もう完全に大振りできましたね、
1: はい、
0: はい、
1: たまにやるんですよ、
0: うん、
1: たまにやってもう乗るかそるかで行って、あの昔それで荒尾で 最終レース買って焼肉食べたっていう記憶がありますね。はい、はい、こんなところでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そして
0: 私の前にね、ちょっとメールいただきましたので、はい、はい、米子市ポニーブルーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。ほぼオカルト予想ですがということで、うん、今ハロプロのジュースジュースがアモーレアモーレと、モレミー旋風を巻き起こしているのでよくわからない。
1: なんだそれ。
0: 16番西モンティアモからと、の、ジュースのメンバーは11人なので11番ボンドガール、そしてジュースジュースのオリジナルメンバーの人数は6人ということで6番ラバンダ、あと個人的に信頼と実績のロードカナロア3区のカナテープも入れて、まあ、確かにね、かあのカナロアなんだかんだ、ね、いいですからね、やっぱり、で6、11、13、16のジュースジュースオカルト馬券で楽しもうと思いますということでいただきました。
1: なんだかんだ勝てそうな馬入れてんじゃねえかって、
0: はい、ね、はい、ということでありがとうございます。では、私のオカルト見た本誌予想ですけどね、はい、もうね、逆張り本誌予想、
1: いや皆さん聞いてくださいよ、はい、ですよ、
0: はい、で今回の20丸私本命は、
1: はい、
0: 7番クイーンズウォークにします。
1: お、
0: はい、で昨年もね、あの僅差の2着ということと、はい、前走金庫賞からのローテーションというのは昨年と全く同じでございます、
1: はい、
0: で、昨年はあの前走金庫賞を買って臨んで、今年は3着なんですけれども、昨年の金庫賞と比べると、うん、金量が1キロプラスされちゃってるんですよね。
1: あ、そうですね、
0: 賞金が増えちゃったんで、うん、はい、と、もう一つは今回は春の初戦だったんですよ、金庫賞が、
1: はいはいはい、
0: で去年はその前に小倉牝馬ステークスかなんかをね走って、だから要はこれが3走目だったんですね、
1: うん、
0: でってことを考えるともしかしたら前走のその3着っていうのはあんまりこう、あんまりねこう心配しなくてもいいのかなと、
1: まあ、
0: 着差もねほとんどないですし、
1: うん、まあ、1回叩いた方がいい
0: んですか、うん、むしろねっていう感じで、逆にここが一番いいところで来るんじゃないかなっていうところで、またね、ずっと川田ジョッキーが乗ってたんですけど、
1: うん、
0: 捨てたお隣にはね川田ジョッキーが乗る、うん、カムニャックがおられますけれどもね、逆に隣でね、ほら俺を捨てたからだよって言ってるんじゃないかなっていうのがね、なんかこう終わった時に目に見えるような気がして、
1: 牝馬だけど俺って言ってんすか、
0: あ、そうだね私、ええ、私を振ったからこんなことになるのよみたいなということで、まあおかわり期待でこれをね、はい、本命とさせていただきました。で、対抗は12番のエンブロイダリーにしました、うん、まあ、これマイル戦でこけたのはね、特殊な、まあ、前中山のマイル、
1: うん、
0: やっぱこれも特殊な形状だったりするっていうところと、あと海外遠征の時の2回だけなんですよね、
1: うん、
0: で府中で崩れるイメージが全く湧かないんですよ。ただ敵はオズです、私にとっては、うん、これが2倍を切ってくるようだとちょっと嫌な感じがしてきます。
1: そうですね、
0: はい、で、でまあ、あとはそれなんですけど、で残りはもう人気者が絡むと読んで、うん、10番人気前後の馬をこういろいろ狙っていきたいなというところで、はいはいはい、3番手には17番パラディレーヌを、示します、
1: うん、
0: で前走は福島牝馬ステークスは、まあ、大敗しちゃったんですけども、かなり入れ込んでたっていうことと、やっぱ小回りが合わないんだろうなこの馬っていうのがね、なんかあるのかなと、そこを割り切っちゃえばこの今回広い府中に変わるっていうところ、プラスに考えたらもう十分変わり身があるのかなというところ、うん、しかも鞍上がね、天の輪にはなりますけども堺ジョッキーに変わるということで、鞍上強化と私は見ますので、あっという間

0: 出る好機場を見せてくれるんじゃないかなというふうに期待したいところです。で、以下の三角勢には4番エクスプレス、エリカエクスプレスと愛さんさんの、まあ、逃げ残りがあるんじゃないかなというところと、逆にあのハマった時の、13番カナテープと16番西野ティアも でちょっと狙いたいのが、9番ココナッツブラウンです。でこれがあの鉄砲実績があの高くて、ちょっと軽視者意見かなというところで、思っているところでございます。で買い目でございますが、うん、私もやっぱ逆転しなきゃいけないので、はい、ちょっと絞っていかなきゃいけないなっていうところがあってですね、うん、あえて、ワイド、うん、7番17番クイーンズウォークとパラディレーヌのワイドに4000ポイントいきます。
1: 24.9 倍から 31.9
0: 、うん、まあおよそ大体30倍と見て、まあ、10万ポイントは稼ぎたいなというところの買い方、はい、それに3連複で、うん、7と12これはあの、本命対抗を軸にしまして17番パラディレーヌ、4番エリカエスプレス、15番アイサンさん、13番カナテープ、16番西野ティアモ、9番ココナッツブラウンを、各1000ポイントずつ流していきます、うん、で、だいたいこれが一番下は30倍ぐらいなんですけども、だいたい60倍ぐらいから、一番つくやつは100何十倍かあります。万馬券なので、うんうん、まあ、うまくはまれば、まあ、逆転までいかにしてもちょっと上位に食い込んでいけるんじゃないかなと、うん、そのあたりに期待してという形の予想にさせていただきます、はい、ということで、予想コーナーを締めたいと思います。
2: 気合いだ気合いだ気合いだ気合いだ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合いとセンスで答えます。
3: 紙のナルタウン第1期好評分譲中。
4: 学研教室プティパプティパ、
5: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
0: だらず競馬予想レディオ、この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、K&S コーポレーション、ほか各社の提供でお送りしました。はい、ビクトリアマイルの回ね、エンディングでございます。はい、では人気の方を振り返っておきましょう。
1: はい、一番人気六角中ではエンブロイダリー 1.1、これは待って倍率がおかしいぞ。ごめんなさいね。
0: はい。
1: はい、6角中ではエンブロイダリー 2.0 倍、 2番人気4枠8番カムニャック 5.2 倍、3番人気8枠16番西野ティアム 9.8 倍、ここまで10倍以下。4番人気4枠7番クイーンズウォーク 10.5 倍、5番人気2枠4番エリカエクスプレスで 20.9 倍となっています。
0: はい、ということでね、まあ本命サイドでガチガチとね決まることもあるけどもあの結構2桁人気がねぶっ飛んできますんでね、このレースね。
1: 10倍以下12頭ですからね。
0: はあ、
1: 副賞はほっと割れてるんですよ。
0: ねえ、
1: 中段域がね。
0: はい、あ。まあそれだけね、こう実力も拮抗してるっていうようなところじゃないかなっていうところもありますんでね。うん、あとはまああの天気の具合ね、このあたり、あ、気温なんかもねちょっと参考にしていただきながら、直前までちょっと見極めてもいいんじゃないかなって今回はね思ったりもするところでございます。というところで、お届けしましただらず競馬予想ラジオビクトリアマイルの回、ここまでお届けしましたのは
1: エバット
0: オカルトミタの2頭でございました。それでは皆さん、さよなら。
1: グッドラック、
0: グッドラック。ヨナゴエンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。ヨナゴ駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、ケン玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくはヨナゴエンタムストリートのインスタグラムで。
6: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。 このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。

0: します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 7時です。
5: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 岡田と
4: マリアの
6: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: もう昭和でなくて令和ですよ。僕の子供が高校生になって4月から、そしたらなんか応援練習っていうのが1週間ぐらいあったのかな、あって、応援団の方がこう校歌とか応援歌とかを
2: 5秒前4
3: 歌う練習をするんですけど、めちゃめちゃ罵声が飛び交ってるらしい。
2: 終了です。改めましてこんにちは、パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さんお願いします。
3: はい、お願いします。
2: え、昭和じゃない、令和の時代に、
3: そうそう、
2: 応援歌を、
3: なんかその応援練習とか、まあ、効果覚えるみたいな、まあ、よくあるじゃないですか。
2: ありますね。ごめんなさい、中学校の話、高校の話。
3: 高校です、高校。
2: はいはい、高校にね、入学した。
3: そうそうそう。で、それで、効果を、応援団の人がなんか出てきて、はいはい、まあ、もうその場は応援団の人が仕切ってるらしいんですよね、先生じゃなくて。
2: 3年生とか。3年生とかじゃ
3: ない
2: ですかね、
3: 多分。なんか。もっと大声で歌えとか言うらしいんですよ。めちゃめちゃなんかすごいなと思って。いや、
2: ま、それって、ま、覚えるまで体育館から出さないとか、一人一人声が出てるのかを竹刀を持ちながらチェックして、
3: 竹刀はね持ってなかったって、竹刀は持ってなかったって言ってましたけど、う
2: ん、本当ですか。
3: 僕らの同じ、僕と同じぐらいの年代の方に、うん、いやこんなのあったんですよって聞いたら、あ、僕の時は竹刀持ってたって言ってました、ね、
2: 本当ですか。
4: いやいやいや、そうそうそうそう、
3: 竹刀持って
2: た。渡辺さんも、
4: いや竹刀持ってたでしょ。
2: 竹刀持ってた。でも竹刀を持って何するんですか。
4: 叩く、叩く、
3: 叩くんじゃないですか。
2: 床を、本人を、
4: いやいや本人、本人、本人、
2: 本人叩く、肩と

0: 応援団ですよね。
1: 応援団、応援団、
2: うん、でちゃんと応援団が子供を叩くの？
0: 子供、子供っていうか、
2: 子供っていうか生徒、
1: そうそう、生徒が生徒を叩くみたいな、
0: うん、そうそうそうそう、
2: どこ叩くの？頭？
0: いや、いろいろですよ。でうまくちゃんとできてなかったら後で呼び出されてボッコボコにされたことあるんで自分。
2: ボコボコっていうのは殴る蹴るっていうことですか？
0: 殴るですね。あの顔以外を。ね、
2: なんで顔以外？
1: それは渡辺さんの時ですよね。
0: はい、あの、ええ、自分の時です。ビーバップの頃です。
1: へえ。今はそんなことなくて、
0: ね、
1: まあでも結構なんかまだ。
0: そう、
1: まあまあまあそれのちょっと、まあ、弱いバージョンというか、まあ
0: うん、でしょうね、うん、
2: へえ。でそれ 歌えないとあの体育館から出られないとか、そういうことでは
1: なくて、まあ時間が決まってるんで、うん、その時間になったらまあみんな帰る。
0: でも絶対嫌でしょうね、うん、すごく嫌だと思う。
1: あとなんかちょっと体調が優れない方は別に、うん、あの来なくていいみたいな、あいけ、そこは優しいんかいみたいな。
0: 本当だね。
2: 体調が悪いって、あの何をもって体調が悪いと認めてくれるのかっていうのもありますよね、うん。でもなんかほら結構神経質な親とかだと、うん、そんなところにうちの子を行かせるなんてとんでもないみたいな親もいそうじゃないですか。
1: もしないですね。でもまあ、ね、その行った高校はまあなんか昔からそうだみたいな感じなので、そういうところ
0: どっかで帰ろうよ。
1: いや、
2: あれそうでしたっけ、そんな感じでした。
0: 帰ろうやっていう感じだな。
1: なんかこの前遠足とか行ってたんですけど、
2: うんうん、
1: 僕の行ってた高校は遠足あの蒜山高原センターとかだったんですけど、
0: 歩いて、
1: いやいやバスで、
0: あバスで、
1: で子供がどこ行くだ遠足って言ったら、うん、あの弓ヶ浜公園まで歩いていくって言って、結構地獄だなと思って。
2: あれ高校生ですよね。
0: あの自分の代の時はすごい長距離のありましたよ。あった
1: 長距離です、ね、
0: 長距離すっげえ超ウルトラスーパー長距離、
2: 歩くんですか、
1: うん、
2: 歩く
0: 朝9時から、うん、米高からなんかあの安来の清水寺まで歩いた。
2: めちゃくちゃ遠くないですか？
0: めちゃくちゃ遠いけど歩いた。
2: まあ遠足ですもんね。
0: うん、遠の速だもんね。
1: 本当に遠の速ですよね。ね、
0: そう。
2: へえ。
0: でも今もそういうのがあるんだ。
1: あと歩いてます。歩いてます。
0: すごいね。
2: ねえ、いやなんか高校生で遠足っていうのがあんまりピンとこないというか。
0: へ
2: え。歩くんですね。歩かせるんですね。へえ、ちょっと意外でした。さあさあさあさあ、それでは本編参りましょうか。今週のテーマはこちら。5月病。そっか、連休もね終わりましたもんね。
1: でも僕見たことないんですけどね、その、まあ、うちの会社で5月で辞めますっていう人、うん、そんなに見たことないんですけど。
0: 辞める人もっと早いみたいだね今ね。
1: あ、
0: 初日で辞めるとか、
1: 初日で辞める、
0: 昼休憩から帰ってこないとか、そういう人もいるみたいで今ね。
2: 確か3日で辞めるとかね、あの、うん、いましたよ周りに。3日、1週間以内に辞める人結構いました。
0: 今そういう病気が出る前に、うん、あの退職代行のところ使って辞めたりっていうところがあるんじゃないですか。
2: そういえば思い出しましたけど、うちの子が1年生、うん、小学校1年生の時に、うん、もう5月のその連休がそれこそ明けてから学校辞めることにしたって言われたことがあって、ちょっと待ってまだ1年生、ね、しかも義務教育じゃんみたいな、うん、
0: 辞めることに決めたんです、ね、
2: 辞めることにそうしたって、もうあの断言宣言しちゃったんですよ。辞めたいじゃなくて辞めることにした、どういうことみたいな。
0: 辞めることにした、なんかまあ理由がちょっとあったんですけど、うん、っていう感じかな。
2: そうそうそう、なんかまあね大変だったんでしょうねやっぱね。
0: 可愛いですね。
2: ね、今思うと ね、もうびっくりしましたけどね、辞めることにしたって、まるであのね、本当会社辞めることにしたからっていう報告を受けたかのような、うん、え、相談なく辞めたのみたいな、相談なく義務教育辞めるのみたいな、
1: え
2: っていうことはありました。
1: 5月病ってやっぱ新しい環境に慣れなくて、まあ、面倒くさくなるみたいな、ま、前の環境の方がいいなみたいな感じってことなんですかね。
2: やっぱ新しい環境に行くわ、うん、なるわけじゃないですか。新入、うん、あ、入学にしても進級にしても、はい、新年度、うん、社会人にしても上司が変わったりとか、うん、新しい人が入ってきたりとか、うん、そういうので環境が変わるからちょっと疲れちゃうんですよね多分。適応しないといけないから、新しく人間関係を作らなくちゃいけないとか。でそんな中ゴールデンウィークで長い休みができちゃうから、うん、あー楽しかったってなって、あー連休明け行きたくないって
0: だるーくめんどくさーくなるんだね、それでね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそうなっちゃうみたいですよ。
0: へ
2: ー。で正式な病名ではないみたいですね。でもそういう状態のことを言うみたいですね。
0: 通称5月病。
2: 5月病。そう、5月、5月のこの連休は明けあたりに行きたくないとか、ね、会社辞めたいとかなっちゃう状態。
1: でも誰しも1年に何日かは、あ、今日ちょっと偉いなって時ありますよね。別にね、
2: またそれとは違うんじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: 違うす。まあでも行くかなみたいな。で実際行ってみたら、うん、あ、
0: 楽しいよ。
1: あ、楽しいわ。
0: 楽しいもん。
1: やっぱ、そうそうそう、やっぱあの人に会うと楽しいんですよね。
0: そうそうそう
2: そう、そう、ね、そうそうそう、行くまでがね多分気が重たいんですよ。
1: その例えば月曜日ってやっぱりちょっとうつ病を持ってる方とか、
2: うんうん、
0: まああるね、
1: 面 ありますよね、うん、
2: あ、サザエさん症候群。
1: だからそれと同じ感じなんですかね、やっぱ休み明けだ、うん、またかみたいな、
2: ね、なるんでしょうね。私でもね、一、うん、回もなったことないんですよ。あ、休み明け嫌だなって。
0: 楽しんでるからですよ、うん、それは
2: なんですかね、うん、今まで一回もなったことなくて、会社員の頃から
0: 一番いいと思いますよ。楽しむっていうことが全てのこと。
1: だからなんか、いや、あの休みって割り切るのがあんまり良くない、なんか なんていうかな、考え方なんですよね。仕事って、
2: で仕事なんか休みでもちょっと仕事の緊張感を残してるぐらいの方が、
1: うん、明日休みだって思わない方がいいんですよね。なんか人生としてなんか、なんていうかな、仕事の中あってたまになんかこう、てかもう休みも人生だみたいな、仕事も人生だみたいな考えると
0: 人生だもん、ね、
1: すげえ楽になるんですよね、うん、別に。
2: うんうんうんうん、そうそうそう、やらされてるみたいな感じになると多分きついんですよ。
0: あ、そう、あ、そうかも。
1: まあ、
2: そう、仕事をやらされてる、うん、行かないといけないっていうのだと多分しんどいんじゃないかなっていう気がします。さあさあさあ、ということで皆さんも5月病ね、気をつけてください。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん、精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さん、お願いします。
1: はい、5月病に効くね果物でも紹介できたらいいなと思うんですけども、うん、
2: まあ、
1: で
2: も果物、はいはいはい、
1: でもそんな根拠も全くないことは紹介できないので、まあ、今のおすすめの果物を紹介しようかなと思って、
2: はい、お願いします、はい、
1: みかんなんですけど、まだみかんかよみたいなね、思うかもしれませんけど、
2: みかん、はい、
1: あの河内晩柑って言ってね、
2: うん、
1: 国産のグレープフルーツみたいな感じで言われてるんですよ。
2: で、あの、国産のグレープフルーツ
1: 呼び方がいっぱいあって、河内晩柑とか未生ゴールドとか、うん、ジューシーオレンジとか、これ、うん、まあ、呼び方違うんですけど品種同じなんですよね。見た目も同じで、これ本当にね、グレープフルーツみたいな感じで、あの果汁がすごくたっぷりで、
2: うん、
1: でもちろん甘みもあって、
2: うん、
1: でちょっとした苦みみたいなのもあるんですよ、うん。
2: だから薄皮は食べられるんですか？
1: 薄皮はね、まあ、食べようと思えばもちろん食べれますけど、うん、食べにくいので、
2: あ、じゃあ硬いんだ。
1: そう、ちょっと剥いて、本当は本当にグレープフルーツみたいな感じにして食べると。
2: へえ、あ、でも美味しそう。だからみかんってね、この時期ちょっと意外だったので驚き。そうそ
1: う
2: そ
1: う。で、あの、もう、あ、気温も高くなってるので、
2: うん、
1: あの、もうキンキンに冷やして食べると本当にうまいんですよ。だから本当に、
2: はい、
1: まあ、どっちかというとグレープフルーツみたいな感覚なんですよね。グレープフルーツも大体キンキンに冷やして食べるじゃないですか。
2: うん、ね、そうですね、
1: 年中。だから本当
2: に
1: あの感覚で食べてもらえば。あとグレープフルーツとね、輸入の違うことはね、うん、防腐剤使ってませんからね、皮にね。だからあの、
2: 気になる方は気になりますからね、それ。
1: 安心安全で皮も使えますからね、
2: うん、あ、本当だ本当だ。
1: 皮も使って、まあ、皮はね、もちろんマーマレードとかにもできますし、
2: うん、
1: まあ、皮ごと食おうと思えば食え、まあ、皮はちょっと食えんな、まあ、マーマレードですかね、とかもできますね、はいはい。
2: さあ、ということで美味しいこの時期の みかん、はい、グレープフルーツみたいだそうです。

0: ので、ぜひ召し上がってみてください。さあ、それではそろそろお時間です。お相手は私の作家マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りしました。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
2: タラズ FM 7キッパ。
3: この後の時間は古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
4: ただいまより古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
5: 今ねめちゃくちゃね歯が痛いんですよ。
6: え、歯医者歯医者さん。
5: まあまあまあ関係ないですけどね。
6: 関係ないんだ。
5: まあだってそれは歯医者だって歯も痛くなるわけね。そうね、しょうがないよね。
6: え、やっぱ歯磨きをちゃんとしてるタイプの人間なんじゃないですか。
5: いやもちろんちゃんとしてますけど、それは関係ないんですよね。
6: やっぱ歯痛くなるんだ。
5: これね、よくあの疲れてると歯に来るっていう人っているじゃないですか。
6: はい、
5: まあ、まさにあれで、
6: あら
5: すごいここのとこ疲れてて、
6: あら
5: で今歯に来てますよね。まあ自分でやっぱ分かるんだけど、
6: はい、
5: まあでも本当どうしようもないんだなっていうのはね。
6: まあ
5: 疲れて歯が痛いっていうのは、うん、結構本当どうしようもなくて、歯が浮いてるってやつね。
6: はい、
5: だからもうそれ早く寝ろって話なんだけどね。
6: まあそうっすよね。
5: まあだからまあやっぱりなんかこれね、やっぱり若い頃は分かんなかったんですよ。でやっぱり40くらい過ぎてから、あ、患者さんに言ってたことが、はい、自分に返ってくるというか、あ、これかっていうね、分かった次第でございます。
6: それって自分で直せないんですか。こう
5: 一応ね、噛み合わせ調整したりをスタッフに頼んだりとかして出ますけどね。
6: でも
5: あと薬飲んだりとか、まあまあ自分でなんとかやる分はやってますけどね。まあ、そんなすぐ治んないんでね。はい、古川でございます。
6: はい、今日は橋本さんいませんので、はい、3回ぐらいいませんでございます。はい、朝倉純でございます。今まで働いていたのでまだ頭がぼーっとしておりますが、よろしくお願いいたします。
7: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川しか橋本しかは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
8: ありがとうございました。ありがとうございました。東京と大阪に行くのですよ。いいですか、やりましょう。何年する、何年これが、これが新オープンで何年ですよ。俺やりますよ。
9: じゃあ力でやる力。
10: 決まってお願いします。
5: まあ早速ですけどもね、まあ、今週末は、サンアビリティ出雲でですね。
6: おー、そうだ、
5: 出雲プロレスでございます。
6: おい、
5: まあこれはね、去年の何だ、11月ぐらいだっけ、
6: ありましたね。
5: だよね、あのやっあのアキラさんという方がですね、まあ、出雲の方なんですけど、まあまあ、自主興行をやりたいということで、まあ、やっていいですかみたいなこと言うんで、まあまあやってくださいということで、まあ、うちはねリングも貸したりとかしてますけども、まあ、いろんなところに声かけてですね、まあ、個人でね、まあ、要するに一般の方がそのプロレスラーを呼んで、まあ、興行を開催するっていう、まあ、結構なんか大変なことなんですけど。
6: そうっすよね。
5: で、まあ、それやってですね、まあ、前回も大成功だったんですけど、まあ、今回も、まあ、もう完売ということで、チケット
6: が。すごい。
5: 一応当日のなんか立ち見みたいなの一応出すとかっていう話ですけども、結構いっぱいいっぱいなんで、すごいですよね。
6: すごいな。
5: で、一応まあ試合の感じ、

0: デビューしたばっかりの子で、ピュア J ですね。多分18とかそんなものだと思うんですけど。
1: 若
0: いですね、はい。で、第2試合が、三谷野津智也対田中大戦と、うん、まあ、これはあの、だんだん対だらずってい
1: うですね。あ、そうですね。松江ランダンプロレスさんでございます。はい、
0: それで、その次の試合が、ボンバー達也対ジョエルバードっていうね。
1: これボンバー達也は松江ランダンプロレスですか、
0: うん、そうですね。元ね、松江ランダンプロ
1: レス。元なんですね。
0: そうそうそう、元ですよ。今、ジャストタップアウトっていう、
1: 高
0: 道の、そうですね、高道の奥が作った団体。まあ、高道の奥も、やめたんだっけ、なんだ
1: ろう、なんか、なんかごちゃついてるタイプの。
0: すぐごちゃつくからね。で、その次が、あの、山口 G 対レイファルコン、カウサイキ、セーフティーコ
1: ーキ。じゃあ、完全にこれは、これは鳥取だ。
0: そうですね、これはうちの純正の試合ですね。で、まあ、セミが、フライングペンギン、佐々木美希、アスペルデルフィン対レイパロマ、レディークララ、レディーセリーナ。
1: おぉ、なんかすげえ、すげえタクだな、それ。
0: これね、まあ、あんまりよくわかんないと思うんですけど、レディークララ、レディーセリナとフライングペンギン、うん、スペルデルフィンっていうのは、うん、これはあの、はい、なんか大阪のなんとかプロレスっていう、なんだっけな、たこ焼きプロレスだっけ、なんだっけな、
1: スペルデルフィン、
0: あ、デルフィンじゃん、あ、なにわ女子プロレスね、なにわ女子プロレスっていう方たちの、まあ、一人ですね。で、スペルデルフィンさんは、なにわ女子プロレスのコーチからやってらっしゃる、
1: そういうことですね。
0: そうですね、うん。で、佐々木美希也選手というのは道頓堀プロレスで、まあ、なんか、まあ、簡単に言うならば、ドリーファンクジュニアみたいな試合をするらしいです。
1: おー、すげえ。
0: かなり渋い、若いのにめっちゃ渋い試合をするらしいです。で、あと、まあ、レイ・パロマ、まあ、パロマさんもうちも出てもらってますし、はい、まあ、わかりやすい広島の人ですね。うん、で、メインイベントが、時間無制限3本勝負ってなってまして、3本やるらしいですよ。で、あかり、まあ、このあかり選手のコスチュームをデザインされてるんですね。うん、と中森花子対ライディーン鋼、ね、うん、クレアですね。
1: あ、
0: で、これはこの間もお話したんですけど、クレアさんはですね、はい、最近、まあ、の大日でデスマッチやったりとか、結構ハードなことやってるんですよね。ハードコアやってるんですよね。この子はね、結構ね、思い切り良くて、あの、楽しいです。
1: 最近女性の方のデスマッチ志向が結構多く何人かいますよね。
0: そうですね、うん、プロミネンスですよね。だから、あの、もう引退しちゃったけど、あの、セラリサとか、
1: はいはいはいはい、
0: これは引退しましたね、うん。あとはだから鈴木すずとかね、
1: はいはい、
0: あの辺がかなりデスマッチ志向でありますよね。でもやっぱりデスマッチになると、やっぱり女の人特に太んないと厳しいんですよ。
1: それは分かりますね。
0: とにかくね、はい、あの、まあ、男の人も基本デスマッチやる人って太ってますけど、うん、あの、太ってるって言い方はまあ申し訳ないんですけど、でも太んないと、
1: いわゆる皮膚、
0: そうそう、刺さっちゃうんだよね、
1: 肉ですよね、
0: うん、痛すぎちゃうから、太ってる時の楽なんですよ、
1: はいはいはいはい。
0: でプロレスもね、圧倒的に、ね、太ってる時の方が楽なんですね、受け身とか取るのはね。
1: あ、まあまあまあ、そういうこと
0: か。僕もね、だいぶダイエットしちゃったんで結構、ね、しんどくなってきました。痩せるとね、かなりダメージが、
1: ダメージが体に響く、うん、
0: 大きいです、本当に蓄積されます。だから太ってる方が楽なんですよね。だからやっぱり太る才能があるっていうか、太れる人はプロレスやった方がいい、う
1: ん、いや素晴らしいな、大戦
0: っていうところはありますね、うん、全然痛くも痒くもないからね、本当に、うん。で、まあ、これがまあ全6試合なんですけども、うん、
1: すごいっすね。
0: その他にもですね、まあ、よさこいがあったりとか、なんかキックボクシングのですね、
1: そうなんですね、
0: そうそうそう、キックボクシングの
1: エキシビション
0: エキシビションみたいな、あ、何でしたっけね、ちびっこボクシング体験と、藤井茂樹選手というのがなんか出るんですけど、それがまあこれもなんか、いつもやるのかな、6月7日になんかやるんですよね、うん、
1: ああ金金でされるんですね、
0: 金金で、それのなんかまあイベント的なこともやると。しかもまあなんかあの、フードトラックみたいなのも入るし、
1: はいはいはいはい、
0: あとまあコマンドボリショイさんですね、ピュア J 代表、うん、コマンドボリショイさんの歌もあると。
1: 歌もある、
0: うん、歌もあります
1: すごいな、
0: 歌もありますね、すごいな、うん。で、まあ、とりあえず、まあ、もうチケットはもう売り切れてるわけですから、
1: はい、
0: まあね、今更聞いてもって感じなんですけど、まあ、当日まだ来れるかもしれないんでね、当日来たいっていう人は、まあ、行っていただけたら大丈夫かな
1: と。なかなかすごいですね。
0: いや
1: いいな、ね、日曜日、まあ、早い時間でしたっけ、
0: ね、これ遅いです。
1: 遅いですか、
0: ね、日曜日ね、オープン4時半で、
1: はい、
0: スタート5時なんで、
1: まあ、終わってから米子に帰ってくるはできそうですね。でもね、
0: いや、もちろんもちろんそれはそうですよ、うん、大体まあ前回もまあこの感じの時間で、まあ8時ぐらいに終わってました。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: 試合自体は8時終わって、僕ら片付けて、まあこっち帰ってくるの10時ぐらいですけど 大体まあそんな感じですよね。
1: いや大変だ、うん、でもね

0: まあうん、やっぱり出雲の中でプロレス、出雲の方でプロレスやるっていうのはなかなかないんですけど、はい、やっぱりねプロレスファン多くて、
1: そうなんですね。
0: あ、多いですね。
1: 昔とかは団体来てたりもしてたんですかね。
0: 出雲はねちょうど僕らが駆け出しの頃は全日がよく来てました、う
1: ん、なるほど、
0: ね、出雲体育館に、
1: はいはいはい、はい、
0: あと、ドラゲーも一回来てたかな。まあ、全日がすごく強くて、
1: うん、
0: 松江はその国引きメッセやったり出雲やったりって2回ぐらいやってましたよね、はいはい、
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、でただまあその前日のそのいわゆる営業さんがなんか変わって、
1: うん、変わったりね、まあ、そういうこともありますよね。
0: あんまりその産業来なくなっちゃったんですね、
1: はい、昔はね米子もね米子産業大会とかで
0: 結構ね、そうそう、
1: 世界最強タッグが来てたりとか、
0: 最強タッグやってましたね、
1: 来てましたね。
0: でやっぱりね、まあ、その地方巡業する、まあ、メリットがもう今あんまりないんですよね、
1: う
0: ん、まあ、
1: いわゆる配信的なものが見れちゃいますから、だから
0: なんか、まあ、本当ねこれあの音楽の、ライブもそうなんですけど、うん、本当に地方巡業をやるメリットがあんまりなくなってきちゃってて、ただそれでもねもちろん生で見ると全然違うじゃないですか。
1: いや違うんですよ。
0: なんかやっぱり 見たいわけですよみんなね。そうそうそう。でもただ本当になんか今特にそうなんですけど、うん、まあ、バンドってねそのこうグッズを売るっていうことで生計立ててるわけですよ皆さん、
1: あの物販最高
0: っていう、そうそうそう、チケット代では全くペイができないっていう話なんで、だからね、まあ、うちも一緒ですけどね、うちはチケット代取ってないですから、うん、まあ、とにかくみんな物販を買ってくださいっていう話なんだよね、本当ね。
1: 出雲さんもだからいわゆる、まあ、フードトラック的なものが来たり、
0: そうそうそう、
1: ま
0: あ、出雲プロレスね確か T シャツ、
1: あ、
0: うん、
1: それは出雲プロレスとしての、
0: あ、書いてある、そうそうそう
1: そう、そういうことなんですね。プラスもちろんピュアゼイさんとか来られるプロの方々 も、はいはい、
0: そう、プロの人たちもやっぱり物販でね、
1: うん、
0: いろんな移動費稼いだりしてますから、はい、まあ、T シャツなりグッズなりポートレートなりね、みんな買ってあげていただいた方がいいかなと思いますね。
1: まあ、それこそなかなかそういったグッズ、まあ、T シャツとかは定番としても、
0: はいはい、
1: まあ、いわゆる女子レスラーさんたちのポートレート的なものとか、はいはい、そういったものってなかなか触れる機会ないですからね。
0: そうですし、まあ、やっぱり名前書いてもらったりとかね、目の前でサインしてくれますから、うん、とか写真とかね、まあ、普通に写真撮ってくんないですよみんな。知ってます知ってますみんなプロレスラーなんか普通に写真撮ってくんないですよ。
1: 勝手に撮ったら盗撮ですからね。
0: そうそうそう、だからちゃんと、まあ、ポートレート買って一緒に写真撮るとか、
1: そうそうそうそう、
0: そういう感じですよ。もうジャガーさんとかね1枚写真2000円とか3000円とか撮ってましたからね。
1: ありましたね、
0: ありましたね、はい、ですからダンプさんもそうでしたね。ダンプさんも2000円とか撮ってました。みんな写真金かかるからね、気をつけてください。、
1: は
0: い、
1: 鳥取でうちでやってるのとは違いますから、すということでございました。はい、今週は何だっけ、出雲プロレスさんが、
0: そう、出雲プロレス、
1: もう近々ですよ。立ち見もしかしたら、はい、当日行ってみてからですけど ね、
0: ね、
1: もちろんね、
0: まあ、当日発表あると思うんで、まあ、インスタやってますんでね、インスタフォローしていただいたらと思います。
1: ということという話題でございました。
2: 鳥取
0: ダラズプロレス、はいはい、おさらいですね。5月17日曜日はサンアビリティーズ出雲で出雲プロレス2026ということでやっております。ジャストタップアウトとかですね、ピュアJ、うん、ね、なにわ女子プロレス、まあ、道頓堀、ダブ、ダラズ、ダンダンということで、まあ、たくさんね団体出ますし、まあ、本当にねただ女子プロレスが、うん、今もう来ないですから。
1: 最近来たことあるってなんかありました？
0: スターダムが来たかな。
1: あ、それこそ鹿島さんがまだおられる。
0: そうそうそう、鹿島さん、鹿島さんもね、そうそう、松江に来ましたけど、うん、鹿島さんも引退しち
1: ゃいました、うん、ましたけども、
0: なんでそうなんですよ。だからやっぱりね、ご当地というかやっぱりご縁がないとなかなか来れないので、うん、まあ、こうやってピュア J さんがね来てくれたりとか、まあ、女子プロを生で見るなんてなかなか珍しいですから、
1: はい、
0: 女子プロは、ね、本当女子プロの良さがありますんでね、皆さんまあ本当に見に行っていただいたらと思います。で、まあ本当、チケットなんかはちょっともう問い合わせてね、当日も一応確認していただいたらと思いますし、はい、うん、まあ、グッズ買いに来てくるだけでもいいですから、
1: はいですね、
0: ぜひ来ていただいております。4時半会場5時スタートということで有料でございます、
1: は
0: い、よろしくお願いします。
1: はい、また来週でございます。
3: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。

G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく

0: 組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: ガラス FM 7キッパ。
3: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、はい、帰っていいともでございますけども、
1: はい、でございますね。
0: あら、ちょっと今日は、
1: はい、
0: いつもと違う、はい、
1: 声が、お二人欠席で
0: お二人欠席、今日、はい、ゴロさんも直子さんも欠席ということで、
1: まあ、なかなかね、春先忙しいですからね、
0: ですね、皆さんね、ということでダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
1: はい、でございます
0: ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアン・デハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
4: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
2: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
4: 金曜お昼は
5: スーさん、
4: マイの
5: 痛快ミラクルラジオ。
6: 各業界のツーが持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
6: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
6: 聞いてほしないよ。
0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、ね、
1: はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、
0: ね、そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
7: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
0: はい、
7: 船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ということで
1: お越しいただきました
0: 。お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきね、サークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですよ。
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなこと

0: んですか。
1: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
1: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
0: はい、
1: でこのコンセプトっていうか、
0: はい、
1: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うんうんうん、
1: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
2: うーん、
0: じゃあイベント名って感じ。
1: イベント名ですね、はい、
3: イベント名です。
0: イベント名、
3: はい、
0: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことは、そのイベントがありそうな感じ、はい、
2: 近々あるんですね。
3: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか。
1: はい、はい、
0: 言っときましょう。いつですか、
1: は
0: い、
1: 5月31日、
2: はい、
1: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
0: うん、
1: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
0: やります。あ、イベント5月31日、
2: はい、
0: 月末の日曜日ですけれども、
2: ね、もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
0: なっとかませんね、
2: この頃
0: ね、
2: 梅雨入り前でね。
0: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのね、この5月31日のイベント、
2: キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど。
1: そうですね、
0: お、うん、どげな、どげなことがあるんですか。
1: どげな、
0: どげなことがあるんですか。
3: どげなことが、
1: どげなこと、
3: はい、
1: ですね、
2: だいたい何店舗ぐらい。
1: あ、34店舗です、ね、
2: あ、34、
3: はい、山陰各地から。
0: 山陰各地から、
2: はい、結構な数 ね、
1: そう
2: です
1: ね、
3: はい、
2: 出られますよね。
3: はい、出られます、う
0: ん、はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの。ステージイベントもある。
1: あ、はい、
0: はい、
1: ステージが今回は、
0: うん、
1: ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
1: はい、
0: おう、
1: とけん玉ファミリーズさんが、
0: あれ、どっかで聞いたことあるな。
1: 今回は来られます。
0: ありがとうございます。
2: そうなんですね。
0: そう、呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、
2: うん、
0: 見てお話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
1: はい、
0: 占いも、
1: 占いもあります、
2: うん、
1: 占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
0: ああ、そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目。
1: 4回目です。
0: 4回目、うん、
1: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
3: そうです、占いの末裔に今回も出られますけど、愛海&春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生 で、
0: う
3: ん、でそこで出会いまして、
0: はい、
3: それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
0: がサークル、
3: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか。
3: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
0: ね、 ですよね、
3: はい、
2: その時からこんなにいろいろ占いとか、 なんか、まあ、あの美味しいとか癒しとか、
1: はい、
2: なんかいっぱいあったんですか。
1: まだその頃は、
3: うん、まだ最初はなかったです、
1: ですかね、
3: 占いだけとか、うん、かそういう感じ。
2: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか。
3: 最初
2: 当時だと
3: 遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
2: それが最初、
3: 最初、それが最初です。
2: ほう、
3: はい、
0: それが原点だ。
3: それが原点です、
2: はい、じゃあもう今や10倍だ
0: すごいね。
3: そうですね、本当ですね、
0: 37秒、うん、
3: ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、
2: うん、
3: で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
2: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
3: うん、そうですね、
2: リラクゼーションの人もみたいな、
3: うん、そうですね、
2: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
1: い、占いばっかりだったかな。
3: 占いとか、はい、うん、あと、まあ、アロマを使ったワークショップとか、
0: う
3: ん、
0: ね、
3: うん、そういうのを、
1: ね、リラクゼーション、
3: リラクゼーションですね、
0: うん、今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5 6組、
3: はい、
0: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
3: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよね。
0: 女性好きだね、はい、そうだよね、う
3: ん、はい、たくさん見てもらいました私たちも、
1: ね、
3: はい、
0: で、
1: う
0: ん、あれですか、船田さんも、
1: あ、はい、
0: この占いの中に
1: 今回は手相で、
0: うん、手相で、
2: はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか。
1: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね。
0: 手相だ、
2: 手相が見てもらいたいですけど
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: 剣玉が終わったら見てもらおう、
1: ぜひぜひ
2: で、他にはどういったものが、
0: うん、次は、
1: 飲食、
0: 飲食、うん、飲食もすごいね、飲食何店舗、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
1: はい、
3: ね、集まりましたね、
0: 集まりましたね、はい、
2: それ飲食にキッチンカーもあるんですもんね。
1: あ、キッチンカーも、はい、うん、来られます、
0: あ
1: ります、
0: あ、キッチンカー、キッチンカーが 1,2,3、 キッチンカーも3店舗、
1: はい、うん、そうです、
0: すごいな、
2: だからね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
0: うん、
2: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
1: はい、
2: うん、ものが味わえる、
1: そうです、ね、ね、
3: カレーもあるし、
2: うん、
3: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
0: 物販も3店舗
3: そうです ね、 ね、はい、物販も3店舗、うんうん、
0: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
1: はい、ここも人気ですね、
2: いろんなジャンルありますね、
3: うん、
2: これ、
3: うんうん、もう選び放題です、
0: 選び放題
3: はい、
0: ね、これな、え、
2: 足もみとか、ちょっとビリハイ、蝶もみなんてあるんですか。
3: そうです、はい、すごい、
0: 蝶ってね、
3: 蝶は大事、蝶発は大事ですよ、は
0: い、マジっすか、
2: 蝶発まであるんだ、
3: あります、
0: はい、これ初めて聞いたな、
2: いや僕も初めて聞いた、
3: 蝶、本当ですか、
0: そう、
3: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
2: 蝶に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、う
3: ん、大丈夫、大丈夫です、
2: 届くんですね、
3: はい、
0: おお、はい、いや、これ
3: 優しく優しくされますので、
1: はい、
3: はい、この彼女、蝶もみヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
2: うん、あ、そうなんですか、
3: そうなんです、うん、そうです、彼女も今自宅でね、サロンを、うん、
0: されてる、
3: はい、されてます、
0: で伝説の3人が、はい、レジェンドだね面白いね、うん、
2: あとワークショップなんてのもあるんですね、
3: はい、ワークショップ、
1: ね、ワークショップも、
3: うん、はい、あります、ハーバリウムっていう、
1: そうですね、
0: ハーバリウム、
1: うん、瓶に、うん、ドライフラワーを、
0: おーおーおー、
1: 詰めて専用のオイルで入れて、
0: うん、
2: 浸してみたいな、
1: そうですね、うん、まあ、観用、
2: なんか長くずっと見ていただける、
1: 鑑賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
0: あ、それをだから作れるわけだ、
1: うん、はい、そうですね、体験ができます、
0: これはなんかやっぱり女子力がね、
1: うん、
0: 高めな感じのイベントだな
2: でも、ね、そうですね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
0: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど
3: うん、ぜひぜひ、は
1: い、
3: もう
1: 体験してください、う
3: ん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーション
1: は、う
3: ん、
1: そうですね、
3: 大体女性が大活躍、
0: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
3: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととかやっぱり、うん、あり物価高とかでね、はいはいはいはい、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うんうん、やっぱりまあそういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ、
1: ね、リフレッシュしてもらえたら、
3: うん、楽しんでもらえたらいいなと、
0: うん、なるほど、なるほど、はい、普段ねこう、うん、仕事とかいろんなことでね、
3: そうです、そうです、
0: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、
3: うん、
0: リラックスして、
3: うん、そうですね、美味しいもの食べて、
0: 美味しいもの食べて、
3: うん、はい、緩めて、
0: 緩めて、
3: 占いでこうちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
0: なるほど
3: 、うん、でステージでね、けん玉見て、
0: うん、
3: はい、楽しい盛り上がって、ね、一緒に踊って、はい、そうして
2: もらう、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね、はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
3: うん、
2: その間ね、
3: そうですね、
2: 楽しみ方もできますね、
1: 結構家族でもね、皆さんで来られて、
0: う
1: ん、 楽しむっていうのもいいですよね。
0: じゃあ僕はあれだ、けん玉も来られた方とみんな一緒できるように何ちょっと何個か持っていきますんで。
1: いいですね、ぜひぜひ
0: 一緒にやろう。
2: お母さんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事だ。
0: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、ああいいね、
3: でダンスの方ももう皆さんと一緒に
1: 一緒に
3: 踊りましょう、
0: 一緒に踊
1: り上げて、
3: はい、盛り上げてくださいますので、
0: いいと思います。じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらがいいです
1: か。あ、私です。
0: なたさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どんな曲ですか。
1: 今日の曲はなんか元気が出る、
0: お、
1: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の告知にはぴったりな3代目の曲を。
0: 3代目の曲ですか。3代目の曲すごいね。3代目ではみんなわかるかね。
1: 3代目 J ソウルブラザーズですね。はい、
0: じゃ曲のタイトルもいいですか。3代目 J ソウル
2: ブラザーズの、はい、スルーザレイン。
1: あ、スルーザレインですね。
0: ね、
1: はい、
0: すいません。行ってみたいと思います。
1: お願いします。
0: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね、
2: すいません、忘れてました、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、はい、入場自体は、ね、
0: あるかもしれないけど、はい、入場は無料ですよ、はい、ということですね、
2: はい
1: はい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい、
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを駐車券をお持ちになって、は
0: い、
2: たらあの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、はい、それと米子市市役所の方が、うん、6時間
0: お

0: 量になりますので、
1: 6時間これ
0: ちょっと散歩がてら、ね、はい、
1: これ6時間だったらずっと、
0: うん、ずっと
1: 掘れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああいいですね、
0: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
2: ね、まあ、あとまあバス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで来ていただいたりとか ね、
1: お越しいただいて、
0: そうです、そうです、
1: いいですね、
0: はい、
1: 時間はね11時から16時までと、はい、ということですんで一日楽しめますね、
0: はい、はい、そうです。
1: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
3: はい、
1: ね、船田さんは普段は、
3: はい、普段は
1: どんなことをされてるんですか？
3: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
1: はい、
3: 自宅サロンなんですけど、
1: はい、
3: 占いとリラクゼーション、
1: うんうんうん、
3: 両方の仕事をしていますね。
1: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか？
3: あ、そうですね、はい、
1: リオンさん、
3: はい、
1: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
3: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
1: どう増えてくる、
3: はい、
1: それは 手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか？
3: そうですね、最初は、
1: うん、最初は何から始まったんですか？
3: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
1: オラクルカード、
3: はい、
2: うん、占いってことですね。
3: 占いですね、ーカードって、うんうんうん、するのを習って、で今度は新民タッチっていうヘッド、うん、ドライヘッドマッサージですね。
1: 新民ってあの深い眠りって書いて
3: 新
1: 民っていうんだ、
3: はい、そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるいあの、まあ、癒し系のタッ、なんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
2: いつぐらいから始められたんですか？
3: ですね、5年前ぐらいですね。
2: そんな感じなんですか？はい、じゃあコロナの、
3: そうですね、はい、はい、うん、それまでは普通の仕事してました。
1: あ、普通の仕事をされてました
3: 普通に会社っていうかパートで、
1: うん、はい、でこうその後いろいろね、こう新民タッチセラピーと、
3: はい、
1: 小顔リフト、
3: あ、そうですね、
1: 精眼、
3: はい、
1: フェイシャルエステ、
3: はい、
1: よもぎ
3: 音符、
1: はい、セラピー、
3: はい、
1: ボディケア、アロマタッチと、
3: はい、
1: 幅広い、
3: そうですね
1: すごいな。
3: あと手相も、
1: あ、手相と、
3: それプラスして、
1: で、ま、マヤ歴もあって、
3: ま、マヤ歴もあって、九星気学もあって、
1: あ、九星気学、すごいです ね、
3: ね、
1: ですね、なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか？
3: なんでしょうね
2: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
3: あ、そうです、
2: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんです
3: よ
2: ね。
3: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、
2: うん、
3: お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、まあね、それからですかね、何かちょっと仕事を辞めて自分でしてみようっていう、
1: 自分でしてみようと、
2: すごいですね、
3: はい、
1: でもね、その自分でしてみようでもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
3: そうですね、
1: すごいね
3: 笑うしかない
1: 笑うしかないね、はい、いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います、
3: はい、
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
4: 鳥取マガジンのマガラジオ、
5: MC は私藤井美音と
4: 編集長のトマル、
5: 放送は第1第3金曜夜10時から、
4: 聞いてね。
6: この春米子信金で始めよう、口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか？
7: サンレーフーズは業務用食材

0: のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
1: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
2: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
1: ハマヤンのオールライトナウ、
2: 放送は毎週日曜昼3時から。
1: Don't miss it。
3: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田芳子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、はい、11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、
4: 34店舗、
3: 4店舗、
5: はい、はい
3: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、ね、
4: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますので、
3: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
5: じゃあ私から、
3: はい、坂田さん、
5: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、はい、うん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんしながら帰りますさらっと
3: なドラえもんしながら帰ります、
5: なぜかドラえもんが出てしまって、うん、大爆笑して
6: ね、服も青だし、
5: 今日青で
3: だらずげな話だ ね、
5: 本当にね、だらずだなと思ってね、
3: なんでドラえもんが出ただか、
5: なんでだね、なんでだかね、
3: 船田さんはどうですか。
6: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
3: でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
4: は
3: い、
4: まずはイベントね、楽しく、
3: はい、5月31日公開堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
6: 帰ってい
3: いとも、ありがとうございました。
0: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
2: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
3: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
4: 8時です。
5: 金庫新幕の部

皆さんご機嫌いかがでしょうか。キンコンシネマクラブの時間がやってまいりました。ナビゲーターのキンコンです。さて早いもので5月も半ばにね突入いたしましたが皆さんご機嫌いかがでしょうか。さて映画の話題をしたいところですけども、この夏公開となります映画クレヨンしんちゃんの最新作ですね。映画クレヨンしんちゃん危機快快オラの妖怪バケーション、7月31日公開ですけども、こちらのゲスト声優がね決定いたしましたね。でそのゲスト声優となったのは俳優の伊藤沙莉さん、そしてお笑いコンビマユリカのお二人とね、いうことなんですけども、伊藤沙莉さんはですね芸能生活23年目にしてようやくたどり着いた幸福の地だと感じましたとね、喜びの声を発表しております。でマユリカはですね、漫才の出囃子にテレビ朝日系アニメとして98年のねエンディングテーマとして使用されておりました好き好きハートマイガールをね使っているということでして、ね、伊藤沙莉さんもマユリカのお二人もクレヨンしんちゃんの大ファンということでね、この大ファンがゲスト声優に名を連ねたということで、共に劇中で妖怪を演じるということです。まあ、今回ね今年のクレヨンしんちゃんの映画は妖怪がね題材となっておりますからね、ねえ、まあ、お二人のクレヨンしんちゃん愛をぜひ作品にぶつけていただきたいなというところですけども、ねえ、伊藤沙莉さんは気づいたらファンだったというほど大好きでグッズもたくさん持っている。でクレヨンしんちゃんの声優は、一つの悲願だったそうですが、お兄さんのねオズワルドの伊藤俊介さんが先に2024年の前前作ですね、オラたちの恐竜日記に出演しておりまして、でこれまで数々のゲスト声優の皆さんのご活躍を指を加えて見てきましたし、さらにアニマで声優を務めてきて勤めていて、そんな取り残され方あると思っていたので、今回は本当にやっときたという気持ちですとね、大喜びだったということです。いやーね楽しみですよね。さあスタートいたしましたキンコンシネマクラブ、今回キンコンのシネマ放談紹介する作品ですけども、話題の作品ですね、そして満を持してというねそんな感じでございますけども、もともとネットフリックスで配信されておりましたが、その直後ですね劇場公開となり、でロングラン上映となっております超かぐや姫です。で番組の中盤から後半にかけてはですね、FM でもダラズ FM 放送開始5周年記念企画、今回もねお届けいたしますよ。今回は2024年の4月から9月までを、振り返ります。キンコンのシネマ放談を振り返るですね、その他最新の映画ランキング、まあ、今回はランキングはね先週ランキングがちょっとお休みでございましたので、2週分まとめてお伝えいたします。はい、ランキング等々ですね映画の話題情報盛りだくさんの60分です。今回も張り切っていってみよう。キンコンシネマクラブ FM 相撲ダラズ FM で、放送いたします。今回もよろしくです。

はい、続いては金庫のシネマ砲弾のコーナーです。このコーナーは最新の映画ランキングをもとに鑑賞する作品を決め、実際に劇場へ足を運んで鑑賞、その感想等々をお伝えする映画レビューコーナーです。今回紹介する作品はこちらです。超かぐや姫です。まずは映画 .com から作品概要、あらすじをお伝えします。日本最古の物語、竹取物語のかぐや姫と現代エンターテインメントである音楽ライブの要素を融合し、豪華ボカロ P たちの楽曲が物語を彩るオリジナルの音楽アニメーション。バイトと学業の両立で多忙な日々を送る17歳の女子高生坂寄いろはにとって、インターネット上の仮想空間つくよみの管理人であり大人気ライバーでもある月見八千代の配信を見ることは日々の癒しだった。ある日の帰り道、いろはは七色に光り輝くゲーミング電柱の中から現れた可愛らしい赤ちゃんと出会う。放っておけず連れ帰るが、赤ちゃんは瞬く間にいろはと同い年ほどの少女へと成長する。まるでかぐや姫のようなその少女かぐやのお願いで、いろはは彼女の月読みでのライバー活動を手伝うことになる。いろはがプロデューサーとして音楽を作り、かぐやが歌うことで2人は少しずつ打ち解けていく。しかしそんな彼女たちのもとに、かぐやを月へと連れ戻そうとする不穏な影が忍び寄っていた。呪術廻戦第1期やチェンソーマン、うるせえ奴らなどのオープニング映像演出で知られるアニメーションクリエイター山下聖吾が長編初監督を務め、リョウ、ケイズ、40MP、ハニーワークス、ユーゴトラ、名だたるボカロ P たちが楽曲を提供。ちょっとね、読み方合ってるか分かんないですよね。で、ペンギンハイウェイ、泣きたい私は猫をかぶるのスタジオコロニドと山下監督率いるスタジオクロマトが共同でアニメーション制作を担当した。ネットフリックスで2026年1月22日から配信、好評を受けて2026年2月20日から劇場公開ということです。はい、それでは私キンコン、こちらの作品をどのように見たのでしょうか。いつものように張り切っていってみよう。

ネットフリックス配信から劇場公開へ、料金も2200円均一とその特殊ぶりもさることながら、ボカロと古典の異例な組み合わせが話題となっているのが本作。僕も気になっていたので、まずはネトフリで視聴、その後イオンシネマ松江で鑑賞してまいりました。まずネトフリで見た上での所感からお伝えしていきますね。ボカロもライバーもオンラインゲームも全く疎い、そんなおじさんが見た率直な感想を述べると、実はね、そこまで深く心を刺激されたということはなく、まあ普通によくできたアニメーション映画だなという印象でした。まあそもそも竹取物語においてのかぐや姫がおじいさんおばあさんと月にね帰ることで永遠の別れをしてしまうという、その点をバッドエンドと捉え、ならばと現代的なアプローチでもってその流れを変えようとする、その着眼点は良かったですが、バーチャルな世界をメインの舞台にするとなると、竜とそばかすの姫になるんだよな、どうしてもね、割とね後ろ向きに捉えていましたが、しかし一方で思ったことがあります。これは配信でもなくて映画館で見るべき作品なのではと。しかし2200円という鑑賞料金は高いよなと思ったのもまた事実。何しろ私ですね、映画というものはサービス料金で鑑賞するものでして、定価の2000円でも高いと思うし、2年前のルックバックね、1700円の均一でしたよね、その1700円ですら高いと思ったくらいですもん。しかし極上の映像体験ができるというのはネトフリで視聴した時点で予感はありましたから、一度は映画館で見てみたいということでですね、5月1日にイオンシネマ松江で鑑賞してまいりました。でその結果なんですが、私の感に狂いはなかったというのが率直な感想です。まずグラフィックの美しさですね。現代の竹取物語としての電柱で女子高生が赤ん坊を見つけるというね、その序盤ですけども、電柱の中の赤ちゃんを表す際の光の使い方などですね、その色彩の美しさっていうのは劇場で見るとより実感できることでしょう。そして何より VR の中で作られた月読みの世界ですね、和のテイストを基調としながらも近未来要素も感じる、その世界観の光沢、なるほど、これは配信では物足りないです。そしてここでのライブ映像ですよ、音の鳴り方が劇場の空間全体に広がっていく、配信だけでいいやという考え方はね、非常にもったいない。さらにはバトルのシークエンスもありますが、その効果音であったりとか白熱した様子というのは劇場向きであることを強く感じられることでしょう。とその映像面や音響面に意識が向きがちですが、ストーリーだってより感情に強く響きました。それはいよいよかぐやが月に帰るという場面ですね。かぐやのライブ場面が劇的だからこそ、そこに続くストーリーに感情がうまく乗せられていきます。正直ネトフリの配信ではそこまで感情が刺激されなかったのですが、本当に同じ作品を見ているのかと思うくらいで、ついには涙腺が大崩壊。そうか、これが正しい超かぐや姫の鑑賞方法だったのか、これは2200円の価値はあるぞと。その後もかぐやが辿った変遷を伝える場面でも、その映像美もあって作品への没入感はラストまで持続。そしていよいよラストとなるんですけども、バンプオブチキンのレイのねカバーが流れるんですけども、これがまたねいいんですよ。ネトフリで見た時はふーん、この曲カバーするんだぐらいのね、まあそんな感覚だったのですが、タイタニックにおけるセリーヌ・ディオンバリのね、あるいは君の名はでの全然前世バリのようなまあエモーショナルな主題歌に聞こえるから、あら不思議、映画ってどんな方法で鑑賞するかによって全くその印象が変わるから不思議なものですよね。そういえばね、以前鬼太郎誕生ゲゲの謎をサブスクで視聴したけどあまり刺さらなかったという方がいてね、あのね、この番組ではおなじみの出雲の旅人さんですけどもね、で僕はね、その
メッセージに対してね、鬼太郎誕生に関しては映画館で見てこそのものですよというふうにね、まあ、返答したんですけど、まさにそれですよ。サブスクだとねちょっと物足りなくても、やっぱり劇場で見るからこその、ね、この感情の動き方であったりとかね、そういうものは感じられました。あとね、この作品は映画館で見た方がいい理由まだまだあります。それはネットフリ版にはない特典映像が見られるということでしょうかね。主題歌の霊も流れての特典映像があれば、それが終わってから席を立とうとするとさらに映像が流れて、劇場で見た人への溢れんばかりのサービス精神をひしひしと感じましたよ。それからね、特典もついてきますからね。特典といえば、書き下ろしのイラストが掲載された冊子。5月1日の時点ではこの冊子だったんですけど、もしかしたらね、特典の内容また変わっているかもしれませんけども、その特典がもらえるっていうのも劇場鑑賞ならではということですよね。ネトフリで見て今一つだった人、そもそもネトフリ未加入の人、そもそもこの作品ですが映画館で見てこそその進化を発揮すると私は強く断言いたします。おすすめです。ぜひ劇場でご覧ください。はい、ということで今回の金婚のシネマ砲弾は超かぐや姫を紹介いたしました。以上、金婚のシネマ砲弾のコーナーでした。

話題の映画超かぐや姫からバンプオブチキンのカバーなんですね。かぐや&月見八千代レイお送りいたしました。

はい、今回のキンコンのシネマ砲弾は超かぐや姫を紹介しました。そこからの主題歌となっているかぐや&月見八千代のレイ超かぐや姫バージョンをお届けいたしました。さあ続いてこの時間は最新の映画ランキングをお伝えして、その中から次回の鑑賞作品を決めていきますが、今回はですね2週間分です。

海底祈願場で、9位は初登場でサンキューチャック、8位は4位から交代です。最終楽章響けユーフォニアム前編で、7位は3位から交代で人はなぜラブレターを書くのかで、6位は5位からダウンしました。今回紹介した超かぐや姫、5位初登場でアギト超能力戦争で、4位初登場坂本デイズで、トップ3ですが、まずは3位、2位からワンランクのダウンで名探偵コナンハイウェイの堕天使、2位が初登場プラダを着た悪魔2で、1位が2週連続1位となったザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーとなっております。で、続いて今週ですね、5月11日付のランキングですが、まずは10位、7位から3ランクのダウン、人はなぜラブレターを書くのか、9位初登場未来、8位初登場ラブライブ、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ、ブルームガーデンパーティーで、7位初登場グランドイリュージョンダイヤモンドミッション、6位こちらも初登場ですね、羊探偵団、5位も初登場です、劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編で、4位は先週と同ランクをキープ坂本デイズ。ではトップ3お伝えします。まず3位ですね、先週と同ランクをキープの名探偵コナンハイウェイの堕天使で、2位が2週連続の1位から交代です、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーで、1位ですが初登場2位から今週は1位となりました、プラダを着た悪魔2となっております。ではこの中から次回の鑑賞作品を決めていきますが、2週目にして1位となったプラダを着た悪魔2、こちらにしたいなと思います。で、興行収入ですけども、プラダを着た悪魔2ですが興収26億円を突破しております。で、2週連続の1位から2位にダウンしましたけど、ダウンしましたが、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーですが興収は59億円となっております。で、名探偵コナンハイウェイの堕天使、これでなんと4年連続のね、興収100億円超えをしたところですが、興収114億円となっております。で、坂本デイズは興収18億円突破です。で、人はなぜラブレターを書くのかが興収9億円まで来ておりますのでね、あの興収10億円がね、見えてきた頃ではないでしょうか。なお、お伝えしたランキングですが、だいたい月曜日ないしは火曜日に発表されますので、最新の映画ランキングをチェックの上、ぜひ劇場へ足を運んでください。以上、この時間は最新の映画ランキングの発表、次回の鑑賞作品の決定、合わせて興行収入についてお伝えしました。

昨年コールドスリープ活動休止を、ね、したパフュームなんですけども、今週からですね、そんなパフュームの映画がね公開となります。コールドスリープをするに至るその裏側を捉えたドキュメンタリー映画ですね、パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、今週から公開です。お送りしたナンバーはパフュームワンルームディスコでした。

さあ、キンコンシネマクラブ FM ズモザラズ FM 放送開始5周年記念企画、キンコンのシネマ砲弾を振り返る、今回が7回目でございます。でバックで流れておりますのはですね、2024年の4月から9月までオープニングテーマとして使用しておりましたジェイソン・ドノバンの Too Many Broken Hearts ですが、この曲に乗せながらですね、2024年4月から9月まで紹介した作品を振り返っていきましょう。では早速いきますよ。まずは2024年の4月1週目は変な家、ね、大ヒットいたしましたね。で4月2週目オッペンハイマー、4月3週目ゴーストバスターズフローズンサマー、そして4月の4週目は名探偵コナン100万ドルの道しるべとなっております。まずあの変な家は興行収入50億円超えるね大ヒットとなりました。まあもともとね、うけつさんという、まあ、その YouTube で配信していた方がね、まとある屋敷にまつわるそのね、なんていうのかなちょっと不気味なねその構造であったりだとか、まあ、その家にまつわる因縁というところをね、捉えていったのが大変話題となって、で書籍化されましてね、で大ベストセラー、そこからの映画化ということでね、まあ、当時大変話題となりました。まあ、僕もこの変な家は好きなんですけどね、あの原作というかあの小説もねもちろん読んでおりますけども、ただね映画に関してはいろいろとね、賛否の火の意見がね世の中的には多かったかなっていうね、そんな印象ですけどもね、そして4月の2週目オッペンハイマーですね。まあ、このオッペンハイマーといえばね、クリストファー・ノーラン監督が手掛けたその原子爆弾を開発した科学者のね、話になるんですけども、前年にちょっとね炎上騒動がありましたよね。あのバービーとコラボして、でねそのまあこのコラージュエっていうのが物議を醸したっていうのがありましたけども、まあね、ただこの年のアカデミー賞作品賞を受賞したということで、あのアメリカはもとよりですね、日本でもねあの原子爆弾を投下された国日本でもですね、あの大ヒットいたしましたよね。まあ、非常にあの興味深い、ね、内容ではあったんですが、ただあのクリストファー・ノーラン監督が撮る電気映画ですよ、あの一回見ただけでは理解できないというのは非常にこう複雑な構造のね作品だったということを思い出されますよね。でそして4月の3週目はゴーストバスターズフローズンサマーですね。あのゴーストバスターズシリーズのね、まあまあ最新現在における最新、ね、あの現在までの最新作ということになりますけども、あの2021年のね、ゴーストバスターズアフターライフの続編となる作品なんですけども、まあ、僕は正直あんまりいやっていう感じだったかなっていうね感じです。だからあのこっから新作がね制作されていないでしょ、あのなんだろうな、世間的な評価みたいなものもあったりするのかなってね、思ったりしますけどもね、そして4月の4週目はおなじみの名探偵コナンですね、100万ドルの道しるべね、北海道函館を舞台に、ね、あの五稜郭の五稜というところに星と書いて道しるべっていうね、そんな作品でございました。まあ、なんといってもね、あの主題歌を担当していたのが愛子さんというところでね、まあ、こちらの作品も本当にね、愛子さんのその主題歌とマッチしていたなという感じがするし、であとね、あの怪盗キッドとそれから平次と若葉のね、この、キャラクターをフィーチャーしたそんな作品となっておりました。だからあのコナン君ってね、毎回なぜこう安定したヒットになるかっていうと、やっぱりこのね、あのキャラクターを全面的に出すことによって、そのキャラクターの推しの人とかがね、やっぱこう食いつきがあるっていうのはそういうところになるのかななんてね思ったりしますよね。で2024年の5月いきましょうか。まず5月1週目が陰陽師ゼロ、5月2週目ゴジラコング新たなる帝国、5月3週目ですね、青春 18×2 君へと続く道、で5月の4週目が
鬼平犯科帳決闘、となっております。はい、陰陽師ゼロですね、あの陰陽師の安倍の生命を題材にした作品となっておりまして、あの山崎賢人さんがね、あの安倍の生命を演じておりました。まあ、その他ですね、染谷翔太さんとかね、奈緒さんといった面々がね、活躍していたというそんな作品でしたけども、まあ、平安時代のね、その陰陽師というところを題材にした作品ではありましたけども、あの CG なども駆使してですね、非常にこうね、あの迫力のあるエンターテインメント作品となっていたなっていうような、そんな感じです。ただね、あんまりこうストーリーがねいやなんかね、僕はそんなに刺さらない作品だったなということをね思い出されますね。でゴジラコング新たなる帝国ですね、まあ、前年にね、あのゴジラマイナスワンが大ヒットした後のこのゴジラとコングの戦いを描いたっていうところでね、あの注目されていたところなんですけどもね、あのゴジラ、ハリウッド版のゴジラですね、とそしてキングコング、ドクロ島の巨神の世界観をクロスオーバーさせたモンスターバースシリーズの通算5作目というね、ことなんですけどもね、まあまあ、ハリウッドのね、まあ CG 等々の VFX、CG 等々のですね、その

最新の技術を用いながらのこのゴジラとコングによるですね熱い戦いというところがね、まあまあ非常に惹かれる作品でございました。でそしてね青春 18×2 君へと続く道、この作品もっと評価されてもいいと個人的には思ってるんですけども、あの藤井道人監督がね監督脚本を手掛けた日本と台湾の合作のね、作品なんですよね。いや個人的にはね清原果耶さんであったりだとかね、そのキャスト陣もすごいねいい演技をしていたなというふうに思いますし、ストーリーもしっかりとね練られていたなというようなそんな感じでしてね、まあ藤井道人監督というとこれまでにね新聞記者とかヤクザと家族とかね余命10年とか、そういった作品を手掛けてきていますけども、この作品なんとなくちょっと地味な感じがするのは私だけでしょうかね。公開規模もねそこまでね大きくなかったっていうところでね、いやもっと評価されていい作品だと思っております。まあぜひ皆さん配信等々でねチェックしていただきたいなと思いますね。で、5月の4週目が鬼平犯科帳決闘ということでね、まあ、ちょっとこの番組で扱う作品としてはなんかこう異色な王道時代劇っていうねそんな感じですけど、木南翔太郎のね、小説鬼平犯科帳シリーズなんですけども、こちらをね10代目松本幸四郎主演で、新たに映像化した時代劇シリーズの劇場版ということで、で僕ねあんまりこういった王道の時代劇って触れることがねそうそうないんですけどもね、こちらの作品時代劇そんなに見ないんだよなという人が見ても、しっかりと、ね、伝わるような、そういった分かりやすいストーリー設定であったりだとか、ね、時代劇もいいものだなっていう風に思わせてくれるような、ね、そんな作品でした。では6月いきましょうか。まず6月1週目がミッシング、6月2週目ボブマーリーワンラブ、6月3週目帰ってきた危ないデカ、6月4週目がマッドマックスフィリオサ、はい、そして6月の最終、最終週5週目がありました。5週目はディアファミリーとなっております。ミッシングね、いやこちらはね石原さとみさんの演技がね非常にこう胸を打たれるものがありました。自分の娘がね行方不明になってしまった、そしてね行方不明になってしまった娘をねなんとか助けてくださいというその母親の姿を描いたね、監督吉田圭介監督ですね、空白とか君はノールのね、というところでね、いやなんかとにかく石原さとみさんのその真に迫る演技っていうところがねこの作品の最大の注目点ではないかなっていうふうに思いますけども、まあ一方のね旦那さんを演じておりましたのが青木宗隆さんで、青木宗隆さんが演じたその旦那さんっていうのはね決して無関心なわけではないんですけども、母親のなんていうかその危機迫る状況と比べるとどこか冷静な感じがしてね、なんかそういったところもねすごいリアルだなというふうに思ってね見ておりました。次に6月2週目ボブマーリーワンラブですね、伝説のレゲエミュージシャンボブマーリーの伝記映画ですね。僕ねこのボブマーリーワンラブのレビューでも語りましたけども、そんなにボブマーリーに関しては明るくなくて、まあそんなにというか全然と言ってもいいかもしれませんね。知ってる曲も数えるほどしかないみたいな、だけど名前はねもちろん認知しているし、いかに偉大なアーティストであるかということは理解はしているんですけども、まあそんなボブマーリーのね半生を描いた作品ということで、ボブマーリーがレゲエミュージシャンとしてねキャリアを確立させていく上でのそのバックボーンであったりだとか、彼の人間性であったりだとかで、そして、彼を代表する名盤エクソダスのそのねリリースの背景であったりだとか、まあそういったところを捉えていてね非常に興味深い内容でしたね。ただまあボブマーリーがなんだろうな、まあ今僕が言ったようにね、例えばボヘミアンラプソディみたいな感じのファンではなくても

そのクイーンの曲とかは知ってるわけじゃないですか、ね、何曲かは。だけどボブマーリーに関してはノーウーマンノークライとかそれくらいしか知らないって人も多いんじゃないかな。なんだったらその曲すらも知らないみたいなね、ワンラブとかノーウーマンノークライとか、まあ、そういった曲全く知らないっていう人もいるかもしれません。だから日本でのボブマーリーっていうのが、まあ、本当に熱狂的な、ね、あのファンはいるんですけども、その一方でというか多くの人がねあまりボブマーリーに馴染みがなかったりするもんで、だからそこまで大きなヒットにならなかったなというのはそんな感じですけど、個人的にはねあの素晴らしい音楽映画だったなというふうに思い出されます。でそして、6月3週目は帰ってきた危ないデカですね。あの舘ひろしさんと柴田恭兵さんのね、2人8年ぶりにね、高と裕二が帰ってきたっていうところが大きな話題となりました。でね、お二人のアクションというところも健在でね、いや非常にこう往年の危ないデカを見ていた身としてはね、あの楽しい作品でした。でそして、6月の4週目はマッドマックスフィリオサーですね。あの2015年に大ヒットしたマッドマックス怒りのデスロードの続編になりますけども、やっぱりこの作品においてもですね、砂漠の中を走る疾走するバイクと車とね、そしてあの暑苦しいまでの男たちのバトルっていうところが、あ非常にこうね胸をたぎらせてくれたなというようなそんな感じがします。であのヴィランを演じたのがね、あのクリス・ヘムズワースということでね、 MCU の層でおなじみのね、あの彼ですけども、あのヴィランもねすごいハマっていたなと思ってね、あの悪役を演じるクリス・ヘムズワースが非常にこう生き生きしていたなっていうようなそんな感じがします。でね、アニャ・テイラー・ジョイもねこの作品においては非常にこう光っていたなっていうね、そんな感じがしますよね。でそして6月の最終週はディアファミリーでした。この作品、まあ、いわゆるこう、ね、難病ものではありますけども、あの大泉洋さんが演じる父親がね、娘があの不治の病に侵されてしまって、でそして父親がね、まあまあ1階のね町工場を経営する男性なんですけども、あの彼が自分の我が子がね心臓疾患に侵されてしまって、であのどこの医療機関でも治すことができないというそういう状況の中、娘のために自ら人工心臓を作るということで奔走するっていうね姿を描いておりました。これ実話なんですよね。非常にこうね涙を誘うような作品だったなっていう感じですよね。では2024年の7月いきましょうか。7月1週目は映画おいハンサム、7月2週目90歳何がめでたい、7月3週目ルックバックで、7月4週目がキングダム大将軍の帰還となっております。はい、まあ、映画おいハンサムっていうね、あのドラマが話題になってそこからの劇場版というところでね、まあ、あの公開された作品ですね。で90歳何がめでたいですね、あのこちらの原作がベストセラーとなって、それを題材にした映画ということで、草笛光子さんがね、あの非常にこうね、もう味のある演技をされていました。あの草笛光子さんと、そしてあの編集者をね、あの彼女の元に行って、まあ、取材をして、であの雑誌の編集をするというその、人物を唐沢俊明さんが演じていて、行ってみたらねこれ面白いのが、あの草笛光子さんと唐沢俊明さんのある種バディものみたいなね、そういったところがあってね、あのすごい僕も好きな作品ですね。でルックバックですね、あの今年実写化されるというルックバック、1700円均一っていうね、料金設定で上映時間も60分にも満たないという作品ですけども、大ヒットいたしましたよね。あのチェンソーマンの藤本たつき先生の自身をね、あの漫画家になるまでのそのプロセスを描いたという作品なんですけども、非常にドラマチックなね、そんな内容となっておりました。
まあ、自身のねあのこれまでのその若い頃の作品、振り返ってというところもそうですし、そこにちょっとこうフィクション要素も加えたというね、そんな作品ですね。でキングダム大将軍の帰還、おなじみキングダムシリーズですね、ただこのキングダム大将軍の帰還はね、涙なしで見ることはできないんだよな。やっぱりこの作品は、まあ、主演こそ山崎賢人さんですけども、この作品における主役はね、あの王騎将軍ですよ、大沢たかおさんね、翌年の日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を、ね取ったのも記憶に新しいですね。じゃあちょっと時間がありません、8月9月もう駆け足でいきましょうか。8月1週目怪盗グルーのミニオン超変身で、8月2週目デッドプール&ウルヴァリンで、8月3週目がもしも徳川家康が総理大臣になったらで、8月の4週目はあの子は誰、そして8月最終週ですね、8月5週目映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記となっております。まあ、まず怪盗グルーのミニオン超変身ですね。いや今年ミニオンズやるでしょ、でなんとなくなんかこの間見た記憶だけどななんかこの間見たあかんね、そんな気がするんだけどなと思ったら、あ怪盗グルーだったのねということでね、ちょっとね落ち着きましたけども。でデッドプール&ウルヴァリンですね、おなじみのね俺ちゃんことデッドプールとウルヴァリンですよね、ヒュージャックマンのね、ライアンね、ライアン、レイノルズね、ライアンレイノルズ、ライアンレイノルズとヒュージャックマンがこう激突するっていうね、そんなアクション作品ですよ。でもしも徳川家康が総理大臣になったらもし得ですよね。こちらのビジネス小説としてね大ヒットした作品の実写化ということで、まあ、もしも現代のねこの時代に徳川家康がコロナ禍の時を題材にした作品なんですよね。コロナ禍に徳川家康が AI として蘇ったら、でこの家康だけではなくて坂本龍馬であったりとかいろんな偉人たちを AI で蘇らせて、でそして実際に徳川家康を中心とした内閣を組閣したらどうなるかっていうことをシミュレーションしたね、作品でした。で次にあの子は誰ですね、まあ、呪怨とか犬鳴村とかみんなの歌のね、清水崇監督が手掛けたホラー映画、夏といえばホラーっていう、まあ、そういったところでねこちらもスマッシュヒットしましたね。でそして映画クレヨンしんちゃん俺たちの恐竜日記ですね、おなじみのクレヨンしんちゃんのね、映画です。夏に移行しての、2作目の映画でございました。じゃあ9月いきましょうか、駆け足で、9月1週目9月1週目はラストマイルですね、ラストマイルで、9月2週目君の色で、9月3週目夏目新たの結婚で、9月の4週目がスオミの話をしようとなっております。では振り返っていきますが、まず9月の1週目ラストマイルですね、テレビドラマのアンナチュラルミュー404の世界とクロスオーバーする作品で、監督は塚原あゆ子さん、脚本は乃木明子さんというね、まあ、こちらも大ヒットいたしましたよね。まあ、ブラックフライデー前夜のね、世界最大規模のショッピングサイトの関東センターから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生して、そしてやがて日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展するっていう、まあ、ここをね、描いた作品でございました。エンタメ色が非常に濃くてですね、大ヒットしたのは記憶に新しいところですよね。そして、失礼しました、9月2週目君の色ですね、映画恋の形や平家物語などの山田直子監督がね、手掛けた青春音楽映画というね、まあ、そんなアニメーション作品でございました。で9月3週目夏目新たの結婚、まあまあいろいろと突っ込みどころのあるそんな作品でしたけど、ただね女性死刑囚を演じた黒島結菜さんの開演は光っていたなっていう、そんな感じがします。でそして9月の4週目がスオミの話をしようですね。
まあ現時点での三谷幸喜監督最新作ですが、いろいろと評価が割れた作品ですよね。総見の話をしよう。鎌倉殿の13人はすごい良かったのにこの作品はなんて、そんな声もよく聞かれました。まあ個人的にもちょっとね、なんか三谷監督のここ近年の映画

0: みたいな。まあそんな感じだったりしますけども、ただね、あの長澤まさみさんのコメディエンヌっぷりはもうこれはね、コンフィデンスマン JP でね証明されているところですけどもね、まあコミカルなというか、あの周囲を巻き込んでいく彼女の姿っていうのはやっぱりこう様になるなとね、思わせてくれた作品でした。はい、ということですね、今回は、2024年の4月から9月までを振り返りました。次回は2024年の10月から2025年3月までを振り返っていきます。
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

はい、 FM 出雲だらず FM 放送開始5周年記念企画、金庫のシネマ砲弾を振り返る。今回は2024年4月から2024年9月までを振り返りました。さあ、この時間はシネマクラブ会員さんからいただいたメッセージを紹介いたします。久しぶりにね、会員さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム梅ごまさんです。ありがとうございます。先週の木曜日にいただきましたが、ワウワウで放送されていたたべっ子どうぶつと劇場版アニメベルサイユのバラを見ました。たべっ子どうぶつは癒されて泣きました。ベルサイユのバラは絵が美しく引き込まれました。劇中歌も舞台と一緒だったら満点だったなーって思いました。大人の事情だったのかな。で、今月末に宝塚の方も放送されるので忘れずに録画します。明日は 100M がするのでとっても楽しみです、ということでいただきましたけども、たべっ子どうぶつはね、僕もね、劇場公開時ちょうど1年前ですね、気になっていたんですよ。まあ結局ね、劇場で鑑賞することはなかったんですけども、いやー、そうですか、泣けますかねえ、いやー、気になりますね。ちょっとサブスクで配信されているかどうかっていうところですけどもね。いや、実は僕も見たかったんですよね、たべっ子どうぶつね。で、ベルサイユのバラはね、ちょっと私明るくないものでしてね、まあ、あんまりこう詳しいことが言えませんけども、去年公開されていたものですよね。そうですか。やっぱりベルサイユのバラを知っている人だからこそのね、感想という感じかなという気まね、そんな印象ですけども、そうですか。そのね、舞台版と映画版ではそのね、曲の使い方が違うというところが、やっぱりファンだからこそね、気になってしまうところなのかなと思いますね。で、 100M ご覧になりましたでしょうか。 100M はね、今年年明けにね、金庫のシネマ砲弾クラシックで紹介しましたけども、いや、いい作品ですよ、 100M は。近年のね、こういう、なんだろう、いわゆるそのニッチな、ね、ジャンルやカテゴリーに特化した作品で言えば、ブルージャイアントという作品がありましたけども、そのブルージャイアントに通じるようなね、まあ、全くそのジャンルは違いますけどね、ブルージャイアントはジャズで、100M はね、陸上競技というところで、ちょっとジャンルは違いますけども、ね、そのニッチなその分野というものを取り上げた作品の中では、本当ブルージャイアントと 100M はね、双璧をなすぐらいのクオリティじゃないかなというふうに思いますので、 100M をご覧になった暁にはぜひぜひですね、感想をお寄せいただきたいなと思います。まあ、先週放送されていたということですからね、まあ、もうすでにご覧になっているんじゃないかなと思いますけどもね。ありがとうございます。とこのようにですね、ぜひシネマクラブ会員の皆さん、番組宛にメッセージをお寄せください。メッセージの宛先ですけども、メールで fm801@fmizumo.jp です。懸命に金庫シネマクラブと表記していただけると大変助かります。よろしくお願いします。さあ、今日もお別れの曲ですけども、金庫のシネマ砲弾を振り返る2024年4月から9月までを振り返りましたが、名探偵コナン100万ドルの道しるべの主題歌となっていた愛子さんの相思相愛、こちらをお聞きしながら今回は

コルです。それでは皆さん、素敵な映画ライフをお過ごしください。ここまでのお相手はキンコンでした。 Let's enjoy movie life。 バイバイ。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: だらず FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: マーシ
8: ー、佐藤、
9: 吉田
5: の週替わりでお届けします。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
10: 9時です。
11: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: バントレッジの
1: バントレディオ、
2: みなさんこんにちは。バントレッジのドラムボーカル宮井と、
3: ギターボーカルすぐると
4: ベース大輝です。
2: この番組は鳥取県の星初スリーピースバンドバントレッジの3人が音楽だけにとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けする楽屋トークのような番組です。
3: はい。
2: ちょけすぎか。
4: そっちで来ることあるんだ。
2: みなさんこんにちは。
3: はい、
4: 聞いてる皆さんに言うと、これ全く打ち合わせがないんで、この番組って基本的にどう始まるかも分かんないですよね。
3: ピッタの方はすごいね。
2: これがバントレッジです。
3: はい、
2: ということで始まりました。第28回バントレッジのバントレディオ。
4: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、5月3日の企画も終わりまして、
4: はい、
2: 感想がね届いているかもしれないんですが、
4: はい、
2: ちょっとね収録日の関係でですね、はい、今回2本撮りをしておりますので、ね、本日、
4: はい、
2: 5月3日がまだ来ていないということで、はい、もしね感想を送ってくださった暁には、次週お届けしようと、はい、次週というか、来月、
4: 来月
2: 6月の放送でお届けしたいと、
3: 暁します。
2: ちなつ
3: 何何何
2: 若月します。
3: 暁、
2: あ、暁でした。さあさあさあさあ、
3: はい、
2: 近況報告といきましょう。企画も終わりまして、
4: はい、終わったね。
2: まあ終わってないんですけど、実際は、
3: はい、
2: 先日というか先月、はい、先月
4: になります。
2: 先月に岡山に行きました。
4: ほう、
5: 岡山に行きました。
2: 岡山に行きました。
4: お二人で。
2: クレイジーママ。
3: セカンドルーム。
2: 2。行きました。
4: はい。
3: 行きました。
2: 何しに行ったんですか、すぐるくん。
3: ヒーローコンプレックスのツアーを見に行ってきました。
2: 行きました。
4: うん、
2: はい。あとアウトレットにも行きました。
3: あの晴れの国岡山が土砂降りでした。
2: 土砂降りでした。
4: あの日土砂降りだったんだ。
2: すぐるくんが降臨した瞬間土砂降りでした。
4: すぐる強いな。
3: 土砂降りでした、
2: はい。私たちはフェスに出れません。
4: はい。あのサボテンパイセンがいないと。
2: いないと出れません。
3: 毎回呼ば
2: せていただきます。毎回呼ばせていただきます。さあ、ヒーローコンプレックス見に行ったわけですけども、はい、トータルファットと。
3: トータルファットとね。はい、
4: ね、
2: トータルファットお初でしたね。
3: お初だね。
2: あの
3: 好きそう。
2: めっちゃいい。
4: マジ
3: 好きそう。
2: ちょっとあのステージが見れんかったけんさ、もうパンパンで。
4: うん、
2: ソールダウン。
4: ソールダウンショーだったあの日。
2: いや、めっちゃかっこよかった。
3: かったね。
2: ツインボーカルだね、あれ。
3: うん、
2: ね、あのちょっと低めの渋い声と、
4: うん、
2: 結構高音が気持ちいい声とっていうので。
4: はあ、はあはあ、
2: うん、なんか4人対戦だったんですって。
4: おお、う
2: ん、なんでギターが2本ですか。
3: ギターが2本。
2: めっちゃかっこよかった。
4: マジ、
2: ちょっとマジで本当に好きって感じ。
4: 好き
2: で、まあヒーローコンプレックスのツアーなんでヒーローですよ、
3: はい、
4: うん、
3: ヒーローですよ。
2: やばいね。
3: あれ攻め攻めだね。
2: 攻め攻め。
3: マジ
2: タタタタタタタタタタタタタタタタ
4: タタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
3: タタタタタタ。
2: 前回、エヴァヤンのツアーで、ヒーローコンプレックスが帯同で、ママ2でやった時にスグルを連れて行ったんですよ、は
4: い
2: はい、でもスグルはもともとヒーローを通ってなくて、
4: うん、
2: その日初めて聞いて、
4: うん、
2: ぐっさん来て、そっからもうファンになっちゃって、うん、ミアより詳しいんですよ、
4: うん、ずっと聞いとるじゃん。だってもう
2: 本当にずっと聞いてる。
3: いいじゃん。
2: で今回またママツにヒーローが次はね、
4: うん、
2: ツアーで来たってことで行ったら、もうお互いにこの短い期間でもうファンになりすぎて全曲わかるみたいな、う
4: ん
2: うん、ちょっともうほんと飛びかけた。だいぶ仕掛けた。だけどあのご存知の方おられるかわかんないんですけど、あのママツっていうのは岡山の天井がまあ低くてですね、さらに柱がありまして、一本柱みたいなのがもうありまして、でこぼこしょって、あの一人ねギャーンって上がってったおっさんがおったんですよ、うん、拳突き上げた瞬間にカツンって言いましたからね。あの爆音、あのライブハウスの爆音の中で響くぐらいカツンって言って、絶対あの人拳折れたと思う。もう二度と上がってこなかったもん。次ワンフォーオールパーンってやっとったんで、
3: はい、
2: ぐらいちょっと天井が低いんで、ちょっとあの難易度高いかなと思ってやめときましたけど、まあ一応あの全部自分のポケットとかにある荷物をカバンに詰め込んですぐるに渡すところまではしちゃいました。
4: あ、もう行く準備はでき
2: た。もう行く準備はやっちゃいました。なんで多分次は行きます。
4: あ、
2: はい、
4: いや上見て冷静になったね。
3: もう見たい。
2: いやちょっとマジで怖い。本当に頭打つ
4: の、うん、カーンいきそうね。
2: ね、ちょっともう見たいね。
3: もう見たい。
2: じゃあそんなヒーローコンプレックスの余韻ひたひたのすぐるくん、今日は何流しましょう。
3: もうヒーローでしょ。
2: じゃあヒーローの、じゃあすぐるのおすすめの曲をね、あの多分これ聞いてる人ヒーローコンプレックスをね、あの知らないお方もおられると思うので、
4: はいはいはい、
2: すぐるのおすすめの曲をじゃあ曲振りお願いします、
3: はい、ヒーローコンプレックスで風。

0: ヒーローコンプレックスで風お聞きいただきました。
1: 何も話したくはない。
2: はい。話したくないです。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: ミヤが酔っ払って、あの多弁になると、スグルがいつも、ああ、今日はもう眠ろう、何も話したくない。そういう、そういう使い方する
2: んです。そんなネタな曲じゃないんだけど、ね、
1: ネタな曲、めちゃくちゃいい曲なんだけど、うん、ライブで流れた瞬間、ミヤはちょっとクスッとしちゃいました。
2: めちゃくちゃいいこと言った後にやる曲なんだけどね、あれね。
1: そうそうそう、なのにスグルがいつも酔っ払ったミヤにそれを歌うんです、うんうん、
0: 気持ちを代弁してくれとるんじゃないですか。
1: 何も話したくはないらしい。
2: いやー、あれはいい曲ですよ。
1: ちょっとうるっとしたね。
2: なんかライブ行って余計好きになった
1: ね、今回ね。あのまた次も行きますか。
2: 行きます。
1: 大阪行っちゃいますか。
2: あ、行っちゃいますか。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。
0: でもね、俺ももう見に行きたいね。
2: いや、ちょっと、
0: そう、2人がさ、ハマりすぎてさ、めっちゃ聞いてるじゃん、
2: マジで。
0: 熱量がすごい。
1: いや、でも本当に結構このね、新生活、復興の苦しい、ね、生活の中で、うん、あのヒーローの言葉っていうのは本当に響くんですよ、
0: うん、
1: もう本当に救われましたね、
0: うん、
2: 最高、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ってなわけで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎまして、
0: はい、
1: ちょっと今週のねテーマを発表したいと思うんですけど、はい、今週のテーマ何にしますか。どうぞ。
0: はい、今週のテーマは旅したい場所ということで、我々もね、まあ、普段ライブでいろんなとこには行くんだけど、
1: 行きますね。
0: そう、うん、なかなかライブじゃ行けないとことかあるじゃないですか。
1: あるね、
0: 観光地とか。
2: 逆にライブで行ったけど旅行はしてないとか。
0: そう、
1: だからね、今日はせっかくなんで、
0: うん、
1: そのバンドとしてではなく、
0: うん、
1: 本当にプライベートで旅するんだったらどこに行ってみたいですかっていう話を、
0: そうね、
1: しようかな。
0: はい、いろいろ行きたいとこはありますよ。どこに行きたいですか。
2: あ、はい、ジャパンですか。
1: どこでもいい、
0: うん、
1: 旅してみたい場所だから。
2: たくさんあるんですけど。
0: お、
1: 2個ぐらいでお願いしていいですか。
2: あ、はい、2個か、
0: うん、
2: 北海道と、
1: おー、
0: ほうほうほう、
2: 京都。
1: おー、ジャパンだね。
2: ジャパンです。
0: めっちゃジャパンだった。
1: じゃあ北海道から聞く、ね、
2: ドイツとか行きたい。
1: あ、まあまあまあ、北海道は、
2: 北海道は北海道。
1: でっかい道。
2: 北海道だってジンギスカン食べたいじゃん。
1: ああ、行ったこと

0: ない。
1: なかなかね、米子から北海道って
0: まず便ないし、
1: ね、そう手段が、
2: お盆だけ出てるんですよ。
1: え、そうなの？
2: そうなんです。
0: なんで盆だけ？
2: 出雲からかな。出雲からお盆からだけ出てるのかな。
0: うん、なんか神戸からも出てる感じ。
2: 神戸とかまで行けばまあ出てるか、うん、と思うけど、出雲空港からだったかな。米子はなかったと思うけど、うん、確かどっか山陰から出てる。
0: 米子って意外とないんだよな。
2: 北海道はね、岡山から行くのが一番。そう、バスで岡山行って、岡山から飛ぶのがいいです。私住んでました。
0: 羽生さん。
1: ああ、そうだったね。
2: 私住んでましたので、札幌っ子でした、
1: ね。都会じゃん。
2: まあ、札幌にね、あの住む場所があったので。職場が札幌だった。
0: はい、北海道ですね。
2: 北海道は住みやすいです。
0: 真冬の。
1: 冬なの、
2: はい、雪祭り行きます。雪祭り行きます。
0: いや、もう街が雪祭りでしょ。
2: 違うよ、雪祭り行きたいな。でもね、寒いの苦手。
0: いや、俺も寒いの苦手なんだよね。
2: じゃあやめとけ。ジンギスカンは冬じゃないだろ。
0: でもほら雪
2: 好きだから。
0: あるから
2: あるから。
1: デフォで米子の大雪でしょ。札幌って
2: そうだね。
0: あ、
2: もっともっともっ
1: と、もっと降る、
2: もっともっと身長以上。
0: めっちゃいいじゃん、いいじゃん。
1: いいのか。
2: まあ北海道遠いっすからね、ライブで行きたいっすね。
0: 行きたいね。
2: 結局ライブ、
1: 結局ライブになると観光できないんで。
2: あ、でも次の日オフ取って。で、京都は、
0: まあ、京都です。
2: なんで？
0: あの雪が積もって白い清水寺に行きたい。
2: 意外だね。意外じゃない、うん、結構大人の趣味じゃない、寺とか。
0: 抹茶美味しいしね。
2: そうだ、スグルは抹茶。今日も抹茶色みてえな服着やがってよ。
1: ほうじ茶。
2: ちょっと緑に弱くて。
0: ほうじ茶です。
2: 抹
0: 茶。宮城。方言ったらほうじ茶です。
2: 宮城お抹茶に。
0: ほうじ茶のお菓子系の色してます。
2: 最近緑青に弱いことに気づきましたね。
1: あら。
0: 青い。一人くせに。
2: 水色は分かる。ちょっとこの微妙な緑が分かる。くなりました。
0: はい。
2: はい。抹茶ね。
0: 抹茶。
2: うん。京都も住んでましたから。
0: やっぱやめようかな。
2: あの、北海道に住んでから京都住んでましたので。
1: あ、そっちが後なんだ。
2: そうです、
1: 京都の方が、
2: はい、京都の方がちょっと長いです、
1: ね。
2: はい、どこにいたっけ。宇部です。
1: 宇部
0: 山口。
2: 違う、宇治
1: うん、
2: あの、あれです、京都大作戦がある辺です、
1: はいはい、うん、下の方かな。
2: あ、まあ、でも割と中心です、
1: うんうん、
0: はい、私は普通にあの一般的な
2: 人多いじゃん。
0: お、
2: 京都、
1: うん、
2: 清水寺行ったけどさ、プライベートで。
0: でも清水寺はね、高くて行けないんだよね。
1: そう、高い、あそこに
0: 端っこに。
1: あ、そっち
2: 高いって高さでしょ。
0: うん、
1: 高さね、入館料じゃなくてね。
0: で、しかもさ、木造じゃん、あれ。
2: そうだね、
1: うん、
0: 無理。
2: じゃあやめようか、
0: うん。いや、俺だって厳島神社のあの廊下も無理だもん。あのね、板の間がちょっと見えるよ、
2: 下が。清水さんも結構
1: 怖い、うん、見えるね。
0: あ、無理なんだ。腰抜けるんだ。
2: 桜みたいな清水も
0: 見てください。
2: ありがとうございます。じゃあそんな感じ。
0: はい、そんな感じです、
2: はい。大ちゃんはどこ行きたい？別に日本じゃなくても。
1: うん、ね、海外は、エジプト行きたい。
0: めっちゃ下げられるよ、兄ちゃん。
2: 行ったことあるんか。
0: 出て、いろんな。
2: パスポートねえだろ。
0: ないですけど。マイナンバーもないですけど。
2: それはね、作ってください。あと保険証もないでしょ。
0: 保険証もない。ダメダメ、バレるバレる。やめて。保険の人にバレる。
2: 別にいいだろう。いいだろう。別に不正受給してないだろう。
0: してない。
1: はい、まあ、というわけでエジプトに行きたいです、僕は。
0: エジプトだけ、
1: まあ、ちょっとまた次に行こうかなと。
2: エジプト
1: 好きで。
2: なんでエジプトですか？
0: ピラミッド。
1: そう、ピラミッドとか、あの、なんだっけ、ツタンカーメンのあれとか。
0: ああ、はいはいはい、
2: モアイ像。
0: ツタンカーメンのあれ、
1: あれあれとか。
0: ツタンカーメンのあれって何？
1: あの、何あれ、石室なのかな、棺とかあるじゃん、はい、金ピカのやつ、
2: はいはいはい。ミイラとか好きなんですか？
0: それってピラミッドの中の話。
1: 中にあったものじゃん、あれって、
2: あ、が出されたの。
1: そうそう、出されたけど。
2: でも大ちゃんは暑いの苦手じゃん。
1: いや、暑いってその なんて言うんだろうな、そのさ、いろいろあるじゃん、エジプトって。いろんな話が、都市伝説もあればさ、

0: そうなの。
1: そうなんか遺跡とかもあって、うん、そういう場所に行きたい。へー、自分がその場所に
2: 遺跡にお
1: るのが好きだけど、何出雲大社とかもそういう、
3: こうやってジャンプして、
1: それはあのあれじゃん、よくおるイエーイってそんなんじゃない。
0: 旅来たイエーイ、
1: なんかロマン、歴史ロマンっていうか、そういうのって
0: 男子だね。そう、あのね、スグルト大家はね歴史が好き。
1: そうだけど大社とか出雲大社とかもそういうのが理由で好きだったりするし。
0: ああ、そうね、神話だからね、うん、神だね。
1: そうそう、各地神社とか行くのが好きだったりするのもそういうのがあったりする。
0: へえ、なるほど。
1: はい、
0: パスポート取ってください。
1: はい、持ってないです。
0: はい、持ちましょう。
1: 生まれてこのから建てたことないです。
0: じゃあエジプトにライブしに行きますか。
1: エジプトにライブ、
0: ピラミッドの頂点、
2: だっけ、詐欺られる
0: だっけ、モアイのモアイで、
2: チリです。
0: イエーイ、
2: イースター島だっけ、
1: イースター島
0: 行きましょう。
2: チリです、
0: モアイのモアイ。
2: エジプトじゃありません。
1: 地球の真反対、じゃあ斜め9、
0: 90度か。モアイのモアイの先っちょだから、
2: だってどこまで伸びてるか分からん、もしかしたら3センチぐらいかもしれない。
0: じゃあマントルで会いましょう。そして、
1: そ
0: 僕ですか。
2: え、もう終わり。
0: あ、いや、あるなら、あるなら、
1: いや、あの、まあ、はい、
0: 日本、
1: 日本、日本もね、行きたいとこはある。
0: あ、どこ。
1: ね、尾道なんだけど、普通にプライベートで行きたい。
2: あ、
0: BB、
2: はいはい
1: はい、はい、
2: え、猫嵐、
1: 猫嵐、
0: 猫アレルギー、
1: 猫アレルギーだけど、なんか結局ゆっくりできてないじゃん。
2: いや、でも尾道は行きたいよね。
0: マジで行きたい、
2: 普通にね。
1: あの街の雰囲気がめちゃめちゃ好き、うん、
2: でも財布落とすからダメだ。
1: 結局届くじゃん、あの子供。
2: うん、そうだね。
0: 誕生日の次の日に尾道 BB でライブして、財布が落ちて、あの一晩中探したら届いてたっていう説ね。説じゃない、
2: 説じゃない
0: っていう話ね、うん、スグル君の財布が。
1: うん、え、でもいい場所じゃない、2人も行きたいって言ってたじゃん。
2: 尾道ラーメン食いたいし、
0: うん、サイクリングコースとかあるんだって。すっごい綺麗に整備されてんだって、うんうん、だから普通になんかサイクリングしたい。
1: したいね。
0: チャリ好きなんだよ、
1: うん、気持ちいいよな、
0: チャリ。結構、うん、あの歌詞考えたりとかするとき、
2: あの、乗る、海沿いでバイク走る。
0: うわ、バイクいいね。
2: 取ってください。
0: 無免許でいいですか。
2: 原付だったらいけるんや。
0: バーッつって
1: 3人でカブ乗るか。
2: なんで俺中型でいいや。俺免許あるね。なんでカブだ。
1: いや、それ一緒にカブ乗ろうよ。
2: やだよ。で、
1: はい、
0: カブ乗れない僕はどこに行きたいかというと、
1: はい、
0: うわー、どこ行きたいかなあ。インドっすね。
2: うん、
1: カレー。なんでまたインド。
0: あ、カレーも好きなんですけど、お腹壊してみたい。
2: そ、またなんか変な踊りを覚えてこようとしてる。
0: そうそうそうそう、リリリリリじゃなくて、
1: 最近持ちネタだよね。
0: 最近中間だって、あれ結構初期だよ。
2: あれだってコーチだよ。
1: コーチか、
2: コーチからもうずっと。
0: そう、ずっとだから、もう1年ぐらいやってんすけど、じゃなくて、その変なダンスじゃなくて、うん、インミアイのもともと好きだな芸能人が、うん、インドを横断するっていう番組をやってて、それがめっちゃ好きで、で DVD ボックスも持ってるんですよ。だから無駄にインドに詳しくて、
1: うん、
0: まあ、デリーがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: あのバラン、バラナシ、バナラシ、バラナシ、
1: バラナシ、
0: バラナシとかっていう場所があったりとかして、うん、なんかね、魅力的なんだよね。だから結構インドとかタイとかそっちの方に行きたい。あと暑いの好きだから、
1: ね、
0: そうそう、暑いの大好きだから、あとカレー食べたいし、
2: 辛そう、インドのカレー。
0: あとはやっぱりあれですよ、ガンジス川、
1: はいはいはいはい、
2: 泳ぎたい。
0: 泳いだら死にます、日本人は。
2: うん、うん、お腹壊すっていう。
0: ちなみにお腹クソ弱いんで。
1: やばいじゃん。
0: はい、あのだから日本の薬を持っていきなさいと言われるような場所なんですけど、うん、インドは行きたいな。やっぱりあの
2: タージマハル、
0: タージマハル、
2: タージマハルって
0: インドです。
1: インド、インド、インド、
2: すごい、すげえ、
0: ありますね、
1: うん、
0: あのなんて言うんだろう、聖堂っていうのかな、
1: あれは何なんだろうね、うん、
2: 聖堂なんじゃない、
0: うん、聖堂ですね、うん、があったりとかするんですよ、うん、だからやっぱそういう仏教好きなんで。
1: あれって仏教だっけ。
0: いや、ヒンドゥー教は仏教に近いじゃないですか。
1: まあまあまあ、そうね、うん、
0: そうそう、仏教徒に近いんで、うん、そういうその教え、うん、仏の方、神じゃない、うん、方を好きなんですよ。
1: 三
0: 重はその仏教の教えの方が好きで、そっち系の方が、
1: はいはい、
0: だからなんかそういうのも体験してみたいし、
1: 仏教系ならね、俺あっち行ってみたい、東南アジアとかの方の行ってみたい。
0: ちょっと地理が分かりませんけど、
1: インドネシアとか。
0: あ、インドネシアね。
1: うん、そうそうそう。
2: え、マリアナ海溝
0: マリアナ海溝この前なんか見たの
2: 多分俺が言った
0: 言ったね。いや、あとはやっぱタイだね。
1: うん、
0: まあ、もともと海外はずっと行きたいんです。

0: こう日本人が行っても、うん、あの通じるというか日本語知ってる人が多くて、
1: なんか喋れる人多いってね。
0: そう、あとは世界で一番ジェンダーレス
1: ね。だけ夜話しかけられた女の子には気をつけろってな
0: でも本当にジェンダーレスなので、うん、やっぱりこういう身分なのでね、うん、そういうのも体験してみたいしっていうだけです。
2: へー、
0: あとはタイ人の顔が好き
2: 普通に好み、
1: ただただ好み、う
0: ん、なんかタイ人とフィリピン人の顔が好き。
1: なるほど、
0: っていう感じです。
1: じゃあそのうち行きましょうか。
0: 行きたいね。インドは行きたい。でも危ないから一人で。
1: そうだね。
2: いやインド、エジプト危ない、ね、
0: いやエジプトも危ないけど、うん、だからインドとかだから東急な東急高級な時計とかしてたら腕ごと切り落とされるっていう話なので、うんうん、
1: どうかは分かりませんが、
0: 分かりませんが、はい、でもインドはやっぱり一人でこう行きたいし、うん、
2: 誰もヨーロッパとか、
0: いや、もともとちっちゃい頃はフランスめっちゃ行きたかったんですよ。パン好きだから。
1: フランスパン？
0: そう、フランスパン大好きなんかさ、小学生の時になかった、自分の行ってみたい国について発表する、あったよね、ある。もうあれ模造紙2枚分ぐらいびっちりフランスについて調べて。
2: 私ドイツ。
0: あ、ドイツなんだ、うん、めっちゃ調べた、うん、だからフランスは夏休みが長いとかね。
1: そうなの？
0: 2ヶ月
1: 長っ。大学じゃ
2: もう物価高いよフランス。
0: え、でもその分お給料が。あ、オーストラリアも。
2: いやいや、働こうとする？
0: あ、ビザビザいや、オーストラリアも行きたい。ワーホリーで。
2: あ、はいはいはいはい、
0: そう、ワーホリー、うん、ワーホリーして、
2: コアラ。
0: あ、コアラはあんまり好きじゃない。
2: カンガル
0: ー。カンガルーは好き。
2: サメ。
0: カンガルーは好き、パンチするからそう、だからやっぱ海外かな、うん、日本はね結構行き尽くした。沖縄も行ったし、北海道、京都も行ってるし。
1: あれって結構旅行する家だったっけ？
0: うちの家は年間3箇所、4箇所は行くし、日帰りで弾丸で昔はね、よく行ってたし、はいはいはい、沖縄は絶対年1回行ってたし、そう。で、結局ちっちゃい頃からさ、大阪とかはもう自分で行っちゃってるから、うん、どこ行きたいって言われるとやっぱりないんだよな、あんまり。
1: 日本だと、
0: うん、で、結局福岡とかも叶っちゃっとるけん、うん、で、熊本とかも毎年行くし、ないんだよ、日本
1: そ
0: んな
1: に。
0: で、北海道もね、別に今行きたいけど、しいて言うなら、うん、そのね、その時の同期とかに会いたいから行きたいけど、うん、やっぱ海外かな。
1: うん、
0: で、あとやっぱアメリカ USA、
1: USA
0: 行きたいですね、
2: うん、
0: はい、
2: 行きたい
0: です。
2: 行きたい。
0: 自由の国。
2: 自由の国
1: それも間違ってないかもしれん間違ってはないかもしれんけど、
0: フリーダム。
2: あ、フリー、
0: うん、行きたいですね。
2: アメリカ ね、アメリカは行きたいけど怖いね。
1: 怖いね。
0: 怖いか。
2: でもメッシ見たいね。
0: なんかね、怖いもの見たさ。
2: メッシ。
0: メッシは怖くない。いい人。
2: メッシいい人。
0: なんで知ってんの。
1: まるで会ったことあるみたいな。
0: メッシいい人だよね、やっぱ ね、 メッシ最高。あいつは結構ね、メールもすぐ返すしね。
1: はい、
0: うん、
1: うんうん、怒られろ
0: ダラズ FM さん、メッシ呼んでくださ
2: いいや、俺日本人選手の方が嬉しいけど
0: ね。なんでそんなまっと。日本人選手の方が嬉しいけどねさあ、
1: はい、
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: 皆さんの行ってみたい国もね、ぜひコメントしてください。
1: はい、
0: お願いします。そして、インパルシブボリューム1の感想もまだまだ。
2: そうね、
0: 送り上がれこの野郎とスグル君が言っています。ダラズヘムさん大好きですさっていうわけでね、今週もそんな感じでいきましょう。
2: はい、
1: はい、
0: さあ、そして5月後半、6月前半のライブ告知をさせていただきま す、
2: はい、22オールマイティー、
0: うん、はい、広島オールマイティー22日の金曜日、
2: はい、
1: はい、
2: で23
0: 翌日
2: 下北沢レック、
0: はい、
1: はい、
0: 23日土曜日下北沢スタナーの自粛と、
2: はい、
0: あります。はい、
2: ほんで
1: 出てるでしょう、
2: 出てるでしょう、
0: はい、
2: 5日金曜日広し、いや6月5日、
0: はい、
2: 金曜日、
0: はい、
2: 広島オールマイティ
0: お
2: スーパーロックシティオーディションです、
0: はい、オーディションです。スーパーロックシティ、はい、5月30日
2: あ、すいません、失礼しました。なんか色が違ったんで見落としました
0: すいません、
1: あ、ごめんなさい、変えてなかったですね、
2: はい、
0: 5月30日ヨナゴ
2: アリカです。
0: はい、ヨナゴランフズアリカのツアー出させていただきます。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 大好きですアリカ。して6月5日がスーパーロックシティ広島のオーディションで広島オールマイティで行

0: 行われます、はい、ぜひ応援してください、
1: はいはい、で次の日にシャチが尾道に行きます
0: ちょっと待って
2: シャチだよ
1: なんかいや予定入って
0: る何の報告
1: いやね
0: じゃあ見に行きますよ
1: で尾道観光しましょう
0: おいいじゃん
3: お
1: どうですか
0: そのさなんか本当に楽屋トークやめて
3: 自分らのスケジュール立て出してここで
0: リスナーさんからしたら何の話ってな
1: とりあえずラーメン食おうと
0: そんな感じですかね
3: はい
1: あと、
0: うん、
1: あるんですよ、ね、
0: 6月
1: 後半の
0: あまあ後半はまた
3: まあまあまあ
1: 後半のあれまでもう2本
0: まあ行っちゃいますか場所だけでも、
1: うん、大阪
0: あーはいはいはいはい
1: 心斎橋
0: 日付だけ言っておきましょう大阪15、
3: はい
0: 6月の15
1: はい心斎橋
0: 心斎橋で、はい16?
1: 震災橋
0: 震災橋、はい、大阪 2days 行かせてもらいます、
1: はい、震災橋 2days します、
0: はい、なので6月ねお近くの方よろしくお願いします、はい、ということ で、はい、この番組では、トークテーマや質問リクエスト曲大募集しております、はい、インパルシブの、感想もお待ちしてます、
3: はい、
0: 行ってみたい国もお待ちしてます、はいこんな感じのゆるいトークが面白いなと思ったら、いいねチャンネル登録よろしくお願いします
3: ラジオ
0: ラジオですね
1: なんで
0: ぜひダラズ FM さんにお越しください
3: お越しくださいあ
1: ライブビューイング
0: さあということで、はい来週も盛り上がってまいりましょう
3: はい、
0: はい、ということでまた来週お会いしましょう
3: はい
0: せーの

0: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
4: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
7: だらず FM 7キッパ。
8: ここからの時間はうゆのひとりごとレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1・第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
9: うゆのひとりごとレディオ。さあ始まりました、第17回うゆのひとりごとレディオ。安来出身のシンガーソングライターうゆです。今日の放送はですね、

0: いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということですね。あのミュージシャンのよくあるあの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚で、すごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんなこう展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、ぜひ皆さん、あのでも 3,4 年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日こちらの日にはですね、僕出雲アポロで初めての主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日ということで、シリを2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。まあ、結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当に懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず1番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らが谷根さん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という異様な仕遂げた方でもあります、ね、今日はですね、そんな谷ですさんと一緒に、ラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: こんばんは、谷ですです。労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、まあ、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや本当に昨日、はい、ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました
0: 谷さんも朝の声してますよ。
1: はい、もう
0: 結構朝の声ですよ。
1: もう昨日歌ったんでね。
0: ああ、なるほど、はい、関係ないですか歌ったがゆえの、
1: はい、もう朝だから、まあ、そう、まだ歌い明けなんで。
0: ああ、確かに、
1: はい、
0: 40分ですからね。結構ね、使いますよね、喉を。
1: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
0: はい、オープニング前に
1: ね、ウユくんという体のロボットが出てきて。
0: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
1: ね、
0: う
1: ん、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう体だったじゃないですか。
0: そうだったですよ、
1: はい、だからちょっとね、うん、頑張りすぎちゃいました
0: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
1: いや、よかったです
0: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
1: うん、前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
0: はい、
1: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
0: はいはいはい、
1: 最後3組目ウユ君出てきた時に、
0: はい、
1: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
0: うんうん、
1: あとの人なんか普通にウユ君が出てきたということに対して拍手してましたね。
0: ああ、なるほど
1: 戻ったことじゃなくて
0: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと
1: 反省会になっちゃったでも本当楽しかったですよ。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ウユの独り言レディオスタートです。はい、ということで谷根さん、今日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日だからレコ発だったわけですよ、5月10日に。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、ここは16ですけど今日は、
1: はい、
0: はい、どうですか今回のアルバムは。
1: いや、もうね、まあ当然といえば当然なんですけど、
0: はい、
1: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
0: 最高傑作を更新ということで。
1: 更新、そうです、そうです、もちろん、はい、もう毎回最高傑作を作ってるんで、基本的には。
0: そうですよね、
1: まあまあ、みんなそのつもりですよね、それは。
0: いや、もちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
1: うん、
0: そうですね。
1: 僕のその前作はメイドインシマネっていうタイトルで6曲入りだったんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 今回は労働者参加っていうタイトルで。
0: おお、労働者参加に。
1: で、まあ、7曲にちょっと増えて、
0: はい、
1: でですね、まあ、大体大枠としては、まあ、島根から東京に引っ越したんですよ、去年
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 2年半住んだ出雲を離れて。
0: あ、2年半でしたか。
1: 2年半ぐらいですね。
0: そうなんですね。
1: そうでも本当にもう濃密な2年間2年半だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: もう結構ね、あの東京行ってカルチャーショックというか、まあ、東京地元なんですけど、
0: 東京の人ですもんね
1: 何この街みたいななっちゃって、そこのちょっとね喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて、
0: あ逆に、
1: はい、
0: そっちの方ができるんですか。
1: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのがあるんです
0: か。ああなるほど、ストレスがあると。
1: そうです、ストレス解消の活動なんで谷ですっていうのは。
0: あなるほどそうなんですか、
1: はい、なんでそれで、はい、もう結構な速度でできちゃいましたね。
0: じゃあ今回のアルバムは結構その、まあ、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はその東京に戻って作った曲が多い。
1: そうですね、7曲中5曲は東京で作
0: って。あそんなにですか。
1: でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
0: あそこはちゃんと島根で、
1: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
0: あやっぱそこは島根パワーってことですね、
1: はい、もうそこはそうですね、
0: あの島根の空気感と、
1: はい、
0: エンジニアさんと、
1: はい、
0: 空と海と
1: 日
0: 本海と
1: 日本、かぶってるよ
0: あなるほど、ありがとうございます。いやもう今回のあの結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんやっぱり。
1: 確かに確かに、アップテンポ多め
0: ですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで、
1: ないです、
0: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか。あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
1: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
0: あーなんかメイドイン島根とかの時は
1: ちょっとね暗い曲とかありました
0: けど。ありましたよねあの弾き語りっぽい曲とかも、
1: はい、でもやっぱりタニデスの場合は、
0: はい、
1: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
0: なるほど。
1: なんか暗いことを暗いまま出しても
0: あ
1: それが入る人もいるんですけど、
0: はいはい、
1: 僕の場合はそっちじゃないんだろうなということを思ったので、
0: へ
1: ちょっとそういう方向性にしてみました。
0: じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
1: いやめちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね
0: なんでですか歌詞めっちゃこだわってませんか。
1: 歌詞はこだわってます。それはもちろんこだわってますよ。
0: そうですよね、
1: 全部こだわってます。
0: 全こだですもんね。
1: 全こだです
0: じゃあということで1曲ここでお聞きいただきましょうか。
1: ありがとうございます。じゃあ、はい、ニューアルバムから労働者参加の1曲目、
0: はい、
1: いい人すぎて怖い。

0: 届けした曲は谷哲さんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか。自分で考えたやつですか。
1: 半々ですね。
0: あ、半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで。あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか、はい、聞いてる可能性あるんですか、この聞ける範囲に。
1: いやでも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい、
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、だらず
1: そうですよね。
0: そうですよ、リスンラジオってアプリを入れれば、う
1: ん、はい、聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。あの その人だけは聞かないでほしい。
0: あ、
1: はい、
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、はい、やっぱその谷さん今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あのもうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話してましたけど、
1: そうですね、 MC でね、うん、言ってくれましたよね。
0: そうです、今回僕谷さんはあの出雲空港に僕が送迎してて、うん、で谷さんもう出雲に家ないんですかね。
1: ないです、ないです。
0: ないんで僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、
1: はい、
0: あの行きの時にガソリンがたまたまなかったんですよ、
1: うんうん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがガソリン入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんで、ちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、分かった、僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、うん、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーターが上がって1000円、2000円超えてもまだ上がっていくんですよね、
1: うん、
0: え、止まんない止まんないって、だから谷さん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人、はい、
0: こんな先輩になりたいですね。
1: いやいや、あのね、
0: 太っ腹な、
1: 違う違う違う、うん、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 本当に間違えました。
1: いや、2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ、
1: 止めてくれてるし、
0: はいはいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: で、
1: ゆうくんトイレ行っといてって、はい、そこまでは良かったんですけど、
0: 行っといて、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ。
0: いや大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません。
1: そう、それでだからトイレ行ってる間にね、
0: はい、
1: あの2000分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう久しぶりなんで車の給油とかも、もう東京行ってあんま乗ることもないし、
0: あ、そう、そういうことですか。
1: そうそう、でも島根にいた頃の癖で、はい、もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
0: はいはいはい。
1: でもまあ言うてもさ、
0: はい、
1: ガソリンって廃屋とかじゃないからさ、
0: 廃屋じゃないです ね
1: だからもうまあまあまあ間違えちゃったけど、
0: うん、
1: まあ言うても、
0: うん、
1: まあまあまあそれなりの金額で収まるでしょうと、
0: うん、
1: 思ってこう安心しながらこう入れてたら、もうなんかどんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るのこの車と思いながら。
0: もうベジ、あのサイヤ人みたいな感じですよね、スカウターみたいな。
1: あ、そう、もうガガガガガガと数字上がってって、
0: うん、
1: だからもう最後の方すごい手が震え始めて、でも最後の一滴あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャみたいなやりながら、
0: こんだけ払ったんだから、
1: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながら、はい、やったらなんかすっげえこぼれて、
0: あ、
1: なんか 何この車と思って、
0: 車関係ないですよ最終的に。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ、
1: なんかね、
0: そこ火花が出たら燃えちゃうんで、
1: ね、
0: やめてください。
1: それはすいませんでした。
0: いやでも
1: リスナーの皆さんも気をつけてください。
0: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして、谷さんに。
1: いや、こちらこそですよ、
0: うん、いやいやいや、もうアパートは、まあ、そんな全然あれなんですけど
1: ね、すごい片付けてくれて、
0: うん、あ、そうです、頑張りましたよ
1: ね。
0: 谷さん、その僕朝まで作業してたんですね。
1: あー、その CD のね、
0: CD やりたいとかも、うん、それも手伝ってくれたり。
1: それね、手伝いますよ、うん、だってアパート泊めてもらって
0: 梱包作業、はい、
1: ね、レコ発ライブの当日ですよ、
0: はい、
1: で谷さんじゃあおやすみなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
0: はい、
1: でも明け方になんか物音がするんですよ、
0: はい、
1: で何かなと思って目覚ましたら、
0: はい、
1: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながら、ウユ君が、はい、CD を詰めてるんですよ、
0: はい、頑張ってましたよ。
1: 朝5時とかに、
0: はい、
1: 何やってんのと思って、
0: はい、
1: まだ終わってないの、うん、あと何枚残ってるの、
0: うん、
1: あと15枚ぐらいって、うん、それはもう手伝うしかないじゃないですか。
0: いやいや、そんな寝ちゃいます、普通の人だったら。
1: ねえ、いやもう一瞬迷いましたけどね。
0: ああ、ね、さすがに、
1: はい、もう自分のことなんだ、大人なんだし寝ちゃおうかなと思いましたけど。
0: そんな言わないでください。大人なんだし。ちょっとちょっ
1: とね、さすがにやっぱ止めてもらってご恩もあるし、は
0: い、いやー嬉しいですね。優しいですよね、谷さんって。
1: まあ、そりゃそう、そりゃ優しいですよ。
0: なんだかんだそんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
1: あ、東京の人が冷たいのは、はい、別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
0: あー、他人、
1: うん、そう、あのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか なんだろうな。
0: あー、そうか、人が多いから。
1: そうそうそう、人が多いんで
0: 反応してらんない、
1: ね、そうそうそう、なんかそういうことなんですよ。
0: なるほど、
1: 優しいですよみんな。
0: 今日のメインテーマをいきたいと思います、
1: はいはい、
0: 今日のメインテーマはですね、山陰の好きなところということで、はいはい、今回はメールを募集しました。まあ好きなところって何でもいいんですけど、場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います。
1: はい、
0: ラジオネームいちごさん、こんばんは。
1: いちごさん、
0: 山陰の好きなところありすぎて困ります。あえて言うなら松江城や塩見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
1: うん、
0: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが、誰にも教えたくありません。ぜひ一度探してみてくださいといただいております。
1: なるほど、
0: 好きなとこ教えたくありません。
1: 松江なんですね。
0: 松江ですね、うん、松江城とかどうなんですか、行きますか。結構出雲のイメージありますもん ね。
1: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ。
0: あ、住んでたんですか、松江に、はい、
1: そうですそうです。だから塩見縄手のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですか、あれ買って巡ったりしてましたよ。
0: ああそうなんですか、
1: はい、
0: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってました
1: ね。もうバケバケね、
0: すごい人が
1: 本当に
0: 来られてるらしいですよ
1: ね。東京でも結構話題になってましたよ。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: バケバケ面白いがみたいな、なんかね、
0: へえ、
1: そげだがとかなんかみんな言ってましたよ。
0: 出雲弁が
1: そうそうそう
0: 振動してるんですか。
1: そう、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、話題でした。
0: ありがとうございます。松江城ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 以上さん、ありがとうございます。続いてウユカニさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 山陰の好きなところというテーマでしたが、私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて、他に選べなくてすみません。でも両方とも行ってよかったと思えるとてもいい場所でした。島根にはまだ足を踏み入れたことがないので、今度ぜひ行ってみたいです、
1: うん、
0: そういただいております。県外の方なんで。
1: なるほどなるほど、
0: はい、鳥取砂丘と境港、
1: うん、今度は鳥取だったんですね。
0: 鳥取ですね、
1: はいはいはい。
0: 鳥取とかどうなんですか。
1: いや、鳥取はねやっぱあんまり来ないんですよ。
0: あ、来ないですか。
1: うん、まあ観光として1回ずつぐらいは行ったことあります、鳥取砂丘とかも。
0: へえ。米子空港行く道に、
1: はいはい、
0: メロディ道路ってあるんですけど、知らないですか。
1: 1回通った記憶もある。あ、なんかあれでしょ、車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
0: はいはい、あの鬼太郎のテーマが鳴る。
1: 鬼太郎のテーマなんだ。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: とか、
1: はいはいはい、
0: 結構いろいろありますよ、鳥取も。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: うん。やっぱずっとね、やっぱ出雲に住んでたから、
0: あ、
1: 行動半径がね、やっぱちょっと松江から大田とか、
0: その、あ、そっちっすよね。
1: そっちになっちゃうんですよね。
0: 確かに。島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、
1: はい、
0: どうですか。
1: ぜひ行ってもらいたい。
0: おすすめの場所一つあるとしたら。
1: 一つ？島根。まあでもね、やっぱりヤギコーヒーですかね。
0: ああ、やっぱヤギコーヒーさん。
1: 大田ですね。
0: 行きましたね、この間も。
1: そうそうそうそう。
0: 空港
1: 出雲空港からね、直行で。
0: 満タンの車で行きましたね。ガソリン満タンで。
1: そうそうそうそう。
0: 余裕を持って。
1: ありがとうございます。
0: 美味しかった。
1: ね、ヤギコーヒーで夜営業が今始まって、
0: はい、
1: もう毎日夜10時までやるっていう。
0: あ、今までそうじゃなかったですか。
1: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど。
0: あー、なるほど、毎日。
1: そう、やっぱそう、大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町で、あのみんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことで。
0: あー、素敵ですね。
1: 結構英断だと思いますよ。コーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、
0: へえ、
1: 街の人たちの憩いの場に。
0: 確かに夜10時あれば十分、
1: うん、そうそうそう。
0: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね。
1: ちょっとね、4袋ぐらい買ってました。
0: 一応
1: ほぼ1キロぐらい。
0: え、4袋で大体どれぐらい持つんですか、タリさんって。もう結構なくなっちゃいます、すぐ。
1: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、
0: はい、
1: 1回のコーヒーに 15g なんで、
0: はいはいはい、
1: 15g かける、なんですかね、だから30、450g あるは1ヶ月
0: ぐら
1: い、
0: はいはいはい、
1: って感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
0: あ、2ヶ月でも2ヶ月なんですね、はい、4袋でも。
1: そうですね。
0: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね。
1: 結構な高頻度でね。
0: コーヒーだけで
1: いい。あ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: ということで、ウィークレーションありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて最後。ハッシュタグツイッターの方にも X の方にもですね、来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり気分転換したいって思うと大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、 あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きませんといただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
1: はいはい、
0: 大山はどうですか？
1: 大山もねやっぱりそんなに行ったことないんですよね。
0: あ、本当ですか？最近あのミルクの里、
1: はいはいはいはい、
0: その白バラ牛乳とかの、うんう
1: ん、名前は知ってますよ、うん、
0: リニューアルオープンして、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、4月中旬ぐらいからめっちゃ行きたいんですよ僕。
1: まだ行ってないんだ、
0: うん、あ、めっちゃいいとこで、
1: うんうんうん、
0: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
1: うんうんうん、
0: 行ってみたいなと思って。
1: へ
0: え。あとソフトクリームめちゃめちゃ美味しいです、
1: ね。はいはいはい、そうですよね。
0: さすが白バラ牛乳という。言わんとこで。レコードとかどうですか？
1: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
0: レコード派では全然ないですか？
1: 本当はね、聞いてみたい気持ちもあるんですけど、
0: はい、
1: 流し方とか知ってますよ。針、うんうん、落としてみたいな。
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
0: ああ、なるほど。
1: 広い家だったらね、まだレコードプレイヤーどっかに置いて、
0: はいはいはい、
1: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね。
0: はいはいはい、
1: なかなか東京だと難しいっすよ。
0: あ、やっぱ東京は、
1: はい、
0: 高いですか？
1: 高いですよ、家賃が。本当に
0: そこも上京したいんですよ。
1: え、そうなの？
0: うん、上京いつかしてみたいなと。
1: やめた方がいいよ。
0: やめた方がいいんですか？
1: 暮らしづらいと思う。
0: へえ。
1: でも一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う。
0: まあ、確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
1: うん、
0: まあ、特にやっぱ安来もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるようですか？
1: なんか東京の人の冷たさというかもしれない、これがあの、なんかね、自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
0: はい、
1: あんまりね自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
0: 住む場所、
1: 山陰の人たちって、はい、この町をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
0: ああ、確かに。
1: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
0: ああ、まあそうですよね、まあ、
1: 必要がないからだと思うんですけど。
0: まあまあもう首都じゃないですけど。
1: そう、
0: 確かに。
1: で、家賃も高いから、うん、東京都内で働く人も、
0: はい、
1: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
0: はい、
1: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて電車で通うみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 仕事が終わったらもう家に直行みたいな、
0: はい、
1: 感じなんで、あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
0: なるほど。
1: で、出雲に住んでるところ僕は車で通勤だったんですけど、
0: うん、
1: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
0: ああ、なるほど、確かに。
1: そうで、観光地も近くにあるし、職場も近くにあるし、
0: はい、
1: 家もその中にあって、
0: はい、
1: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
0: ああ、深いですね、すごく。分析してますね、めちゃめちゃ。
1: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
0: ああ、なるほど。観光地とかのとこで缶コーヒー飲みたいですね、
1: うん、おい、さっきからその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか？
0: これはライムですよ、ライム。
1: あ、ライム。
0: インですよ、インフなんです。
1: そういうことね、ライムね、はいはい、
0: ライムです、はい、ヒップホップ用語
1: ヒップホップの話しないでキャラじゃないんだから。
0: そうか。ということで、
1: はい、
0: サイの好きなところ、皆さんにお聞きしました。
1: はい、
0: まあ、タイさんヤギコーヒーですもんね。
1: ヤギコーヒーですね、必ず寄るようにしてますね。
0: そうです。僕はどうだろう、まあ、安来で言うとやっぱガッサンとかすごい素敵なんで皆さん登ってほしいなと思います。
1: ああ、
0: あのバドミントンとかしやすい

0: ぐらい広々とした広大な土地がある。
1: そうなんだ、やっぱ安ぎ、地元の人はそういう使い方するんだ。
0: 僕は知ってましたね。
1: へえ、う
0: ん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
1: はいはい、
0: もう全然その軽装備で行けると思う。
1: そうなんだ、
0: ぜひ行ってみてください。
1: 面白いですね、やっぱありますよ、なんか観光地だと思ってました僕は、ガッサンって。
0: いやー、もうそういうこともできます。気軽にお越しください。
1: ガッサン戸田城とかね。
0: あ、そうですそうです、あと登って戸田城、あと
1: 戸田城、あと、
0: はい、
1: 登った後なんですか、酒蔵とか見て、
0: あ、ガッサンの、
1: ガッサンの、はいはい、ガッサンもあるし、
0: 酒造ですね、
1: 安木って結構あるじゃないですか、
0: 吉田酒造ですね、はい、
1: 吉田酒造、金峰酒造とか、あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。
0: へえ、ね、
1: 青戸酒造のなんか酒粕チョコレートみたいなのなかったでしたっけ。
0: あんま
1: 酒粕とか食べないですか。
0: 酒粕食べないですね。
1: わかりました、
0: はい。という感じで、
1: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いいから
0: 歩いて。いや、そうですよ、はい。それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あっという間でしたね
1: 本当に。
0: この米子というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
1: あっという間で3日間でしたね。
0: 3日間どうでしたか、
1: うん、もうずっとね、ウユ君におんぶに抱っこで、
0: はい、
1: 送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
0: いや、こちらこそ、わざわざ谷さんでもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
1: いや、だって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ。
0: 1日保険入ってもらって、
1: そう、車の。
0: ありがとうございます。
1: いや、でも本当にね、楽しい3日間でした。
0: いや、またぜひ帰ってきてくださいよ。
1: はい、
0: もう独り言レディよりもも
1: うぜひぜひ、
0: はい、次の新曲お待ちしておりますよ。
1: あ、また作んなきゃいけない、頑張ります。
0: すみません。はい、ということで、次回の放送は、更新はですね、6月6日となっております。ウユの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。今日はゲストに谷レスさんと、そしてウユがお届けいたしました。谷レスさん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またお越しくださいませ。
1: はい、はい、またお会いしましょう。
0: はい、それでは皆さん、バイバーイ。

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆と、
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダだよで放送中。
5: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 10時です。
6: ここからの時間は壊れかけのレディをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
7: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
1: マリコです。
7: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特

0: 集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
1: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
0: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
2: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
1: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
3: はいはい、左のマリコです。
4: ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。
5: あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン、壊れかけのレディオ。いや、 YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね、下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日、音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。あの例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ4曲ぜひ皆様に聞いていただきたいです。で、こちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるばしゅー。多分ボツになるだろう。いや、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分枠の番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聞き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまいので聞き入ってしまいますよ、というふうにメッセージをいただいております。なのでミキ・セイコの待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで、石川ひとみで待ち伏せ、荒井由実で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せ、こちらをまず3曲続けてお聴きください。

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト。宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、だらずクリエイトボックス

ックスの1階の公開スタジオではなく上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ、どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさんすごい緊張する、変なこと言えない、でもタイちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。待ってます。バイバーイ。

0: 謎の2人がぐだぐだしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくれよな。
3: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
3: この番組では音楽だけにとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。間もなく100周年を迎える洋和会グループから、さまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
6: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
7: ダラズ FM7 キッパ。
8: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今週も先週に引き続き音楽ライター門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続きエバーグリーンポップをテーマに選曲します。時代が移り変わっても胸の奥でふと再生される風景、夕暮れの帰り道、窓越しの光、過ぎ去ったはずなのにまだどこかに残っている季節。エバーグリーンポップとはそうした消えきらない感情のための音楽なのかもしれません。今回は柔らかく淡い質感の楽曲を中心にお送りします。それでは現在お送りしている

さて、いかがでしたでしょうか。プレイリストは風趣の音楽のはてなブログとツイッターにて公開いたします。色褪せず心に残り続けるエバーグリーンな気配とともに、それでは皆さん、穏やかな夜をお過ごしください。記憶の草原。

0: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええことしとうなーが。
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
0: ラジオで
1: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
7: 安月市加納美術館
8: 光の森通信。
9: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
7: 館長の千葉牛が
9: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で。
7: 安月から
8: 平和の光をお届けします。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
9: 11時です。
10: しんのすけのポップライフ。

はい、今週始まりましたラジオポップライフボリューム312、312、312、312回目よろしくお願いします。お相手はミュージシャンで音楽プロデューサーアーティストをいろいろやっておりますしんのすけです。今月末からマンダロリアンの映画が始まるので大好きなグーちゃんを見に行きたいなと楽しみで、ワクワクしております。しんのすけです。どうですか皆さんは、スターウォーズとか興味ありますか？スターウォーズ映画は、まあ有名ですけど、マンダロリアンっていうねテレビドラマシリーズを見てないとっていうのがいろいろあるので、ボバフェットとかね、そういったテレビドラマシリーズまではちょっと見てないですよっていう人もねいると思いますから、まあでもグーちゃん可愛いんでね、グローグ、チビヨーダ、プチヨーダみたいな僕と同い年ですけど、よかったら見てみんなで

あげましょう。でだいぶ暑いですね。もうなんか真夏までいかないか、初夏な感じですね。もうかなり汗かきおじさんにしてみたらもう地獄の季節になってきましたよ。ちょっと外出るだけでね、暑いですからね、昼間は。まあ、まだ夜はね、ちょっと涼しい、過ごしやすい感じはありますけれどもね、だんだん梅雨も、これから梅雨も始まるでしょうし、今ちょうど昼間収録してるんですけど、あの何、ゲリラ豪雨がなんか雷鳴ってますね。こっちは雨は降ってないですけど、多分降ってるとこあるでしょうね。そういった季節になってきましたね。さっき外、その真夏じゃないや、すごい暑い外をね、昼間音楽聴きながら歩いてたんですけど、新宿の街を歩いてたんですけど、ノイドの曲をねずっとループさせて聴いててね、やっぱりスプリンクラー映えますね。そういう暑い日に、暑い昼間に聴くのが僕好きですね。かげろう、蜃気楼というか、なんか炎天下の中合いますよ。よかったら聞いてみてください。そんなノイドは先日ですね、サードシングルセブンという曲をリリースしたんですが、ノイドメンバーの純也からのコメントが今週は届いておりますので、先週は哲也がコメントくれましたけどもね、オンエアしましたけど、今週は純也からのコメントです。ちょっとそれは後ほどかけますので、まずはねこちらの曲からいきましょうか。先週もかけたんですけど、ちょっとまたパワープレイということで、吉本芸人さんたちの男のアイドルチーム、満列という、漫才の満に列、純烈さんの列ね、満列というアイドルユニットが昨年末誕生してしたんですけど、そのユニットのファーストシングルを手掛けたので、先週もかけましたが、今週も続いていってみたいと思います。満列で A の11。

お聞きいただきました満列で A の11、こちらは5月の何日だ6日ですかねに配信したてですね、先週の水曜日。僕は作曲編曲をさせていただいておりますが、作詞の方は満列メンバーで満列のプロデューサーでもあるてちくん、寺内くんですね、クロービという、コンビの寺内さんが作詞を手掛けております。先週も言いましたけど、この歌詞がすごくいいんですよね。あのファンとのつながり、ファンの愛というか、だから私があなたを見てますよみたいな、まあ、お互いですよね。アーティストが、アーティストというかアイドル側、満列側からも、ファンのことをずっと見ていますし、ファンからも満列のことをね、ずっと見てるという相思相愛な内容となってますね。まあ、先週そんな時間がなかったのであんまりゆっくり話せなかったんですけど、こちらはね、まあ、そのてちくん、てちプロデューサーのいろんな思いがあってね、まあ、生まれたわけですけど、まあ、それをヒアリングしていろいろ話を聞いて、打ち合わせしてね、楽曲僕は後から曲をつけて、先にさ、あの歌詞があったんで、歌詞が先にあってそれに曲をつけるってね、なかなかね、僕はちょっと初めてだったんで結構難しかったんですけど、でも勉強になりましたし楽しかったですね。なんかうまいことね、なんか歌詞のちゃんと文字数がちゃんとやっぱ考えられて作られてたので、歌詞、あの曲もね、つけやすかったですね、思ってたよりは。あのすごいいい曲になったと思ってます、自負してます。なんかやっぱり世代的に、まあ、僕より年下ですけど、少し、その僕らの青春時代のアイドル像といったら、まあ、やっぱりスマップとか嵐とか男性アイドルはね、その辺の憧れ像みたいのが、まあ、彼らの中にもあるみたいだったので、まあ、それはもう話が早いですと。私、嵐さんに楽曲提供させていただいたことはありますからっていうね。まあ、そういった感じで、なんかまあ僕の好きな曲調をそのままやらせていただけたので、なんか特に考えることもなく、難しく考えることもなく、あの感じね、あの平成感ね、キラキラ感ねみたいなね、スマップ嵐、あの感じいいよねっていうのをぶつけてみたんですけど、いかがでしょうかね。当時のやっぱりその辺を聞いてた方もいると思うんですけど、あの SNS の方を見るとエゴサすると、満列さんの A の11すごくいいです、そればっかり聞いてますっていう、まあ、もちろん満列のファンなんでしょうけど、あの笑いのねファンの方が中心で聞いてくださってるとは思うんですが、すごくいいというね好評っぽいので、作ってよかったなっていう、ありがとうございますっていう感じですね。なんかね、まあ、みんながみんな気に入っているわけじゃないかもしれませんけどもね、こういう感じなの、ちょっともうちょっと違うのがいいじゃんっていう意見ももしかしたらあるかもしれませんが、またまた僕はそれを見てないので、

0: また見ると病んじゃうからね、あんまり見ない方がいいんですけど SNS はね。でもやっぱ気になるからさ、ちょっとエゴさして見てるともうかなり評判良さそうですね。でまだ1曲しかないのにさ、持ち曲が1曲しかないってやっぱね辛いと思うんですよね。辛いというかまあうんね、そうだから、大変だと思うんですけど、それでもライブをかなりやってるので、ライブイベントをもう1曲入魂、うん、今月もね、この間もやってましたし、 NMB さん、アイドル、女性アイドルさんたちと確かやってましたよね。で今月末もまたあるみたいですし、いつか一回見に行きたいなと思ってるんですけどもね、東京でやってくれたら行くんだけどな。だからセカンドシングルとかもね、ちょっとどうなるのか分かりませんけど、もし僕がやらせていただけるんだったらね、頑張りたいなと思いますけど、うん、どうでしょうね。あの曲のね、 A の11の今聞いていただいて分かったと思いますけど、セリフがサビの直前とかに3回か全部でセリフが入るんですけど、3名の方のね、芸人さんの、それがなかなかいいですよね。ちょっと照れてるような、真剣にやってるけど、なんか純粋なアイドルじゃないおじさんがやってるところがいいじゃないですか。そこに萌えを見出すというかね。だからさ、昔のスマップの青い稲妻だと木村拓哉さんとかさ、まあ、嵐だったら松潤くんがね言ったりとかね、まあいろいろありますけど、そういった感じのちょっとやってみようよってことでね、いろんな何パターンもね、ちょっと激しいバージョンとか哀愁バージョンとかセクシーバージョンとかいろいろやってもらって、素材をたくさんもらって、最終的に選んでこういう形になったんですけどもね。で僕うっすらねコーラス重ねてますよ、上ハモとかオクターブ上のハモとか、まあ、僕の声は分からないようにはしてますけどもね。満列のメンバー皆さんの歌に、歌を支えるちょっと影というか立体的になるようにうっすらいろんなところにコーラス入れてます。まあそういう感じで僕も楽しみながらね作らせていただいたので、おじさまアイドルたち頑張ってますから。あれですよね、今日土曜日だ、さっきかザ・セカンドやってて、そこにクロービー出演してたんですよね。どうなったんだろう結果は。クロービー応援しようと思って、セカンド見てる僕は見たはずですけど、どうでしょうね。アイドル活動の方も皆さんも応援してあげてください。では話は変わって、ノイドおじさんたちの方の、話に行きましょうか。ノイドのメンバー哲也と純也としんのすけ3人でやってるんですけども、先週は哲也からのコメントをいただきまして、今週は続いてギタリスト&エンジニアの純也からのコメントになります。それでは聞いてみましょう。
1: ポップライフをお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは、ノイドの純也です。5月7日に僕らのサードシングルセブンが配信スタートとなります。今回はノイド初のアップテンポなナンバーとなってまして、前回のディテール同様レコーディング、ミックス、それからギターを担当しています。先日のライブで初披露したんですけども、ご覧になられた方はいかがだったでしょうか。ギターに関してはいわゆるシンプルなロックギターという感じのプレイなので、ライブでも楽しく弾くことができました。今回もミックスマスタリングを僕が行っているわけなんですけども、シンセの壁を作り、面積の圧力っていうのかな、そういったものを出すという要素と、またそれとはですね、逆の音がこう分離していて、こう立体感を保っているという、これどっちかというとこう相反する要素なんですけども、まあ、それらがこうせめぎ合ったという感じのミックスになってるかなと思います。そんな中ですね、哲也さんのボーカルはですね、もう今までとちょっと調理変えまして、どちらかというとドライで生々しい感じの作りにしていて、勢いとか疾走感みたいなものを重視しています。僕が加工した後にさらに今回もですね、しんのすけさんが音の加工をされてまして、でこの一手間でぐっとこうエネルギーが注入された仕上がりになったかなと思っています。といったですね、非常にマニアックな音響の話をさせていただきましたけども、シンセの壁というか、そのシンセの渦に巻き込まれながら目の前に迫った哲也さんを感じてもらうというようなイメージで聞いてもらえると楽しめるんじゃないかなと思っております。そんな新曲のセブン、

0: ぜひよろしくお願いいたします。井上との純也でした。
1: はい、ありがとうございました。純也、遠藤さんからのコメントでした。なんかこうやって、遠藤さんとはもう二十何年の付き合いですけど、まあ、僕のラジオ、まあ、ラジオ以外も含めてコメントって初じゃないかな。多分なんか変な感じですね。ありがたいですね。でしかもね、やっぱりプロのエンジニアさんなので、凄腕エンジニアですから、そういったね音の話っていうのは、なんか僕も嬉しく勉強になりますね。また哲也のねボーカリストの、まあ、作詞もしてますけど、ああいった感じのこうコメント、先週聞いていただいた方は分かると思いますが、とはまた違った味わいのある純也の声質といいますかね、声フェチからすると、2人ともいいですね。そのうち純也もコーラス入れよう、歌わせようこうやってこういうところで言っちゃいますけどね、どんどんどんどん参加してもらわないとね、まあ、まずはライブでギターを弾いていただいたのでね、そこは大きなパフォーマンス力として、ノイドの見せどころとしてね、一発強さを打てたんじゃないかなと思います。ではそんな純也の激しいかっこいいギターが聴けるこちらの曲を聴いてみましょう。ノイドの新曲です、セブン。

分です。こちらは5月7日に配信、ホタテじゃないや、ホタテは好きだよ、イカとホタテが好きだよ、配信したてほやほやですを言おうとしたらホタテですって言っちゃったじゃん。

もうずっとやりたくて、映画のサントラとかだとね、映画とかアニメとかだとまあやりやすいんですけど、まあ、なかなかこういったポップミュージックに入れ込むってね、どうしてもちょっとなかなか難しいのがあって、特に楽曲提供とかだとさ、やっぱそういう指定がない限りできないので、ようやくね自分の好きな世界観をこのノイドで表現できたので、嬉しいね、大好きな曲になってますね。こういったこうゴスペルだったりさ、グレゴリアン聖歌的なそういう声のねコーラスを鳴らす歌わせるソフトっていうのがあるんですけど、そういうソフトがあるからこそね、今は、まあ、オーケストラもそうですけど、映画音楽とかもねコンピューター1台でできちゃう便利な時代だなと、まあ、そういったコンピューター、まあ、アンドロイドですね、ロボットアンドロイドの世界を描いているのがセブンの歌詞の内容なんですけど、先週哲也もねちらっと言ってましたが、そのアンドロイドたちを統制するのに愛とかそういうね人間が持つ感情、そういった温かい感情はいらないよというところで、愛に目覚めたアンドロイドの2体が、アダムとイブ的な存在がね、まあ、旅立っていって、でいずれスプリンクラーの世界へつながるという、でそこからディテール、なのでこのセブンっていうのはスプリンクラーとディテールよりもっと前の話なんですね。スターウォーズでいうと456の前に123があるように、そして123の後に456ってね、冒頭のスターウォーズの話が伏線回収でうまくまとまりましたね、さすがです。まあそういったちょっと神々の太古のね昔の世界でもアンドロイドという、だから未来なのか昔なのか分かんないような世界観ですけれども、まあそういった SF 的なね、ストーリー展開なんかもノイドの魅力になると思いますので、これからの活動を楽しみに待っててください。じゃあ曲変わっちゃってますけど、プリンスのめちゃくちゃ愛の歌を聴いてみましょうかね。プリンスで Do Me Baby。

0: プリンスで Do Me Baby 聴いていただいております。こちらは1981年にリリースされたアルバム Controversy の中の一曲ですね。後にシングルカットを翌年かなされてますけれども、アルバム版そのコントロバーシーに入ってるバージョンはもう8分ぐらいあるんですよ。めちゃくちゃ長いのでちょっとね今日はフルサイズかけられないのでシングルサイズかな、これは3分ぐらいに短いバージョンかけておりますが、まあ、とにかくね曲いいよね。ピアノ、シンプルなピアノ、ヤマハの CP かな、プリンスが弾いてて、メロディーがいいですね。コード進行的にはね436の簡単なループなんですよ。436っていうコード進行があるんですけど、まあ、ずっとそれをただただ永遠にループしてる上に乗っかってるこのねウィスパーの裏声のプリンスの歌声が、まあ歌詞の内容はねこれ和訳を読んでもらいたいですね。あのサイト検索サイトで和訳サイトとかあると思うので、プリンスの Do Me Baby、 まあエロい、うん、性愛の歌ですけど、まあとにかく愛ですよ、まあ、セックスだけじゃないよっていうね、心から愛してるよっていう、うん、素敵な本当いい曲です。まあこういったねバラード、スローバラードっていうのもノイドには合うでしょうしね、哲也の歌声でセクシーボイスでいろいろやっていきたいですね。まあワンマンまでまだちょっとまだまだ時間はかかると思いますが、いろいろ考えてますけど、ちょっとね夏ぐらいにまた DJ イベントやろうかなと思ってますので、よかったらお越しください。また詳細は近々発表になると思います。それではだんだん暑くなってまいりますのでね、体調管理いろいろ気をつけて頑張って元気に、また来週お会いしましょう。お相手はしんのすけでした。また来週、じゃねー、バイバイ。扉を開けよう。自信なんか。
1: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
2: 毒の元。
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
3: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
4: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
5: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
6: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
5: クラスカイワタの
6: 音楽室
5: 70。 MC はクラスカイワタと
6: マンチャラゼミ。
5: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
6: ぜひ
5: お聞きください。

0: ミュージックエモーション。
1: はい、こんにちは、Pさんです。今日もよろしくお願いいたします。皆さん連休明けでね、ちょっと疲れてるんじゃないでしょうかね。遊び疲れと言いますか、僕はねゴールデンウィーク中は仕事だったんですけど、合間にね岡山の方行きましてですね、岡山も岡山で、下の方ではなくて、都心部ではなくて上の方、勝山に行ってきました。1年にねだいたい1回2回ぐらいね行きたくなるんですよ、勝山。本当にねのどかな田舎っていう感じでね、中国勝山駅っていうねところが、駅があって、で駅の中になんていうか昔ながらのうどん屋さんも入っててね、でそこでね今回ご飯初めて食べたんですけども、これまたね優しい出汁でね、でちょっとその柔らかめと言いますかのうどんが、ちょうどねこの親知らずを抜いた僕にはねちょうどよくてね、本当に美味しい。で天ぷらも美味しかったし、で多分地元の人とかが多いのかな、お昼ぐらいになったらもう本当にいっぱいになって、でも出てくるスピードも速いのよ。やっぱり駅の中ですから、駅でね電車を待ってる人とかがお客さんにも多いと思います。なのでお客さんを待たせない、なんていうかうまいねルーティーンができてるんでしょうね。すごく美味しかったです。からのあのウッドストリートっていうね、なんていうか商店街みたいなところがあるんだ

けど、そこを通って、で、通った先の右側に行くと、またこれ昔ながらのね、道があるんですよ。建物もね、昔ながらのままでね、そこが風情があって良くて、いつも行くね、カフェがあるんだけど、ブルービーっていうね、カフェで、ぜひね、検索してほしい、ブルービー。ここのね、まあ、ギャラリーカフェっていう感じかな。ギャラリーにもなってて、いろんなそのアーティストの作品を見ることもできて、で、マスターのね、女性の方なんだけど、が切り盛りされてるカフェでして、で、いつもね、ここに行くんですが、あのね、以前はね、すごく美味しかったクラフトコーラっていうのがあったんだけど、今回はね、なくてね、なんだったかな、ジンジャーレモンソーダかな、にしましたかね。これもね、美味しい。で、結構その本当にレモンちゃんと使ってるから、酸っぱさとこの酸味とね、そのレモン特有の最後に残る苦味っていうのもいい感じだし、で、蜂蜜もかけてくださいという感じでね、蜂蜜全部かけたらね、またこれもね、味わい深いんだよね。ここの店本当にね、雰囲気もいいし美味しいから。で、一番ね、おすすめね、このカフェの卵サンド。ここの卵サンドがね、いろんなところで食べたサンドの中で一番美味しい。そのぐらいね、もう絶妙。なんだろうな、卵の出汁なのかな、ちょっとね、説明がつかないんですけど、ちょっと厚みのある卵サンドで、ぜひぜひ勝山に行った際はね、ご利用くださいませ。ということで、メッセージの方をいただきましたんでね、久しぶりな人ですね。Pさん、すげえ詳しいわ。ハゲマル親父でした。ハゲマル親父さん、すごい久しぶり。もう5年になるんですね。懐かしい。ハゲマル親父です。覚えてますか。覚えてますよ。ハゲマル親父さんも元気に過ごしているでしょうか。まあ、イベント自体がね、うちが全然ね、ないので、皆さんにお会いすることがなかなかね、ないですけども、このラジオ番組でね、更新ができますんでね、ぜひぜひ、置き手紙並みにね、コメントをいただけたらなと思いますね。こちらの番組は YouTube のね、P3 チャンネルに毎週毎週、ラジオアーカイブ載っけておりますので、ぜひ、コメントの方よろしくお願いします。それではここで一曲放送させていただきます。聞いてください。田本直弘で、あの大木のように。

はい、聞いていただきました。田本直弘で、あの大木のようにでした。このね、曲のねピアノね、実はみどりちゃんのね、谷口みどりちゃんのお母さんが弾いてくれてるんですよ。いい感じだよね、本当にね。なんかこれもね、味わい深いというか、みどりちゃんもみどりちゃんのお母さんも元気かしらね。あれから何年も経っておりますからね。もうとにかくこのうちがイベントがないから、しないから誰にも会わないっていうね、出演者の人たちにも会わないから、普段連絡も取らないしね。まあ皆さん元気にやってるでしょうね、楽しくね。人生は長いですからね、長いからこそこう油断してると短くなっちゃいますからね。なるべくなら毎日毎日を大切に楽しく過ごしていきましょう。はい。いや、それにしてもハゲマル親父さん、久しぶりだね、本当に。まあ、とにかく生存確認というかね、ができてよかったなと思いますんで、皆さん生存してるよということを伝えていただけたいなと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、ここでもう一曲ね、流しちゃいましょうかね。これからの時期はね、ぜひこの曲を聴きながら決めてもらいたい。何を決めるか、ビールですよね。ということで聴いてください。田本直弘でビールの歌。

はい、聞いていただきました。田本直弘でビールの歌でした。なんかこのラジオ番組の収録がないと夜名古に僕戻ってこないんじゃないかぐらいなねスケジュールなんですよね。もうすぐに今から出張に行かなきゃいけなくてですね、ノートパソコンを今充電しながらね収録の方をしております。さあ、オカポンさんからもメッセージ。 B さん、ゴールデンウィーク終わっちゃったね。あっという間ですね。ゴールデンウィーク終わるとね、本当に5月もあっという間に終わる感じ。カレンダー通りに仕事だったからめっちゃ長い休みって感じじゃなかったけど、このパターンはね、まあ僕もそうなんですけど、普通に仕事の人にとってはね、ゴールデンウィークって美味しいの？何なの？みたいな感じだよね。これ農作業とかで体動かしてたからかな。ゴールデンウィーク至るところでライブがあったけど、5月3日の松江カノーバに行っただけで終わっちゃいました。きっとゴールデンウィーク中って至るところでイベントあったよね、多分ね。広島のね情報は来ててね、あのフラーパークですか、うん、あの5月3日4日に雨が降ったので1日明けて 6日にトラクターで農作業となり、クレヨシパープルタウンだった松中明則くんのフリーライブを断念しちゃいました。残念だね。松中くん聞きたかったよね。しかもクレヨシパープルタウン近いし。3日は雨間違いなしだったけど、4日晴れたら5日にトラクターできるかなって思ってたんだけど、結局ゴールデンウィークは2日6日の2日間が農作業、3日のみライブ、あとは家でゆっくりでした。これってトラクターって湿ってたり、こう雨とか湿ってたりしたらやっぱりできないもんなんですかね。やっぱカラカラじゃないとできないのかな。ちなみに鳥取から松江までの時間、日中は米子から東出雲までの有料を通らずでも2時間ちょっとなんだけど、3日は3時間半かかっちゃいましたよ。なんかね、9号線ですかね、事故とかなんかありましたよね。ニュースにもなってたもん。まあ巻き込まれなくてよかったよね。まず北条バイパス動かないだろうと、泊まりから下道やハワイ町内の県道を通ったけど、ハワイから倉吉方面の車が多く、ちょっと渋滞。あそこも渋滞してたの？あの下道だよね。あそこ僕も結構好きなのよ、綺麗で。大江から高速乗ったら、ちょうど赤崎のインター出口で止まっちゃいました。あ、やっぱりそうなんだ。多分道路の工程で速度が遅くなった車の影響かなって思ったけど、工程あるのはもっと先なので赤崎から出ちゃいました。まあ下道の方が早いパターンもあるよね。あんま変わんないというか。その後は淀江まで99号の一本南の山の中の県道、淀江から乗ったけど、米子ジャンクションの先は渋滞間違いなしっていうか掲示板が出てたので、米子東

で降りて安木まで995。これね、米子もね、出てましたね、電光掲示板で。ほんと渋滞がすごいって。安木以降は普通に松江まで進みました。米子鳥取間がね、やっぱりすごくて、あと鳥取から、無料の高速道路、あそこもすごかったらしいね。米子まで普通なら1時間半から40分。今回は2時間半以上でしたよ、と。ちなみに、安木入ってからは毎回、あまり9号は通らず、高速の側道や東出雲の昔の集落内、大橋川沿いか、を通る道を通ってますよ。この道、松江まで高速通るのと10分ほどしか変わらないんで。ただ、東出雲の集落内は道が細いので、夜は9号か早く帰りたいときは東出雲から有料に乗りますね、と。ってことで、この1日でゴールデンウィーク中の島根遠征はやめようってなりました。もう疲れるよね、運転が。渋滞とか、あと、県外の車も多いからさ、ちょっとヒヤヒヤしちゃうよね。自分が直進優先で、で、右側が右折専用レーンだったとしても、右折専用レーンから急に指示機なしで入ってきたりもするからね。倉吉は下道でも、遠くないので行きたかったんだけどね、と。さらにさらに、オカポンさんの P さんオーツゴールデンウィーク中の番組、イクサさん特集ありがとう。イクサさん、以前ほど行けてないんだよね、と。行きたいよね。イクサスタジオの毎月の公演もいつでもって思ってたら行けずな状況に。大抵平日のお昼と土日のいずれかだけど、土日は早めに予約しないと満席になっちゃうので、これは何だろうな、まあ応援してる側としては残念なのと嬉しい悲鳴だよね。まあ売れてくれたら嬉しいし、あとこの時期倉吉でアザレア音楽祭が開催されるよ。平日土日お昼から夕方からといろんなタイミングで、いい音楽祭だよねあれね。って言ってもちらっとフライヤー見たら5月10日未来中心大ホールでオープニングコンサートでした。イクサさんは平日6月18日の19時に定番の倉吉博物館のエントランスなんで、休めない仕事になり断念してからオープニングコンサートのことを確認していなかった。確認してたらいけてたかもね。5月15日からアーティストごとに倉吉交流プラザか倉吉博物館でコンサートがあり、6月21日に未来中心大ホールでファイナルコンサートでした。入場料は1回1000円、3回、回数券なら2000円と、確実に、地元企業がスポンサーとなっているからお得にプロの音楽に触れられますよ。地元企業さんありがとう。それぞれピアノ、チェロ、クラリネット、ソプラノ、ホルン、弦楽40相談など数々様々ありますので、アザレア音楽祭で調べてみてくださいね。ということで、このラジオ番組を聞いてる人、アザレア音楽祭で検索よろしくお願いします。プレイガイドは未来中心、鳥銀文化会館、鳥取市民会館、鳥取市文化センター、そして米子市文化ホール、米子市公会堂、その他県内の一部の楽器店でもありますよ、と。これは嬉しい情報だね。ひとまず、まあ皆さんアザレア音楽祭で検索してみましょう。で、ちょっと気になったね、イベントもしくは行けそうな日とかね、あったらぜひぜひ。で、未来中心行くんだったら、未来中心の中にあるね、お土産屋さんとかね、あと外しちゃいけないのが梨ソフトクリームですか。20世紀梨を使った梨のソフトクリーム、これは外せないんじゃないでしょうかね。あと近場に飲食店あるじゃないですか。昔行ったんだけどな、カレーが美味しかった店、ちょっとね名前忘れちゃったんだけどね、あのみんなで行ったんですよ。それこそね、あのコージくんとも行きました。ギターコージね、久々に連絡あったんだよな、こないだな。なんだかっていうとね、突然連絡あってね、
何〇〇

の、コンサートのチケット取れるか聞いてきたっていうね。あーみたいな。でももうね、販売が終了してて、もう枚数がもうね、全然1枚も取れなくて、ちょっとあれだったんですけど、まあ、久々にコウジさんとね、カレー食べに行きたいね。まだオカポンさんからね、メッセージあって、そういえば親知らず抜いた後は無事過ごせてるかな。自分は上の親知らずはだいぶ昔に歯医者で抜いたけど、下は埋まってるから口腔外科の手術でないと抜けないってことでそのままです。大抵顔が腫れるみたいだし、たまに傷口縫わないとダメなことあるみたいだよ。 P さんかなりうまくいったみたいだね、ということなんですけど、僕はね、下の横に生えたね、親知らず、横知らずを抜いたんだけど、抜くっていうかね、切って掘り出してポイってね、抜いたんですけど、上手に抜いてくれたんだけど、やっぱり横に生えてるから切ったその面積はね、通常の歯の2本半分ぐらい思いっきり切ってて、で横に生えてる分やっぱ骨もね、結構たくさん削らなくちゃ、顎の骨をね削らなきゃいけなかったから、まあそれなりにね、やっぱり鈍痛はね結構続いたね。でもまあ傷口縫って1週間後に抜いたんだけど、糸をね抜いた時はやっぱりね、またね出血した、結構血出た、びっくりした。でもすぐにねそれも収まって、まあ今はね安定はしてますね。と言ってもまあ実は来週、再来週ぐらいかな、来週かなぐらいにまたね、反対の親知らずを抜いてきますんで、またこの番組で親知らずレポートをさせてください。ということでですね、オカポンさんが行けなかった松中明則さんの曲です。聞いてください、幸せの花。

0: はい、聞いていただきました。松中明憲で幸せの花でした。なんかこの曲を聴きながら親知らずを抜いたらなんか痛くなさそうだね。なんか癒されそうだよね。ということでですね、ぜひ気になったアーティストいましたら検索してライブの方にも足を運んでみてくださいね。この番組はですね、YouTube の P さんチャンネルに毎週ラジオアーカイブを載せております。フルで流しておりますので、ぜひぜひ、好きなアーティスト、気になるアーティストを探してみてくださいね。コメントの方もお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。多分来週はね、来週文化通常通り撮れると思います。ということで、あっという間の30分でした。今回も P さんでした。それでは皆さん、また来週。じゃあね。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組、レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: スーさん、最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局、漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内、午後1時15分頃から。
8: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
9: ダラス FM 防災メモ。
10: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
11: You're listening to Astounding Radio. Taraz FM.
12: 0時です。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時の、ね、サンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われ

出てましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんのラドンナでのライブ、まあこれ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そしてまあこの曲普通のまああのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか。

0: なんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましたよね。多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、坪井のみっちゃんからいただきました。はい。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼ、リリーズと同じ年代で、リリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました、ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました、ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。 ったけど、クマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで、緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ、予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね、ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真

で、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないで、どんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですね、ぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。

またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたら、どしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが、最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね、最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど、休む暇は全然ないという状況で、こんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
2: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
1: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
2: はい、
1: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
2: そうですね、はい。
1: どうですか、何かしました？
2: いや、びっくりするぐらいしなくて
1: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
2: はい、
1: 家で過ごすことができてますけども。
2: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
1: そうね、
2: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
1: あ、そう、
2: うん、
1: な
2: んかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
1: はいはいはい、はい、
2: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
2: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
1: はいはい、
2: めっちゃ人いなくてびっくりしたもん。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
2: あー、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
2: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
2: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: 不思議だねそれは。
2: ゴールデンウィーク混むよみたいな。

0: なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: ああなるほどね、
0: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
0: おやっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: あのいやーなんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
0: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
0: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね、本当に
0: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あそう、
0: だって
1: そうか
0: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あでも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
0: あそう、あじゃあ相当癒された。
1: いやー癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: うん、分かるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
0: 多分ねみんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そうかそうか、あれすごいわ、感動しましたね。ちょっと、
0: まあ、こういうね
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね時間作って行くのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう、うん、じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
0: はい、
1: ほぐれた状態で行きますから、
0: はい、
1: はじめさんビシバシをお願いしますね。
0: はい、わかりました。はい、
1: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: あっちで一粒。
2: よく耐えた私、あなたの前でこぼさないでいられたはず。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん。
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事。いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい。は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube でイタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ。
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、カルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でも、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場のやつね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。
1: だからもう外国に出回ってるものは、うん、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな。
0: そうね、
1: 感じだからね。
0: うんうん
1: うん、あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、うん、スイカ11さん、うん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい、

0: 難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
1: 書いてあるね。
0: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。そしてもしかしたら横山も一緒にって。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、ね、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
1: うん、
0: いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人は、うん、まだフランスにいるのか日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: うん、そうだよね。
1: うん、
0: じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横山と一緒に。
1: そうだね。横山はそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね。横山もグルテンあんま食べないから。
1: うん。まあ、ちょうどいい。最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横山も最後なの。
1: 横山も最後だから。
0: あ、そうだね。モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね。うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: うーん、はあ、
0: これはちょっとすごいね、
1: うん、すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: うーん、ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです。
1: お、
0: ワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ。はい。
0: どういうことか。サッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。わっちの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど、これはもう何かわっちの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当にやめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。うん、
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作
1: る？どれも何でも作るよ。その
0: でさ、あ、で
1: もそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: う、ね、うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
0: う
1: ん、家にあるものを書いて、
0: うん、
1: それで検索

0: 作して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいんだろう、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心は、関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますね。
0: あ、最近気づいたんですけど、レシピって味見って書いてないんですよね。
1: もうちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。と、
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: まあ、6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところにまあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください、
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので。
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速選考受付中です、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください、
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だと ね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
3: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
3: みんな聞いてね。
4: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。

本木矢口。86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了

した名曲になっておりますね。勝手にしながらね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手にしやがれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手にしやがれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ、他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ、沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで、演歌行ってましょうね。都はるみさんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております都はるみさん。新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。都はるみさんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、実はサベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ、同番組の最長記録を樹立していますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続、通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現になんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社の、ね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあ、ドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村泰治さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白友さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で、世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれどなつ愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントがスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に迷ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、あ、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もね、やるのも本当に稀ですけども。はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね、珍しくね、スラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの、金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね、1月27日の放送で初披露して以来、9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで、幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんですね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですね、エーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海ね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勘業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勘業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、テレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2

0: ジェクターの。
1: いかがでしたでしょうか、今週の本目訳地、昭和引っ張れレコード隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れです。はい、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますので、ね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っ

ているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本望矢口はここまでです。また来週。

0: エルヴィス・リブス。
1: エルヴィスは生きてるぜ。
2: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルヴィスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルヴィス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね、海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のねあの With You のところでずっとねあの伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True

いつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今フラーがもう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラ貝からですね、ホラ貝のサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ろ過費と言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ですって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルビスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルビスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルビスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

どうでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公の

シャドケイツ、この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャドケイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女、この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないよ、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界の、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、

いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあ、エルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね、だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚さはビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんです、この曲を。で、あのよくですね、エルビスはですね、まあギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見たときに、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん。なぜそのにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh.
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですね、まああのまあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあエルビスが、まあチャド・ゲイツがですね、まあ地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、まあ本当幼い頃からの、まあ遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから。ね、まあ本当大食いだよっていうことで、まあ作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hair, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand Hug me a heap Sway me a lot We got a lot of ocean if it gets too hot Ooh, ooh, ooh baby take my hand We'll have some real rockin' fun in the sun Slice and sand

ブレイクが入ったですね、ロックノール、あのまあブルーセードシューズみたいなものなんですね。でこの曲に関してのですね、あのエピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあエルビスっていうのは、まあ共演したね女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね証言しててですね、で実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあ、こうロケやってるじゃないですか。そうするとその、まあ、外はですねもういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところ、エルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほいでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: Hawaiian beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時、

時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまあそのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。

そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいた

スライシンサンド、あの踊るシーンでもうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスはたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: もう高すぎて、ね、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、
0: けどまあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうそうそうそう、なくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃってあまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
0: あらなんだろう。
1: テレビが面白くないんです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね本当にね、何でしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ。どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: あ、そう。
0: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
1: そうね、そうなんだね、やっぱり。
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
1: はい。
0: 野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か1000億とか出たわけでしょ、

0: しょ、
1: うん、
0: でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ、
0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、うん、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そうね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
0: ああ
1: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そう
0: だからテレビが面白くない、
1: うん、
0: YouTube 見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れます、ね、あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: ぜひ
0: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: じゃテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: う
1: ん、ことでよろしいですね、
0: はいはい、
1: 偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあ、ですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから。
1: やめよその話は。
0: 島田秀平の
1: ダメですダメです、
0: うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んないからねあれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
1: うん、そうでもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
0: はい、いいですね、
1: う
0: ん、
1: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: ね、はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ学校とかね、会社とかでブッてやったら椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうとするんだけどあんなの分かってるからね、うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った。
1: そう、私は結構腰がから、うん、おなら我慢すると腰から鳴るのよ、
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん、
1: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、
0: うん、
1: でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、
0: うん、
1: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
1: 恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
1: うん、
0: ブッ
1: てどういうこと、
0: ブッてあって言ってたよね。
1: 女子、
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげてそこはね、もう分かったけど、
1: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてた、うん、和樹さんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えて、うん、
0: 筋トレして力入れて
1: 出ちゃったらナイスですでし
0: ょ。ナイスナイス
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、
1: うん、
0: パーソナルトレーニングで、うんうん、で力んでブッて減ってるとナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: ね、くしゃみって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、
0: うん、まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
1: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうのなんだろう、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、
1: うん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
1: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
1: あのごめん行こいい、うん、あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、タイインドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のもう笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してください。 あれ何だったっけか。
0: 俺が部屋いたのか。
1: そうよ、
0: うん
1: うん、なんて
0: バリバリ
1: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私は、うん、あの一部始終を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、
0: う
1: ん、ちょっといいホテルでね、でビラでね、
0: う
1: ん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うんまあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、うん、もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず Thank you とかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
0: うん、いやおなら してる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだこっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
1: いやお前だろって思われるや
0: ん。だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
1: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にそうそうそう本当にどんなお腹してんの。だからです、ね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
0: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
1: うん
0: ええうん、だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
1: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番初めに怪しむけどね、
0: うんうん、あとはだから口で、うんうん、プッとかこうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うん、まあみんなお鳴らしますからね
1: 大丈夫大丈夫、
0: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね、はい、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど、
0: それで私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行ったばっか
1: り。あ、お茶して、
2: はい、
1: そういう時はペットの話とかもするの。
0: するよね、したよね、
2: はい、
0: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね。
1: あ、なんだろ
0: う、そうそう、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だと。
0: 言わない
1: 言わない、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、
1: はいはい、
0: この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、ま、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか。
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか。
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、はい、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ですよね、
2: はい、ちょうどこう、うん、

0: 変わってきて文字入れ投稿っていうような、あの写真のところに
1: 文字を入れて、
0: はい、文字入れてワンちゃんのなんとかとか、それが流行り始めた時で、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、で私もそれをまあ、あの参考にして、はい、やっていきました。そうするとやはり見てくださる方が増えて、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、そこからの皆さんから、はい、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、今も。
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
2: 写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
0: そうなんですよね、一番、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、皆さんのフォロワーさんとか周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか。
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね。
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、でそのお知らせをした時 もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね。はい、
2: だから書く内容がトムさんのを見ると、やっぱりね、そのブレがないのよね。
0: ああ、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、ね、
0: そうですね、私が、まあ、あのまだ愛犬が若い時にですね、ちょっと亡くなりかけたことがあって、それですごく後悔をしたんですよ、もうまるで亡くなった時と同じように、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、愛犬が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、それをこう皆さんにも正直に書いている、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃう、愛犬ちゃんの、
0: ミキーですね、
2: 亡くなった時に、その直後にこうなんか、私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、後悔はないって言った時の、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: でもね、一個後悔ありました。
2: 何
0: 最後のご飯がドッグフード、カリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだん、
2: 後からね。
0: そう、その時はね、全然と思ってたんですけど、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、やりきった、やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
0: 本当やりきったでいいと思います、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグの前にの場合は、もう突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います。いや、あります。
1: 逆に近々の、最近のバズりって何ですか？
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特に
1: ない。どういうのがハマるんですか？
0: でもやっぱり私がもう愛犬を亡くして、2年ちょうど経つんですけど、それでもペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きてるねとか、なんかそういうのが面白く、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見る場所があるんで、そこで見て 感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、

0: こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか、
1: はい、うん、あ、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はですけど、
2: ね、
1: うん、ただ面白いね、もう活動されてる方とかだったら、うんうん、あの全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人
0: 面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
1: 拝見しました。
2: バズって、うん、
1: はい、
2: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、
1: はい、
2: その時の写真載せたら、
1: はい、
2: まあえらくバズって、
1: うん、
2: で それを超えたのが、
1: はい、
2: あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、
1: はい、多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
2: うん、
1: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたい
0: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にいいがいいかもしれないですね、
0: うん、会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、うん、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
1: はい、
0: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時にやっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うん、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、
1: はい、
0: やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、ね、
0: うん、か感じじゃなくて、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、
1: うん、はい、
0: これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
1: ありがとうございます。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
1: はい、
2: 内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
2: でそれを入れたら、
1: はい、
2: 今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよねこれだね、
1: はい、
2: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた、
1: うん、
2: それで、
1: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
2: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
0: 動いてね、
1: はい、
2: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: うん、あ、すごい、
2: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、
1: はい、
2: それもだから多分売れるんですよ。
1: まあそうですよね、う
0: ん、だから宣伝効果によって、うん、ちゃんと実力のある仕事も増えてるっていう、
2: うん
0: う
2: ん、
1: そうです、
2: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよきっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
1: はい、
0: その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: はい、
2: そう
1: すごいですね、
0: 短期間でね、
2: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
2: この野郎
0: って感じで忘れちゃって
1: ぜひもうねそこはお願いしてし
2: い、
1: ね、
2: そうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、
1: はい、
2: 今度そういうことを、
1: はい、
2: まあ、多分任せられてくるわけですよ、
0: ね、
1: はい、
2: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
2: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
1: い、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えて、うん、
2: 考えてますね、
1: はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは、うん、本当に思ってますね、
2: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
2: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
2: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつって、さ、トモさんとか、
1: はい、
2: 赤津社長がやると、あら、できたとかっていう
0: 動画、
2: いい、ね、歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、
1: はい、
2: 多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
2: うん、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
2: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、うん、本当にやらせてくれ
0: るの。そうなのよ。
2: カリスマ歯磨き師。
1: いやいや、
0: 歯磨き師。
1: だってもう、3000頭、 やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもうクリスマ歯磨き師です
1: ね。そうですね。
0: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。うん、ね、
1: あ、そうなんだね。歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンでやってます。
0: 歯磨きマンでやって
1: ないですけど。
0: やりましょうか。
1: はい。そうですね。
0: 私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、はい、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか、というポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。うん、

0: 的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、はい、
1: あります、ね、そうですね。
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、うん、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
0: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと、
1: 確かに私もと今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、まあ、その良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね、そうそうそうそう、ありがとうございます。
2: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、あのその商品を、はい、ここ当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、うん、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するんじゃないですか。
0: あの、まあ、赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけども、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、はい、だそういう動画もいいですよね。
1: そうですね、
0: でも普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、うん、なんとなくもう、
1: 分かります、
2: 二度とその前こうね、歯肉炎の歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかでもそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、そうそうそう、教えにもなるから、
1: はい、
0: カリスマ歯磨き、
1: いいですね、
2: いいですね、
1: いいですね、ありがとうございます、いろいろと今もう私
2: 構想ができ
1: そうです、うん、はい、ありがとうございます、もううまくいく未来しか見えません、うん、ありがとうございます、そう
2: そ
1: う、
2: もう楽しみながらですよ、
1: うん、投
2: 稿する人が楽しくないと、
1: うん、本当にそうですね、
2: そうです、そうです、はい、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
0: 歯磨きマンと思考マンみたいな
2: 汚いですけど、
0: バイキンマンみたいな感じで
2: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか、
0: ドキンちゃんみたいな感じで
2: 思考マン、
0: シコちゃん、
2: シコちゃん、
0: ドキンちゃんに対抗するシコちゃん、
2: あいいですね、なんかでも
1: シコちゃんなら落ちますからね、奇跡くんとかになると落ちるんですからね、そうだそうだ
0: そういうのやるとかね、
1: はい、
0: うん、
2: あいいじゃないですか、うん、でもそれがこうイベントにこうね、
0: つながっていくし、
1: そうです ですね、
2: なんか楽しくなってきますね、
1: ね、楽しいですね、わ、うん、ね、嬉しい、
0: やっぱり SNS 大事ですかね、
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか、だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、
2: うんうんうん、
1: もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります、そっか、
2: いろんな情報源がたやすくこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない、
1: そうですね、
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変、
0: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、共生していければいいっていうこととか、それをまた
1: SNS で
2: どんどん広めていただいて、
1: 優しい気持ちでみんな、
0: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
2: 本当そう、
1: はい、それができたらいいかなって
2: 、うん、これ私がやったらどうですか、訴えます、ね、
0: うん、ビンタビンタ
2: ビンタビンタ引っ張って、でもやっぱりこのトモさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いい、ね、ありがとうございます、
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい、
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです
0: ね、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね、
1: はい、そうですね、そこにね、私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください、
2: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
1: はい、あぜひお願いします、
0: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
1: よろしくお願いします、
2: ということで本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラサンペさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですから、ね、

0: 朝おじの配信って
1: 。どうしちゃったんだよ。
2: あ、さんちゃんだ、さんちゃんが TikTok やってる、見なきゃ、いいいい、
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから朝っぱらから出てんな。
0: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってる。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな、暇なのかな、朝おじ。
3: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守れトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: 前半ね、
3: そう、トモさんにね、お話を伺いましたけど、トモさんは社長ですよ。
1: SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
4: 素晴ら
1: しい。
4: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
4: ハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人がさ、
3: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
0: あ、すごいっすね、話聞くと。そ
1: う
0: そ
1: うそう、すげえなと思うんだよね、うん、
3: こまめに配信してるもんね。でもね、
0: あ、でもそれ大事って言います
3: ね。うん、ほんとほんと。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください、うん、さんちゃんから。
0: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ、うん、で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、うん、まあ、
1: で映画見てたら出てきたよ。
0: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
0: とある地方の、
1: そうそうそうそう、
0: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、出てきたよね、
0: あいつ出てきて、
1: う
0: ん、エンドロールでドンクサイって名前出てきて、
1: ドンクサイって
0: その後ネット調べたら、ネットでちょっとざわついてもドンクサイってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、
3: うん、
0: どう見ても偽物なんですよ、
3: うんうん、
0: でも母親がよかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよ、ね、
0: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な、ぶっちゃ詐欺、
3: それは言ったんですか。
0: いや、
3: そのまんま、は
0: い、言わないまま母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じて、
0: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで、
4: 親孝行
0: で、
4: 親孝行、
3: そのままにしましょう、そのままにしましょう、
1: うん、じゃあどうですか、赤津社長
4: は。はい、私は、
3: うん、
4: 小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うん
0: うん、
4: キャプテン翼当時流行ってたので、
0: はいはいはい、
4: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位だろうと。でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、
0: はい、
4: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、はい、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、うん、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、まあ、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思った、
4: そうそうそう、怒られ、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのに、さすがに治らなくてですね、
3: 来ないですよ
1: マラソン大会は、
4: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: あ、出れなかったんだ、
3: う
1: ん、
3: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
4: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった、
1: 怒るタイプ
3: 大丈夫じゃない、
1: 心配じゃなくて、
4: 花粉症の時だ、当時花粉症って言われてない、うん、この時に痒くてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、うん、先生がねよく調べないで、あー結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私がまた怒られるみたいな、
0: 汚い手で触ってないみたいな、
1: 手洗ってなきゃダメよと、
4: もうそれの、そういうのがいろんな積み重なってね、
3: は
4: い、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、うん、隠し続けていつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない、
4: そうそう治らなくて、うん、まあちょっと
0: 小学校の頃とか、まあ、そんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかって、うん、
3: はい、
0: もう向こうも大慌てなんですけど、うん、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、
4: そうそうそう、
0: 大丈夫です大丈夫ですって帰った時
3: あり
0: ましたね、全然そんな怪我はしてなかったんですよ、
3: そんなに
0: 親心ってそんなもん
4: ですよ、ね、そうそう、運転手さん助かりますよね、大丈夫かよかったよかったみたいな、いやそうそう、なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
3: はい、面白い、
0: 怒られるの先に、
4: 自分が大丈夫かの前に、そっち
3: 前に、そんなに親は 怖いわけですよ、怪我に関して
0: 恐怖政治です
1: よ、ね、だってひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が有からだ
0: って、ね、そうです
3: そっか、でもそういう
4: 今じゃ乗り込んでいきますけどね、親が
3: 全く逆ですけど、
1: お前が有からいけねえんだろう、
3: いいじゃないですか、それは

0: でしょ、叩かれるんですか。
1: そうです、う
0: ん、
1: 学校で怒られた話なんか家庭でできない。
0: できないできないできない。
2: あ、そう、今じゃチクるように
3: 言いますね。
0: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、はい、マリは。
2: 私ね、あの口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
1: んです。その言い方がバカです
2: よ。
0: 黙ってる。
2: そうそう、したらあの友達って、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、あの大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんかあの幕何、うん、将軍、はい、戦国の人、まあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、であの人の時良かったよね、であのちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあもううんってやってて、私一人の名前も分かんなかった。
1: 一人の
2: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないけど、
1: はいはい、話に輪に入ってない。
2: そうそうそう、そうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時に、もう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか。うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で。うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、分かる、吉信って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って吉信
1: 乗っかろうと、うん、
2: 分かる分かる、いいよね、
1: お前が分かってない、お前が分かってない
2: 、もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
3: 昨日
2: の、
3: あ、なるほど、早く
2: ない
3: 、
2: あ、そうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって俺が、そうだからやるべき
1: やるべきそう、輸送を重ねて、
3: うん、相手に言わすっていいですよね。
2: 徳川
1: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん。
2: そうそうそうそう、
0: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって。
3: あ、う
0: ん、
2: 美人は、
0: いや美人じゃない
3: 今日美味しいご飯だろ、
1: のろけですか、のろけですか、
2: 美人つい、つい
0: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせる、ね、いや私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いだめ事件
1: がそうですね、俺らやかさんのための
0: そうそうそう、
3: ずっと喋りますよこれ、
1: そうそう、それ最強ですもん
0: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
1: そうですね、
0: そうですね、これは両方とも僕です、
2: はい、
1: それはもう最強の嘘です、う
0: ん、みんなおやおやおや、いや、あのこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
2: 明らかに違いました、
0: 明らかに全然違う、あ、全く違うよ、
2: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなく、はい、まあ、まあ学年は違ったんですけど、はい、そういうことが起きた時に学校内ではどういう、
3: あ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
2: おう、
3: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、なるほど、冤罪だと、
3: なぜなら、ね、にあのグランドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
0: 直前だもんな、
3: そう
0: だ
3: 俺はな、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日
3: 思い続けて
1: もう喜びを全身で、
3: そう、
0: もうなんでこんなこと
3: しちゃったの、すげー受かったおめでとうございます、名人すごいじゃないですかって、でも何分とは聞かなかったんだよその時、うん、まさか相撲部でした
1: おかしいな、
3: 次ラグビーだと思うじゃないですか、おめでとうございますって、俺ほんと心つくつくて、あんなのあんなわけないのに、
2: ね、ね、
3: マスコミは怖いって思ったら
0: 信じてくれてたんだ
2: ちょっと信じてく
3: れてた、テレビでこの前やってたよ、
1: はいはいはい、
3: あれでそのね、うん、その呼ばれて
0: 行列相談所
3: のね、そうそう、本当だったんだ
1: あ、もう今になって
0: 35年経って
3: 今だとそう、なんか違うんじゃねえか
1: ってずっと信じて
3: た、何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない、
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
0: ですよ、本当にね、
1: 赤津さん以外に
0: すごいね、すごい詐欺師だよ
3: あれはすごい、もう
2: やば
0: それが最強の嘘だな。
3: いやすごいですね、
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう戦
0: いよりも。過去してる人出しちゃいけないって。
3: あれは分かる前の笑顔ですよ。発
0: 覚する前。
3: あ、そうです。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
1: どうかな、替え玉バレなかったやったよだったかもしれない。
2: いやあ面白かった。
3: それはすごい。
2: あ面白かった。
0: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘。
3: はいはいはい、これ今の35年もずっと住んで
2: る。
3: いやもうこの話は勝てないですね。
2: す
3: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、まあ、あの大川工業っていうところ、まあ二十歳そこそこで入りまして、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、で、まあ、ほんと新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古期間、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構まあ稽古なりをして、うん、で帰る時に先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと二人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら俺が意外と心情を吐露したって、うん。
2: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い。
3: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもと思って。
0: 同い年だったんだ。
3: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月。
0: ああ、そ
3: う
0: かそうか。はい、早生まれて、ね。
3: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
0: なるほど。
4: はい、芸歴って意味なんです
3: か。はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
0: それはしょうがないね。
3: はい。同い年なのにきついっすね。って言ったら、後ろに加賀谷さんニヤニヤ
2: して
3: 立ってたっていうのがありましたね。
0: は
3: い。
0: 加賀谷さん、じゃあ俺以外のこと。
2: 俺以外で。
4: よく考えても誰が一番の
0: 最強だよね。最強。
4: いや、嘘つかれた。っていうかね、ちっちゃい頃からまあ、父親がね、お背高いじゃないですか、
0: うんうん、
4: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに多くなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、はい、もう185ぐらいいくのかなと、うん、いろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まるって
2: 、うん、でかいですよ。お父さんの方がやっぱりでかい。
4: 183ですか。
0: 大きいね会長。
2: お母様は、うん、
4: まあ150ぐらい。
2: だから真ん中ぐらいを取って
0: 間取ったんだね。
4: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしね、なんかいろいろなんかあるからね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、そういう風になるもんなんだと思う。
2: 思います思います。
3: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
2: 大きい。175が背が高い。172
3: あるかどうか。
2: じゃあもう大きく感じます。
0: 一方、あとせめて10センチ欲しいわ。10センチ。
3: 一方。
0: ね、
3: 一方この方は
0: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だからせめてブルースリーと同じ身長にな
3: ったら、だって背が伸びるいろんなの試したん
0: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
2: ジャンプもあと変なマシンも、
3: うん、マシン乗ったり、
0: うん、そうダメなん
4: だ。よくわかんないですよあれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
0: おお、
4: うん、もうこれはもう絶対多くなるねと、もういろんな人に言われたりね。
0: 足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね。
3: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
2: う
3: ん、
4: でもあんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
2: ね、
4: そういうのも
2: あるんですね。
4: こっちがいいなっていう
2: ところ。なるほど、ね、その点もある
4: わけ。早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。あ、昔だ見た目だけ で、
3: はいはい、
4: で意外とこうね、はい、成長期で止まるじゃないですか、
3: はいはい、
4: そしたら昔ほっちっちゃいことが逆転したりとかすることあるじゃないですか、
3: はいはい、
4: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、
3: うん、
4: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、
0: うん、
4: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
2: うん、そう考えたら良いポジション。
4: まあまあそういう意味では
3: 山田さんボールやってたんですよ。
0: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
3: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ、
0: うん、 そう、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
4: そうです
1: ね。ああ、まあ野球、そうかもしれないですね。
2: あ、そうなんですね。
1: まあ小学校とか、そう、ね、子供の頃の少年野球とかはそうだったもん。
0: エンゲルバーグって言われてね。
1: エンゲルバーグ。
4: あれも夜間さんのありましたよ。

0: 合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃん、うんうん、ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生のやかなさんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてみんな寝れなくなるっていう
1: 大問題
2: やりそうやりそう
0: 今なら大問題
2: パンツ今もやりそう
0: 知らず履いちゃってね
1: 入ってる
0: 履いちゃって
3: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますこれに近いことを
0: じゃ変わってない
3: んですよ人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよこれ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が
1: 猫ひろしのねあの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃんボタンかける方あっちにセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない
3: みたいないい年ですよ50過ぎてそんなことしてんすよ
1: 気づかない猫ひろし
3: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんす
2: よ本当ですよね
1: 気づかない
2: バカみたいなこと
1: ばっかりママリはママリは
2: 私ねあのブライズメイドって言ってあの結婚するときに、まあ外うん、なんか海外だとそういうことあって、うんはいであのまあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって言って友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね、うん、でそれをしてって言われて、うん、で海外からその衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われてで釣りサイズを教えるわけですよ、うん、そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手にそれ勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ
3: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの勝手に
3: そんなわけがないと向こうが勝手に思
2: ってるなんかの間違いあいつは間違えたんだっていうことで、うん、
3: 間違えたか見え張ってる
2: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はいうん、ママもういいじゃないじゃないちょっと着てみなさいよ出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って来たらもう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなこれちっちゃくって、うん、でも無理なのもう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃん、うん、
1: 破ける
2: もう
3: パーンと服が破
2: けるもう本当にボディコンボディコンいやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だからあっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だいざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ
1: ひどいね
2: 本当にひわい
1: ひわいよ勝手に
3: 変えられた
1: 勝手に嫌だね
2: 嫌だよ、
1: まあ、僕ですけどね、まあはい、この間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、ありましたね、はいはい、まあ20年ぐらい前なのかなやっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れに、まあ、捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよだからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
3: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、はいはい、犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
3: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの
1: そう
2: なんで
1: 鍋やかんだって言いやがってそれをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言ってじゃあ出していいってことかよって
3: 本当ですよね社長事務所としては止めなきゃいけない
1: そう止めなきゃいけない社長は俺を疑ってたっていうね
3: まああいつはもう一回やってますからね
2: 一、ね、
3: 回
2: 前科が
3: 前科があるから
1: 殺人事件だよ殺人事件
3: だからやっぱステップアップ
2: そうです、ね、
3: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
2: そうですよ
1: テレビでやってる殺人事件でさのそんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通、ね、いるわけねえだろってさ、う
3: ん、いやでもわかんないですよね、うん、ステップアップかもしれない
2: そうちょっと疑っちゃった、
1: ねはいはいはい、そういうのがありました、ねう
3: ん、芸人はステップアップしない、うん、
1: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん
3: これ難しいですけど、ね、難しいよねこれ、うん、いやなんかわかんないですよやったことないですけど、うんまあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うんまあ、ちょっと普通のトーンで、うんうんあなそうなんだ嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思っていやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度もいやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと向こうも

0: 嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
1: あ
2: 二度と、
0: そう
2: 二度と
0: 言え、うん、試したことないですよ、うん。試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
2: 怖い。
0: 最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、
1: うん、
0: でも嘘ついてたら殺すよっていうのを、しつこく言うと、もしかしたら、向こうは言ってくれる
1: な。なるほどね、
0: はい。
2: 言えなくなるかもしれない。
1: うん、
2: 逆に。
1: 怖くてね。
0: はい、
1: 赤石社長は。
2: はい、
3: うん。まあ、見破れてるか、なんとなくね、会話してると、うんどもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: な、う
3: ん、
1: あ、いるね、
0: かもしれないですね。
1: 目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、
0: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業種が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、
2: ね、
3: じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、まあ、そういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
2: 出ます、これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
2: もう 楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと、う
3: ん、そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、うん、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないの
1: ラグビーで騙せ
0: る、ラグビーで騙せ
3: る、ラグビーって言ってもらった私は、
2: じゃあいい
0: か、それが嘘の可能性も
1: あるやってないかもしれない、
2: 調べてね、
3: 調べ て, 調べて
1: なんか俺のスモブみたいな
2: どれよりも受かったよ、赤津事件だよ、
3: でも昔はいいですよ、ね、あんまで残んないからいいですよ、
1: う
3: ん、今なんか残るじゃないですか、
0: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、
2: それ
0: もバイトテロみたいなことしてないかみたいな、
3: あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に副賞だったら私だと複雑、
1: うん、
0: 何人いるんだって、
1: 何人いるの、副
3: 賞こっちこんな苦労して、
1: あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
0: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、みんな副賞、
1: いいね、
0: あ、
1: 俺部代表だったから中学
3: に、でもなんかその辺のね、はい、あれは未だの今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです、
0: そこは調べても出てこないからなんですかね、
3: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: か、分かるか
3: な、昔はね本当にホームページの調べようなかったんで、
1: そっか、本当部代表だったね、
2: だとしても
1: 部代表会議はでも
3: 相撲部です
1: か、部代表会議めんどくさいから後輩行かしてさ、
0: はい、玉、
2: はい、
0: 玉、
2: やってた、
3: そこ
2: は
3: い、玉、
2: やってた、
1: そいつ代わりに行ってくれ
2: って、真面目にやった、
0: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか、
2: 彼はやばいやばいやばい、
1: やばいやばい、
2: 彼女の時はガッて見る、もう目をガ
1: ッ
2: て、
1: うん、
2: ガッて見る、
3: うん、ガッて見られたら疑ってる、
1: 疑ってる、
2: 疑ってる、
0: こいつ疑ってんなとは思われ
2: ます、もうそういう目で見るガッ
1: ツ俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な、
1: いいことばっかり言ってきたら、ね、これも絶対嘘だと、
2: うん、確かにそうだ、
1: う
2: ん、
1: もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
2: そうですね、
1: ね、
2: 確かに、
1: そこでございますね、まあ、
0: 多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る
0: スパッて切り込まれて、
2: うんうんうん、
0: あの浜田さんが清原さんに、
1: うん、
0: お前シャフやってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね
2: 、
1: すごいね浜田さんもね、
0: はい、だから噂は出てたんで、
2: うん、
0: あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、
1: うん、
0: で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
2: 見たい見たい、
0: はい、
1: じゃあね、赤石社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: うん、嘘ゼロですね、ほんと、もうそこだけは自信ありますね、
1: うん、
3: まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、
1: うん、
3: まあ、先代の時からね、
1: うん、
3: 続いてやってますので、
1: うん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、
1: 本当に、
3: まあ、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、
1: うん、
3: まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫
1: です。すごいよ、
0: なんとか生きて
2: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだから、ね。
3: マリさんにガーって見ないとどうしよう
1: も。ものすごい利益あるよ、ね。
3: マリさん見ないで、こう。
2: 持ってる
1: 感想で。そうそうそう。あの、お祭りの綿あめぐらいですね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益幅。
3: ちょっと袋入れたらね。
1: そうそうそう。1000円
3: で。1000円で。買ったぐらいのやつおじいちゃんが、えってなっちゃう。
1: そうそうそう、
0: 嘘だったら殺すけどいい。
2: 確かに、
1: うん、デメリットはないって、はい、じゃあ、トーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
3: ね、うん、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこの辺りの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うんうん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分、
1: はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなの
1: か、
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか。ゴールデンウィーク、今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、クラファン的な感じですよね。

席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介したフゲンさん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おおいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごバンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですからすごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、
あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいの任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやいつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかねもし出たらみんなで買いましょうありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いやありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんです。

あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで、あの私、それからヒーロー好きな界隈の方には今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということであのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

送りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。

レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ、DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね、音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いました、あの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて、そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど、そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、田川さんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげーやろ、すげーな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。でちょ、一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがり

0: 今日の時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネーム、アターシャ・オナゴスキーさん。ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: 箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。ウバ車でとりあえず暴走だ。バブーバブー。自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブバブー。お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネーム、ふげんさん。
2: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し、多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか。私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなものは好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなね、こうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム、八本さん。歌うときに、おーいえー、あはーんを入れてしまう、あはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか？こう天の声さんがやるってことでいいんですか？
3: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
3: いえいえいえ、合いの手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。何

0: 何歌う？
1: 男なんだろう、おやグズグズするなよ、あはん胸のエンジンに、おや火をつけろ、あはん、
0: こういうこと？金一つ。
2: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
3: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あモフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
2: もう一度おっしゃってください。
1: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
2: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
1: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました、独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
2: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
1: ぐねね。
3: そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
2: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
1: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
2: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: お送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、いつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、みはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。
0: うーん
1: あれこのネタがわからない通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね

0: 車で行きました。
1: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
0: 意外と混んでなくてですね、
1: うん、
0: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのがまあ午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
1: うんうんうん、じゃあよかった、
0: うんうんうん、
1: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うんね、本当に三春さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきましたありがとうございます。
0: はい、三春ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
1: 日焼けしませんでした？
0: 私大丈夫でしたね、そういえば。
1: 私ねマスクしてました。
0: はい、
1: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
0: ほうほう。
1: そしたらね、
0: うん、
1: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
0: はい、
1: こう鼻に引っかかるとこ、
0: 鼻当て部分、
1: うん、
0: うん、
1: ここ日焼けしてますね私。
0: おーピンポイント。
1: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
0: やー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
1: あ、どんどん黒くなります私は。
0: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
1: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
0: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
1: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
0: あー、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
1: はい、じゃあ、あの来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
0: はい、たくさんのたこをね皆さんあげてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
1: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
0: あら、
1: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
0: おお、そこでつながる絆も良いですな。
1: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
0: 良き、とても良き、
1: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。あの今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
0: はい、
1: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな。
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって。いや怖い。
1: ラジオネーム急行大切さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
0: なるほど、料理

0: が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、はい、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレってって。
0: あら。
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、うん、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、うん、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
1: てけてててててててててててててててててててててててててててててててててはい、終了です。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
0: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのまんまみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、わらってバズってますよこれ。
0: そうですよ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、3分クッキング、あら、お姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あら、お姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの

0: 100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネーム、ローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切

替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は、星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。
青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる、昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの、河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から、草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ

0: 相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: まあ、5月も半ばということでですね、
1: はい、
2: まあ、そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
1: ね、のどかですよね、
2: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょっと、
1: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
2: ね、
1: ね、お水に、お水の大切さとね、
2: はい、
1: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
2: そうですね、
1: 源の力というかね、
2: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
1: はい、
2: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
1: そうですよね、
2: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
1: そうですね、
2: はい、思っておりますけれども、
1: ね、実りの秋に向かってね、
2: そうですね、
1: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
2: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
1: はい、
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: 何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい。
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドーナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、あと、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね。その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、意外と外の情報とかを意識してしまうところ
1: もね、そうなんですよね。楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこうないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: そうなんですよね。だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: お酒飲んだりね、
0: い
1: ろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね、でこう、うちではそういうがんになった人もね、そうやって、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、 そうするとこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だから

0: こでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、一時的にはね、だけどそうやっぱり感謝するとかね、そういうね平和な心になるとかね、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、日頃から気をつけていかないと、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、

0: それをこう繰り返さないでね、だから癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなりにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをねしっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日、5月17日と、来月ですね、6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては、相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は、
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。

年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性、男性、子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: JOZZ 8

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りします。

0: G1 開催中にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ。明日行われます第21回ビクトリアマイルについて、あでもないこうでもないと予想を広げていく番組です。ということで、こんばんは。ね、もう本当に春通り過ぎて夏になっちゃいましたね、なんかね、はい。我々の格好も完全に夏になって、
1: 夏です、完全に夏
0: ねえ、ってところでございますけど、明日もね結構暑くなるみたいなんでね、はい、明日下手すると東京も30度、
1: いや
0: ね、可能性が
1: 30度、5月ですよ
0: ね。え、いやそれがねこのレースにどう影響するのか、
1: ね、暑いとちょっとまずいっすね。
0: ねえ、いろいろね出てくると思いますからね、うん、はい。ということで、じゃあまず今日ね、今日のメンバーの自己紹介からいきましょうか。
1: はい、なんか当たんないっすね当たんないっすね。
0: 当たんないね。
1: じゃ今週はちょっと本当に久々の秘策で、
0: 秘策、はい、
1: なんか春天も秘策って言ってた気がするけど今回本当に秘策で、
0: はい、
1: 一発いきます、
0: はい、一発で、
1: はい、A 発でございます、
0: はい、
1: はい。そして、
0: とうとう一人旅になってしまいましたずっとね、ケオエさんがこう近くで寄り添ってくれてたんですけどね、
1: 離れてきました、
0: ね、はい、ぐっと離れましてですね、後で、まあ、あのグラフを見てもらったら分かると思いますけども、完全にあのずっと下に斜めが伸びてる、グラフがね、私は着実に回収率 0% を突き進んでいる本誌予想家の本誌オカルトミタでございます。
1: すごいですね、本誌予想こんだけやってたら普通クビですけどね。
0: クビですね、もう完全にね、もう本当にね、どうすんだよってくらい当たってないですけどね。実馬券もそうだからね、どうしようもないですよね本当にね。
1: 実馬券ぐらい当たりたいですよ ね
0: 本当にもうね、悲しいですけれどもいやいや、そんなことは言ってられません。
1: はい、
0: はい、あそこになりますね、春の女王決定戦でございますね、はい、ビクトリアマイルでございます。でこの番組7時まで生放送でお届けしますので、皆様からの、予想、
1: はい、
0: ぜひねお送りいただけたらというふうに思います。送り先の方は、
1: はい、798@darazfm.com、 メールアドレス798@darazfm.com、 ファックス0859-21-7878、 21-7878 まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
0: はい、すみません、Facebook ページと、あ、ダラゼフね、Facebook ページと、インスタのページの方では我々予想家6人の予想シートの方を、アップさせていただきます。放送終了後にね、こちらぜひチェックしてください。そして6時半過ぎぐらいからお届けします、予想コーナーの方につきましては、ポッドキャストでも公開しておりますので、ね、こちらね、ぜひ、聞いてください。各ポッドキャストの、ね、サービスの方でダラズ競馬予想ラジオで検索していただいたらたどり着けますんでね、ぜひ聞いてください、はい。そして再放送は明日の朝6時15分からお届けしております。こちらもねぜひチェックしてくださいということで、ビクトリアマイルの回、スタートでございます。
2: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
3: 注文分譲
2: 神のナルタウン第1期好評分譲中。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。

0: はい、東京中山 G1 ファンファーレがなってまいりました。明日行われますのは、第21回ビクトリアマイル、芝 1600m で行われる牝馬限定の、マイル戦、春の女王決定戦でございます。はい、ではその話の前にですね、その先週行われました、こちらは3歳のマイル王を決める、レース、NHK マイルカップの方を振り返ってみましょう。
1: はい、1着8枠17番ロデオドライブ、勝利ジョッキーダミアンレーン、タイム1分31秒5。2着8枠16番アスク意気込み、3着6枠11番アドマイアクワッツでした。払い戻し金です。単勝17番460円、1番人気馬連、16番17番の組み合わせで1710円、3番人気馬単、17番から16番の順番で2990円、3番人気3連複、11番16番17番の組み合わせで6160円、11番人気3連単、17番16番11番の順番で26150円、35番人気となりました。
0: はい、ということでね、勝ちましたのは直前で1番人気に繰り上がったというか、なんか
1: いやとかドーンですよ、
0: あれいつの間に一番人気みたいなね。い
1: や、あの締め切り2分前とか1分前だったら、
0: ね、いつの間にか一番人気になってた、レーン騎乗のね、はい、ロデオドライブが、まあ、人気に応えてというか、多分結構ぶっこんだ人がいるんでしょうね。
1: なんかね、 AI が買ったんじゃねえか説がこう、
0: ああそうなの、
1: ありますね。
0: ほうほうほうほう、まあでも正解ってことだったそういうことですね要はね、は
1: い、でもそんなところは引っ張らなくても AI だったら解けるだろうと思わなくもないですもんね。
0: まあ、あの人気に応えてね、はい、一番人気で一着ということでね、はい、で花差、またあの先々週と続いてね、また花差でございますよ。
1: まあ接戦でしたね。
0: はい、接戦で、アスク意気込みがね、
1: はい、
0: これ2連勝だったんだよね確かね。違ったっけ、連勝じゃなかったっけ。そうかな、
1: あね、連勝で来てたかどうか、
0: うん、
1: 忘れました。忘れました
0: 。はい、なんか確かそんなんだったような気がしたような、しなかったような。そうだ、 連勝のは別の馬だ、はい、ですけども、
1: あ、連勝で来てました。
0: あ、やっぱそうだよね、はい、
1: あの新馬戦勝ってチャーチルダウンズ勝って NHK 前
0: だよね、はい、まあ住んでのところでね、3連勝ならず、
1: はい、
0: 無敗の3連勝ならずだったんですけどもね、無知一発分の差じゃねえかっていう噂もいろいろあるんですけど、
1: もう上げ下げですからねあれね。
0: あのレーンジョッキーがね、無知一回多かったっていう、あの固い気を食らったらしいんで。
1: あ、今回ですか。
0: 今回。
1: あとかもう
0: なんかその一発がなかったらもしかしたらみたいなね。
1: しばらく来れないんじゃないかねっていう。
0: かもしれないですね。
1: なんかね、はい、いやもうすごい、いわゆる制裁点が結構溜まってるんでね。全部無知らしいんです
0: ね。あ、まあどうしてもね、国によって微妙にルールが違ったりとかね、
1: 全然違う、全然違う、
0: というのがあるんでね、
1: オーストラリアはほとんど無知制限ないん
0: で、やっぱりこうギリギリのところね、やっぱりこう勝つか負けるかってところね、つい行っちゃうところっていうのはあるかもしれないですけど、
1: 750万円ですからね、勝てば
0: ね、違いますからね、その一文字がね、一文字がっても変なの
1: かな、一文字750万円だからそれは叩くわな。
0: まあ、てなところでね、はい、わずか届かずというところでね、届かずがかわされたって感じかな。
1: そうですね。
0: でね、あそこ意気込みがまあ2着、そして3着に、まあ、これもね、これ2歳児からね結構評価高かったね、馬アドマイアクワッツが、まあ、自力をなんとかね見せての3着みたいな形でね入ってきたっていうところでございますけども、で以下、まあ、ローベルクランスでダイヤモンドノット、人気どころでいうとね、
1: うん、
0: これが、まあ、まあやっぱ距離って感じしましたね、なんかね、
1: 頑張ったは頑張ったんですよね、
0: だけどやっぱりね、だからまあまたこの先はね、おそらくマイルから縮めてこうだところでね、おそらく勝負してくるんじゃないかなって。
1: 函館スプリントステークス出たら面白いと思うんですけどね、
0: でまたそれで力つけた時にまたねマイルとか戻ってきてね、うん、安田あたりをひょこっと勝っちゃったりするかもしれないんでね、
1: うん
0: うん、まあ一応実力は示したっていう感じのねところはあるのかなというところ。あと、まあ、人気どこで言うとエコロアルバが、9着、
1: まあ、これはなんで2番人気になったかよく分かんないですよね、うんうん、
0: ずっとこれが1番人気だったのね、
1: これは人気しすぎだった と思います
0: ね、まあ、そういったところもね、まあ、結果的に
1: カバレリット12着はちょっと不見えないな
0: と思いますけどね、うん、これまあね、言って2歳、ね、チャンピオンだったですからね、うん、 まあ、巻き返この先巻き返してくるのかどうかねっていうところでございますけれども、はい、で、我々予想家レースの方なんですけれども、う
1: ん、結構みんな当てましたね、
0: みんなというかね、まず気合王子さん3回目の気合スーパー気合チャンスを行使、はい、結局そのままでいいですということになって、でもそれで的中しまして、うん、4万ポイント払い戻し約ね、がありまして、
1: でかいっすね、
0: 2万ポイントぐらい、ね、上積みされて、うん、ちょっとかい、私とねこう底辺をさまよってたんですけれども、はい、そこから

0: 一気にちょっとね、エヴァト君抜いて、
1: 私も抜かれましたね、
0: はい、今4位に浮上されました、はい、で、トリガミビブロスさんも、スーパーキアチャンスで、
1: うん、
0: あのめっちゃ多点数でね買われたんですけども、まあ言うて、まあ

0: 終わずに、ね、終わったっていうところがね、
1: まあ、最小限収めて大事ですからね、はい、
0: と、一番、これがね、候補一騎さん、
1: はい、
0: これがまたトップに浮上する馬連ゲットということでね、うん、まあ、この買い方が一番うまかったかなって思いながらね、まあ、候補一騎さんね、はい、っていうところで、約、これも2万ポイントぐらいね、はい、上積みされて、酒屋さんを僅差で上回りました、
1: うん、
0: はい、ということでね、上位3人がね、回収率 150% 前後のあたりでねめちゃくちゃ競ってます、
1: 下はですよ 50% ぐらいですか ね、
0: そこからねぐんと湧きましてね、4位の、キャグアジさんでも、差がどれぐらいだ、結構約 10万近く
1: 9万3000ポイントぐらい
0: ですか、ね、ありますからね、はい、あの完全に上さん下さんの、ね、さらに底辺が私っていう、
1: 大変ですね、
0: 底辺の私はもうだって上見たら13万14万ポイントぐらい稼がないと追いつけませんからね、
1: まんま14万8530
0: ですよね、はい、もうなかなかあの遥か、なんか山登りで言ったらもう1号目から頂上見るぐらいの勢いまでなってますけどね、
1: ただまだ別に巻き返せますからね、
0: まだね、
1: 今のルールだと、
0: はい、なんせ元金がでかいですからね、はい、まあ、簡単な話で10倍を1点で取ればいいんで、
1: あ、そうそう、
0: はい、
1: しかもそれはあの 2万円で、
0: はい、ね、簡単な話なんですけどね、はい、そうは簡単に
1: 収まらない、
0: はい、ということでね、はい、じゃあこの辺りで気持ち切り替えまして、明日行われます、ビクトリアマイルの方ね、の紹介に移っていきたいと思います。
1: ちょ
0: っと
1: 使ってくださいね。
0: はい。
1: ああ、なかったですね。
0: あら、出してなかった？あららら、
1: 失礼しました。
0: はい、上のプリンターに出したままだな。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあ行きます。はい。じゃあ1枠いきますよ、はい、うん、1枠1番カピリナ横山典弘56キロ、1枠2番ワイドラトゥール横山武史56キロ、それから2枠3番のマピュース、F ゴンゴンサルベス、うん、誰だ56キロ
0: なんか南米から来てるらしいですよ、
1: ですね、はい、204番エリカエクスプレス武豊56キロ、3枠5番、ケイフレッドアスク D で56キロ、3枠6番ラバンダ岩田未来56キロ、4枠7番クイーンズウォーク西村純也56キロ、4枠8番カムニャック川田優が56キロ、5枠9番ココナッツブラウン北村雄一56キロ、5枠10番ドロップオブライト松若風磨56キロ、6枠11番ボンドガール丹内雄二56キロ、6枠12番エンブロイダリー、クリス・フルメール56キロ、7枠13番カナテープ松山浩平56キロ、7枠14番ジョスラン戸崎啓太56キロ、7枠15番アイサンさん三木秀明56キロ、8枠16番西野ティアモ津村明秀56キロ、8枠17番パラディレーヌ酒井隆成56キロ、最後8枠18番チェルビニアダミアンレン56キロ、以上18頭で争われます。
0: はい、では人気の方を紹介していきたいと思います。まず単勝人気です。1番人気6枠12番のエンブロイダリーで 2.0 倍、2番人気4枠8番のカムニャックで 5.2 倍、3番人気8枠16番の西野ティアモで 9.8 倍、10倍以下はこの3通りです。4番人気 4枠7番のクイーンズウォークで 10.5 倍、10倍台この一通りだけですね、はい、はい、で、飛んで5番人気2枠4番のエリカエクスプレスで 20.8 倍、6番人気8枠18番のチェルビニアで 21.7 倍、7番人気8枠6番のラバンダで 26.4 倍、8番人気7枠14番のジョスランで 27.0 倍、20倍台はこの4通りで、以下ボンドガールココナッツブラウンカナテープアイサンさんという感じで続いております。
1: 馬台行きましょう。馬台1番人気8番12番8、カムニャックエンブロイダリーの組み合わせで 4.9 倍、2番人気7枠12番クイーンズウォークエンブロイダリーの組み合わせで 10.0 倍、ここまでが10倍か。3番人気12番16番エンブロイダリー西野ティアムの組み合わせ 12.5 倍、もう1通りだけ4番人気12番18番エンブロイダリーチェルビニアの組み合わせで 17.2 倍、
0: はい、
1: 100倍以下24通りとなっています。
0: はい、ということでね、まずエンブロイダリーがねちょっと抜けた、人気、
1: はい、
0: ね、これが私にとってはちょっと、
1: いやこれ分水嶺ですよ、
0: ね、2倍台で終わるのか、あそこのゾーンに入るのか、
1: これ ちょっと微妙っすね。
0: わかんない。うん、ちょっとドキドキしてるんですけどね、私はね。

0: なぜドキドキしてるかっていうのは
1: 1.9じゃないかなと思うんですけどね。
0: ドキドキしてる理由があるんでね、
1: う
0: ん、
1: まあ、まあね、はい、この後多分言うと思いますけど、
0: はい、買いたい馬がねそういう風になるとね困るんですよ。
1: 困ります
0: ね。まあってところとね、ただまあこのレースね、まあ本当にあの、荒れるレースのね中でまた有名な、
1: ね、馬が来たりするんですよね。
0: そうね、もう3年前のね14番人気の馬が、ね、天下ピローザが勝ったりとかね、わけわからんことが起きたりもしますんで、
1: はい、
0: はい、さあどんな感じになりますでしょうか、我々予想家の予想をねこの後予想コーナーでお届けしたいと思います。だらず競馬予想レディオ、はい、それではね予想コーナーの方に移っていきたいと思います。はい、では、まずリスナーさんからいただいているメールの方を紹介していきましょうか。
1: はい、ラジオネームカズモンスターさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんこんばんは。先週の NHK マイルは12番アンドゥーリルを本命にしていたので単勝と副賞枠連の総流しの馬券を外れました。明日のビクトリアマイルは18番ですね、
0: うん、
1: 8番でいいのか、カムニャックを本命にします、
0: はい、
1: 馬券はこの馬を軸にして相手には7番クイーンズウォーク、12番エンブロイダリー、13番カナテープの3頭で馬連ワイド3連複で勝負します、
0: うん、
1: 今回外人騎士が乗る馬も少し気になりますので4頭のワイド馬券もおまけで購入します。外国人ジョッキー4頭っていう、
0: ゴンザルベス、
1: はい、
0: さん、
1: あと D、
0: そしてルメールレン、
1: まあ、ルメールを外国人って言っていいのかそろそろ怪しくなって
0: きますよね。まあでもね、あの得てしてね、あのカタカナでワンツースリー決まっちゃうみたいな、ね、よくありますからね。
1: 勘弁してくれよと思いますけど ね、
0: ね、日本人頑張ろう。
1: で一時期なんか本当に一日全部外国人じゃねえかって日が ね、
0: ね
1: ありましたから ね、
0: ね、
1: 最後西村勝ったのかな、あ、じゃあ藤岡祐介か、藤岡祐介勝ってセーフっていう時ありますけど、
0: まあってことでね、はい、ございました、ありがとうございました。では、我々予想家の、ね、予想コーナーの方に移っていきたいと思います、はい、まずは広報一輝さんでございます、皆さんこんばんは、広報一輝です。先週の NHK マイルカップはなんとか当てることができほっとしています。でもいやいや見事でございますよ、うん、はい、最後の直線は本命にしてアクスク意気込みが大外直線差し切ったと思ったらさらに外からすごい足でロデオドライブが来ましたね、
1: うん、
0: ゴール前ではレーンの風車ムチも見応えありました。最終オッズではロデオドライブが一番人気になったとなってたのですねと、今回も1着から4着馬はノーザン系、ノーザン買っとけば間違いないのかと今週も思ってしまいます、かっこ悪ということでね、うん、確かにそうなんだよね、
1: はい、まあ、いろんな大人の事情が
0: ね
1: ここにもも
0: う本当にね一矢報いたいですけどね。
1: ロデオドライブ頑張れ日高
0: ね、ロデオドライブレーン騎手おめでとうございます。余談ですが私、風車ムチが大好きなんですよと。
1: あ、はい、分かる分かる。
0: で特に、安藤克美騎手の兄安藤光昭騎手の、風車ムチがすごかったような記憶があります。
1: そのホーリックスのね、はい、今ありましたね、う
0: ん、はい、
1: ジョッキー誰だったっけな。いましたね、
0: うん、はい、ではね、エビクトリアマイルの予想に入りたいと思います、はい、現在の1番人気はエンブロイダリー、
1: うん、
0: そして2番人気はカムニャック、3番人気は西野ティアモ、
1: うん、
0: 阪神牝馬ステークスをエンブロイダリーは逃げ切り勝ち、最後の直線で追い込んできたのはカムニャック、
1: うん、
0: 府中の 1600m でエンブロイダリーは今回逃げるのか控えるのか、武豊騎乗のエリカエクスプレスも逃げそう、
1: うん、
0: 東京マイルは差しが決まりやすく瞬発力勝負になりやすいので上がりの速い馬が有利と読んでいますと、
1: うん、
0: となると本命は前走の阪神牝馬ステークスを最速の金瀬足で決めた8番カムニャックにします、
1: うん、
0: この馬はゲートが心配なのでテンションが高くならないよう川田騎手がうまくなだめてくれるのではと思います、
1: うん、
0: 川田騎手もここは負けられないのではと思います。対抗は12番エンブロイダリーとします、うん、今回はルメールどのような乗り方をするのか気になるところ、府中の 1600m で逃げ切るのは難しいと思うのでおそらく逃げないとは思いますがということです。で、黒三角には7番クイーンズウォーク、昨年のビクトリアマイル2着府中 1600m 実績あり、鞍上の西村騎手は今年リーディング5位、本日も重賞勝利と勢いがあるので、期待

0: です。で以下、白三角勢に、5頭、まず4番エリカエクスプレス、6番、ラバンダ、13番カナテープ、14番ジョスラン、18番チェルビニアで、星印に11番ボンドガールを据えまして、馬連は3連複のフォーメーションでいくということです。まず、1投目に8番、カナテープ、うん、じゃないカムニャック、うん、はい、そして、2投目に7番と12番で、クイーンズウォークとエンブロイダリーを据えて、3投目に、並べていく4番6番7番11番12番13番14番18番ということで、各300ポイントで13点になるので3900ポイント。そして3連単に同じ並びですね、1着のところに8、2着のところに7番12番、3着のところに4 6 7 11 12 13 14 18で、各200ポイントで14点になるということで計2800ポイント。そして3連複の7、8、12は絞って2000ポイント1点です。で、単勝の8番に1300ポイントで合計1万ポイントということで、よろしくお願いします、はい、ということでいただいております。
1: はい、じゃあ次行きましょうかね。
0: はい、
1: 次はこんばんは、
0: こんばんは、
1: 鳥神ビブロスです。
0: はい、
1: ビクトリアマイルの傾向とポイントを、Google ジェミニーに聞くと、
0: はい、
1: 春の女王決定戦ビクトリアマイルは平穏に収まるか大波乱になるか両極端な特徴を持っています。過去10年で一番人気は副勝率 70% として、70% と軸としての信頼度は高めで、うん、2番人気は0019、3番人気0208、勝ち星なしと、
0: はい、
1: で今はエンブロイダリーが一番人気で、うん、2番人気カムニャク、3番人気、西野ティアモと、
0: うん、
1: 感じですね、
0: うん、
1: で過去10年の阪神牝馬ステークスの勝ち馬は一度も勝っていないと。
0: うん、
1: 狙い目は阪神牝馬ステークスの2着から5着に敗れてた馬と、
0: うん、
1: 勝ったのエンブロイダリー2着カムニャクですね、
0: うん、
1: で前走マイルで2着3着だった馬は負傷率が 40-50% と非常に優秀と、
0: うん、
1: でその時、まあ、2着がカムニャクと、
0: うん、
1: マイル戦、
0: うん、
1: で過去10年で前走1着馬、
0: はい、
1: 1勝もしてないですね。
0: ああそうなんだ。
1: 好走率も低め。
0: へ
1: え。6勝が前走6着以下。
0: うん、すごい
1: よね。それ荒れるわな。はい。で前走1着ってエンブロイダリーとアイサンさんが1着ね。
0: うん、
1: で勝ち馬は1番人気が3勝、
0: うん、
1: 4から6番人気が4勝、
0: うん、
1: 7番人気以下3勝。
0: はい、
1: ね、テンハッピーローズとかいますよね。
0: うん、
1: というわけでこの情報をもとにビクトリア前の予想してみましたと。
0: うん、
1: 3連単2頭軸マルチ、
0: はい、
1: 軸が2頭で8番カムニャク、12番エンブロイダリーから16頭総流し、
0: うん、
1: 96.100ポイント。
0: お
1: で残りの400ポイントは8と12のワイド、
0: うん、
1: まあ、2倍ぐらいですけどね。
0: うんうんうん、
1: でこれで1万ポイントよろしくお願いしますと。はい、
0: はい、いやもう本当に鳥紙、
1: まあだってこれ8と12が2着以内に来たら当たりますからね、うん、
0: 確実にね、
1: はい
0: はい、
1: まあ、だからおまけみたいなもんですね。
0: そういうことですね、はいはいはい、まあ、もう波数調整ってやつですね、完全にね、最後のは、はい、はいはい、ということで、ね、はい、ありがとうございました。では、酒屋さんでございます、
1: はい、
0: 連続でポイントを取れず涙熱く意気込みしか馬券にならなかったし、早々に切り替えて予想に参りますと。で、酒屋の見解ということで、
1: うん、
0: 土曜日現在圧倒的な人気を集めているエンブロイダリーだが勝ちきれるんか。アイサンさんが花を奪って、馬群を引っ張るだろう、それを追随するエンブロイダリーエリカエクスプレス、
1: うん、
0: 比較的流れるだろうな、足を貯めて差し追い込み馬の台頭って図式かなということで、
1: うん、
0: 狙いたいところ、推奨1投目は8番カムニャックです、うん、現在2番人気、前走の阪神牝馬ステークスでは、メールではね阪神牝馬特別って書いてあるのがね、年代を感じますね
1: 、はい、どうしたら抜けないんですよ ね
0: 抜けないんでね、阪神牝馬ステークスではエンブロイダリーに屈しましたが、上がりは最速の癒しで追い込んだことを踏まえ逆転すると見ます。推奨2投目9番ココナッツブラウンです。今日現在11番人気、展開待ちではありますが姉妹はいい足を使います。追い込んでどこまで、今回はこの2頭のみにスポットを当てますと、うん、2頭絞ってきましたね、その下に人気の12番エンブロイダリー、7番クイーンズウォークといったところかなということで、買い目です、
1: はい、
0: 馬連89の一点勝負に

0: 5000ポイント半分いきましたね。これ何倍つくんだっけ、
1: うん、
0: 結構どれくらいつくのかな。ちょっと見ておいてもらっていいですか。
1: うん、
0: あ、8、9、1点はね。
1: 8、9、1点、はい、で、
0: はい、でワイドも8、9の1点に2000ポイント。
1: ちょっと待ってくださいね、
0: はい、
1: 地球ですよね。
0: 馬単は8から9に、
1: 馬連の8、9はですね、
0: はい、
1: 94.9 ですね。
0: 90、そんなつくの。
1: 8、9、はい、
0: これ5000ポイントいかれたらいっちゃいますね。
1: ワイドが8番9番26.2 から 30.4、
0: うん、おってことはこれもかなりの上積み。ダブルだから、まあ生まれ来た段階でダブル乗りですから
1: です、ね、
0: いや10万近く上積みされるわけですよ。さらにこれにあの馬単が8が1着9が2着ってもう絞ってこれで、これに1000ポイント、はい、もうこれで決まったら終わりますよね。完全にね、
1: 終わりますね。
0: はい、で3連複が789と8912の2点に、各1000ポイントずつで2000ポイント、
1: うん、
0: 3連単が897と8912の2点、各500ポイントずつの、1000ポイント、合計1万ポイントで勝負しますということでいただきました。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ、だらず競馬予想家の皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: まだ新を食って会心とはいかないですが、少しは、うん、少し当たりが見えてきました。ケイオヤジです。
0: 羨ましいです。
1: さすがに2週連続は財布も体も真意の目も厳しいけど、どちらかの遠征費をか、はい、稼げた途端、
0: うん、
1: ギャラボーグ回避で行くならダービーの気配ですと、
0: うん、
1: あ、まあ、ギャラボーグがダービー行くとはあれ行かないのか、
0: もうだから回避、
1: うん、ダービーは誰が出るんだ、どっか出る、誰か出るんですか。
0: あの多分あのサツキに走ってたの
1: が
0: いらっしゃいまし
1: たから
0: ね。
1: はい、そうかそうか、これだとダービーだな、
0: うん
1: 本当ゴール前の激戦、あそこ聞き込みならもう4万ポイント上積みできた、スーパー気合チャンス使い切ったので1、2着回ひっくり返ってほしかったですね、うん、あやですね、
0: うん、
1: さてさてビクトリアマイル花笹といえば2018年ゴール前で花笹された事実グラシュ、ゴール確定がいやいやいやいやとだスタンドでだだこねて周りに目がかけて飲みすぎでした、それからの距離延長、5歳になってからの加速ラップ的な引退までの大活躍はまさに涙もの。香港やメルボルンにも連れてってくれました、
0: うん、
1: 3区の勝ちはまだ出ていませんが、明日はジリアードという3歳馬、あの、はい、リス暮らしの子供ですね、うん、もちろん愛馬が出走しますと頑張ってと、
0: はい、
1: はい、さて予想です、
0: うん、
1: ルベールを排して万全のエンブロイダリー、オッズが微妙なラインですが、
0: はい、
1: 一番人気は連勝している G1 戦線ですが、府中のマイルだからこそここいらで混戦期待、
0: うん、
1: 川田が選んだカムニャック、馬主の力かな、ね、選ばれなかったクイーンズウォーク、エフフォーリアの妹ジョスラン、忘れちゃいけない二冠牝馬チェルビニあたりを前回と同じで、
0: うん、
1: 3連単フォーメーションで勝負しますと、
0: はい
1: はい、1着のところに7、8、12、18、
0: うん、
1: で残りがですね7、8、12、14、15、18と、3列目が7、8、12、14、15、16、18、
0: うん、
1: はい、これで100ポイントです。
0: お、はい、
1: 100点です、うん、
0: はい、
1: はい、今年は暑くなるのが早いような、明日も気温が心配ですね、
0: うん、
1: 取ればダービーや、全敗、無事にグッドラックギャエンドセンスと、
0: はい、はい、そうそう、明日がね本当に暑くなるようでございますからね、はい、下手すりゃ30度ぐらいまでね行っちゃう感じになるみたいなんで、
1: で僕の中でそうだ、牝馬有利になるよなと思った、ああそうか、明日は牝馬のレース
0: だったんだ、まあでも牝馬の中でも、まあ、中でもやっぱり暑いのにね、はい、強いのとやっぱり弱いのがおりますからね、はい、さあということでね、
1: はい、
0: じゃあ我々の予想いきましょうかね。
1: 当たってない2人の予想でございますね、
0: はいはい、もうね、あの無視してもらってもいいぐらいです。
1: いや違う、逆に参考にする。
0: 逆張り
1: 逆まあというわけで、
0: はい、
1: 本命はもうエンブロイダリーですよ、
0: うん、
1: やっぱねちょっとね、
0: はい、
1: 負けなさそうとかよく立て直したなと思いますけどね、
0: うん、
1: まあ明らかにマイルがいいとは思うんですね、うん、
0: まあ、お父ちゃん的にもね、
1: うん、
0: もうマイルマイルって感じですからね。
1: 東京は合うのかなと思ってはいるんですが、合うのかどうかなって感じですけど、うん、まあ一回勝ってるんでね、
0: うん、
1: あの東京の芝でね、
0: うん、
1: 島の1600勝ってるんでね一回、
0: う
1: ん、クイーンカップか、
0: うん、
1: はい、1分32秒2、
0: うん、
1: でこれこそ控えてるんですよ、
0: うん、
1: いや別に控えてもてかむしろ前走逃げたのが異例なので、
0: うん、
1: いや別に控えると思うんですよ。エリックエクスペンス行きたけどどうぞって感じだと思うので、うん、
0: まあ、メンバーの、ね、
1: うん、
0: 具合にも予定、まあ、こうなったっていうのもあるんでしょうからね。
1: だから 全然いけると思いますよ、
0: うん、
1: はい、控えて2番

0: 番手で、うん、もうドンと、うん、粘り込んで勝ちというところですよね、うん、はい。で2番手評価カムニャック、もうこれ順番ですね、
1: うん、
0: まあカムニャックもまあどの位置で行くのかなっていうところなんですけど、うんうん、まあ、カムニャックはどうだろう、勝った時は後ろが多いんですよね、
1: うん、
0: 負けた時前が多いんですよ、
1: は
0: あ、後ろかな、
1: うん
0: うん、ただ戦力なんでね、
1: うん、
0: この馬戦力で勝ったことないっすよね、
1: カムニャック、
0: はい、多分ないと思います。
1: ちょっと調べてみます、
0: はい、戦力はないと思います、うん、あ、ないですね。アルテミスエルフに負けてるんです、
1: ね、あ、本当ですね、0102ですね、はい、
0: だからこれがどうなのかなって、うん、前走1分31秒6出してますけど、
1: うん、
0: 上がりは早かったですけど、
1: うん、
0: まあでも自力でなんとか3着以内に来るのかなっていう予想も立てながらですよね、うん、
1: はい、
0: はい、だけど僕はちょっと疑問は残ってます、
1: うん、はい
0: はい、一応対抗、
1: うん、
0: 印的にはね、
1: うん、
0: で、3番目、
1: うん、
0: ラバンダですね。
1: ラバンダ、
0: ラバンダ、はい、これはもう僕はもうあれです、もう 腹くくっていけやって、
1: うん、
0: まあ、前走はあれでしたけど、
1: うん、
0: もう腹くくって後ろから行ってもう上がり勝負でいけばいいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 今まで全部そうでしょ、
1: うん、
0: アイルランドトロフィーね、去年勝った時も、
1: はい、
0: アイルランドトロフィーだからあれか、昔の府中牝馬ステークスか、
1: はい
0: はい、今アイルランドトロフィーなんですね、うん、これね、で勝った時も32秒4出した時も、
1: うん、
0: もう後ろから行った、うん、さで去年の阪神牝馬勝った時も後ろから行った、
1: うん、
0: 勝てない時は前に行っちゃうんですよ、
1: うん、
0: この馬も、
1: うん、
0: この馬は腹をくくるべきだと思います、
1: うん、
0: 腹くくって後ろから行ってもう直線にかけると、
1: はい
0: はい、31秒台の足繰り出してほしいですね、
1: うん、
0: こういうの、はい、で、4番手評価クイーンズウォークですね、
1: うん、
0: はい、クイーンズウォークももうこのまま分かりやすいですね、
1: うん、
0: はい、行けるときに行ってしまうと、まあ西村ジョッキー調子いいんだね、
1: うん、
0: はい、まあ、ただ、まあ、どうかな、戦力がちょっとどうなのかな、まあ、去年の2着
1: ですね、去年2着ですからね、
0: はいはい、去年の2着、まあ、これも結局後ろから行ったからですよね、
1: うん、
0: はい、この馬も結局前に行って、まあ、前に行った時は 2000m ならいいんですよ、
1: うん、
0: だスタミナ系なんですよね、
1: うん、
0: スタミナ系ってことは前が潰れた時に後ろから、まあ、一頭行って拾っていって、まあ、気づいたら先頭だったっていう感じの馬なんで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとどう潰し合いになるかどうかですね、うん、この辺、はい、まあ、まあ、展開向けば、
1: ね、川田君に捨てられた感じになってますけどね、
0: はい、いいんじゃないですか、西村ジョッキーの方がはい、というわけで、この4つ、とりあえず開けておきます、
1: うん、
0: で、買い目、
1: はい、
0: これね、悩みました、
1: うん、
0: カムニャックを2番手と言いながら、
1: うん、
0: まあ、こんな8番12番の馬連で行ったって勝てやしない、
1: うん、
0: もうというわけで、
1: うん、
0: 逆転まで行かないのかな、
1: うん、
0: 逆転まで行かないのかな、ちょっと倍率見てないですけど、うん、逆転まで行くんだったら逆転まで行きたいような、
1: はい、
0: 今回予想ですね、はい、ですね、6番12番馬連、
1: うんうん、
0: 1点勝負、
1: 今 19.5 倍ですね、
0: 19.5、
1: はい、
0: 逆転しますね、
1: 逆転どころじゃないですよ、だって
0: 逆転しますね、
1: だって彼下方はだいたい18万ポイント上積みになりますから、
0: はい、
1: はい、
0: 全然上、
1: もう一気にトップですね、
0: はい、
1: これかはまれば、
0: はい、
1: はい、
0: というわけでこれ1点で
1: もう完全に大振りできましたね、
0: はい、
1: はい、
0: たまにやるんですよ、
1: うん、
0: たまにやってもう乗るかそるかで行って、あの昔それで荒尾で最終レース買って焼肉食べたって記憶がありますね、はい、
1: はい、
0: こんなところでございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして
1: 私の前にねちょっとメールいただきましたので、
0: はい、
1: 米越ポニーブルーさんからいただきました、 ありがとうございます、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは、ほぼオカルト予想ですがということで、うん、今ハロプロのジュースジュースがアモーレアモーレと、モレミー旋風を巻き起こしているのでよくわからない、
0: なんだそれ16
1: 番西日本ティアモからと、の、ジュースのメンバーは11人なので11番ボンドガール、そしてジュースジュースのオリジナルメンバーの人数は6人ということで6番ラバンダ、あと個人的に信頼と実績のロードカナロア3区のカナテープも入れて、まあ、確かにねかあのカナロアなんだかんだ、ね、いいですからね、やっぱ、で6、11、13、16のジュースジュースオカルト馬券で楽しもうと思いますということでいただきました、
0: なんだかんだ勝てそうな馬入れてんじゃねえかって、
1: はい、ね、はい、ということでありがとうございます。 では、私の、ね、置かれてみた本誌予想ですが、

0: ということで、はい、もうね逆張り本仕様
1: さん、皆さん聞いてくださいよ、はい、ですよ、
0: はい、で今回の20丸私本命は、はい、7番クイーンズウォークにします。
1: お、
0: はい、で昨年もね、あの僅差の2着ということと、はい、前走金庫賞からのローテーションというのは昨年と全く同じでございます、
1: はい、
0: で、昨年はあの前走金庫賞を買って臨んで、今年は3着なんですけれども、昨年の金庫賞と比べると、うん、金量が1キロプラスされちゃってるんですよね。
1: あ、そうですね、
0: 賞金が増えちゃったんで、うん、はい、と、もう一つは今回は春の初戦だったんですよ、金庫賞が、
1: はいはいはい、
0: で去年はその前に小倉牝馬ステークスかなんかをね走って、だから要はこれが3走目だったんですね、
1: うん、
0: でってことを考えるともしかしたら前走のその3着っていうのはあんまりこうあんまりねこう心配しなくてもいいのかなと、
1: まあ、
0: 着差もねほとんどないですし、
1: うん、まあ、1回叩いた方がいい
0: んです、うん、むしろねっていう感じで、逆にここが一番いいところで来るんじゃないかなっていうところで、またねずっと川田ジョッキーが乗ってたんですけど、
1: うん、
0: 捨てたお隣にはね川田ジョッキーが乗る、うん、カムヤクがおられますけれどもね、逆に隣でねほら俺を捨てたからだよって言ってるんじゃないかなっていうのがね、なんかこう終わった時に目に見えるような気がして、
1: 牝馬だけど俺って言ってんす
0: か。あ、そうだね私、ええ、私を振ったからこんなことになるのよみたいなということで、まあ、おかわり期待でこれをね、はい、本命とさせていただきました。で、対抗は12番のエンブロイダリーにしました、うん、まあ、これマイル戦でこけたのはね特殊な、まあ、中山のマイル、
1: うん、
0: やっぱこれも特殊な形状だったりするっていうところと、あと海外遠征の時の2回だけなんですよね、
1: うん、
0: で府中で崩れるイメージが全く湧かないんですよ。ただ敵はオッズです、私にとっては、うん、これが2倍を切ってくるようだとちょっと嫌な感じがしてきます。
1: そうですね、
0: はい、で、でまあ、あとはそれなんですけど、で残りはもう人気が絡むと読んで、うん、10番人気前後の馬をこういろいろ狙っていきたいなというところで、はいはいはい、3番手には17番パラディレーヌを、示します、
1: うん、
0: で前走は福島牝馬ステークスは、まあ、大敗しちゃったんですけども、かなり入れ込んでたということと、やっぱ小回りが合わないんだろうなこの馬っていうのがね、なんかあるのかなと。そこを割り切っちゃえばこの今回広い府中に変わるっていうところ、プラスに考えたらもう十分変わり身があるのかなというところ、うん、しかも鞍上がね、天乗りにはなりますけども酒井ジョッキーに変わるということで、鞍上強化と私は見ますので、あっと言わせる好騎乗を見せてくれるんじゃないかなというふうに期待したいところです。で以下の三角勢には4番エクスプレス、エリカエクスプレスとアイサンさんの、まあ、逃げ残りがあるんじゃないかなというところと、逆にハマった時の、13番カナテープと16番西野ティアモで、でちょっと狙いたいのが、9番ココナッツブラウンです。でこれが鉄砲実績が高くて、ちょっと軽視しちゃいけんかなというところで、思っているところでございます。で買い目でございますが、うん、私もやっぱ逆転しなきゃいけないので、
1: はい、
0: ちょっと絞っていかなきゃいけないなっていうところがあってですね、うん、あえて、ワイド、うん、7番17番クイーンズウォークとパラディレーヌのワイドに4000ポイントいきます。
1: 24.9 倍から 31.9
0: 、うん、まあ、およそ大体30倍と見て、まあ、10万ポイントは稼ぎたいなというところの買い方、はい、それに3連複で、うん、7と12これは本命対抗を軸にしまして、17番パラディレーヌ、4番エリカエスプレス、15番アイサンさん、13番カナテープ、16番西野ティアモ、9番ココナッツブラウンを、各1000ポイントずつ流していきます、
1: うん、
0: で、だいたいこれが一番下は30倍ぐらいなんですけども、だいたい60倍ぐらいから、一番つくやつは100何十倍かあります万馬券なので、うん、まあ、うまくはまれば、まあ、逆転までいかにしてもちょっと上位に食い込んでいけるんじゃないかなと、
1: うん、
0: そのあたりに期待してという形の予想にさせていただきます、はい、ということで、予想コーナーを締めたいと思います。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。

0: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーション他各社の提供でお送りしました。はい、ビクトリアマイルの回ね、エンディングでございます、はい、では人気の方を振り返っておきましょう。
3: はい、一番人気六角チューリバーエンブロイダリー 1.1、これは倍率がおかしいぞごめんなさいね、
2: はい、
3: はい、六角チューリバーエンブロイダリー 2.0倍、 2番人気4枠8番カムニャック 5.2倍、3番人気8枠16番西野ティアム 9.8倍、ここまで10倍以下。4番人気4枠7番クイーンズウォーク 10.5倍、5番人気2枠4番エリカエクスプレスで 20.9 倍となっています。
2: はい、ということでね、まあ本命サイドでガチガチとね決まることもあるけどもあの結構2桁人気がねぶっ飛んできますね、このレースね。
3: 10倍以下12頭ですからね。
2: は
3: い、副賞はほっと割れてるんですよ
2: ね、
3: 中段域がね。
2: はい、まあそれだけねこう実力も拮抗してるっていうようなところじゃないかなというところもありますんでね、うん、あとはまあ、天気の具合ね、このあたり気温なんかもねちょっと参考にしていただきながら直前までちょっと見極めてもいいんじゃないかなって今回はね思ったりもするところでございます。というところで、お届けしましただらず競馬予想ラジオビクトリアマイルの回、ここまでお届けしましたのは
3: エバット
2: オカルトミタの2頭でございました。それでは皆さんさよなら。
3: グッドラック。
2: グッドラック。
0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
5: 金曜お昼は
6: スーさん
5: 舞の
6: 痛快ミラクルラジオ。
7: 各業界の痛が持ち寄る情報を
5: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
7: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
5: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
7: 聞いてほしないよ。
8: 鳥取マガジンのラジオ、
9: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
8: 鳥取マガジンのマガラジオ。
9: MC は私藤井美音と
8: 編集長のトマル。
9: 放送は第1第3金曜夜10時から。
8: 聞いてね。
10: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
11: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
10: ハマヤンのオールライトナウ、
11: 放送は毎週日曜昼3時から。
10: Don't miss it。
12: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
13: 7時です。
14: おはようサンデー、おはようサンデー、おはようサンデー、おはようサンデー、
15: おはよう。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜も

もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね、体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、もう皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな、だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ、今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ

ージ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子どもの頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれました。

ね、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子どもの頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め

リフですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が

これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ。悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな。それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか。わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからねもう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士男アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: おはようサンデー。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれ

ってますけども、リニアブルーさんは銭形警部でいうとマテールパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。うん、それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんてったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。うん、いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンス

を集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。三つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。

ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: バシ
8: ー、佐藤、
9: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
10: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: サラジュヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
12: 食は健康の源って言うよね。
13: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
12: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
13: 緑が楽しくお届けします。
14: 幸せ時間のレシピ、
12: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
13: お楽しみに。
15: ハローワンダラニャンダラ。
16: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
17: コーチングオフィスビーンズの
18: マメトーク。
17: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
1: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
17: みんな聞いてね。
19: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
4: ナビくる
19: で検索検索。
4: A チーム、
19: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
4: ナビ

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 8時です。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきました、ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、そうそうそう。ワルワルショッカーライダーさん、ライ

ジャーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつけ足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね、通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から、当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは

0: 天皇陛下が錦糸勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
0: そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床沼の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後、すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいと というようなことを言った

0: た時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る毛だものだ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には、父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければ、あんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから、うん、全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さん、うん、その戦後、うん、トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、うん、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、うん、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですよね、
0: はい。ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川長春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。シューナー FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビ

事なかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や

ね、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたもので

あるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな、何でもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチナ悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄、はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね、嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あ、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろこさんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。
いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 謎の2人がグダグダしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくれよな。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
4: 鳥取県のシャス3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
6: 小倉
7: イマルの
6: 丸々玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
7: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
6: 改めまして小倉純です。そして
7: イマルです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
7: う
6: ん、
7: 増えましたね。
6: 今流行りのスイーツって何？
7: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
6: ナタデココ古いよって。
7: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
6: あるあるあるある、ね、あのなんか今日はね、
7: はい、
6: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。
6: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
8: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました。
6: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
8: はい。そしてですね、今回あの大倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
6: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
8: ぜひぜひこちらは、
6: はい、今日は、
7: はい、何ですか、これは
8: 開けていただいていいですか、ね。
6: は
8: い、
6: 今ちゃん、はい、見てみて。
7: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
8: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
6: はい、おさじパイ、
8: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
7: これ何、粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
6: これあのパイがスプーンの先の形になって
8: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感
7: じですね。そのパイごと、
8: パイごとです。
7: 食べるっていうことですか、すくって。
6: もう今じゃもう明けに入ってるけど大丈夫。
7: 食べたい食べたい。
6: それが粒あん、
7: 粒あん、はい、
6: こっちがねこしあんでございますね。辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか？
8: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひ。ありがとうございます。
7: 私はじゃあ粒あんでいきます。
6: 粒あんでいきます、
8: はい、これ乗せていただいて、
7: これは

0: すごいなこれ、はい、初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今るちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
0: あら美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど。
0: いや本当にありがとうございます。いい、
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、うん、今でしょ、おかわりした今。
1: もう一個食べちゃいました私。
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、うんうんうん、お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ。
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね。うん、
0: あれ美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか。
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ほう、ただのお茶じゃない。
2: はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う、
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか。
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: う
1: ん、
0: もう一杯飲んでいいですか。
1: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね。
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか。
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山茶屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
1: へ、
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
0: ん、ほらあの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね。
2: ありがとうございます。突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今るさん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
1: 体型維持ね、
0: しますね、
1: まあまあまあ、
0: やっぱりね、
1: それはもうある程度健康でいたいなと、
0: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
0: うん、思いますよね、は
2: い、思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんな、いやいや辻さんが持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
1: それ食べちゃいますよ。ひどいですね辻さん。
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
1: ね、こんな画期的な青汁初めてです、ね、
0: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど、機能にも驚きました。

0: 驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
1: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
2: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
2: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
0: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、
2: うん、
0: まああの甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
2: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
2: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
0: ほんとほんと、いや、いいですね。
2: いいですよ、
0: はいはい、
2: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
1: もちろんでございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
2: おー、期待しちゃいましょう。
1: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、
0: はい、
1: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか。
1: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか、
0: ね、
2: だって2500円以上安いですよねすごい。
0: 大丈夫ですか、ね、
1: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から来ていただいて、
2: ね、
0: 申し訳ない感じがしますけども、これだったらあの初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃ あのお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
1: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。 いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉

0: 手箱。
1: いや
2: 辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
0: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: うん、いや、うん、罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
0: ね、
1: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、うん、抑えてくれますからね。
0: そうですね、うん、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、
0: はい、フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまで、機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
7: 中田さん、ええー、ことしとなあが
6: めぐさんも遊ぼうで
7: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
6: ラジオで
7: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
6: ポッドキャスト配信もあります。
8: 笑顔、
9: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: オーハイゴンだ。
1: オーハイゴンよ。
2: 待ちなさい、みんなオーハイゴンさせて許せない。
0: な、
2: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
0: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
1: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
5: 安月市加納美術館、
6: 光の森通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
5: 館長の千葉牛が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
5: 安木から
6: 平和の光をお届けします。
8: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
9: 9時です。
10: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディングが終了しました。たくさんの応援とご支援に感謝申し上げます。米子公演とほぼ同額のご支援をいただき、大阪公演に向けたさまざまな準備が一気に動き出しました。ただ東京公演へ向けてという観点から見るとクラウドファンディングは未達成です。東京公演のためには一人でも多くの方のご来場が必要となっております。昼夜それぞれ100名様のご来場を目指しておりますので、ライブ情報の拡散にご協力どうぞよろしくお願いいたします。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

ネギタイム。渋谷オーイストで行われたワンマンライブに行ってきました。溢れる多幸感にどっぷり使って幸せな気持ちになりましたというひろますちゃんリクエスト、ネギっ子恋のシャナ